dài lắm thưa quý vị. Chú bà mẹ con cố gắng nha, cố gắng được chút nào hay chút đó. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin kết thúc tiết mục này và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cũng như là góp tiếng nói, tiếng hát của mình trong tiết mục này. Và chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là bình an. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Và kính thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài ở trên Facebook. Nó cũng là một cái gì đó dễ thương và nhớ lại cái thuở mà ngày xưa của tuổi thơ thưa quý vị. Hồng Ánh muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và trong một cái bài viết này nói về tuổi thơ đó, thì tuổi thơ là một cái vùng trời bình yên với những cái ký ức rất là giản dị, những niềm vui và tiếng cười giòn. Có đôi khi chơi trốn tìm hay kể những cái nghe kể những cái câu chuyện cổ tích êm đềm, và thích những cái buổi trốn đi chơi vân vân. Thưa quý vị, tuổi thơ nhiều lắm, có nhiều điều để nói về tuổi thơ lắm. Nhưng mà có một cái câu chuyện ngày hôm nay Hồng Ánh đọc được á, là nhà con có. Vậy thì bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhà con có gì và có giống cái hình ảnh của tuổi thơ mình ngày nào hay không. Nhà con có cái cửa màu xanh. Tôi vừa nói vừa thúc thích, sợ ông cảnh sát không biết tôi tả thêm vài chi tiết quan trọng. Nhà con bán tạp hóa, có mấy cái hũ bánh đằng trước, ngay cửa treo lủng lẳng đồ. Thằng bạn hàng xóm cũng không vừa, cũng vừa khóc vừa nói, nhà con có cửa màu trắng, trong hẻm kế nhà nó, quẹo phải hai lần. Tình trạng tụi tôi đáng thương và tuyệt vọng. Như vậy mà tại sao ông cảnh sát lại bật tiếng cười to khi tụi tôi kể nhà ở đâu? Trong đầu tôi bấn lên những lo sợ, lỡ không kiếm ra nhà rồi ở đâu, rồi bị bắt cóc làm sao, rồi ba mẹ tôi thế nào cũng sẽ la, sẽ phạt. Chưa kể đến anh Năm, chị Sáu sẽ làm thịt nữa. Tất cả cũng tại thằng bạn hàng xóm này. Tại tôi tin tưởng nó biết đường 100%. Mà cũng tại tôi ham đi vô giường tao đàn. Tại vì đủ thứ mà dẫn đến tai họa đi lạc này. Bình thường nó cũng như tôi, chỉ được đi lẩn quẩn gần nhà, xa lắm là ra chợ xếp qua cái con hẻm. Khi nào đi đâu xa hơn thì có người lớn dẫn đi. Chị nó cũng là dạng bà la sát như chị tôi, nên nó cũng không dám phá lệ. Nhưng vào một ngày thanh minh, sau khi chơi bắn bi, nó nảy ra ý tưởng làm trai cho đáng nên trai, nên phải làm một cú mạo hiểm đến giường tao đàn. Chỉ có mày với tao chơi mệt nghỉ, không bà chằng nào la hết á. Nghe nó nói tôi cũng ham, nhưng không ham làm trai mà ham chơi mệt nghỉ. Sau khi hỏi nó biết đường không, nó nói như đinh đóng cột. Dễ ẹt hả? Đi tới rạp Nam Quan, quẹo trái, đi thẳng, rồi quẹo phải là tới. Tao còn biết đường tắt nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi với nó lận mấy cục bi vào lưng quần, xà lõn, lên đường mạo hiểm. Gần đến rạp Nam Quan, thằng bạn tôi nảy ra ý định đi đường tắt qua mấy con hẻm cho gần, vì đi trong hẻm mát
và gần hơn. Tin tưởng nó, tôi không ngần ngại, vì trời buổi trưa bắt đầu thật nắng. Sau bao nhiêu lần quẹo tới quẹo lui, tôi bắt đầu ngờ ngợ chuyện không lành đang tới khi nó bắt đầu nói liên tục. Sao kỳ vậy ta? Tao nhớ chỗ này khác mà. Vừa nhễ nhại mồ hôi, vừa khát nước, hai đứa mới mò ra được một đường lớn mà cả hai chưa bao giờ đi qua. Lúc đó, tụi tôi mới thấy thật sự là sợ. Nỗi sợ mang theo từ khi mò trong những đường hẻm lạ. Nỗi sợ còn lớn lên thêm khi thằng bạn còn dặn dò: Mày coi chừng người ta bắt cóc là chết à. Khi thấy bóng dáng người cảnh sát dưới cây dù màu trắng nơi góc ngã tư, tôi chợt nhớ đến câu thần chú của ba tôi dặn đi dặn lại: gặp cảnh sát thì lại nhờ họ giúp. Không ngần ngại, hai đứa lại ông cảnh sát lý nhí trong miệng: Chú ơi, tụi con đi lạc, không biết đường về rồi chú. Vừa nói xong, cả tôi và thằng bạn bật lên khóc, như thể trút được gánh nặng, trút được cái sợ. Không biết tại sao, tôi và cả nó không nhớ được tên đường nhà của mình, mặc dù tôi ghi khảm trong đầu, mà chỉ nhớ cái cửa màu xanh, đường Lê Văn Việt. Sau một hồi hỏi cung, ông cảnh sát nói gì đó vào máy, và sau đó một chiếc xe rip cảnh sát chở hai đứa về bót cảnh sát quận 3.

Trên đường, tôi không màng gì đến được đi xe cảnh sát. Mặc dù tôi mê nó như chiếc mô tô bình bịch, vì sao nỗi sợ là nỗi lo bị la. Đến cửa bót, tôi biết là gần nhà hai đứa được đưa vào một phòng có nhiều máy móc. Cái bàn to chà bá với hai cái điện thoại. Tôi chỉ nhớ là ông cảnh sát điện thoại liên tục sau khi mang nước cho uống. Trong thời gian đó, tôi và đứa bạn không nói gì nữa, mà chỉ nhìn khắp phòng với đủ thứ máy. Đến lúc nào đó, tôi ngủ thiếp đi và giật mình dậy khi nghe tiếng ba tôi. Vừa mừng, vừa sợ, tôi chạy đến ôm ba và bớt lo đi khi nghe ba tôi cười nắc nẻ lúc ông cảnh sát kể cái gì đó. Sau này, tôi mới biết ba tôi cười vì có đứa con quá giỏi. Chỉ nhà có cửa màu xanh, như dự đoán tôi bị chị Sáu làm thịt. Nhưng lạ là ba mẹ tôi không la nhiều mà chỉ cười.

vô. Tôi không ưa những người cảnh sát mà họ gọi là công an, và nhất là khi họ đến bắt ba tôi vào trong đêm. Từ đó tôi sợ và ghét họ. Những khi họ đến nhà hạch hoẹ mẹ tôi, cách nhìn cú vọ của họ khắp nhà, khi họ dẫn người đến tiếp thu trong mặt kép một phần nhà cho cán bộ trong ngoặc kép ở. Từ đó tôi có ác cảm với cảnh sát cho đến khi vượt biên lúc tôi 13 tuổi.

Khi đến Đức, tôi vẫn còn giữ ác cảm đó một thời gian. Đến khi hiểu được hơn và cái nhìn khác về người bạn và người giúp đỡ. Những ngày đầu tiên khi đứa con gái đầu lòng đi mẫu giáo, không những cô mà tôi lúc nào cũng dặn dò, hễ có chuyện gì thì phải chạy ngay lại người cảnh sát gần nhà, gần nhất để được giúp đỡ. Hai đứa con tôi giỏi hơn tôi nhiều vì chưa bao giờ đi lạc lúc nhỏ và nhớ địa chỉ nhà. Vanh vách

Quý khán giả thân mến, một cái câu chuyện rất là dễ thương của tuổi thơ, đi lạc, rồi ham chơi và đi lạc, và không nhớ được nhà của mình, chỉ nhớ là nhà của mình có cái cửa màu xanh, rồi nhà có bán tạp hóa, có mấy cái hũ bánh ở đằng trước, ngay cửa treo lủng lẳng đồ vân vân. Và đứa thì nhà con có cửa màu trắng trong hẻm kế nhà nó, rồi quẹo phải, quẹo trái hai lần thì tới. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của những đứa trẻ thơ mà Hồng Ánh nghĩ rằng trong cuộc đời của mình ngày xưa chắc cũng có lần như thế, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh kể cái hồi mà Hồng Ánh mới qua Mỹ á, Hồng Ánh học ở cái trường ở San Francisco dành cho những đứa mà dưới vị thành niên á thưa quý vị. Nó gọi là Newcomer High School. Mình đến đó thì được đưa vào trong cái trường đó. Mà quý vị biết Hồng Ánh đón xe bus bằng khờ, đi lạc hoài à thưa quý vị. Hồng Ánh không biết là cảnh sát, những người policeman á, đưa mình trở về nhà bao nhiêu lần và đưa đến trường bao nhiêu lần. Họ rất là tốt thưa quý vị. Cái thời hồi xưa mà sang đây á, là lớ ngớ, mà không hẳn mình Hồng Ánh, mà nhiều đứa bạn cũng vậy, đi lạc hoài khờ lắm thưa quý vị. Rồi sau đó đó là lúc nào cũng phải viết cái số điện thoại và địa chỉ nhà của mình rõ ràng, để khi có chuyện là chị đưa là cảnh sát người ta cũng biết rồi. Nhìn một đứa trẻ tuổi đó giờ đó mà đi lang thang kia ngơ ngơ ngác ngác là police họ stop mình lại, họ hỏi rồi thưa quý vị. Chứ có những đứa mà trong giờ, thay vì giờ mình đang đi học mà mình lại đi lang thang như vậy, thì đôi khi cảnh sát có thể nghĩ rằng là trốn học vân vân, cũng sẽ dừng mình lại. Vâng thưa quý vị, những cái câu chuyện về tuổi thơ, những cái câu chuyện ở Việt Nam, những câu chuyện ở Mỹ vân vân, và nói là nói thế là may mắn, nhưng mà Hồng Ánh cũng có coi sau này đó thưa quý vị, mới biết rằng là trẻ thơ Việt Nam của mình đi lạc nhiều lắm quý vị ơi, đi lạc rồi mất tích luôn, có nghĩa là lang thang, đôi khi được một cái gia đình nào đó người ta nuôi nấng dạy dỗ, cho ăn học coi như con cháu trong gia đình, nhưng mà có lắm những cái câu chuyện khổ lắm, lang thang rồi phải đi làm mướn, đi làm những cái việc này việc kia, hay là người ta nhận về nhưng mà người ta dùng mình để mà lo việc nhà vân vân, khổ muôn vàng, không biết bao nhiêu cái cảnh nhiêu khê mà những người đi lạc, mà những câu chuyện mình nghe phần nhiều thưa quý vị, 10 người là 9 người khổ rồi, chỉ có một người may mắn mà thôi, cho nên thương lắm, thương lắm. Mỗi lần mà xem những cái chuyện mà những người mà đi lạc hay là thất lạc gia đình đó thưa quý vị, là Hồng Ánh cũng khóc hết nước mắt. Hồng Ánh hồi xưa hay xem cái kênh của anh Tuấn Vĩ á, và mỗi lần xem là khóc, mà khóc riết rồi, khóc quá luôn thưa quý vị, tội. Cũng là một kiếp người, nhưng mà tại sao chỉ có một lần đi lạc thôi mà phải khổ đến như thế, mà không phải khổ thân phận mình, mà khổ cả cha, cả mẹ, cả những người thân, anh chị em của mình trong gia đình. Một người mà mất đi người con, trời ơi quý vị nghĩ cắt ruột mà sinh ra mà mang trong dạ bao năm tháng mà đứa con của mình mất đi, thì còn cái lời nào mà có thể tả được thưa quý vị. Phải nói là đứt từng khúc ruột. Có những người cha người mẹ sau khi mà tìm con mòn mỏi rồi đó, đến khi tuổi già sức yếu, tìm được con, nhưng mà có những người con mà sau khi tìm được về nhà thì cha mẹ của mình đã mất rồi. Thảm thương lắm thưa quý vị. Cuộc đời của những người thất lạc á, Hồng Ánh nghĩ là không có cái gì mà tả nổi, thảm thương vô cùng tận.
À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh à, đó là một cái câu chuyện mà Hồng Ánh kể cho quý vị nghe ngày hôm nay. À, hai em bé đi lạc, may mắn à, gặp người cảnh sát. Đây là thời trước năm 1975 à, đã giúp cho hai em đến đồn cảnh sát, rồi được ăn uống ngủ nghỉ và sau đó tìm cha mẹ cho các em, gia đình cho các em. À, vâng thưa quý vị, và nếu mà cho tôi lại từ đầu thì tôi muốn điều gì? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Quang Dũng.

Những câu chuyện giữa đời thường, những câu chuyện với những điều mà đi một ngày đàn, học một sàng khôn, thưa quý vị. Bạn thân mến, đời người là một chuyến đi. Người đi về nơi phố thị, người thì về thôn quê, người đi Đà Lạt hay người về Cà Mau. Mỗi một chuyến đi là một hành trình quan sát, giao tiếp, học hỏi. Tôi có chuyến đi về một xã miền Tây xứ Dừa để dịp trung thu cho các em thiếu nhi nghèo, để nhìn lại con đường năm xưa đi học với bao kỷ niệm tuổi học trò, để gặp gỡ những người năm xưa với những khoảnh khắc ân tình thật khó quên. Nhân chuyến đi này, tôi nghe được những câu chuyện giữa đời thường, chuyện của những người trẻ, chuyện của những người già, mỗi người một câu chuyện, mỗi nhà một hoàn cảnh. Những câu chuyện đời thường như thế động lại trong tôi những bất ngờ, xót xa và tự hỏi mình cần phải làm gì trong tương lai. Chuyện người trẻ, người dì của tôi kể lại rằng một đứa cháu hàng xóm của dì đi học ở Sài Gòn, không chịu học, chỉ biết lo ăn chơi, hưởng thụ, đánh bài, nhậu nhẹt, trai gái, vũ trường, vân vân. Cuối cùng túng quẫn, bạn trẻ ấy gặp ai cũng muốn mượn tiền, nợ nần chồng chất. Người mẹ của bạn ấy phải bán đất, vườn để trả mà vẫn chưa hết nợ. Bây giờ, cha mẹ của bạn ấy nợ nần tứ phía, lo lắng, thất vọng, xấu hổ với xóm làng. Một bạn trẻ khác là cháu ruột của dì, lưu ban 2 năm lớp 10 vì ham chơi game rồi bồ bịch. Một thời gian bạn trẻ ấy đi làm ở Sài Gòn, nhưng cuối cùng về quê xin đi học lại. Sống sung sướng quen rồi nên đi làm cực khổ không chịu nổi. Cha mẹ ở nhà vất vả lột dừa, nuôi heo, nhưng bạn ấy học hành chẳng ra gì. Điểm thi học kỳ cuối năm không tới nửa điểm. Những câu chuyện trên đây phải chăng là một tín hiệu đáng buồn cho gia đình và xã hội? Phần đông những bạn trẻ hôm nay sống không biết đến tương lai. Họ chỉ biết hưởng thụ trong hiện tại, nhưng không biết đến hậu quả sau này. Không chịu khó học, không nghề nghiệp, không định hướng. Một lối sống như thế là gánh nặng làm khổ cho bản thân, cha mẹ và xã hội. Một bạn trẻ mới học lớp 5 mà đã già trước tuổi, nói chuyện với những lời lẽ như một người lớn, không phân biệt trên dưới, không lễ phép giả thưa, không nhẹ nhàng điềm đạm, mở miệng ra là chửi thề, mã tấu và bạo lực. Dì tôi tâm sự, thôi dì cũng lắc đầu, mấy đứa trẻ bây giờ bó tay. Tụi nó không ngoan bằng thằng con trai của dì. Nó rất hiếu thảo, chịu khó học và học rất giỏi. Vậy điều gì dẫn đến những hiện tượng lệch lạc trong lối sống và nhân cách của phần đông người trẻ hôm nay? Phải chăng
đó là vấn đề giáo dục trong gia đình, giáo dục trong nhà trường, và quan trọng hơn cả là bản thân mỗi người trẻ cần ý thức rèn luyện chính mình.

chuyện người già. Sát vách nhà dì của tôi có một bà lão đã ngoài 70 tuổi. Bà sống trong một căn nhà lá nhỏ do bà con thương tình giúp đỡ, không tiền, không người thân, không có một niềm an ủi từ con cháu trong lúc tuổi già. Cũng may là nhờ cha Sở và mấy dì Phước ở nhà thờ thăm hỏi, hàng tháng biếu một chút quà để giảm bớt phần nào nỗi cơ cực. Dì tôi cũng hay nấu món này, món nọ, đem qua cho bà ăn. Lâu lâu gửi bà chút tiền thuốc men, bánh kẹo. Con trai của dì làm ở Sài Gòn, vừa rồi cũng gửi về biếu bà chút tiền, của ít lòng nhiều, thật ấm áp. Bạn thân mến, tuổi già thật cô đơn, người già dễ tủi thân, họ rất cần sự quan tâm, họ cần tình cảm của con cháu, người thân và hàng xóm. Càng già càng trải nghiệm những đắng cay vui buồn của cuộc đời, càng già càng có nhiều kinh nghiệm, như ông bà ta thường bảo: kính già, già để tuổi cho. Bạn cứ thử hình dung một người cứ ví một ngày có 24 giờ, mỗi giờ là bao nhiêu bài học kinh nghiệm trong cuộc đời, cứ thế mà nhân lên 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi hay 90 tuổi, vân vân. Biết bao nhiêu là kinh nghiệm, điều này cho thấy người già vẫn còn có giá trị trong cuộc sống. Vậy mà mới đây, tờ báo Dòng Đời có đăng một câu chuyện kể về những người con bỏ rơi cha mẹ ruột của mình nằm ở trước hiên nhà. Không chăn gối, không cơm cháo, không thuốc men, họ lạnh và cô đơn, thật xót xa.

chuyện người nghèo. Dì tôi còn kể câu chuyện về hoàn cảnh nghèo của anh chị kia. Nhà dột, cột siêu, đi làm mướn, không đủ tiền mua gạo để ăn cơm. Thật tội nghiệp. Lâu lâu, người dượng và dì tôi gửi anh chị một chút quà để chia sẻ. Hôm đó, tôi cũng thấy chị ta, người chị gầy, khắc khổ và vất vả. Đa số bà con ở vùng quê này sống dựa vào cây dừa, lột dừa, bán dừa, mua dừa. Một số gia đình khác khá giả thì nuôi heo. Nhưng bây giờ giá dừa thấp, giá heo xuống, thức ăn lại tăng. Nhiều chủ dừa phải đổ nợ hàng tỷ đồng, mất tiền, mất nhà, mất đất. Thật vậy, cuộc sống của bà con vùng quê này còn nghèo lắm. Bởi vậy, dì tôi mới nói, nhìn lên á, mình không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống á, thì mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Thay lời muốn nói, bạn thân mến, những câu chuyện đời thường trên đây động lại trong ta những suy nghĩ gì? Nhiều người nghèo vẫn cứ nghèo vì nợ nần, lãi suất cho vay. Nhiều người trẻ sống không biết đến ngày mai. Nhiều người già bị bỏ rơi, cô đơn và tủi thân. Dẫu biết rằng không ai sống thay cuộc đời của người khác, nhưng cuộc đời này rất cần sự cảm thông và chia sẻ cho nhau. Vậy bạn và tôi cần phải làm gì để xoa dịu phần nào những đau khổ, nghèo túng của những mảnh đời bất hạnh?

Một bạn trẻ đã nói với mẹ bạn thế này: "Mẹ ơi, con có hai điều ước. Nếu sau này Chúa cho con có nhiều tiền, thì con sẽ làm hai việc. Một là con xây trường để dạy kỹ năng sống cho người trẻ. Hai là con xây viện dưỡng lão để giúp đỡ những người già neo đơn." Phải chăng đây là một nét đẹp của tin mừng mà Chúa đã dạy mỗi Kitô hữu chúng ta gần 2000 năm qua?

Quý thính giả thân mến, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành. Quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho quý vị thật là bình an, thành công trong mọi việc. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành của tác giả Dương Thiệu Tước. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hạ Vi, và bài hát này xin được chào tạm biệt quý vị.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất.

0: quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần thì thông thường thứ sáu sẽ là một cái ngày rất là vui cho tất cả mọi người. Ai cũng biết là chúng ta sắp sửa được nghỉ làm, có hai ngày nghỉ và
1: tuần này long weekend anh.
0: Tuần này chưa mà?
1: Dạ, Memorial Day thứ hai.
0: Hôm nay mới 22 mà để
1: dạ,
0: coi.
1: Dạ, thứ 22 thì 25 là Memorial Day.
0: Đúng rồi, tại vì cái ngày mà cái tuần tới nữa đó là cái ngày 31 đó, là ngày Chủ nhật, có nghĩa là ngày mùng 1 đó, thứ hai đầu tháng đó, thì nó lại qua tới cái tháng kế rồi.
1: Yeah.
0: Cho nên cái tháng này thì chúng ta thấy có 5 ngày thứ hai.
1: Yeah.
0: Và cái ngày, xin lỗi, 4 ngày thứ hai à. 4 ngày thứ hai à. Cho nên là ngày 25 sẽ là ngày lễ. Và dĩ nhiên cuối tuần này mà ai có cái dự định mà đi xa, đi cắm trại, đi chơi hoặc là đi thăm bạn bè thì dĩ nhiên chuẩn bị đổ xăng.
1: Đổ xăng. Nhắc đến đổ xăng thì sáng nay trong bản tin của em á thì em đọc thì thống đốc của California ông Newsom á kêu gọi mọi người không đến cây xăng Chevron để đổ. Tại vì ông nói là tất cả xăng dù không có brand đi nữa, giống như không phải là Chevron, những cây xăng thường, thì họ cũng phải qua những cái bộ lọc theo quy định của tiểu bang. Thành ra đổ đến những cây xăng kia thôi. Chevron thì đang để cái bảng là chống lại, nói là tại sao giá xăng tăng cao, đó là do những cái chuyện của chính quyền, chứ không phải là tại vì công ty Chevron. Mà hiện tại tại California có cả chạm cái chạm xăng của Chevron như vậy, thành ra không biết cuộc chiến này nó như thế nào đây.
0: Ủa nhưng mà ông nói cái lý do gì mà kêu đừng tới đổ?
1: Thì ông nói là tại vì Chevron tự tăng giá lên, chứ không phải là do cái tình hình Trung Đông hoặc là do chính quyền. Nhưng mà Chevron thì đã nói là do chính quyền của ông tiểu bang California, yeah, họ đưa những cái thuế cao quá này nọ, họ đánh thuế tới 60-90 cent cho một cái galon của xăng, thành ra mới nâng cái giá thành lên đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh đi ngang những cái trạm xăng Chevron thì thấy có những cái tấm bảng giống như họ ghi ở đó để họ chống, không biết tấm bảng này thì bắt đầu có từ bao giờ, nhưng mà họ đã để những tấm bảng đó và cũng như là giải thích cái lý do tại sao cái giá xăng lên là do chính quyền.
0: Tại vì Chevron cũng là một trong những cái hãng cung cấp khá nổi tiếng.
1: Yeah.
0: Xăng của họ được giới thiệu rất là nhiều, nó là cái loại xăng sạch, nó sẽ làm sạch cho những cái máy mà lâu ngày bị đóng, vân vân. Gavin Newsom thì bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cho nên
1: chứ
0: ông này
1: về,
0: cũng
1: về nhà đuổi gà cho vợ,
0: cũng lên tiếng để cho nó có vậy thôi, với lại cũng phải để cho người ta nhớ tới mình. Bởi vì nếu mà im lặng quá đó, thì cái con đường mà vận động cho năm 2028 chắc chắn là sẽ không có được. Cho nên bây giờ phải cho người ta nhớ tới mình. Nhưng mà ông này thì chắc có lẽ là cũng không có hy vọng gì đâu. Bởi vì quá yếu, làm việc thì không có cái gì mà gọi là đặc sắc hết. Và làm cho tiểu bang California nó tan tành trong suốt 7-8 năm qua. Thì khi mà nói đến cái chuyện mà giá xăng tăng, Chevron họ nói đúng. Bởi vì đơn giản cứ việc so sánh tại sao ở bên các tiểu bang khác xăng có 3 đồng mấy 4 đồng mà California lại 6 đồng. Thì từ cái chuyện đó thì mới biết rõ rằng cái giá xăng mà trung bình mà được cung cấp cho toàn quốc là cái giá ai cũng được hưởng cái giá đó,
1: yeah,
0: hãng nào cũng được hưởng giá đó. Nhưng mà tới tiểu bang đó, thì tại sao nó lại tăng cao? Bởi vì tiểu bang California đánh thuế cái gì cũng nặng hết trơn, thuế đủ thứ hết trơn, phải nói là thuế lòng vòng, thuế tùm lum tà la. Cho nên rốt cuộc cái giá xăng ở California lại tăng rất là cao. Mà nói tới xăng thì thưa quý vị, thông thường chúng ta đi đổ xăng chúng ta sẽ thấy nó có ba cái loại xăng khác nhau. Đó là unleaded, rồi cái loại kia là kêu bằng gì cô?
1: Em thì em cứ nhớ 87, 87,
0: rồi 89. 87, 89 và 92.
1: Dạ, em cứ nhớ vậy
0: thôi. Thì ba cái loại và...
1: 92 hình như là premium.
0: Thì 92 là cái loại mà nó ít cái chì nhất, cái lượng chì trong đó tốt nhất, tức là ít cái tạp chất trong đó. Nhưng mà một số người người ta làm việc ở trong những cái hãng xăng đó, người ta nói hãng xăng hãng dầu rồi. Người ta nói tùy theo cái xe của mình mà để mà đổ xăng. Có nhiều cái xe mà đổ xăng 92 thì nó cũng vậy. Mà thậm chí nhiều khi xe cũ quá đổ xăng 92 nó còn làm cho cái máy nó nóng lên nữa. Thì nó phải tùy cái xe, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đổ xăng, một là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lưng chừng ở giữa. Cái lý do đó là họ nói là mỗi là ở trong mỗi cây xăng nó thường thường nó có hai cái bồn xăng. Và hai cái bồn xăng đó, một cái đó là chứa 87, một cái là chứa 92. Còn cái mà 89 là cái nó có một cái hệ thống mà của cả hai bồn nó mix lại với nhau. Và để cho cái số tiền mà nó bớt đi đó, thì thông thường đó, họ sẽ mix ở vào cái khoảng 30-70. Có nghĩa là chỉ có 30% 92 và 70% 87 để cho nó trở thành 89. Và cứ như vậy, cho nên là người ta nói thôi, chẳng thà một là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lưng chừng vậy, nó cũng như không, nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi xa mùa hè này, nếu mà quý vị chạy xe điện thì nó đỡ một tí, quý vị chạy xe hybrid nó cũng bớt hao xăng một tí. Nhưng mà xe điện thì xin nhắc nhở, chạy là phải coi chừng, nhất là những quý vị nào đi xa quá đó. Ví dụ từ đây chạy xuống Nam California thì phải chuẩn bị để xem, để biết cái nơi nào có những cái trạm sạc điện, bởi vì có những cái xe hầu như là bây giờ chưa có xe nào chạy thẳng từ đây xuống dưới được.
1: Xuống đâu anh?
0: Xuống ví dụ Nam Cali, xuống Los hay là San Diego vân vân.
1: Em thấy có mà anh.
0: Ngoại trừ một vài xe đặc biệt chứ thường thường, tại vì từ đây xuống dưới là 400 mai.
1: Dạ.
0: Mà thường thường xe có 300 mấy, 300 mấy mà là maximum hiện giờ, mà 300 mấy là nói cho nó oai thôi, chứ thật sự cái sự thật nó còn ít hơn nữa. Không, ví dụ họ nói là 330 mai có thể chạy được vậy, nhưng mà cô cứ tính là khoảng 310-315 là được rồi, chứ đừng có nghĩ rằng đúng 330 mai. Cho nên phải chuẩn bị xem những cái nơi nào có thể phải ngừng lại để mà sạc xăng. Và ngừng lại thì phải biết cái nơi đó nó là một cái nơi để chúng ta nhân dịp đó chúng ta nghỉ ngơi sau những cái lúc mà lái xe đường dài. Chứ lủi vào một cái cây xăng mà nó chỉ có cây xăng không thì lúc đó ngồi đợi nhiều khi nửa tiếng đồng hồ nó buồn chán lắm. Cho nên có những cái nơi nó có những cái center người ta lập ra ở đó, thì ngoài tiệm quán hàng quán rồi bán đồ bán đạc rồi có những cái chỗ sạc xăng đó. Thì vào nơi đó để mà nghỉ ngơi, sạc cái điện cho cái xe nó đầy lại thì nó vẫn tốt hơn là vào một cái xăng điều hưu nào đó ở ngoài sa mạc để rồi ngồi đó đợi thì nó chán. Cho nên chuẩn bị sẵn như vậy để biết. Thì cái đó thì thông thường chúng ta search trên internet là chúng ta biết hết là nơi nào. Ngày xưa bên hãng Tesla họ có cái plan là họ làm rất là nhiều những cái nơi gọi là center từ đây xuống dưới Lốt, nhưng mà sau này thì không biết tại sao cái chương trình đó bị hủy bỏ, chứ họ dự định họ làm những cái center đó rất là lớn. Tức là trong đó có giải trí, có quán hàng ăn uống, đồ gift gì đủ thứ hết trơn, để cho người ta tới người ta sạc xăng rồi nhân dịp là mua bán luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái nơi đó chưa có thực hiện được, đang tạm ngưng. Vâng, và cũng mong rằng là nếu quý vị nào có những cái chuyến đi xa thì xin chuẩn bị sẵn, và cũng không quên là sẽ bị kẹt xe. Và thông thường thì nếu mà quý vị nào đi xa thì thường thường trưa nay là quý vị đã về rồi, quý vị đi sớm. Còn nếu không thì quý vị phải đi trễ, có nghĩa là có thể là phải 8-9 giờ tối đi, thì lúc đó nó mới tránh được cái tình trạng kẹt xe. Còn ngày mai đi thì trễ quá, mà ngày mai đó nếu mà đi sớm thì cũng đỡ kẹt xe, nhưng mà nếu mà đi trễ cỡ chừng 10 giờ trở đi thì lại cũng kẹt xe. Ngày xưa hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thông thường không có kẹt, nhưng bây giờ cũng bắt đầu kẹt rồi, chả biết xe ở đâu mà nó ra nhiều quá. Người dân đó thì cứ than trời trời đất là săn mắt quá, mà chả biết là tại sao cứ xách xe chạy nhông nhông ngoài đường nhiều quá.
1: Tại vì anh thấy anh nội cái mình đi làm thôi là mình cũng phải dùng xăng rồi, phải phải mua chiếc xe của mình thì bắt buộc phải đổ xăng thôi. Bây giờ xăng nó có cao đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi, nhưng mà cái chuyện mà giá xăng ở Cali thì em thấy nó cũng hơi bất công cho những người lái xe, tại vì cái giá xăng cao quá. Trong khi những nếu mà cao tất cả các tiểu bang khác đều như vậy thì mình chấp nhận, còn có những tiểu bang khác họ vẫn còn cái giá có 3 đồng mấy thôi, mà trong khi Cali thì lại là cái giá xăng là 5 đồng mấy. Tức là mình so giá xăng không có brand đó nha, không phải là Chevron hay là Shell đó, thì giá xăng cũng đã ở ngấp ngưỡng là khoảng 5 đồng mấy rồi đó. Thành ra em nghĩ là Chevron họ cũng có cái lý của họ, mà em cũng đồng ý với cái lý như vậy.
0: Vâng, cho nên là thôi thì quý vị cứ phải chuẩn bị cái túi tiền, nếu mà quý vị có muốn đi chơi bây giờ thì nó cũng sẽ tốn, nó hao tốn thêm một tí nữa. Đi thì nhớ lựa những cái lúc mà không có bị traffic, không có bị kẹt nhiều, chứ nếu không nó kẹt xe nó còn hao xăng nhiều hơn nữa, bởi vì nó cứ cà nhất, nó vừa buồn ngủ vừa bực mình mà vừa hao xăng nữa. Cho nên tốt nhất là lựa những cái khoảng thời điểm mà tốt để đi. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có một cái chuyến đi thật là vui, thật là an bình. Bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện của một cái loài cá. Ai mà thích ăn cá đó thì sẽ biết cá này. Cá này ngoài chợ bán nhiều lắm cô.
1: Dạ, yeah. Em không thích.
0: Tại vì nó xương nhiều quá.
1: Đúng rồi, em tính nói xương quá, xương luôn.
0: Thì nấu thì phải biết có cách nấu như thế nào đó cho nó khéo. Con cá này thì nó ngọt, nhưng mà tội khổ cái là xương nó nhiều quá, đó là cá he thưa quý vị. Con cá he là cái con cá rất là nổi tiếng và nó đã đi vào văn học sử Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như cái sự tích của con cá he mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tại sao con cá he nó từ đâu nó tới. Và ngày xưa trong lịch sử Việt Nam cũng có một cái người được mệnh danh là quận he, có nghĩa là cái người này đã bởi vì bơi lội rất là giỏi cho nên được đặt cho cái biệt danh là quận he. Ông này là dường như tên là Nguyễn Hữu Cầu hay là Phạm Trọng Cầu gì tôi không nhớ, nhưng mà ông này có một cái người bạn tên là Phạm Đình, hình như là Phạm Đình Trọng, tôi lâu quá tôi không có đọc lại mấy cái này. Thì hai người, một người đó là làm giống như là làm giặc, một người đó là làm cho triều đình. Thì cuối cùng quân he cũng bị bắt và bị xử trảm, nhưng mà cái sự tích của ông đó, phải nói rằng rất là lừng lẫy trong cái khoảng thời gian đó. Ông này đó mà bắt được ổng đó mà sống tay một cái là anh nhảy xuống nước là rồi là hết bắt rồi đó. Tức là anh giọt mất rồi, không ai có thể có cái tài mà bơi lội giỏi như quận he. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trước khi mời quý vị mua cá he về để thử chiều nay thì mời quý vị nghe cái sự tích. Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị sư trẻ tuổi rất là ngoan đạo. Sau hơn 30 năm khổ công tu luyện, thì nhà sư này thuộc lòng hết tất cả những kinh kệ của nhà Phật, mà ông này lại giỏi cái tài thuyết pháp nữa. Nhưng mà lâu rồi, tu hoài mà không được thành chánh quả. Thì nhà sư này mới nghĩ thầm trong bụng, nói chắc là phải đi phương Tây để hỏi Đức Phật một xem, một phen coi coi mình có cái hy vọng là tu thành chánh quả hay không. Cho nên mới tìm đường đi qua bên Tây Trúc. Thì đường đi từ ở cái nơi mà vị sư này sang Tây Trúc, dĩ nhiên là nó sẽ muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, không có thuận lợi nhiều. Và hầu hết là đi bằng đường bộ. Mà đi đường bộ thì có nhiều nguy hiểm lắm. Nhưng mà bởi vì có cái quyết tâm, cho nên nhà sư này cứ nhắm theo cái hướng Tây mà tiến bước. Vào cái thời đó thì nếu mà nói đi Tây Thiên thì cứ nhắm vào hướng Tây mà đi thôi. Và cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác. Dĩ nhiên lạc đường nhiều lần, rồi nhiều khi bị bệnh, bị sốt rét. Nhưng mà may mắn nhờ người ta giúp đỡ cho nên đều vượt qua được và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm tới một cái khu rừng thì trời đã bắt đầu xế chiều rồi. Thì vị sư trẻ này ráng tìm một cái nơi nghỉ, bởi vì trong người đã thấy nó không có, đã thấy lạnh lạnh rồi. Thì may mắn sao giữa rừng sâu thì vị sư này thấy có một cái ngôi nhà, thì tới mới gõ cửa. Thì nghe tiếng gọi cửa, một cái cụ già bước xuống sân. Thì nhà sư mới nói ý định của mình là xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng mà bà cụ vừa thấy ông sư này đó, bà xua tay, bà nói đi đi đi, mau lên. Chứ đợi con ta về đó thì chết rồi, không còn tính mạng luôn. Thì anh này mới nói là tôi bây giờ mệt quá rồi, không thể nào đi nổi nữa. Nếu mà không cho tôi nghỉ thì tôi cũng nằm đại trước cửa để tôi nghỉ thôi. Thì bà cụ mới nói trời ơi, thằng con của ta đó, nó là ác lai, nó hay ăn thịt người. Ráng lết đi chỗ khác đi, bây giờ nó sắp về rồi. Nhưng mà anh sư này lúc này anh mệt quá rồi, anh chịu hết nổi, anh quăng hành lý cái tay nải xuống rồi nằm dạ xuống luôn. Thì bà cụ bây giờ cũng không biết nói làm sao, cho nên mới nắm tay ảnh lôi vô trong nhà. Bà nói đó, phải im lặng nha, để tránh bị chết thê thảm. Rồi bà mới chắc củi, bà phủ lá kính lại. Thì tới buổi tối đó, cái đứa con trai nó về, nó tên là Ác Lai. Tay nó xách một cái con mang, tức là cái con nó thuộc vào cái loại giống như con nai, con mang, con mễn. Thì ngừng lại ở cái chân, cái cầu thang, rồi tự nhiên nó đánh hơi, nó khịch khịch cái mũi, nó nói, thì hình như là có cái mùi thịt về. Thì bà này, bà nghe bà cũng lo, bà nói thì thịt của mày đem về chứ thịt gì. Thì thằng này mới nói, không phải, đây là cái mùi thịt người. Con nghe, con hửi con biết mà, có mùi thịt người. Thì bà cụ chưa có kịp là cản ngăn thì nó quăng con mồi xuống xe. Rồi nó chạy vòng vòng đi kiếm. Thì chẳng bao lâu lôi ra được, nhà sư đang ngủ say như chết tự dưới cái hầm lên. Thì khi mà nhà sư trẻ này tỉnh dậy thì đã thấy cái tên Ác Lai này nó cầm một cái cây mát lăm lăm ở trong tay và nó nói, mày ở đâu tới, đi đâu? Thì ông sư này nhìn thấy thằng này nó cũng không có khác gì mình người bình thường, ông mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình. Rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài, nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi đó. Thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá, khi mà sắp sửa từ giã thì cái tên Đắc Lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây? Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật tức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này cũng kêu dâng tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý, gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát, nhưng mà trong bụng thì ông sư này không có vui, bởi vì món lễ vật của Đức Phật nó đè nặng trên vai, nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xông lên cái mùi cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh ơi như vậy đó mà đi tới đâu đó đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa với mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này anh mới đem cái bộ lòng đó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật nữa mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ trần Ác Lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó, cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn, nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà ảnh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu, nhưng mà ảnh cũng tối ngày ảnh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật. Một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình, với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con đó và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó láng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn rồi cứ lặn xuống rồi nổi lên rồi lặn xuống nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó. Nó cứ nổi lên, cái nó lặn xuống, cái nó nổi lên, nó lặn xuống. Nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó, ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó, cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he, và cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều, cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất của kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, cá he kho, người ta kho khóm hoặc kho mía đó anh, cũng ngon lắm, mà cái thịt nó nhừ, thành ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi. Cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá, ăn sợ mắc cổ.
1: Dạ.
0: Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương, chứ cũng không thể nào mà... Nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa, mà nó thành khô rồi.
1: Yeah.
0: Để cho nó giòn, cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt, nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất đó là cá gì, cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cá tuyết hình như là có phải là sturgeon không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không thì nó dài dài, nó trắng. Dạ. Trắng và nó vậy thôi, nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, cô nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lau đó anh, con cá catfish á, là người ta làm cái con cá đó lại để nướng lên, tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó cái khi mà cái nhiệt độ cao á thì cái thịt cá nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó,
1: cá tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Con cá gì? Tại đa phần thì em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết quý khán giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm và Nam Phong đó thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lau, đó tức là cá khác thích đó. Họ thì họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên hoặc cá rô. Rồi họ về, họ cũng cuốn bánh tráng. Nói chung là tùy ý thích của mình thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con salmon với sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó bự. Nãy cô có nhắc nó cái tên nó mà tự nhiên tôi quên mất.
1: Như anh nói,
0: thì cái con cá đó đó, theo tôi đó thì con cá đó không cần làm gì hết. Bỏ vô nướng hoặc là hấp. Rồi cuốn bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm. Lòi đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên cá bát. Tự nhiên tôi quên. Thì cái loại đó nếu mà cô nói đem chưng tương hay là làm gì để cuốn bánh tráng đó, thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cúng bánh tráng chấm với nước mắm, hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mọi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bát là con cá nó cũng giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm. Cho nên mà nó to, cho nên là cúng bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc đứng trui ngày xưa ở Việt Nam, cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa nó người ta gọi là cần đó, là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre, và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình giật cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính là cá cũng nhiều lắm, và dính những con cá như vậy. Hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc, thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản. Kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần, là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi người ta ăn. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó là cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc và nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng rồi.
0: Chẳng biết cái lý do tại
1: cái
0: sao.
1: Cái thịt nó không ngọt, nó đặc nhất nè. Mà thứ hai nữa là nó tanh. Dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, có khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, và ngay cả cá bún kèo cũng vậy. Thành ra, ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi họ để, họ bảo là cá tươi, nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá hết trơn. Mình ăn giống như là ăn thôi, chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong mạch tủ lạnh rồi anh đem ra anh hâm, nó khác. Còn anh vừa nấu ra mình ăn thì nó fresh mà, thành ra nó khác. Mà nhiều người cứ cãi thì cũng vậy thôi, bỏ trong tủ lạnh ra hâm nó nóng lên thì nó cũng vậy, không, nó khác cái đồ ăn mình ăn mình cảm nhận. Thật ra ở nhà em nói là tại em khó tánh, rồi em làm về bên cái ngành food đó, thành ra em cái khẩu vị của em khác mọi người, ăn khó khăn này nọ. Nhưng mà không, mà khi mọi người ăn đi rồi sẽ cảm thấy thịt vịt quay cũng vậy, anh về anh ăn tươi nó rất là ngon. Nhưng mà khi anh đã để tủ lạnh rồi anh đem ra cũng nóng như vậy, nhưng mà anh ăn cái miếng thịt nó không còn giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
0: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí đó, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm.
1: Yeah.
0: Ví dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều đó. Cô chiên cái trứng đi.
1: Yeah.
0: Cô chiên trứng, chiên 3-4 cái trứng, rồi bắt đầu cô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại, ăn là nó khác liền.
1: Đúng.
0: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành, tiêu, tỏi, ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó, đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, nó có cái mùi khác và nó có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho đó, lúc mà bắt lên để mà hâm lại, kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa. Cái trứng càng kho nó càng cứng. À, lúc đó con người thì lại thích cái cứng cứng dài dài đó. Lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao lâu bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng nó cũng không thể nào mà cứng được. À, rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn. Thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
1: bên Việt Nam mình có cái loại mà hột thịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng đó, nó cũng cứng như vậy đó.
0: Cái này thì chỉ cần kho hột vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái chồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Thì cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10, mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi một hai ngày sau đem ra hâm ăn nó vẫn bổ 10, không, lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh nó mới ngon. Thí dụ chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon. Bây giờ cô bỏ tủ lạnh
1: rồi đem ra nướng lại
0: đem ra nướng lại thì nó thê thảm lắm cô. Lúc đó nó eo xèo à.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng. Còn nếu mà muốn ăn những cái món lạnh thì chỉ phải chọn những cái món mà có thể ăn lạnh thôi. Ví dụ chẳng hạn như một phần nào đó bánh ướt nó cũng phải ăn nóng, ăn ấm, nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. Bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải nóng. Còn bánh ướt kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi. Tức là cái bánh không có nhân ở trong.
0: Đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Em lại ăn dễ hơn.
0: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa đó, thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia đó là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Thế nhưng ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn nó, cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn rồi người ta làm cái nhân đó đó, họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: họ mua cái thịt thường đó anh.
0: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Ví dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm, rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó, thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ không có gì hết.
1: Dạ, sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh, mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái reunion đó, thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn, nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô, em không chịu, em wrap từng cuốn. Thành ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại cái từng cuốn. Vậy. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất, cái thứ hai á, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn. Thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm. Ví dụ như là bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm ta dở đó thì nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Dạ. Ngoài, cái này anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm. Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi, tôi cắn ra đúng từng rồi. Cái càng, từ cái chân,
1: cái
0: rồi
1: từ
0: ấy
1: này. Cái này hợp á.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó, thì mình lại chọn cái món đó. Và kiểu sau này họ làm cua cũng ngon lắm. Ví dụ cua họ làm chung với lại cái trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô.
1: Yeah.
0: Cái mấy cái chân của nó bự mà nó dài á. Nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều rồi, là muốn no rồi. Nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là mấy con tôm chiên bụng. Thì khỏi mất công nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ nó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó, nó nấu chung đó.
1: Cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sốt thịt là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó vừa tán dóc vừa nói chuyện, thì cái đó là không có tôi rồi. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà, các cô đó thì lại thích cái này lắm. Bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không, nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình đó, lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường đó, thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần đó, thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy, nướng rồi chêm chép thì là cái món đó, nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng đó. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự tích cá he thì quý vị cũng thấy được là thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một cái người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Và quý vị nào có party ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó thì sau cái buổi party đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
3: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
4: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bởi do cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gout.

0: thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người, tôi nghe trong radio á, tôi coi ở trong báo á.
1: Dạ.
0: Thì có tôi đọc tôi thấy cái chai thuốc số 8 của bác sĩ đó.
1: Dạ.
0: Nó thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi trai thử thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nó hết có thể nói là tới 90%.
1: Ồ vậy thì vui quá. Dạ.
0: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
1: Dạ.
0: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa. Thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
1: Ồ vậy thì.
0: Tôi rất là vui mừng và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cá nhân của tôi thì nó rất là tốt.
1: Và
0: cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
1: Vâng.
0: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
1: Dạ.
0: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lời cho những cái người mà người ta nghe để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó quân quyết.
1: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
0: Dạ.
1: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
0: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Xin chào bác sĩ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị những về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
3: Vâng, thì có những người mà bị đau, những cái đau khớp hoặc là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine và cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông cũng bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào cũng được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
4: Dạ, vì vừa hôm tôi đau cả cái nguyên là cánh tay đó.
1: Dạ.
4: Tôi đi ốc ra đến đồ chi rửa để uống thuốc của đồ chi, vì họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ intestine, họ nói đi là cái thuốc của vô nó mấy cái cánh tay á.
1: Dạ.
4: Làm cũng lanh nó, tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
1: Dạ.
4: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
1: Ồ.
4: Nó hết rồi.
1: Thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới
4: dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là tôi làm gardener anh.
1: Dạ.
4: Tôi tưởng là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau mà xả đường đau.
1: Dạ.
4: Mà xả đường đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
1: Vâng.
4: 2 chai nó hết rồi, thì giờ ngày hôm qua mà xả tôi đang mua lại.
1: Dạ.
4: Tôi đau tay đó.
1: Vâng.
4: Nó đau ở đây thì khớp tay á.
1: Vâng.
4: Thì tôi uống 2 chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì thường thường là cái tay và bọc bóp bọc ra thì bọc bóp được.
1: Vâng.
4: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này á thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
1: Ồ vậy.
4: Dạ. Dạ.
1: Cái này là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
4: Dạ. Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên bằng được đấy thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem rồi, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
1: Dạ.
4: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh họ nói đi tập đi tới đường chợ nó cái chỗ để tập thể dục với bác sĩ.
1: Dạ.
4: Dạ, để tập cũng hết được.
1: Dạ.
4: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
1: Dạ.
4: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
1: Dạ.
4: Thì bà xã tôi mới uống có khoảng 10 ngày đâu á, thì nói được anh ơi giờ chứ cái tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đỡ thì tiếp tục uống.
1: Dạ.
4: Tiếp tục uống.
1: Dạ.
4: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi thì tôi thấy bà xã tôi khỏe, hồi trước bà mệt hai bình. Giờ chứ tự nhiên là bà hết bình đó.
1: Ồ.
4: Tôi cũng vậy. Thế này tôi thì nó một lần đỡ được rồi, chứ đỡ quá nhiều luôn á.
1: Ồ.
4: Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
3: Vâng, tiếp theo rồi có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
1: Bảo chứ anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8
4: không? Tức là nó bị thần kinh tọa.
1: Vâng.
4: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp mà...

0: cái khớp chỗ mặt cá chân ấy.
1: Vâng.
0: Thì uống người đấy là nó đau đã bớt hẳn ạ.
1: Ồ vậy à. Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
0: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
1: Vậy hả?
0: Vâng.
1: Rồi và anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt à?
0: Vâng vâng.
1: Ờ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
0: Vâng vâng, thế mà đứng lâu một chút mà kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
1: Ồ vậy hả?
0: Thế lại nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
1: Ồ.
0: Nhưng mà từ ngày từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
1: Ồ, tức là cái số 3 số 8 á.
0: Vâng vâng. Cái
1: Nutrigo và cái Flexodine á.
0: Vâng.
1: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói đau mấy năm như vậy anh không có thử những cái thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
0: À, uống uống thuốc tây ạ.
1: Ồ, uống thuốc tây.
0: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
1: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc này anh thấy nó khỏe trong người lại.
0: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng là dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
1: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
2: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodine và cái Nolingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
1: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
3: Dạ, đau ngang cái thắt lưng đó.
1: Vâng.
3: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé nó không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
1: Vâng.
3: Dạ.
1: Giờ bà uống cái Nolisingo, cái Flexodine á, bà uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
3: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
1: Vâng.
3: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
1: Vâng.
3: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
1: Vâng.
3: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
1: Vậy à?
3: Dạ.
1: Thì trước bị đau bao lâu vậy bà?
3: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
1: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
3: Dạ. Ừ. Mới đau 1-2 tháng thì để gì tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
1: Vâng.
3: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
1: Vâng.
3: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
1: Ừ.
3: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi, thì kỳ đó gặp bác sĩ, rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
1: Dạ.
3: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
4: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
2: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương. Tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
5: Dạ, đau lưng đó bà, bác sĩ.
1: Vâng.
5: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
1: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
5: Dạ nay chắc 3 tuần rồi ạ.
1: Vâng.
5: Dạ.
1: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
5: Dạ đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khớp xương đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Rồi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
1: Vâng.
5: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
1: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi các bạn?
5: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
1: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ.
1: Mà mới uống được có 3 tuần thôi đó hả?
5: Dạ.
1: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
5: Dạ, uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
1: Vậy đó hả?
5: Dạ.
1: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
5: Dạ đau dữ lắm. Đau tôi còn đi không được á mà.
1: Vâng.
5: Ờ, mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé
1: vâng.
5: Bên phải đó.
1: Vâng.
5: Nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
1: Vậy thôi mà.
5: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
1: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
5: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
1: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
5: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
1: Trời, dữ vậy đó hả?
5: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Qua hôm nay. Rồi cũng đau, lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc rồi đau nhất uống rồi cái... Hết thời gian cái cũng đau nữa.
1: Vậy mà.
5: Dạ, cứ hoài vậy đó.
1: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
5: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là mòn khớp xương chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
1: Vậy đó mà.
5: Dạ, tôi buồn quá trần luôn. Gọi, hỏi bác sĩ cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó uống cái nó thấy nó bớt nó mừng quá.
1: Vậy tôi nghe bác cũng mừng.
5: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt mẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp ba cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodin và cái chai Marathon. Chỉ uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
1: Bà đau cái lưng à?
5: Dạ, đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
1: Bà uống
5: bác sĩ nhiều quá.
1: Bà uống thứ gì bà?
5: Dạ thì số 3, số 8, rồi số 9, số 10.
1: Vậy à.
5: Dạ bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
1: Vậy mà.
5: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
1: Dạ.
5: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi cái tê tay tôi cũng hết. Gập bẻ cũng hết.
1: Vậy.
5: Chuột rút đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ nói trên đài đó.
1: Dạ.
5: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
1: Dạ.
5: Cũng nói, cái đó là sự thật đó bác sĩ.
1: Vậy.
5: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
1: Dạ.
5: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ.
5: Trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ chắc tiếp tục uống ngoài.
1: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
5: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
1: Vâng.
5: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
1: Vâng.
5: Thì tôi cũng uống thì cái đủ thứ hết trơn à.
1: Dạ.
5: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì 1-2 tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
1: Vâng.
5: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay của bác sĩ á.
1: Tức là bà uống cái số 3 và cái số 8
5: à? Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống Marathon, uống chút thuốc luôn đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
1: Số 9 về gan.
5: Dạ, số 9 á.
1: Vâng.
5: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
1: Vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
5: dạ
1: bớt?
5: Ơi, uống mới nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
1: Hết luôn á hả?
5: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
2: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexodin là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodin và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
4: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
6: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Du lịch bằng thuyền tại Hoa Kỳ và Yellowstone đá vàng nóng bỏng.

0: Du thuyền tại Hoa Kỳ. Bài viết của Tạ Đức Trí.
1: Đối với người Mỹ, đi du lịch hàng năm là một trong những sinh hoạt được nhiều gia đình chú trọng. Vào dịp hè và cuối năm, do số lượng người đi du lịch nhiều nên chi phí di chuyển và khách sạn có thể lên khá cao. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, nhiều gia đình đã quyết định đi nghỉ mát trái mùa, tức là vào các tháng như tháng 4, tháng 5 hay tháng 9 và tháng 10.
0: Trong các loại du lịch giải trí tại Hoa Kỳ, du thuyền càng ngày càng trở nên thịnh hành hơn. Số lượng người đi du thuyền đến nhiều thắng cảnh nổi tiếng gia tăng mỗi năm. Do đó, nhiều hãng chuyên tổ chức du ngoạn trên biển đã ra sức chế tạo những chiếc du thuyền khổng lồ có sức chứa vài ngàn du khách, cũng như cải thiện các tiện nghi trên thuyền nhằm tạo cho du khách những kinh nghiệm du lịch tuyệt vời. Ngoài ra, các công ty du lịch lúc nào cũng có sẵn những chương trình giảm giá đặc biệt, nhất là vào những lúc trái mùa, để tạo mọi điều kiện hấp dẫn du khách.
1: Khi nói đến du thuyền hay cruise, nhiều người thường nghĩ rằng chi phí sẽ rất tốn kém. Trên thực tế, du thuyền ngày nay gần như thỏa mãn nhu cầu của mọi giới. Mua một vé đi du thuyền có nghĩa là vừa bao gồm phòng ngủ lẫn mọi bữa ăn uống trong suốt khoảng thời gian trên thuyền. Đặc biệt, trong những mùa ít người du lịch, thì vé đi du thuyền có khi chỉ bằng một nửa giá của những mùa cao điểm. Khách đi du thuyền cũng không cần phải tốn tiền mướn xe hoặc cho những phương tiện di chuyển khác trong lúc đi chơi, và đối với những người ở gần bến cảng mà du thuyền sẽ nhổ neo thì chỉ cần nhờ người nhà chở ra bến cảng là sẽ tiết kiệm được ngay một khoản chi phí nữa.
0: Du thuyền cũng đi đến nhiều nơi trên thế giới như Âu Châu, Á Châu, Úc Châu, Nam Mỹ, Địa Trung Hải. Hay gần hơn với lãnh thổ của Hoa Kỳ, gồm có Alaska, Hawaii, Bahamas, Caribbean, Mexico và Canada. Có những chuyến du lịch ngắn 3 đêm và cũng có những chuyến dài đến 15 đêm tùy theo nhu cầu của mỗi người. Chính vì tính tiện lợi và nét đa dạng của các chuyến du thuyền mà có nhiều người lại thích đi du lịch trên thuyền hơn cả đường bộ.
1: Bước vào một chiếc du thuyền có sức chứa khoảng từ 1.500 đến 3.500 du khách. Không ai có thể nghĩ rằng mình đang ở trên một chiếc tàu lớn. Những người thường bị say sóng cũng không cần phải lo ngại, vì họ sẽ có cảm giác như đang ở trong một thành phố thu nhỏ, với nhiều sinh hoạt giải trí liên tục suốt ngày. Ngoài các cửa hàng mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nữ trang, tranh ảnh, còn có phòng tắm hơi, spa, massage hay tập thể dục, với đầy đủ dụng cụ và nhân viên phục vụ cho khách du lịch. Khách còn có thể tham gia vào nhiều sinh hoạt giải trí khác như xem phim, xem ca nhạc tại các rạp hát, không thua kém các rạp hát trên đất liền.
0: Quán bar hay casino cũng luôn sẵn sàng tiếp đón du khách trên 21 tuổi, nhưng rượu và tiền đỏ đen thì không miễn phí trên các du thuyền. Trên bon tàu thường có hồ tắm lớn, sàn nhảy disco và đường chạy bộ vòng quanh tàu. Một số du thuyền lớn còn có cả sân chơi bóng rổ, sân tennis hay sân golf. Ngoài các sinh hoạt cho người trưởng thành, các sinh hoạt dành cho trẻ em cũng đa dạng không kém, gồm các trò chơi rèn luyện thể lực, phòng vi tính và trò chơi điện tử, cũng như phòng chơi cho các em bé dưới 1 tuổi.
1: Một điểm đáng nói khác trên du thuyền là các bữa ăn miễn phí. Những bữa ăn thuộc dạng buffet, gọi nôm na là ăn thả giàn, được phục vụ 2 lần một ngày với rất nhiều món ăn từ hải sản cao cấp, các loại thịt, rau cho đến các loại bánh ngọt và trái cây. Nếu khách không thích buffet thì tùy theo sức chứa khác nhau của mỗi du thuyền, đã có sẵn ít nhất 2 nhà hàng sang trọng cho khách chọn lựa. Riêng với bữa tối, các du thuyền thường tổ chức những buổi tiệc linh đình cho khách tham dự, với thực đơn đặc sắc theo chủ đề mỗi đêm, như Pháp, Ý, miền địa Trung Hải, vân vân.
0: Khách được yêu cầu phục sức trang trọng để có dịp chụp hình theo kiểu studio để làm kỷ niệm. Hiện nay, có khoảng 10 hãng du thuyền lớn, nhỏ hoạt động khắp thế giới, mỗi hãng nổi tiếng về những tiện nghi khác nhau và đều có những điểm đặc trưng. Tuy nhiên, ba hãng du thuyền lớn nhất tại Hoa Kỳ và cũng được nhiều người biết đến nhất gồm có Royal Caribbean, Carnival và Princess.
1: Hãng Royal Caribbean Cruises có khoảng 20 chiếc du thuyền đủ loại. Hãng này thường đi đến 125 nơi có nhiều thắng cảnh đẹp của nhiều quốc gia. Trong số du thuyền của hãng Royal Caribbean, chiếc Voyager of the Seas được đóng vào năm 1999 với sức chứa trên 3.000 hành khách, được xem là bước cải tiến cho kỹ nghệ du thuyền và là chiếc du thuyền lớn nhất tính đến năm 1999. Voyager of the Seas có sân trượt băng, sân bóng rổ, sân golf và khoảng 3 phòng ăn sang trọng. Một chiếc du thuyền khác mang tên Freedom of the Seas bắt đầu chở khách đi Caribbean vào tháng 6 năm nay sẽ trở thành chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với sức chứa là 3.634 du khách. Chiều dài du thuyền là 1.112 feet. Trên boong thuyền có tảng đá nhân tạo khổng lồ cao hơn 200 feet dành cho các du khách thích leo núi. Ngoài ra còn có một sân trượt băng có sức chứa vài ngàn chỗ ngồi.
0: Hãng du thuyền Carnival cũng không thua kém, có hơn 20 chiếc du thuyền đủ cỡ và hàng trăm thủy đạo du lịch khác nhau, nội địa và ngoại quốc. Có lẽ do vấn đề cạnh tranh, hãng Carnival cũng đã cho khai trương một chiếc du thuyền mới vào năm 2007 mang tên Carnival Freedom, dài 952 feet, có sức chứa lên đến 2.974 hành khách, với nhiều nhà hàng, phòng trà, hồ bơi và cả một thư viện được xây dựng trên tàu. Rạp hát của chiếc du thuyền này có sức chứa lên đến 1.400 chỗ ngồi. Carnival đã khai trương chiếc du thuyền mới này bằng một chuyến du ngoạn châu Âu.
1: Xếp hàng thứ ba về số lượng du thuyền là hãng Princess Cruise, với khoảng 15 chiếc du thuyền, từ một chiếc du thuyền đến địa điểm gần nhất Hoa Kỳ là Mexico vào năm 1965. Hãng Princess đã không ngừng cải thiện để bắt kịp với các hãng du thuyền khác, gồm hai chiếc du thuyền lớn và hiện đại được hạ thủy cùng trong năm 2004 và thêm hai chiếc nữa đã được giới thiệu vào năm 2007.
0: Với sự đa dạng về các hãng du thuyền, địa điểm du lịch và các sinh hoạt trên tàu, du thuyền là một kinh nghiệm du lịch đầy lý thú mà rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ thường muốn tận hưởng mỗi năm.

0: Yellowstone, đá vàng nóng bỏng.
1: Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860, và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
0: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miệng núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùng núi lửa. Nếu so sánh thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone, nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
1: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, số lần động đất tại Yellowstone gần đây gia tăng đáng kể. Vào tháng Giêng năm 2010, khoảng 250 trận động đất cường độ dưới 4.0 diễn ra trong vòng 2 ngày đã được ghi nhận. Chính vì vậy mà tại Yellowstone, hoạt động địa chấn được theo dõi liên tục và báo cáo hàng giờ qua chương trình nguy hiểm động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ.
0: Công viên Yellowstone nằm trong vùng cao nguyên Yellowstone ở độ cao trung bình 8.000 feet trên mặt nước biển và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reese Creek có độ cao 5.282 feet và đỉnh cao nhất là Eagle Peak có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn ở độ cao 10.223 feet với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunrven Pass với độ tăng cao là 1.393 feet và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Lower Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có 3 canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
1: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Robina là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
0: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn, nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại. Trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài, không theo đường mòn, tức cross country, và leo núi, tức mountaineering, vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mặt nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Du lịch bằng thuyền tại Hoa Kỳ và Yellowstone đá vàng nóng bỏng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California trong đêm hôm nay. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cũng đã chấm dứt. Xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ năm 21 tây tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tác giả cùng theo dõi qua phần Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, càng ngày thì mình thấy là còn càng có nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngờ, thưa quý vị thính giả. Hôm nay đó, mình tiếng đọc thấy một cái bản tin này, một cái sự kiện nó xảy ra tại thành phố San Diego của tiểu bang California. Ở dưới San Diego đó, nó có một cái căn nhà mà theo như cái mô tả của tờ New York Post á, thì căn nhà này nó nằm trên đường Buchanan. Nó trong một cái thời gian vài tháng trở lại đây, nó đã trở thành là một mục tiêu của rất là nhiều những cái lời phàn nàn trên mạng xã hội. Không phải là mới đây mà trong đã nhiều năm rồi. Tại sao thưa quý vị giảng? Là vì đó, cái căn nhà này nó được bao phủ bởi rất là nhiều những cái lá cờ, những cái vật dụng của Tổng thống Trump, của MAGA, thưa quý vị giảng. Gần như là nó được bao phủ bởi những cái decor như vậy. Và đó đã trở thành là một cái mục tiêu để công kích trên mạng xã hội, ngay trên đường phố. Người dân địa phương á, thì gọi cái ngôi nhà đó là Trump House. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị, một cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngờ. Mà có thể đây phải không biết là nếu như mà có một cái sự điều tra đó, thì phải gắn cho nó cái tội là cái gì? Là thù ghét về chính trị. Thưa quý vị thính giả, có một cái bài đăng vào năm 2025, có một cái người dùng ở trên Reddit á, anh ta đăng như vậy, thưa quý vị thính giả: bàn của tôi sát cổng sống cách cái căn nhà đó vài con phố. Mỗi khi mà tôi đến thăm người bạn của tôi, thì tôi đều ghé qua cái căn nhà đó và hét vào mặt của họ. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại sao vậy? Tại sao lại phải mỗi lần mà đi qua cái con phố có cái ngôi nhà được gọi người dân địa phương gọi là Trump House, thì cái người mà đăng ở trên Reddit này lại phải đi ngang qua cái nhà đó và phải hét vào mặt của chủ nhân của cái căn nhà đó? Một cái video cho chúng ta thấy cái gì? Cảnh sát đã phong tỏa cả cái đường phố, giăng những cái băng cảnh báo. Một công nhân đang khống chế một người đàn ông, trong khi chủ của cái căn nhà Trump House đó lại nằm ở trên vỉa hè với nhiều những cái vết thương vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhà đã được đưa đi bệnh viện, thưa quý vị khán giả, trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch. Và theo như tờ Post, thì máu đã được nhìn thấy trên vỉa hè khi mà cảnh sát có mặt tại hiện trường. Và cảnh sát nói chuyện với những cái nhân chứng để mà tìm hiểu tại sao lại xảy ra cái cuộc đối đầu. Rất tiếc là trong cái bản tin này đó, họ không đưa ra chi tiết tại sao mà dẫn đến cái sự việc là một cái người tên là Thomas Caleb Butler, 32 tuổi, lại xung đột với chủ nhà, dẫn đến cái việc là chủ nhà đã bị đánh và bị trọng thương, và bây giờ cái tính mạng là ngàn cân treo sợi tóc. Thì khi mà cảnh sát đến á, hung thủ vẫn đang còn đó và đã bị cảnh sát câu lưu. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ, thưa quý vị khán giả. Tại sao cái quyền biểu đạt của một con người
cái quyền được bảo vệ bởi cái tu chân án thứ nhất lại bị xâm phạm một cách trắng trợn đến như vậy, thưa quý vị tất cả. Người chủ nhà này có làm gì sai? Nếu mà thật sự ông này không làm sai thì tại sao lại không để đơn lên để mà kiện lên thành phố mà lại đi giải quyết bằng nắm đấm, thưa quý vị tất cả? Không những như vậy mà ông chủ nhà này đó là bao nhiêu năm rồi là phải chịu những cái lời lẽ đầy thù hằn trút lên mình cả trên không gian mạng lẫn ở ngoài đời thường. Và bây giờ dẫn đến cái chuyện là một cái người thanh niên 32, một người đàn ông 32 tuổi đến và đánh một trận mà người chủ nhà là thừa sống thiếu chết. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ. Trong khi đó thì ở bên New York, thưa quý vị khán giả, cái tay thị trưởng của thành phố New York với cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hôm nay ông ta phát biểu tại một cái sự kiện vào hôm thứ Hai, thưa quý vị khán giả, thì ông Mamdani đó, ông đã trích dẫn và đảo ngược câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống Ronald Reagan. Việc tiếng phải nói rằng là đây là cố tổng thống Ronald Reagan, tại vì tổng thống Ronald Reagan đã đi xa rồi, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã, cái tay thị trưởng của New York bây giờ đó, đã trích dẫn và đảo ngược cái câu nói nổi tiếng của Ronald Reagan để mà biện minh cho một cái kế hoạch nhằm mở một cái chuỗi siêu thị do thành phố điều hành, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chính sách giống như là xã hội chủ nghĩa y chang. Chính quyền nắm trong tay tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Và khi mà chính quyền điều hành tất cả mọi thứ đó, thì chính quyền cần có một cái bộ máy công cành và nhiều nhân viên, thưa quý vị khán giả. Và đó là cái lý do tại sao mà thành phố mà ở những cái khu vực như vậy cần có một cái ngân sách khổng lồ, là vì nó phải phân to ra theo cái nhân viên của thành phố thôi. Nếu mà thành phố muốn nhúng tay vào tất cả những cái lĩnh vực ở trong xã hội thì thành phố phải huy động thêm nhân viên cho chính quyền, và cứ mỗi nhân viên của chính mỗi nhân viên được là vào làm cho chính quyền thì đều ăn lên một số tiền thuế của người dân. Và khi mà càng nhiều nhân viên của thành phố được tuyển dụng thì cái ngân sách để mà chi trả cho cái đống nhân viên đó, nó mỗi ngày nó càng phải phình to ra. Quý vị biết rằng đó, cái câu mà Mamdani trích dẫn đó là câu mà tổng thống Reagan đã từng phát biểu vào năm 1986. Khi mà ông ta nói đến một cái câu, ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân phải làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Đó là cái câu mà Mamdani đã đảo ngược lại để cái câu nói rất là nổi tiếng của tổng thống Ronald Reagan, thưa quý vị khán giả. Cái câu nói của Ronald Reagan đó đài để đó là chống lại cái sự can thiệp của chính phủ trong trong các lĩnh vực của xã hội. Thì bây giờ đó cái tay Mamdani này á nói rằng là cái câu nói đó đó bây giờ nó không có phù hợp với cái tình hình hiện tại. Ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình.

Tại sao trước đây vài chục năm nữa thưa quý tác giả? Nếu như mà chúng ta đi ngược thời gian đó, vào khoảng năm 1970 đến 1980 của thế kỷ thứ 20 đó, thì gia đình chỉ cần một người đi làm thôi là đã đủ nuôi cả gia đình và có thể là mua nhà mà không sợ, không lo sợ. Nhưng mà bây giờ cả hai người trong một gia đình đi làm mà không đủ để mà trang trải cuộc sống. Cái đó là cái trách nhiệm của chính quyền. Chính quyền phải làm sao để cho người dân có công ăn việc làm, có cái cuộc sống của xã hội phải được bảo đảm ở một cái mức mà những cái người lao động trong ở cái tầng lớp trung lưu và người cận trung lưu đó, là cận nghèo đó, cái đồng lương của họ phải đủ để mà bảo đảm cho cái cuộc sống tối thiểu là cơm ăn hai bữa, cơm ăn và có chỗ ở, cũng như là những cái phương tiện tối thiểu như là điện, nước, xe di chuyển. Bây giờ tất cả những cái thứ đó nó trở thành xa xỉ thưa quý vị khán giả, nhất là cái tiền nhà. Vì tiếc thấy á, nhiều những cái chính trị gia họ hô hào, họ nói rằng là chúng ta phải đấu tranh để mà tăng cái tiền lương tối thiểu. Cái đó là sai thưa quý vị khán giả, là vì thưa quý vị khán giả, khi mà tiền lương tối thiểu tăng 1 đồng thì cái vật giá nó có thể tăng lên 1,5 đồng. Thì thử hỏi quý vị khán giả đó, làm sao mà tiền lương tối thiểu có thể đuổi kịp với cái sự tăng giá của tất cả mọi cái nhu yếu ở trong cuộc sống, và nhất là giá nhà thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái điều rất là nghịch lý là ở California rất nhiều những cái người có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà họ sống không giống như một người vô gia cư, là vì á cái tiền lương của họ không đủ để họ có thể thuê nhà thưa quý vị khán giả. Cho nên có nhiều người đó, họ đã chọn sống trong xe hơi của mình để mà lo cho cuộc sống tối thiểu của mình là cơm ăn đầy đủ, để mà tiếp tục đi làm để mà không đủ trang trải cho cuộc sống. Cái điều rất là nghịch lý thưa quý vị khán giả. Ông ta nói như vậy, chính quyền phải sử dụng quyền lực của mình để giảm giá và giúp cho người dân có thể mua được thực phẩm. Ông ta cho rằng chính phủ cần phải chủ động để giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đúng. Nhưng mà chính phủ không nên ôm tất cả mọi chuyện vào trong cái khả năng của mình. Chính phủ không nên control tất cả mọi lĩnh vực ở trong xã hội. Chính phủ làm sao để có thể là kìm cái tình trạng tăng giá lạm phát. Còn chính phủ không nên là làm trong tất cả mọi lĩnh vực như bây giờ. Mamdani lại chủ trương bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim thưa quý vị khán giả để mà xây dựng 5 cái điểm bán thực phẩm, 5 cửa hàng bán thực phẩm mà chi ra 70 triệu Mỹ Kim. Vì thế không hiểu là làm sao ông ta có thể lấy 70 triệu để mà làm 5 cái siêu thị, trong khi đó một cái bảng tin trước đó thì ông ta đã chi ra 30 triệu Mỹ Kim để chỉ lo cho mỗi một cái cửa hàng. Và bây giờ 4 cái địa điểm kế tiếp ông ta chỉ cần có 40 triệu Mỹ Kim thôi. Có nghĩa là cái địa điểm đầu tiên đó ông ta đã xài quá mức thưa quý vị khán giả.

mà quả thật là như vậy. Là vì như vị tiến đã từng đưa tiền cho quý vị tác giả đó, thì là cái địa điểm đầu tiên mà ông ta mở cái siêu thị đó, hình như là ở khu Harlem, khu Bronx đó. Nó tốn tới 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng đầu tiên. Trong khi Du Vị Tiến đã từng gửi đến quý vị giả đó, là sau khi mà Vị Tiến đọc cái bản tin đó đó, thì Vị Tiến liền đi tìm hiểu. Thì cái giá để mà chúng ta có thể mở một cái cửa hàng ngay tại cái địa điểm mà ông Mamdani ông mở cửa hàng đó, với cái tiền cả cộng cả cái tiền là chúng ta phải thuê mặt bằng, trang bị tất cả mọi thứ ở trong cửa hàng, cũng như là stock up một thực phẩm vào trong đó đó, thì cái giá nó cao nhất là vào khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà ông ta đã phải tốn tới 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng cái cửa hàng đó. Nhưng mà có một điều nữa thưa quý khán giả, là cái cửa hàng đầu tiên của ông Mamdani đó đó, cái cơ sở là có sẵn, ông ta chỉ cần sửa chữa mà thôi, chứ không cần phải chi ra một khoản tiền nào để mà thuê mướn mặt bằng, vì đó là cái cơ sở của thành phố, cho nên ông ta không mất tiền thuê mướn mặt bằng. Có nghĩa là với 30 triệu Mỹ Kim đó đó, nếu như mà chúng ta phải thuê mướn mặt bằng nữa đó, thì cái số tiền thật sự mà ông Mamdani ông bỏ vào để mà mở cái cửa hàng đầu tiên đó phải tính lên đến 35-36 triệu Mỹ Kim trong mỗi một cái cửa hàng. Và một năm, thưa quý khán giả, một năm cái chi phí vận hành có thể lên đến 300.000 Mỹ Kim trong một cơ sở, thưa quý khán giả. Một năm phải có cái tiền bỏ vào nữa để mà vận hành đó là 300.000 Mỹ Kim. Năm cơ sở là bao nhiêu, thưa quý vị giả? 1,5 triệu tiền chi phí vận hành. Chưa tính là cái tiền mà bỏ ra để mà xây dựng đầu tiên. Thì thử hỏi thưa quý vị giả, làm ăn cái kiểu đó làm sao mà lời? Nếu như mà cái cửa hàng của ông ta đó lại bán giá mà thấp hơn giá của thị trường, thì làm sao mà ông ta có lời? Thì tiền đâu để mà ông ta có thể vận hành những cái chuỗi cửa hàng mà bán không cần lời, thậm chí bán lỗ? Tiền từ người dân đóng thuế, thưa quý vị khán giả. Tất cả mọi thứ mà chính quyền vận hành đều dùng ngân sách. Ngân sách là tiền từ đâu ra? Ngân sách là từ tiền thuế của người dân. Như vậy thì thưa quý khán giả, nó có thật sự giúp ích cho xã hội hay không? Xin thưa là không. Là vì ông ta lấy đầu này để mà ông ta đập vào đầu kia. Mà cái câu nôm na mà chúng ta vẫn thường hay nghe ông bà chúng ta nói đó là mượn hoa cúng Phật. Ông ta lấy tiền ở bên này để mà ông ta cho bên kia. Và tất cả mọi người sống tại New York, đóng thuế cho New York, thì tiền thuế của quý vị được ông ta lấy ra để mà vận hành 5 cái cửa hàng do ông ta điều hành.

Thật sự thưa quý thính giả, đây là một cái sự không tưởng. Mà trước đó đó, hình như là ở một cái tiểu bang khác, hình như là Maryland đó, đã có một số những cửa hàng như vậy rồi, mà cuối cùng nó đã phải chết. Là vì thật sự như thưa này, thưa quý thính giả, cha con ở cha chung không ai khóc. Nhiều những một cái bản tin mà vị tế cũng đã từng đưa đến quý vị thính giả trong vài tháng trước rồi đó, thì một cái cửa hàng cuối cùng mà nó còn sót lại, hình như là ở Maryland thì phải đó, vị tế quên mất cái tiểu bang rồi, thì người ta vào đó đó, những cái mặt hàng thực phẩm ở trong đó nó không có đầy đủ, không những nó không đầy đủ mà nó còn ôi thiêu, nó còn là cũ, nó không còn tươi sống nữa, là thưa quý vị giả. Vào trong cửa hàng, những cái mùi hôi nó bốc lên, không một ai có thể chịu nổi. Và cuối cùng thì cái cửa hàng cuối cùng đó cũng đã phải đóng cửa, thưa quý vị giả. Đó là một cái gương của những cái cửa hàng mà xã hội chủ nghĩa nó mọc lên ở Hoa Kỳ, cuối cùng nó phải chết như vậy. Bây giờ ông ta lên, ông ta bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim để mà làm 50 cửa hàng. Không hiểu, không biết là ông ta có thể vận hành được bao lâu, những cái chuỗi cửa hàng của ông ta có thể sống được bao nhiêu lâu. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bỏ ra một cái đống tiền như vậy, đầu tư vào một cái mảng mà biết trước rằng cái kết cục của nó là phải đóng cửa, chứ mà ông ta vẫn mở. Và cái số tiền mà để mà đầu tư vào một cái cửa hàng coi đó, nó đã gấp vài lần một cái cửa hàng mà một người tư nhân có thể bỏ vào để mà thực hiện một cái, để làm một cái cửa hàng. Vì tiếc tìm hiểu đó, thì một cái cửa hàng như vậy ở ngay những cái khu mà đắt đỏ nhất á, thì một cái cửa hàng mà từ là thuê mướn mặt bằng rồi sửa sang rồi mua máy móc rồi stock up hàng họ ở trong đó, thì nó vào khoảng từ 6 cho đến 10 triệu. Là ở cái chỗ mà đắt nhất đó, thưa quý vị khán giả. Vậy mà một cái cửa hàng, ông ta đã có mặt bằng sẵn, chỉ cần sửa sang thôi, không có tốn tiền thuê mặt bằng, mà ông ta phải chi vào đó là 30 triệu Mỹ Kim. Chúng ta thấy tất cả những cái số tiền mà những cái đề án mà do chính quyền điều hành đó, với ngân sách đó, đều như vậy cả, thưa quý vị khán giả. Nói gì xa, thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump làm một cái ballroom, một cái công trình mà tới cả ngàn người, chỉ chi ra khoảng từ 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó đó, thì cách nay đó cũng cả 10 năm đó, thưa quý vị giả, dưới thời ông Obama đó, ông ta chỉ cải tạo một cái sân tennis trở thành là một cái sân bóng rổ, mà ông ta đã chi ra là hơn 300 triệu Mỹ Kim, chỉ để cải tạo một cái sân tennis, từ sân tennis trở thành là sân bóng rổ, mà ông ta chi ra hơn 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi cả một cái ballroom với cái sức chứa lên đến cả ngàn người, với một cái điều kiện mà an ninh tối đa, chỉ mất có khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Quý vị thấy không? Tất cả những cái công trình mà chính phủ làm với cái ngân sách á, thì cái số tiền mà nó đòi lên rất là khủng khiếp. Mamdani 30 triệu Mỹ Kim để làm một cái cửa hàng, trong khi nếu như mà một tư nhân mà mở một cửa hàng tầm cỡ như vậy chỉ mất một khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Chúng ta bay sang với lại là Oregon, thưa quý vị. Vào hôm 19 tháng 5 vừa rồi đó,
thì một cái bài đăng trên mạng xã hội thì cái nhóm gọi là cái, một cái liên minh, những cái nhóm hoạt động về người chuyển giới tại Seattle đó, họ cho rằng là có hàng chục ngàn người chuyển giới đã chuyển đến Seattle để tránh một cái điều mà họ mô tả là một cuộc diệt chủng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tại sao họ lại dùng cái từ là diệt chủng? Là vì thưa quý thính giả, họ đòi hỏi thành phố, đòi hỏi chính quyền phải dùng ngân sách để giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp thực hiện những cái ca chuyển giới bằng tiền ngân sách, thưa quý vị khán giả. Mà khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cấm cái chuyện là lấy ngân sách của liên bang để mà phục vụ cho cái gọi là chuyển giới của những người nhập cư bất hợp pháp, thì họ liền ghép một cái từ là cuộc diệt chủng vào cái lĩnh vực là chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Anh có quyền chuyển giới, tôi không có cấm cái chuyện anh chuyển giới, nhưng anh nếu anh muốn chuyển giới, anh phải tự chi trả. Đừng có mong chờ tới cái chuyện là anh sang đây rồi anh bắt là chính quyền địa phương phải chi tiền cho anh để anh chuyển giới. Cái điều rất là vô lý, thưa quý thính giả. Nhưng mà cái ủy ban LGBTQ, LGBT của thành phố Seattle, họ đã gửi những cái đề nghị đến thị trưởng Katie Hong Wilson, là một cái người theo cái phái chủ nghĩa xã hội đó, yêu cầu là cái thành phố phải ban bố một cái tình trạng khẩn cấp liên quan đến khủng hoảng di dân bất hợp pháp của người chuyển giới. Không ai cấm bất kỳ một ai chuyển giới, nhưng có những cái điều hạn chế. Cái điều hạn chế đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành đó là không được chuyển giới cho những trẻ vị thành niên. Là vì sao, thưa quý thính giả? Lúc đó các em chưa biết các em muốn thật sự muốn cái gì. Rất nhiều những cái người chuyển giới ở cái độ tuổi vị thành niên đã phải hối hận và muốn chuyển đổi trở lại. Nhưng mà có trong nhiều trường hợp đó, cái chuyện mà chuyển giới rồi đó mà muốn chuyển giới trở lại, nó đã quá muộn, không thể nào chuyển giới trở lại được nữa. Như là cái trường hợp của cô Chloe Cole đó, cô chuyển giới từ năm cô 15 tuổi, cô bắt cắt bỏ hai cái ngực để mà trở thành là một người nam giới. Nhưng mà đến khi mà cô trưởng thành đó, khi mà cô bước qua cái tuổi trưởng thành 19-20 đó, thì cô cảm thấy rằng là cô đã có phạm một cái sai lầm, cô muốn chuyển đổi trở lại. Thì lúc đó, thưa quý vị khán giả, cô có thể trở lại là nữ, nhưng mà cô ta không còn có hai cái cánh ngực nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều mà cô rất lấy làm tiếc, và cô đã đi khắp mọi nơi để mà nói về những cái suy nghĩ của cô sau khi mà cô đã lỡ chuyển giới, và bây giờ cô muốn trở lại với giới tính thật của mình. Nhưng mà nếu như quý vị khán giả, nếu như là những cái người nam muốn chuyển giới, thì khi mà sau này nếu mà có thật sự là có muốn là trở lại với giới tính đầu của mình đó, thì cũng đã quá muộn rồi. Không thể nào có thể chuyển đổi trở lại thành nam giới một cách thật thù được nữa, thưa quý vị khán giả. Cái liên minh LGBT đó có một cái nhóm, nó mang tên là Motor Hooligans. Cái nhóm đó thì người ta có cho biết rằng là nó có liên hệ với một cái nhóm cực tả mà chính quyền của Tổng thống Trump á, liệt vào cái loại là khủng bố nội địa đó, là Antifa. Họ dự trù sẽ tổ chức một cái cuộc tuần hành vào cuối tháng này tại công viên Cal Anderson, ở cái khu vực trước là một cái khu mà chiếm đóng đó.
nằm gây sức ép lên chính quyền của thành phố để mà ra tay giúp đỡ những cái người chuyển giới thuộc cái nhóm người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ đã kêu gọi thành phố bỏ tiền ra để mà giúp cho những cái người chuyển những cái người nhập cư bất hợp pháp ở những cái tiểu bang mà do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đó bay sang Seattle, thưa quý vị khán giả, thuê nhà, bỏ tiền thuê nhà giúp cho họ, bỏ tiền ra để mà giúp cho họ chuyển giới. Trong khi, thưa quý vị khán giả, Seattle đang lâm vào cái tình trạng là thâm hụt ngân sách. Mà quý vị biết cái số tiền mà tiểu bang là ở cái thành phố Seattle thâm hụt đến bao nhiêu không? 175 triệu Mỹ Kim. Ngân sách đã bị thâm hụt đến 175 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bà Wilson á, bà Katie Wilson á, bà vẫn nói rằng là tôi sẽ nỗ lực hết sức để mà giúp đỡ cho những người nhập cư bất hợp pháp đến đây được cư trú và được có thể là được chuyển đổi giới tính với tiền thuế của người dân. Nói thật là không ai cấm quý vị cấm một ai là chuyển giới cả. Nhưng mà nếu mà một ai đó muốn chuyển giới thì phải từ bỏ tiền của mình ra. Chứ đừng mơ đến cái chuyện là được chuyển giới với tiền thuế của người khác. Quý vị biết đó, là trong khi nợ ngân sách 175 triệu Mỹ Kim với một cái điều hứa hẹn là sẽ là ôm tất cả, mở rộng tay ôm tất cả những cái người chuyển giới đến với Seattle để mà được thực hiện cái chuyển giới, để mà được cấp nhà ở miễn phí. Thì Seattle đó, cái bà này bà rất có rất là nhiều những cái tham vọng. Bà vừa mới ký một cái hợp đồng với một cái công ty là Front Lab để lắp đặt 4 nhà vệ sinh công cộng, thưa quý vị khán giả, mà nó chạy bằng năng lượng mặt trời, gọi là cái nhà vệ sinh mà công cộng mà công nghệ đó. Tất cả mọi thứ đều là công nghệ cả. Và cái lần đầu tiên á là sẽ lắp đặt 4 cái nhà vệ sinh công cộng như vậy, chạy bằng năng lượng mặt trời tại cái khu Pioneer Square là cái nơi đó, và có lẽ là sẽ tổ diễn ra một số những cái trận banh vào cái mùa hè năm nay nè, là tháng 6 sắp tới đó. Quý vị biết cái kinh phí để mà gắn 4 cái nhà vệ sinh công cộng đang ở công nghệ cao đó, nó lên đến gần nửa triệu Mỹ Kim. Gần nửa triệu Mỹ Kim mà chỉ có 4 cái nhà vệ sinh thôi, thưa quý vị khán giả. Nửa triệu Mỹ Kim, khủng khiếp đấy như vậy. Trong khi đó, thì ngân sách của thành phố đang bị thâm hụt gần 200 triệu Mỹ Kim. Mà bà Tâm dám bỏ ra một cái ngân sách gần nửa triệu Mỹ Kim để mà chỉ lắp đặt có 4 cái nhà vệ sinh. Để làm gì? Để phục vụ cho một số những cái trận banh được xảy ra ở thành phố Seattle vào cái mùa hè năm nay ở cái giải World Cup, thưa quý vị khán giả. Và theo như là cái thiết kế đó, thì cái nhà vệ sinh mới này được trang bị một cái lối tiếp cận cho những người, cả đối với những người khuyết tật đều có thể dễ dàng để mà tiếp cận với những cái nhà vệ sinh này. Tất cả đều được là công nghệ hóa, từ cái chuyện là anh có thể là bút trước cái nhà vệ sinh. Nhiều cái tưởng rất là được cười, thú vị dạ. Tức một cái nhà vệ sinh mà được gọi là trang bị tới tầng răng, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là cái khoản ngân sách nó quá cao để mà có thể bỏ ra để mà làm 4 cái nhà vệ sinh mà nửa triệu bạc, thưa quý vị thính giả.
một cái điều rất là vô lý. Trong khi đó thì là những cái hãng xưởng, những cái thương nghiệp ở San Sieto đó đang lần lượt bỏ rơi cái thành phố này, là vì thành phố này vừa mới ra một cái luật thuế mới, thưa quý vị khán giả, đánh thuế lên những cái đánh thuế tới chín gần 10%, thưa quý vị khán giả, thuế thu nhập. Không tính, chưa tính tới cái chuyện là thành phố đang thiếu thuế, thiếu ngân sách, mà còn là, thưa quý vị khán giả, là còn là sẽ mất thuế trong tương lai, là vì những cái cửa hàng, những cái thương nghiệp họ bỏ chạy hết rồi. Vậy đó mà cái người đứng đầu của cái thành phố đó còn hào phóng là muốn giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới đó, là không biết là từ ở đâu cứ bay về Seattle là sẽ có nhà ở, là sẽ được chấp cấp tiền để mà đi chuyển giới. Nhiều cái điều rất là chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, thưa quý vị khán giả. Và quý vị biết rằng đó, một cái phát biểu của bà Katie Wilson đó đã khiến cho cộng đồng họ phẫn nộ đó, là khi mà những cái dự báo cho biết rằng là với cái mức thuế mà đánh vào những mức thuế cá nhân đó mà đánh đến gần 10% đó, thì cái dự báo là sẽ có nhiều những cái thương nghiệp họ bỏ chạy. Bà nói sao? Bye bye. Nhẹ như tơ vậy, tương phương giả, bye bye. Đi đi. Tôi không cần. Thì bà không cần thiệt. Nhưng mà thành phố rất cần, thưa quý vị giả, người dân thành phố rất cần. Và bà nói như vậy thôi, chứ còn nếu mà nó đi rồi đó, thì tiền lấy tiền đâu ra để mà bà trang trải cho tất cả những cái chi phí mà của cái bồ sầu của bà sẽ phải chi ra.

0: Còn nhiều thứ nữa thưa quý thính giả, mà có lẽ là Việt Tiến sẽ phải là hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau vậy nha. Có nhiều những cái thứ mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, như là có nhiều những cái bằng chứng cho thấy rằng là cuộc bầu cử năm 2020 đã có thật sự đã có gian lận. Gian lận đến cái mức nào thì không chúng ta chưa biết, và gian lận cho ai thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cái quỹ bầu cử năm 2020 là có gian lận. Và Việt Tiến không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả cái điều đó, thưa quý vị thính giả. Cũng như là một cái điều nữa, đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Đến bây giờ đó thì chính là cái tổ chức Liên Hiệp Quốc á, cũng đã lên tiếng cho rằng là cái chuyện mà nóng lên toàn cầu đó là một cái trò gần như là giả dối, thưa quý vị thính giả. Đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã từng tuyên bố với chúng ta, thưa quý vị thính giả. Cái mà nóng lên toàn cầu là một cái sự dối trá cao nhất mà chúng ta có thể từng được biết. Bây giờ đã có chính là những cái người mà trong cái tổ chức Liên Hợp Quốc á, họ cũng đã công nhận cái chuyện đó. Có lẽ là những cái điều đó thì Tiến sẽ xin gác lại và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong lần kế tiếp, thưa quý vị thính giả. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị thính giả, vì nó đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, khi quý thính giả tiếp tục giữa làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, tiết mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì
1: dạ,
0: hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái... Những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... Đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp, ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thấy chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Quá hồng dữ vậy hả anh, vậy tôi ra ông... tranh chí.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Ừ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Ừ. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu. Nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng ba, và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi, nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên...
1: Tức là anh nói còn mười mấy ngày, tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho... Thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó, hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao. Và nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là đã lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế, cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm, và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết, cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì nè. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh này anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng, mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn. Thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục, mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu, cũng đâu có đâu, trong cái phiếu bầu của cô nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này mà có ai đó mà vượt qua quá bán thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. À, cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% rồi, thì dường như người đó người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed, cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ,
0: ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa, có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Jess Reed vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phía mà phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được. Tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ, rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó, thì mình dễ. Tức là thí dụ ông A, ông B, bà C, thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì lại phải mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó, họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó, họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai về là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó,
1: vậy đó.
0: Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Thôi vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là, ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ, chúng tôi có người chụp hình. Ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ, chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi. Xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú. và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa, rồi nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau, hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ, rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi, chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Đó là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed. Nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn.
0: Đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bác ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ. Hai cô kia

0: ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Rồi đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu. Họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, là tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm ACA đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân. Mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11, 12 tuổi thôi. Và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó. Thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang. Tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ. Nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau. Rồi nếu mà đi ra

0: ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết rồi buôn bán, cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao rồi ở dưới cái váy xòe ra vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô. Những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy.
0: Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi sát ở ven biển ở phía ngoài, từ phía đông qua phía tây. Ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bộ lạc mà ít người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường, Thái, rồi dân Máng, rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà, thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều xác dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi. Màu sắc đen và trắng thôi. Màu trắng nhiều, màu đen nhiều. Cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô tương đối Thái trắng Thái đen gì cũng có nhan sắc hết trơn. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp, xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết. Vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hạn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi. Chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết, ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm. Và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng. Bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng. Bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng, nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á. Lúc đó tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều, mà nó xài phần lớn là những cái loại củ. Nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó, là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao. Nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó, thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột. Chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột, nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới tiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi. Cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây, trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy 4 đồng, mà sao Cali tới 6 đồng mấy 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng triệu trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sao Lòng Còn Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Kính thưa quý vị, Hồ Phương Liên vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Mộng Vỡ của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm mang tựa đề Mộng Vỡ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và kính thưa quý vị, kế đến chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Y Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Phương Anh và Phương Ý.

Kính thưa quý vị, hai tiếng hát Phương Anh và Phương Ý vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Y Vân mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Duyên An, nhạc phẩm mang tựa đề Vết Thương Cuối Cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Vết Thương Cuối Cùng của Duyên An qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Thái Hiền, nhạc phẩm mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Dẫn Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị nghe Giấc Ngủ Đầu Nôi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Thanh Sơn mang tựa đề Giấc Ngủ Đầu Nôi. Và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Về Đâu Mái Tóc Người Thương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui, quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên nha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Trời, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ba năm anh yêu tình nào vậy. Thôi chào đi ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ba năm anh yêu tình nào dày quân nhân đường tội quân.
0: Có được không chị? Có thì có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi, nãy
0: rồi.
2: Có gì dạ qua cho chị.

chân qua chỗ nào thương chất lên cao. Đã yêu lẫn kẻ ngày

Dan boy bước đường buồn thần, mỗi em đang dính, mặc em vẫn tình, màu tận vẽ nổi đôi tim.

0: đâu ngại đầu ta biết mặt.
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, với anh Phong đó nha. Yeah. Không biết hát của chúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
1: Đâu đâu.
0: Áp đại á. Cũng sao rồi, để nghe tiếng đàn của anh Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ xíu à.
1: Lên, lên, lên quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái làn là cái bóng đó chị dạ
0: nó gặp trời. Như cái này tại sao biết không? Sao? Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái môn của chị nè Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ lại hoài, nó khó nghe quá.
1: Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: là tại năm không đổ
0: có hái nó phải
1: không có làm đúng
0: à. Thì thôi
2: rồi, cảm ơn chị
1: thôi, chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là sẽ
0: dạ dạ
1: cảm ơn
0: chị rồi chúng là chị tình duyên dễ
2: dạ kính chào chị dạ
0: nói nó dội hoài chị rồi thôi xin chào dạ
1: dạ anh Nam Phong và Thiên Thi xin mời vị khán giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Tiên
2: ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tông gì chị?
3: À, anh đánh cho em tông tha thứ đi.
2: Right, tha thứ.

0: quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Năm Phong và chị Tương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong, chị Tương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Cảm ơn chị. Dạ, dạ.
0: Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô muốn chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: ủa không, con nghe nhỏ nhỏ xíu rõ không được không, nghe rõ chưa?
0: Rồi đó, cái tiếng nó hơi bị nghẹt nghẹt nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhạc cuối tuần của Năm Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không vui của những người ra đi lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Năm Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh trăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
2: Rồi bây giờ mình hát coi ha. Dạ.

và bài hát này cô xin gửi tặng đến Nam Phong Phương Thi cùng chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ngọc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai và chị sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả. Đã

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của Tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn à, Úc Lân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú chị á, cái bài mà chú bị mắt không còn thấy nữa, cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, anh Nam Phong đàn hỏi chú.
3: Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh giao khắp quanh sân, lòng miên hoang anh đi bước âm thầm, anh sẽ nói cơm sao mà nhớ thế.
0: Thank you.

0: chỉ chủ quan là không phải nhớ được thời gian, không có nhớ được thời điểm.
1: Dạ. Cảm ơn chú.
2: Bài này là bài Ăn Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha. Cũng là cái tựa là Ăn Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này với cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú. Chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Dạ,
2: chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
2: Chị em thấy hai cái này.
1: Thì đó. Thì, mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
2: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nha. Hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp, vị thính giả đã được xin gọi lại.
1: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại. Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ dường
2: như nói gì nhẹ sợ. Cũng la, mà nói mạnh cũng bị
1: sợ có phô.
2: Cô nói đi.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Cô bác sĩ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thiên, chào
2: Năm Hồng. Chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô bác sĩ hát bài Thương Cho Vợ Hiền của Song Ngọc. Bài này cô bác sĩ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh với anh chủ và gia đình.

0: นำทองพุ่มเทอันจิตมีมอนในจิตกวางเจิงจิตกวางวิ่งโกจูอุ๊บกำลังไปหลังบอกท่าน
1: Dạ,
0: tất rồi. Cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
0: Tôi ở đơn vị sao?
1: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô ha, đợi Nam Phong tìm.

vẫn diễn ra. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân trấn ngoài bên.

đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này hãy về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến.

하루 위에 쓰면 어, bài này có bất kỳ ông kính tặng cô Nhâm và nhà quê Hoài Hương, Thu Phương, tất cả các bạn cô bất kỳ đang nghe đây là tháng này cũng kính chào tân khẩu.

bên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên đã hoài để em nhớ thương tên. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến thơ. Thứ biết em chẳng được, vẫn vì cho trẻ tình.

0: Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong đặc khi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Đăng Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đây ạ. Rồi, mất. Ok, vậy anh Đăng Phong. Dạ, xin mời lại vị khán giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Là chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, không lấy tông cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nghèo một người đi, tiếng một người đi. Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn

một người ở lại chân núi mộng. Yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tầng trời nào già lạnh hôn đông.

ra làm cuốn tơ. Một người chờ nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong lòng.

0: Let's see who it is.
1: Yeah, con cảm ơn chú Sơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
1: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà được hẹn, cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nghe.
1: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa. Dạ, chú
0: tôi tức tôi hát lại cho nó bằng được thôi.
1: Dạ, dạ. Rồi,
0: chú cảm ơn.
1: Con, chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409, 408-766-6410 và số 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada. Sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
1: À. Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị đi làm bị nắng quá, làm nó muốn tạm á. Tại đã hát có sai thuốc, Nam Phong bỏ qua nha.
2: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát bản Chiến Đò Không Em đi.
2: Chiến Đò Không Em. À, ok, chị hát câu đầu đi. Nam Phong lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
1: Hôm nay chị không nóng lắm. Chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng lắm chị, cũng muốn chị muốn cảm luôn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị không?
3: Rồi chị hát nha.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị rè không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Nghe tiếng đàn là hết mệt mỏi nha, Nam Phong Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong lần nữa nha. Tặng này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong, với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Có bất kỳ nữa rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ. Cảm ơn. Lần vui chị nha.
0: Dạ. Dạ. Trời nóng quá chị uống nước nhiều chút. Em thôi bệnh.
1: Hàng tí nha Phương Tị. Đó chị Phương Tị nghe chị hàng tí không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui gì vô á.
2: Dạ rồi. Dạ xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
3: À. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào dạ. Cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
3: Của Hoa Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: cảm ơn Đồng Phong nhiều. Dạ. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài chính thức tôi. Cô chúc Năm Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chị Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay là chú Nam Phong mà từ trẻ quá, coi đẻ.
1: Dạ. Cô có Nam Phong đi khen con rồi, Nam Phong mới ganh tị.
3: Bữa nay thiệt, dòm thấy từ trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều, dòm thấy coi hình đĩa rồi quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng Bò Bên Suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Tình chiều mờ trước ánh trăng mờ chiếu. Một đêm thứ hai rồi đây xa cách. Rồi đây hai ngả biển tới phố nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

người Iran cũng

我也不知他在的沙沙哭，在的海洋别不在乎他，问梦安

0: ngày nào xa nhau xóa bao bình bẩm. Trời bày chia ly khiến cho lòng héo. Người ơi cách xa người quên hay nhớ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Cảm ơn cô.
1: Thầy quá, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tưởng con hát xong rồi con giữ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi, mãi, dạ. Ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, mai.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Rồi là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi. Rồi. Nãy chú tức quá. Dạ rồi. Để thôi tối nay chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú xin chị trở lại. Xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó đứng cưng ngò nó lên cho nó.
1: Chú quên phải không?
3: Cầm
1: chú
3: túi già cái nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ.
3: Do đó cho nên tôi xin nhắc lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn. Em cứ hẹn

0: đúng rồi, chú hát lần này hay hơn, chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ. Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
2: Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn là một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì vậy Phương Thi?
0: Vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Sao cô cười?
0: Em thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH. Bởi vì thí dụ như mấy cái bài mà màu tím mà sắc qua tigon hay là cái gì đó, nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó, cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp cô. Cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. Nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời em dặn.
1: Ráng đừng có để cho nó bể.
0: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Quý vị kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được bình an.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Mình nhìn lại một kiếp người, mình nhìn lại một kiếp người, mình hơn thua, mình tranh giành đủ thứ hết. Rồi đến cái giây phút cuối của mình, biết có được cái lễ tang không? Hay là rồi con cái nó cũng bỏ phế rồi, mình cứ tự nhiên nhà hoàng đẩy vô làm đám. Giống như tuần rồi có quà đi một cái đám, thì đẩy vô lò thiêu xong thì bấm nút rồi cái thì đi ra cái thì cái vị kia nó ủa xong chưa? Không là nó dạ xong rồi. Ủa lẽ vậy hả? Có nghĩa là xong thì bà mới nói một câu, vậy là xong đời người rồi đó hả? Có nghĩa là đến mức độ là đẩy vô lò thiêu, đóng cái nắp lò thiêu lại, rồi bấm cái nút mà cũng chẳng ai, nó nhẹ nhàng đến nó bình lặng đến mức độ như vậy. Thì những cái lúc mà mình đi đám tang á, ngoài cái chuyện mình đến chia buồn với người sống rồi nghĩ tình những người chết mình tới đó, nó còn là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của mình. Mà thường đi như vậy cái tự nhiên con người mình bắt đầu nó có sự tỉnh ra, tại vì mình thấy nhiều quá rồi. Nó kêu là nhiều cases, nhiều trường hợp. Trường hợp có thể linh đình một cái đám, có những trường hợp lặng lẽ. Có những quý vị biết là ở Fort McMurray hay là Yellowknife không có lò thiêu nha. Ở những cái vùng đó không có lò thiêu, hãy chết ở trên đó là phải để đẩy dễ mình tinh thiêu. Mà có những cái đám đó là người ta đẩy về đây chứ người thân đâu có đi theo được. Rồi thì người thân gọi về chùa nói thầy ơi, ngày giờ đó đó, ba tôi má tôi ở nhà hoàng đó thiêu đó, thầy có thể tới thầy tụng giùm thầy kinh không? Only me. Một mình thầy tới tụng rồi. Pháp Hòa nói thôi bác ơi, tại hoàn cảnh địa dư xa xôi cách trở, người thân bác không có về tiễn bác được. Thôi Pháp Hòa đến đây để tụng kinh tiễn bác nha. Tụng chân thời kinh thắp cho ba cây hương rồi lên đường. Đó thì những cái trường hợp đó, nhiều khi con người mình đó, mình sống mà mình không có thấy bệnh, không thấy chết, trời ơi mình ăn thua dữ lắm. Đâu, ai nói gì ra mình cũng muốn ăn thua đủ hết á. Nhưng mà khi mình có những cái đó lâu lâu mình thấy như vậy, rồi cái tự nhiên cái giây phút đó là giây phút giác ngộ. Cái giây phút mà mình tĩnh lặng, mình thấy kiếp người mong manh á, gọi là giây phút giác ngộ. Nhưng mà nếu mà giác ngộ đó mà không tưới tẩm hoài thì nó vụt cái ra xong tắt, vụt cái nó tắt. Nhưng mà nhờ tưới tẩm. Cho nên có nhiều người đi đám tang xong rồi đi về chùa cái đâu chừng hai

qua tuần ổng lên cái ủa chú này mất rồi sao. Đó, như là bây giờ lát quý vị ra sao có cái hình của con chú, chắc quý vị cũng sẽ biết cái chú ở sát chùa đây nè, chú muốn các bạn chú ở gần chùa nè, đi ra đi vô đổ rác đi làm mà thỉnh thoảng mình bước ra xe mình thấy chú đó. Ngày bữa nay mất rồi đó, thì Pháp Hòa mới nói là giác ngộ là vậy đó. Giác ngộ có nghĩa là có những lúc mình chợt mình hiểu một cái điều gì đó mà xưa nay mình không bao giờ nghĩ tới. Đó là giác ngộ cạn. Còn như hôm rồi mình nói đó, giác có nghĩa là những gì mình chưa bao giờ biết, hôm nay biết gọi là giác. Có những điều mình đã biết rồi nhưng mà không ai nhắc, lâu ngày quá mình quên, hôm nay có người nhắc lại nhớ gọi là ngộ. Thành thử giác ngộ là vậy. Có những cái mình chưa biết bây giờ biết gọi là giác. Có những cái đã biết rồi mà quên, mà hãy quên mà được người ta nhắc thì gọi là ngộ, gọi là giác ngộ. Vậy thì ở đây có ba loại giác ngộ, có ba loại giác ngộ. Bây giờ mình bắt đầu vào trong cái văn kinh. Thiện sanh hỏi ba thứ bồ đề. Thiện sanh tức là anh chàng thanh niên trẻ, con của một vị trưởng giả. Và chính anh chàng thiện sinh này là đối tượng để có bộ kinh này. Và thưa đại chúng, ở trong ngũ phúc đó, Pháp Hòa có thưa là ngũ phúc đó, là giàu sang phú quý trường thọ gì đấy, có một cái phước, có một cái phước cuối cùng, đó là thiện chung. Thiện chung là chết tốt. Thiện chung là chết tốt, tức là chết trong nhẹ nhàng, chết tĩnh lặng, gọi là chết tốt. Nhưng mà muốn có thiện chung á thì phải có thiện sanh. Thiện sanh có nghĩa là sống tốt. Cho nên cái tên của anh chàng này là tên là thiện sanh, tức là người khéo sống hay là sống tốt. Chữ thiện là khéo, là tốt. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã dạy, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Đó, Bồ Tát có hai hạng ha, tại gia và xuất gia. Bồ đề có ba thứ: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề và Phật bồ đề. Đối với những vị nào mà ít có nghe kinh đó, thì cái từ thanh văn, duyên giác, Phật. Thanh văn là gì? Thanh văn tức là những người do nghe giáo pháp mà hiểu đạo, đó gọi là thanh văn. Ví dụ như mình đi, tuần nào mình cũng đi nghe pháp thoại, cho nên nhờ nghe mà hiểu, nhờ nghe mà hiểu, thì trường hợp của mình là chứng được cái quả gọi là thanh văn. Rồi, đó là một, là duyên giác. Duyên giác là gì? Là những người nhìn mọi duyên sự ở đời để giác ngộ. Như mình đi đám tang, có một cái bác nọ đi ăn tiệc. Đi ăn tiệc thì ông chồng với mấy người con mở cửa vô, bà bước vô trước. Bước vô thì bà đứng ngay cửa, bà định tháo đôi giày, cái bà nói ủa sao tôi chóng mặt quá. Cái thì bà ngã vô cái tường, thì mấy người con chụp tới đỡ, chở bà vô tới bệnh viện, bà chết. Đi ăn tiệc về mà không có gì hết, mà coi như chết vậy. Rồi một phát cái chú Phật tử mà quá quen đó, đi chùa về đó 2-3 giờ trưa, cái ông nói sao tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, thôi để tôi ngủ. Thì ông leo lên cái ghế salon ngay phòng khách, ông nằm đâu chừng tiếng sau thì người nhà nghe ớ, cái lợi nhìn tưởng đâu ông mới, rồi lát nữa ớ nữa, cái chạy tới là bọt mồm bọt mép về trào ra, đưa vô bệnh viện thì ngày 2 ngày sau chết, bị đứt mạch máu ở trên cái lúc ngủ như vậy. Thì mình không có nghe ai nói đạo gì hết á, nhưng mà nhìn thấy cái tự như mình giác ngộ ra, trời ơi. Thấy không? Cho nên Phật nói đúng lắm rồi. Con người mình có ba thứ không thể biết. Một là không biết mình bệnh gì, tương lai sẽ bệnh gì. Thứ hai là không biết sẽ chết ở đâu. Thứ ba là không biết chết lúc nào. Đúng không? Phật nói mình, con người có ba thứ mình sẽ không biết. Không biết mình sẽ bệnh gì, không biết mình chết ở đâu và chết lúc nào. Còn ví dụ mình nhìn cái người đó có mang tháng 12 sanh, tháng 10 sanh,
due date biết hết. Tại vì trung bình là 9 tháng 10 ngày, đứa nào lì lợm 11 tháng cụ phải ra, chứ không ai như Na Tra mà 3 năm. Nhưng mà đại khái là người ta gọi là sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có ngày mình biết, còn tử thì không biết được, tử vô kỳ. Cho nên nhờ thấy cái đó mà giác ngộ thì gọi là duyên diền giác. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta chứng quả thanh văn, và cũng có lúc chúng ta chứng quả diền giác. Nhưng mà có bồ đề của những người thanh văn, tức là có những sự giác ngộ của người nhờ nghe pháp, nhưng mà cũng có giác ngộ của những người nhờ những nhìn những cái cảnh mà giác ngộ đó. Cho nên Đức Phật nói bồ đề có ba loại: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Rồi giờ sao gọi là Phật bồ đề? Trong kinh giải thích đây: nếu người được bồ đề, nếu người được bồ đề gọi là Phật, tại sao thanh văn hay bích chi không gọi là Phật? Phải không? Người nào giác ngộ thì gọi là Phật, mà tại sao cái người thanh văn và duyên giác không được gọi là Phật, mà chỉ gọi là bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác? Trong kinh mới giải thích: nếu người giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng ngộ pháp tánh, vì cớ gì không xưng là Phật? Nếu nhất thế trí gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng có nhất thiết trí, cớ gì không gọi là Phật? Bởi nói nhất thế tức là bốn lý đế. Nhất thiết trí nó có ba loại: nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là như thế này: Mình nhìn cái tướng của sự việc để mình hiểu, và đôi khi mình phải hiểu luôn cả cái tánh của nó nữa. Ví dụ ha, bây giờ quý vị nhìn cái ly này, quý vị nhìn cái tướng nó, quý vị biết đây là cái ly được làm bằng đất. Đây là nó, mình biết một, tức là biết cái tướng của nó. Biết sâu chút nữa, biết cái thể của cái ly này là không có thật. Cái đó biết được hai thứ như vậy, biết tướng, biết thể, cái đó gọi là nhất thiết trí. Bây giờ Pháp Hòa nói nữa: do gió nhồi cơn sóng lên, mình nhìn mình nói cái này sóng, biết được cái tướng của nó, khi nó nhồi vậy kêu sóng. Nhưng mà biết luôn cái thể của nó là, thể nó là nước, không có gì gọi sóng hết đó, chẳng qua nước nhồi nó lên thì chúng ta gọi cái cơn nhồi đó là sóng, còn cái thân thể của nó chỉ là nước thôi. Quý vị hiểu không? Cái gì gọi là tướng chứ thể không? Ví dụ mình nhìn thân này, cái tướng của cái thân này là do tứ đại mà có. Cái thể tức là cái chân thật của cái thân này là đồ bỏ, bụi, cát, đất, nước, gió, lửa, chúng có thiệt gì của mình hết. Cho nên nếu mình nhìn tất cả các thứ mà mình biết được cái tướng của nó, mà mình biết luôn được cái thể của nó, thì mình an vui khá một chút. Ví dụ như bây giờ mình mới vừa cầm một cái tô súp ngon quá trời luôn, mình nghĩ bụng trời ơi, tôi sẽ bước ra ngoài, tôi ngồi xuống và tôi sẽ enjoy cái chén súp này. Vừa xây qua cái người khác không thấy, đụng cái rầm đổ hết. Nếu mà cái người không thấy được cái thể, đấy cái tướng hồi nãy là tô súp. Nhưng mà trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi, giây phút trước là súp mà giây phút sau thành rác. Hiểu được như vậy cái tự nhiên mình không có buồn. Người ta xây qua, người ta đụng mình, người ta xin lỗi ráo riết, mà mình thì chẳng nhận lời xin lỗi đó, đi đường không có coi, đúng là đuôi rồi gì, mình mắng mỏ tùm lum hết. Cái thì mình không thấy, mình chỉ thấy được cái thể của tô súp, mà mình cũng không quên, nhiều khi do lo tô súp mà quên mình bị võng rồi đó. mình đụng bụng bưng một cái tô súp nóng mà ta đụng mình, cái phỏng mình mới là cái chính nè, mà mình không lo cây phỏng của mình lo trời ơi tô súp của tôi hết trơn. Cho nên ở trong này nói là nếu ngộ được tất cả các cái tánh của các pháp
Thì tại sao đối với Phật thì gọi là Phật, mà đối với thanh văn duyên giác thì không gọi là Phật, mà chỉ gọi là thanh văn và duyên giác? Hôm tuần rồi chủ nhật á, mình có học cái chữ pháp tánh và pháp giới tánh. Pháp giới á, là cái quốc độ, nói về nói rộng là vũ trụ này nè. Thí dụ như bây giờ mình nói Việt Nam là một pháp giới, Canada là một pháp giới, Mỹ là một pháp giới, thì giới quốc độ nào nó cũng có cái chu vi, cái chiều rộng của nó đó. Nếu nó rộng là nói mỗi vũ trụ. Còn nói hẹp á, là cái ly này nó cũng có cái pháp tánh của nó, nó có cái pháp giới của nó. Là pháp giới nó là gì? Là cái ly để đựng nước, đựng những cái gì mà có thể đựng được đó, nó vậy thôi. Còn cái ly này không thể làm việc khác. Pháp giới của cái ly là vậy đó. Cái hoa này, pháp giới của hoa này là chưng ở trong một cái bình như vậy, chứ không làm việc khác. Không thể nấu ăn được, hoa chỉ để chưng thôi, không thể đem nấu ăn được. Cái ly này để cái pháp giới của nó là để đựng thức ăn, đựng nước, chứ không thể ăn như bánh như kẹo được. Cái nồi thì không phải là cái nắp. Tức là mỗi nó đều có cái tướng trạng và cái pháp giới của nó, chỉ vậy thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì trong này mới nói là tại sao cũng cùng cái thấy, cùng cái nhận biết, mà một bên thì gọi là thanh văn duyên giác, còn đây gọi là Phật. Bây giờ Phật mới giải thích nè. Phật đáp ba thứ Bồ Đề căn cứ theo lời hỏi của thiện sanh: Thiện nam tử, Bồ Đề có ba thứ: từ nghe mà được, từ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được. Quý vị nghe cho kỹ ha. Nhờ nghe mà được, nhờ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được. Nhờ vì thanh văn từ nơi nghe mà được nên không gọi là Phật. Đức chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít, còn Phật thì khác nha. Như Lai vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ, tất cả nên xưng là Phật. Rồi giờ Phật giải đáp câu đó là mình hiểu rồi đó. Tại sao anh được gọi là thanh văn? Tuy anh có ngộ, anh có giác ngộ, nhưng mà cái hiểu biết, cái giác ngộ của anh chẳng qua chỉ nghe mà giác ngộ thôi. Sao gọi là Phật được? Anh chỉ mới nghe mà giác ngộ mà. Cũng giống như bây giờ mình đi đó, bây giờ mình nghe Phật pháp ngộ, nhưng mà cái ngộ của mình đã thật sự là mình ngộ không, hay là do người ta nói mình ngộ thôi? Do người ta nói mình ngộ chứ chưa thật chứng. Rồi bây giờ sâu chút nữa về suy nghĩ coi. À, suy nghĩ cũng có lý ha. Thì cái suy nghĩ này là mới duyên giác thôi. Nói tóm lại, anh muốn thật sự giác ngộ trọn vẹn hoàn toàn được gọi là Phật, anh không thể thiếu sự thực hành. Thí dụ này, ta hỏi chao này được làm bằng gì? Nói chao làm bằng đậu hũ. Thế thì cái người thanh văn á, nghe ra ngoài nói: quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đậu hũ á. Thì trời ơi, ta nghe nói, ta tưởng anh này biết nấu ăn ngon lành lắm ngang, mà rốt cuộc ảnh do nghe mà nói lại thôi. Thì anh này, thì anh nói đúng, anh đâu nói sai. Nhưng mà ảnh, cái nói của ảnh chẳng qua là nghe mà nói. Rồi bây giờ duyên giác nè, anh về suy nghĩ: sao chao mà có thể làm bằng đồ ủ được? À, tại vì đúng ha, tại vì mình cắt nó ra từng viên, rồi mình ủ nó 3 ngày, nó lên cái mùi mốc mốc, rồi mình lăn nó với muối với bột nêm, rồi mình ủ nó vô trong đó, có người thì ta nấu nước muối, ta châm vô. Ví dụ vậy, cũng có lý ha. Cái người mà có suy nghĩ một chút, chị chưa làm, suy nghĩ thôi, rồi ra ngoài cũng nói: quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đồ hũ, và chẳng những vậy mà phải ủ 3 ngày, rồi phải tẩm với nước muối, rồi ví dụ vậy. Nhưng mà cái người Phật ta nói khác rồi. Ta nói bằng từ những cái sự thực hành của người ta. Thí dụ người ta nói: ủa, sao mà tôi ăn chao á, có đôi khi nó cứng ngắc à. Tôi cũng làm y chang như anh mà sao chao tôi nó cứng chứ nó không mềm.
cái người kinh nghiệm thực hành ta nói liền, tại anh mua nhầm đậu hũ cứng và anh để nó nước nó quá ráo, nó quá khô đi, thành tử viên trao nó khô nó cứng. Còn cái anh duyên giác, anh thanh văn, anh không nói được vậy. Anh nói tôi đâu biết, tôi biết trao là mà đủ thôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thì giác thì cũng có người giác ngộ đó, nhưng mà giác ngộ của người nghe, giác ngộ của một người có suy nghĩ và giác ngộ của người thực hành thì ba cái nó phải khác thôi à. Cho nên cái người mà người ta giác ngộ bằng cái sự thực hành đó, người ta nói lúc nào nó cũng từ ở trong tim, trong ruột người ta. Còn mình nói máy móc, mình nói người ta hỏi sâu nữa mình nói không được. Tại vì mình nhiêu đó thôi, mình học sách vở nói đây vậy thôi. Cho nên một cái người diễn giả đó, cái người hành, cái người mà học giả nè, cái người hành, cái người học giả và cái người hành giả nó khác. Học giả là một người có ăn học, một người nói rất sách vở, rất bài bản. Còn cái hành giả là cái người thực hành những cái điều đó. Cho nên nhiều khi á, quý vị thấy ha, có nhiều khi trong cuộc sống của mình á, một cái người ta ít học lắm, nhưng mà người ta sống trong đời, người ta có suy nghĩ, người ta có biết đem cái tâm người ta ra người ta sống á, lúc nào nó cũng dễ dàng hơn là cái người sống bằng sách vở, bằng nguyên tắc. Cái người sống nguyên tắc thì lúc nào cũng đem luật lệ sách vở và không có quyển chuyển. Rồi cái người mà ta sống bằng cái sự thực hành và cái quyển chuyển của người ta, cuộc sống nó nhẹ hơn. Cho nên đây Phật mới nói, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy, đại chúng có nhận ra được cái chỗ ba thứ bồ đề. Bồ đề của người do nghe, giác do nghe, giác do suy nghĩ và giác do thực hành. Thì dĩ nhiên cái người thực hành nó phải sâu sắc hơn hai người trước. Nhưng mà duyên giác còn có suy nghĩ một chút, còn thanh văn là ở đây Phật ví dụ cũng giống như những chúng sanh mình vậy, nghe nói lại thôi mà không bao giờ suy nghĩ nó có lý không. Pháp Hòa ví dụ ha, mình cắm một cây nhang, nhang nó cong, kêu cho sao nhang cong quá vậy, cái người kia nó ồ Phật chứng cho anh đó. Cái là cái anh đó anh chạy ra ngoài nói rồi bữa nay tôi thành tâm đó nha, tôi thắp nhang mà nhang cong Phật chứng á. Nhưng mà cái anh có suy nghĩ một chút á, anh không nói vậy đâu. Anh nói trời ơi Phật nào mà chứng ông ơi, chẳng qua là do cái cọng nhang á, người ta chuốt nó dày, cái cọng nhang nó dày cho nên thắp lên là cái độ cong của cái đó nó làm cho cái nhang cong, chứ Phật nào mà ở cái nhang mà chứng cho mà cong. Thành thử cái anh mà anh nghe đâu nói đó khác với cái anh suy nghĩ không. Rồi cái anh thực hành, cái anh thực hành nó khác. Ảnh nói rằng á, cái nhang đó mà cong đó không phải Phật nào mà chứng, không, chẳng qua là người ta chuốt cây nhang nó cong, anh xin lỗi, chuốt cây nhang nó dày cái cây tre và lửa nó, cái bột nhang á nó nhiều cho nên lửa nó đủ, nó đốt nó làm cho cây nhang cong. Chứ không có Phật nào chứng cây nhang đó trơn. Anh nói sao tôi lúc này tôi hay bị nhức đầu mà tôi bị đủ thứ xui rủi hết á. Chắc bữa hôm anh hứa cúng chùa không cúng không? Không cúng Phật quở đó. À, nói như vậy cái tội nghiệp ông Phật ha. Tức rốt cuộc rồi là Phật cứ rảnh rỗi rồi Phật coi đứa nào cúng không cúng. Cho nhức đầu số mũi cho đem tiền cho nó cúng. Thật tử ra mình không có suy nghĩ, mình không có thực hành rồi mình nói lung tung vậy. Cho nên giác thì ở đời mà giác ngộ thì cũng có đó, nhưng mà giác ngộ do nghe do. Cho nên nhiều khi thấy không, mình nghe ai nói cái gì mình không có suy nghĩ gì hết trơn đó, rồi mình cũng đi tuyên truyền mình nói lại nguy hiểm vô cùng. Thở đây Phật nói tại sao cũng cái thấy mà không được gọi là Phật mà chỉ gọi là thanh văn duyên giác, thì Phật giải thích cho mình nghe. Giác ngộ của một người chỉ nghe, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người hoàn toàn thực hành. Có nhiều khi mình chưa bao giờ cạo đầu, mình chỉ nghe nói cạo đầu mát lắm. Cho nên mình gặp ai cũng nói cạo đi con, cạo đầu mát lắm. Cái người suy nghĩ một chút người ta nói ờ cũng có lý ha, tại vì tóc của nó che
cái người mà ta thực hành rồi, người ta mới, ai mà cạo đầu rồi đó, người ta mới diễn đạt được cái mát chân thật của cái đầu không có tóc. Còn mình còn tóc, mình nói cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết của cái người nói về cái sự mát mẻ của cái đầu không tóc thôi. Nói tiếp, Như Lai à, trong này có một câu là vô sư trí nè, thấy không? Đức chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít, như là giác ngộ nhưng mà cũng phần thôi, do phần do suy nghĩ thôi. Như Lai vô sư trí. Vô sư trí là gì? Vô sư trí tức là trí tuệ không có thầy, còn chúng ta là hữu sư trí. Thưa đại chúng, là nếu mà thỉnh thoảng quý vị về Việt Nam á, quý vị đi những ngôi chùa đó, thỉnh thoảng ở trên chánh điện á, người ta có ghi một cái câu ở ngay trước bàn Phật á, vô sư trí vi tôn, nghĩa là trí tuệ không có thầy là tối tôn nhất, là cao tột nhất. Mình tu á, giác ngộ của mình do thầy chỉ dẫn á, cái đó gọi là hữu sư trí. Còn có nhiều khi không ai chỉ dẫn mình mà tự như mình phát minh ra một cái điều gì đó gọi là vô sư trí. Chẳng hạn như Đức Phật. Đức Phật là người vô sư trí. Tại sao? Và thưa đại chúng có nhớ là Đức Phật trải qua 6 năm tầm sư học đạo, rồi cuối cùng Ngài không có đạt được những cái gì mà Ngài mong muốn. Rồi thì Ngài tắm rửa ở dòng sông Ni Liên, xong rồi thì Ngài lên trên cái gốc cây đó Ngài ngồi, và Ngài nguyện rằng nếu đời này Ngài không sáng một cái, Ngài không có tỉnh, Ngài không có tìm ra được một cái con đường thì Ngài không đứng dậy. Sau 49 ngày, Ngài hoàn toàn hiểu hết tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Ngài hiểu cái gì? Ngài hiểu cái luật của vô thường, Ngài hiểu cái luật của nhân quả, Ngài hiểu được cái luật của duyên sinh. Thế nào là hiểu được cái luật nhân quả? À, hạt giống là nhân, mặt trời, nước, nắng, vân vân là duyên. Mọc lên cây, có hoa, có trái gọi là quả. Ngài hiểu được cái đạo lý trên đời này, bất cứ cái gì cũng phải từ cái nhân, cái duyên để đi đến cái quả. Không có cái gì tự nhiên hết đó. Ngài phát hiện ra một cái điều nó nằm bàn bạc trong vũ trụ này, đâu có ai chỉ Ngài, đâu có ai dạy Ngài đâu. Do Ngài tư duy, Ngài thấy. Tư duy mà thấy như vậy gọi là vô sư trí. Rồi bây giờ Ngài mới đem cái đó, Ngài cái mà Ngài ngộ nhận, cái nhận ra được đó, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Rồi chúng ta nhờ nương lời dạy đó của Ngài mà chúng ta biết, thì cỡ chứ chúng ta gọi là hữu sư trí. Còn Phật là vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Cho nên thưa đại chúng, không có cái gì quan trọng bằng sự thực hành. Quý vị nghe nói pháp sám hối, pháp lại Phật, mà mình chưa bao giờ đi dự lễ sám hối thì mình không có biết được cái lại nó ra làm sao, và khi mình mệt mình sẽ có cách như thế nào, ví dụ vậy. Cho nên nhờ tu hành mà được giác ngộ. Tất cả giác ngộ, tất cả nên xưng là Phật. Bởi vì chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn, người tỉnh thức trọn vẹn. Thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Ba cái chữ này hồi nãy Pháp Hòa giải thích pháp tánh rồi đây. Hoa này là pháp tánh nè. Bây giờ thế nào là tổng tướng? Tổng tướng quý vị nhìn tổng quát cái hoa, quý vị nói được cái tổng tướng của nó. Đây là hoa, và hoa này sẽ tàn héo trong 2 tuần nữa, rồi mình nói được cái tổng tướng của nó. Nhưng mà cái người mà ta nhìn sâu hơn, ta phân tích cái biệt tướng của nó nè. Cái hoa này nó có mặt là nhờ hạt giống, nhờ đất, nhờ nước, nhờ mặt trời,
nhờ đám mây nhiều thứ để cái hoa này nó có mặt. Và chẳng những như vậy, người cắt hoa, người bán hoa, người mua hoa, người cắm hoa. Rồi bây giờ người bán hoa từ đâu ra? Cha mẹ của anh đó. Rồi cha mẹ anh từ đâu ra? Ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Phăng phăng phăng đi tìm từng vậy. Cũng giống như quý vị nhìn một cái nồi đồ kho, nhìn vô biết liền, à cái này đồ kho thập cẩm. Cái đó là mình nói được cái gì? Tổng tướng của cái nồi đồ kho. Bây giờ mình biệt tướng đó nè. Trong nồi đồ kho này có cà rốt nè, có củ cải trắng nè, có đậu hũ nè, có nấm đông cô nè. Mình nói được từng phần ở trong đó, duyên lại để có một cái tổng thể, một cái tổng tướng của cái nồi đồ kho. Quý vị thấy không? Thì cái gì mình nói tổng quát thì gọi là tổng tướng. Còn mình nêm nó được từng chút, nói nó ra được từng phần gọi là biệt tướng. Cũng giống như mình niệm câu này nè: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, con xin kính lại Phật Pháp Tăng ở trong mười phương. Cái câu đó là câu gì? Tổng tướng Tam Bảo. Bây giờ gọi là cái gì gọi là biệt tướng nè? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói tên của một vị thôi thì một Phật Thích Ca gọi là biệt tướng của Phật Bảo. Còn khi mình nói Nam mô A Di Đà Phật là biệt tướng Phật Bảo. Còn mình niệm Nam mô Thanh Tịnh, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát là biệt tướng của Tăng Bảo hay là của Phật Bảo. Còn mình nói Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là tổng tướng của Tăng Bảo. Cũng giống như mình nói kính thưa đại chúng là mình nói tổng tướng. Nhưng mà nếu mà ở trong đại chúng này có những người lớn nhất thì phải thưa đàng hoàng à: kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Hiệu chi đó. Cũng giống như mình vô cái buổi lễ vậy đó: kính thưa ông hiệu trưởng, kính thưa ông phó hiệu trưởng và kính thưa tất cả quý vị giáo viên. Nếu có hai người đặc biệt trong nhóm thì mình phải biệt tướng họ ra. Rồi cuối cùng chúng ta phải tổng tướng. Quý vị hiểu được tổng tướng với biệt tướng chưa? Bây giờ thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ. Đây, pháp tánh có hai thứ. Tổng tướng là hoa, biệt tướng là hoa cúc. Một cái bình hoa mình nói là đây là bình hoa đẹp là mình nói tổng tướng thôi. Bây giờ mình đã nói hoa gì? Hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa gì? Mình nói từng tên nó ra là biệt tướng. Còn nói bình hoa là nói tổng tướng. Cái ly uống nước là nói tổng tướng. Cái ly này để uống vào cái dịp lễ Noel, nó có chiếc vớ đây nè. Đấy, cái ly này mà cất để dành Christmas mới đem ra xài, đây là biệt tướng, biệt lễ. Lễ gì đặc biệt của nó mới đem ra xài. Còn mình xài tùm lum rồi kêu là tổng xài, xài tổng thể, lúc nào cũng xài được, phải không? Mình cũng có quần áo biệt tướng cho tổng tướng này nha. Đi tiệc mặc bộ đồ khác, xuống bếp mặc bộ đồ khác. Vì thanh văn chỉ biết tổng tướng nên không gọi là Phật. Bích chi Phật, vì đồng biết tổng tướng mà không nơi nghe nên xưng là bích chi Phật. Và thưa đại chúng, bích chi Phật là cái quả. Cái người mà do nhìn cảnh mà giác ngộ rỗng thành Phật, nhưng mà cái ông đó thành Phật gọi là Phật bích chi. Bích chi Phật là tiếng Phạn, còn được dịch nghĩa là độc giác. Độc giác là tự một mình giác ngộ, không có do ai chỉ dẫn cho mình hết, do ngồi suy nghĩ giác ngộ. Có nhiều khi mình cũng độc giác kiểu đó đó nha. Tại sao bữa nay nó nhìn tôi, nó liếc tôi ta? Rồi bắt đầu về, thay vì ta ngồi thiền tên niệm Phật, bắt đầu mình ngồi thiền con mắt của cái người liếc mình. Xong mình phát hiện rồi, tôi biết rồi, tại bữa hôm nó tới sinh khôn tôi cũng cho. Cái đó cũng độc giác đó, mà giác hàng độc. Cho nên vì thanh văn chỉ biết tổng tướng không gọi là Phật.
Bích Chi Phật, vì đồng biết tổng tướng mà không từ nơi nghe nên xưng là Bích Chi Phật mà không gọi là Phật. Chỉ được gọi là độc giác chứ chưa phải gọi là toàn giác hay là vô sư trí. Đức Như Lai Thế Tôn thì tổng tướng hay biệt tướng tất cả đều biết rõ. Giống như mình á, không biết trời đất gì hết trơn, bước vô Nam Mô Lũ Khủ Phật. Bởi vì mình nhìn hãy cái tượng nào gọi bàn thờ kêu Phật hết à, phải không? Cái đó là tổng tướng. Nhưng mà cái người mà quý thầy mà ta bước vô ta biết liền, ông này là Phổ Văn Thù, ông kia Phổ Hiền. Mình người nào mà đi chùa mà ranh rõi các cái tượng Phật rồi, nhìn biết liền Phật Bồ Tát này tên gì, Bồ Tát kia tên gì. Còn mình không biết gì hết á, ông nào trên bàn thờ kêu Phật hết à, để mình biết được cái tổng tổng tướng. Nhưng mà cái người mà ta Đức Phật là biết tổng tướng, biết biệt tướng. Ví dụ như Phật nói tất cả đây là chúng sanh, nhưng mà Phật nhìn mình, Phật biết biệt nghiệp của mỗi người hết. Giống như mình làm mẹ, làm ba, mình có 5 đứa con. Khi giới thiệu với người ta mình nói dạ kính thưa ông bà quý cô bác, đây là 5 đứa con của tôi, mình nói cái tổng thể. Nhưng mà mình nhìn qua đứa nào mình biết nem của nó, tên của nó luôn, tánh tình của nó luôn, tại mình không muốn nói ra thôi. Nhưng mà ta hỏi, nhưng mà mình nếu mình nhìn dạ thưa đây là tất cả 5 đứa con của tôi, đứa này là đứa thứ nhất, nó tên gì, không? Rồi cái thằng thứ ba nó đứng theo thể lệ là 2, 3, 4 đứng dễ giới thiệu đi, nó đứng trộn rộn cái mình mới giới thiệu 2 xong cái thằng này không phải thằng kế, dạ thưa thằng 2. Mình biết biệt tướng của mỗi đứa hết, mình biết tên tuổi và biệt tướng tánh tình của mỗi đứa. Quý vị phong hòa ví dụ vậy là đại chúng rõ cái gì tổng tướng gì biệt tướng. Cũng giống như mà đại chúng Phật tử nhìn y, ô cái này cái y, biết được cái tổng tướng của cái y. Nhưng mà cái thầy, những thầy mà tu mà rành rỏi rồi nhìn vô cái y biết y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều, biết hết. Thí dụ vậy đó. Vì biết được Phật là người biết tổng tướng, biết biệt tướng tất cả đều rõ, không nương nơi nghe hay suy nghĩ, chỉ do trí vô sư riêng biệt giác ngộ từ trong sự tu hành mà được nên gọi là Phật. Cho nên cái sự giác ngộ của mình á, mình cứ tu là từ từ nó giác hết á. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mình biết được đại khái nấu ăn, không cần quý vị học từng món đâu, mình nắm được cái lý thuyết nấu ăn, cái đại, chỉ cần mình ăn qua một lần là, hoặc là ta nói thôi, ta nói trời sao chị có biết nấu cà ri chay không, tôi chưa bao giờ nấu nhưng mà tôi nghĩ tôi nấu được, và mình vô mình nấu. Thiện Nam Tử Đức Như Lai Thế Tôn trí duyên biết khắp các cảnh tượng, thanh văn duyên giác dù biết bốn đế lý mà trí duyên không khắp nên không được gọi là Phật. Bây giờ cái gì gọi là bốn đế lý? Nếu nói theo tiếng Hán là tứ đế lý. Chữ lý là gì? Lý là lẽ thật. Chữ đế cũng là sự thật. Bốn sự thật này là gì? Là sanh, già, bệnh, chết. Sanh già bệnh chết mình biết tổng thể thôi. Ôi, người sanh ra có già, có bệnh, có chết. Mình nói tổng thể vậy đó. Mình biết được nghĩa là cuộc đời là có sanh, có sống, có... Nhưng mà hỏi sanh là gì, nó không được. Nhưng mà cái người ta biết chi tiết của nó, sanh là gì biết không? Sanh nghĩa là sống. Sống trong đời là khổ. Hỏi sao khổ? Tôi đẹp đẽ gì sao khổ? Dạ đẹp nó cũng có cái khổ của đẹp. Vì muốn đẹp cho nên phải giữ hoài cái đẹp. Đó. Trời, thí dụ mình ăn lỡ mà mình ăn đồ nóng quá, nó nổi mụn chút mình đau khổ vô cùng. Tại vì mình được mệnh danh là đẹp, cho nên mình thể mà cái gì mà nó xấu chút mình chịu nổi. Thấy không? Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình lỡ sống trong đồ đời này, mình sanh ra đời này mà hồi nhỏ chắc gánh nước nhiều quá cho nên lúc này còn chút.
Trong cái đó người ta mặc cái bộ đồ đó, ta cao ráo nhìn nó đẹp. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng tuổi thân. Sống ở đời là khổ, muốn giàu là khổ. Cái người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Người đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ. Người có con cũng khổ, người không con cũng khổ. Người có tình yêu cũng khổ, người không có tình yêu cũng khổ. Cái người mà có tình yêu rồi giờ nó sợ muốn chết, nó muốn thoát mà thoát không được. Còn cái người không có đi kiếm hoài, gặp ai cũng nói có ai giới thiệu. Cho nên sống là khổ, già là khổ. Nhiều khi mình chỉ nói già là khổ, mình không nói được cái nguyên nhân gì gọi là già, thế nào là già. Nhưng mà Phật biết à, Phật nói biết làm sao gọi là triệu chứng của già không? Khi mắt mờ gọi già, tai bắt đầu lãng kêu già, chân đi run run già, nhai xương hết nổi già. Nhưng mình chỉ nói được cái tổng tướng là khi nào da nhăn mới kêu già. Nhưng mà Phật nói được cái biệt tướng của già. Phật nói được cái biệt tướng của già. Khi mà da mà nó đùng lại, mắt mình nó mờ, tai mình nó lãng, răng mình nó yếu, chân mình nó yếu, đầu mình bắt đầu nó quên. Nói trước quên sao? Ai mượn tiền nhớ chứ mình mượn ai nhớ. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình giống như Phật nói là thanh văn viên giác, nói được tổng tướng của tứ diệu đế nhưng không nói được cái biệt tướng của nó. Hỏi sao là chết? Thì già rồi chết chứ sao. Nhiều Phật nói khác. Chết là sao? Không còn thở kêu chết. Nghiệp nó tới kêu chết. Chết nó có mấy cách nè. Do ở cái bên ngoài nó tác động tới, ví dụ như mình đang sống phơi phơi vậy, băng qua đường cái xe nó đụng chết. Nó cũng có cái trường hợp như vậy. Rồi có trường hợp là do cơ thể mình suy nhược yếu dần chết. Nghiệp lực nó tới chết. Và Phật với ví dụ như một cái đèn đầy dầu, tự nhiên một cơn gió thổi mạnh tới nó tắt, cũng giống như người khỏe mà bị tai nạn mất. Mà chết nó cũng có nhiều vậy đó. Một cái đèn dầu còn dầu nhưng mà do giọt gió thổi mạnh nó tắt. Do một cái tim đèn nó hết dầu nó tắt. Phải không? Và do một cái ngọn gió thổi nó tắt. Phật nói được cái biệt tướng của cái chết. Nghiệp lực nó tới nữa. Cho nên nó nhiều khi á, mình nói được, mình nói tổng quát tứ diệu đế, ta hỏi tứ diệu đế là gì? Trời, là Phật tử, làm gì cũng biết tứ diệu đế. Tứ diệu đế là sanh già bệnh chết. Mình nói được vậy thôi, nhưng Phật nói được cái biệt tướng. Chẳng những Phật nói được cái biệt tướng mà Phật còn nói luôn nguyên do nào mình khổ. Nguyên do là mình khổ tại vì mình không có chấp nhận già bệnh chết cho nên mình khổ. Chứ còn già bệnh chết là cái thật, nó là một lẽ thật. Hồi sáng này có một bác gọi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy bữa nay con được nói chuyện với thầy tôi vui, vui lắm. 10 năm trời nghe thầy giảng mà bữa nay mới được nói chuyện với thầy. Thầy biết không, tôi coi thầy từ hồi thầy còn trẻ khô vậy đó. Cái câu kế mới quan trọng nha. Không lẽ mình nói dạ bây giờ già ngắt. Trẻ khô phải có già ngắt chứ. Tôi nghe thầy hồi đó thầy còn trẻ khô, còn ốm, còn đẹp. Không lẽ mình nói giờ mập xấu. Đó. Thật sự là đại chúng là mình nói được cái tổng tướng vậy đó. Cho nên ở đây nè, thiện nam tử Như Lai Thế Tôn trí duyên. Trí ta lấy cái trí duyên. Duyên ta là duyên với tất cả, biết khắp tất cả cảnh tượng. Thanh văn duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên không có cùng khắp. Biết bệnh thôi chứ không biết tại sao bệnh. Bệnh do nhiều thứ. Do gió, do nước, do lửa. Cái thân của mình á, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Mỗi thứ nó duyên cho 100 bệnh.
Cho nên mình có 400 thứ bệnh. Mỗi mỗi một cái tế bào, mỗi một cái thành phần trong người mình. Thí dụ như mình có nước ha, trong người mình có nước thì nó cũng có những cái bệnh về nước. Ví dụ như máu, có bệnh ung thư máu, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, vân vân. Hễ mình có xương, bệnh theo xương, có tủy, bệnh theo tủy, có cả những cơ thể của chúng ta nó đều có thể phát bệnh hết. Hồi đó mình đâu bao giờ nghe nói ung thư cuống họng, ung thư nướu răng, ung thư lỗ mũi, mà bây giờ không có cái gì mà không là ung thư. Đó. Cho nên mình biết được cái trí của mình đó, duyên một cái mình nói được cái tổng thể là bệnh, và mình không nói được cái nguyên do. Mà Phật nói nguyên do con người mình bệnh, một là do ăn uống, hai là do suy nghĩ. Con người mà rầu rĩ nhiều dễ sanh bệnh, ăn uống không chừng mực, ăn cẩu thả cũng sanh bệnh. Cái đồ ngon nhiều hóa chất mà ăn không có tiết chế, bệnh mau. Cho nên thời đại càng văn minh, con người càng dễ bệnh. Tại vì càng văn minh thì cái nhu cầu của con người quá nhiều, và để đáp ứng đủ cho cái nhu cầu con người thì phải dùng tới hóa chất, chứ đâu thể thiên nhiên được. Ví dụ như bây giờ mỗi một ngày cái nhu cầu của mình là phải bao nhiêu ngàn con gà, làm sao ở đâu mà nuôi gà mà mau được như vậy, thì cuối cùng phải dùng hóa chất thôi. Con gà nó ăn vô 3 ngày là có con gà bự, nhưng mà thịt của con gà nó bở, và do hóa chất nhiều quá. Cho nên vì cung ứng cho cái nhu cầu của mình, con người quá nhiều, thì buộc lòng những cái người mà người ta bào chế, người ta phải làm cho nhiều ra. Cho nên Phật trí duyên biết khắp nên gọi là Phật. Đức Như Lai trí duyên tròn đủ, đầy đủ. Chữ trí duyên có nghĩa là mình lấy cái trí của mình duyên mọi cảnh để chúng ta quán chiếu. Thiện nam tử, như dòng nước sông Hằng có ba con thú đồng lội qua, thỏ, ngựa và voi. Bây giờ Phật đưa ví dụ nha, có ba con thú lội qua một cái sông, con thỏ, con ngựa, con voi. Thỏ lội không đến đáy, chỉ nổi trên mặt nước mà qua. Ngựa có khi tới, có khi không tới đáy sông. Voi thì cùng tận đáy sông. Dòng nước sông Hằng tức là sông 12 nhân duyên. Lúc Hằng thanh văn lượt qua, vượt qua cũng như loài thỏ kia. Duyên giác đi qua như ngựa qua sông, Đức Như Lai lướt qua như voi qua sông. Thế nên Như Lai được gọi là Phật. Thanh văn duyên giác dù đoạn phiền não, nhưng không đoạn được tập khí. Như Lai nhổ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não, cho nên gọi là Phật. Bây giờ trong kinh này, đoạn này Phật đưa ba con thú, con thỏ, con ngựa, con voi. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng con thỏ nó có một chút à, cho nên nó lội qua sông. Tuy nó có lội qua được sông, nhưng mà cái chân nó không đụng được tới đáy. Mà nếu nó có một chút chút dưới thôi. Con ngựa thì cái chân nó dài hơn, nhưng nó cũng không đụng được cái đáy. Và con voi thì cánh to, cho nên nó đi xuống là nó có thể đụng được cái sông. Thì Phật ví dụ con thỏ là thanh văn, con ngựa là duyên giác, còn Phật là con voi. Và quý vị biết ba con này trong nhà thiền gọi là gì không? Nếu ai mà thỉnh thoảng coi những cái sách hay là đi về những cái thiền viện xưa cổ đó, quý vị sẽ thấy trong chùa treo một bức tranh ba con thú lội qua sông. Cái đó gọi là Tam Thú Độ Hà. Cái bức tranh đó, cái bức tranh nó có cái tên là Tam Thú Độ Hà. Tam là ba, thú là con vật, độ là đi qua, hà là cái sông. Tam Thú Độ Hà là ba thú, ba con thú lội qua sông, con thỏ, con ngựa và con voi. Và cái hình ảnh này được ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa, nhớ không? Xe ngựa, xe dê và xe hươu. Và những người mà người ta diễn giảng kinh Pháp Hoa đó, người ta hay lấy ba cái hình ảnh này ra để người ta ví dụ cho tam thừa.
Thanh Văn Duyên Giác Phật, hay là Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Thì Đức Phật nói á, thanh văn như con thỏ qua sông, tuy cái chân nó có lún xuống họng tới đâu hết á, cũng giống như bây giờ ví dụ ha, ở trong một khóa tu có ba thành phần tham dự khóa tu, rồi họ cũng tu được 10 ngày lãnh bằng giống nhau, nhưng mà ba trong cái số người tu này có ba dạng, dạng cũng tới 10 ngày vậy đó, nhưng mà 10 ngày để mà có với người ta 10 ngày thôi. Vì sao? Bởi vì cái tâm tu chưa sâu, tới thì cũng còn phiền hà, sao bữa nay này không ngon, ăn cái này mà nó lạnh quá, lại ngủ không có được, chỗ này tôi phải cần ngủ chỗ kia, thí dụ vậy đó. Trường hợp đó thì cũng có, tức là cũng giống như là mình đi một khóa tu, cũng như thanh văn, giống như thỏ lậu qua sông uống chút. Duyên giác đó, có suy nghĩ thôi kệ đi, cũng phiền hà chút, nhưng mà phiền hà xong nó thôi ráng 10 ngày. Còn bộ Phật người ta nói khác à, trời ơi, một năm 365 ngày, ở nhà mình ăn sung mặc sướng, bây giờ chỉ có 10 ngày mình vô đây cực khổ một chút để gọi là luyện tâm tu, có gì đâu mà phiền hà, cái gì người ta cũng thoải mái được hết. Đó, cái đó là con voi lội qua sông. Cũng giống như ngồi vô bữa cơm chay vậy đó. Cái người mà không thích ăn chay, trời ơi, món nào nó cũng dở muốn chết, lạc lẽo quá. Còn anh Duyên Giác thì anh ăn được, có món anh ăn ngon, có món ăn được. Còn cái anh Phật thì anh ăn sao? Ăn được hết. Tương chao chấm rau luộc cũng ngon. Đó, cái anh đó là voi. Còn cái anh Duyên Giác là được, có món tôi ăn được, có món tôi không. Còn cái anh thỏ thì nói không ăn được món gì hết. Mặc dù cũng là ăn hết bữa cơm. Cũng giống như là mình nghe pháp vậy, có người nghe không hiểu gì hết, có người nghe hiểu được chút chút, có người nghe hoàn toàn hiểu. Cho nên nhớ là cái bức tranh đó gọi là tam thú độ hà. Thì đây cũng là ví dụ. Nhưng mà bây giờ trước hết là Pháp Hòa chỉ muốn hỏi lại là nãy giờ mình đọc những cái đoạn kinh như vậy, Pháp Hòa giải thích như vậy, đại chúng hiểu rõ được cái nghĩa ha. Dạ. Đối với tất cả quý Phật tử mình nghe, mình học Phật á, cái pháp tứ diệu đế mà trong này gọi là bốn đế lý đó, là cái giáo pháp căn bản nhất của đạo Phật. Tuy nói căn bản nhưng mà thật tự ra nó là nền móng của tất cả. Tại sao? Bởi vì người học Phật hay là người sống ở đời mà không thấu rõ được bốn cái lẽ thật này thì chúng ta không thể xây được một nền tảng sống an lạc được. Nhờ chúng ta thấu bốn lẽ thật: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hay là khổ tập diệt đạo. Bốn sự thật là: khổ là một sự thật, nguyên do nào mình khổ gọi là tập. Chữ tập là nguyên do của khổ. Chữ diệt là gì? Là sự vắng mặt của khổ. Chữ đạo là con đường để hết khổ. Bốn cái gọi là tứ diệu đế đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ví dụ Pháp Hòa nhức đầu, đi thử máu, đi chụp hình, đi đủ thứ hết mà không biết bệnh gì, mà mặc dù đau vô cùng, thì khi mình đau như vậy là khổ. Tới hồi mình đi bác sĩ mà cuối cùng 5 lần 7 lượt mà người ta thử rồi, cuối cùng người ta ra một cái kết quả cho mình là mình bị migraine. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà mình cũng nhẹ nhõm ra là thì ra mình biết được cái nguyên do của bệnh. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà ít ra mình cũng biết là mình bệnh gì.
mà mình biết mình bệnh gì là người mình nó nhẹ ra liền, gọi là diệt. Tiếng Anh nó dịch là cessation, tức là sự vắng mặt. Rồi bây giờ nói ô bệnh nhức đầu này làm sao hết, đi tìm cái phương thức. Ở đây ai bị allergy nặng đó, hái bồ công anh vô, rửa sạch, bỏ vô máy sinh tố, xay với chút nước, vắt lấy nước uống, sẽ hết. Trời ơi, sáng nào tôi cũng khổ với cái bệnh này. Tới cái gì mỗi một lần mà người ta thấy, lại thấy mông gòn nhẹ nhẹ bay là người ta làm thơ, chứ còn tôi là thơ và thơ thảnh. Nó hắt hơi, nó sổ mũi riết tôi khờ người luôn. Ai thấy lại thấy mông gòn nhẹ nhẹ bay thì người ta hạnh phúc, chứ tôi là thơ và thơ thảnh. Nhưng bây giờ tôi biết được cái phương thuốc đó, tôi uống. Nhưng mà nhớ là không phải uống một lần hết, phải uống thường xuyên, một tuần, một tháng, hai tháng gì nó mới ngấm và nó hết. Đạo đế cũng vậy, đạo đế là con đường dẫn mình đi hết khổ. Mà cái con đường mà gọn gàng nhất là tám con đường. Trong đó có một con đường đầu tiên là hãy chánh kiến, thấy cho đúng. Thấy đúng là giảm khổ. Mà khi mình thấy đúng là dĩ nhiên mình sẽ suy nghĩ đúng, mà hãy thấy sai là suy nghĩ sai. Cho nên từ cái đầu nó sai là nó dẫn những cái khác sai theo. Do tà kiến cho nên dẫn tới tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà thiền định, vân vân. Còn nếu mình thấy đúng, mình suy nghĩ đúng, mình nói đúng, mình làm đúng, mình siêng năng đúng. Cho nên nhớ là tứ diệu đế là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, gọi là tứ diệu đế. Khổ nói gọn là khổ, tập, diệt, đạo. Người Phật tử dù không hiểu sâu sắc pháp tứ diệu đế, nhưng ít nhất cũng phải hiểu căn bản của nó. Đó là Pháp Hòa nói ít nhất đó. Người nào mà không hiểu được tứ diệu đế thì coi như chưa hiểu được giáo lý của Phật giáo. Bởi vì tất cả lời Phật dạy đó, nó nằm trong đạo đế đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mấy cái đó cộng lại là 37 thứ. Người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ là gì? Là trợ lực. Trợ lực cho con đường của mình đi. Người nào muốn đi trọn trên con đường này phải nắm được 37 phẩm trợ đạo. Còn tệ nữa không nhớ gì hết, thôi nhớ bát chánh đạo, 8 con đường chân chánh. 8 con đường chân chánh. Có một vị giáo sư trong một buổi họp phê phán bát chánh đạo, nói bát chánh đạo là cái gì mà tối ngày họp nào cũng nghe nhắc tới bát chánh đạo, giáo lý nào cũng nhắc tới bát chánh đạo, tôi không thấy cái điều gì quan trọng ở bát chánh đạo hết. Thì có một vị hòa thượng hỏi: thưa giáo sư làm nghề gì? Thưa cô làm nghề gì? Nó tôi làm giáo sư. Trước khi làm giáo sư, giáo sư có đi học không? Dạ có chứ, tôi phải học đàng hoàng, có bằng cấp tôi mới dạy chứ. Giáo sư lấy cái gì mà giáo sư dạy? Nó thì tôi những cái gì sở học của tôi đem tôi dạy. Vậy giáo sư có đi ăn cắp không? Trời đất ơi, tôi là giáo sư làm gì tôi có chuyện ăn cắp. Hòa thượng nói vậy là giáo sư đã thực hiện bát chánh đạo rồi. Là sao? Đi làm giáo sư là chánh nghiệp. Làm giáo sư là chánh nghiệp. Học để có cái chánh kiến, siêng năng với cái nghề mình là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo mà anh đã dùng hết mấy thứ của Phật, của bát chánh đạo rồi mà anh bài xích bát chánh đạo là sao? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình đi học làm giáo sư, đi học là chánh, có cái chánh kiến, thấy đúng cái nghiệp gì, rồi mình làm cái nghề đó là chánh nghiệp, là nuôi thân mạng mình bằng cái đồng tiền đó là chánh mạng, và siêng năng tiếp tục làm công việc là chánh tinh tấn. Rồi mỗi một bài toán nan giải mình phải suy nghĩ để mình biết cách nào mình giảng dạy cho học sinh là chánh thiền định, chánh trí tuệ.
trong một cái việc làm của mình mà nó lồng lộng bát chánh đạo ở trong đó rồi, có cái gì nữa mà mình lại bài xích? Cho nên mình nắm được bát chánh đạo, mình hiểu bát chánh đạo, mình thực hiện bát chánh đạo, mà thiệt ra trong cuộc sống mình mỗi ngày là bát chánh đạo đó. Ví dụ như tuần nào mình cũng xuyên đi chùa ngồi thiền nghe pháp là chánh gì? Chánh tinh tấn. Rồi tập riết, cái bây giờ bắt đầu mình có thiền định rồi, gọi là chánh định. Phải không? Chánh định rồi mình tập á, mình nói chuyện bây giờ không có chửi thề nữa, không có nói bậy bạ là chánh nghiệp. Rồi mình tập nhìn cái gì cho đúng, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, không có nói.

Ta vẫn kết luận ở trong này nè. Hồi nãy có một đoạn mình quên đó. Nếu mà quý vị mở lại trang 68, quý vị nghe câu này: duyên giác dù đoạn phiền não nhưng không đoạn được tập khí. Như Lai nhớ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não cho nên gọi là Phật. Người ta có thể đoạn được phiền não mà người ta không đoạn được tập khí nha. Thí dụ, tôi giờ khỏe lắm, tôi hết giận rồi, tôi không có giận ai hết á. Nhưng mà có cái tập khí. Tập khí gì phải không? Đi đâu cũng nói tôi không còn giận ai hết á. Cái tập khí tức là chữ tập là huân tập, kết thành kết tụ nó lại. Chữ khí là cái lực. Có nhiều khi mình, có nhiều người ta nói chuyện xong lâu ngày thành cái tập khí. Thí dụ như, xin lỗi đại chúng, là nhiều khi mình có nhiều người ta nói chuyện người ta chữ thề, mặc dù trong câu nói người ta không có nói riết, nó thành ra một cái thói quen và thành không còn suy nghĩ, không còn phân biệt gì nữa. Hãy mở miệng là phải có một câu đó, mở miệng là câu đó, thì đó gọi là tập khí. Mặc dù không có giận ai, không giận ai là không phiền não, nhưng mà tập khí thì không đoạn được. Cho nên mỗi người mình có cái phiền não, có cái tập khí. Cho nên nói là ở đây con người mình đó, một là phiền não, hai là tập khí. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm, mình phiền não riết nó thành một tập khí của phiền não. Phải tu, cái người thành một, trở thành một cái tập khí là chuyện gì cũng giận, hở chút là giận, mà giận riết giận hoài lâu ngày thành tập khí của giận hờn. Cái lâu ngày ta nói biết không, thôi đừng có thèm để ý cái người đó, cái tật họ hay giận vậy đó. Đó, cái chữ tật đó là tập tập khí đó. Ngoài đời thì kêu tật, tật hay giận. Mà mình giận riết người ta không thấy giá trị của cái giận của mình nữa. Cho nên giận á, nhiều khi mình giận đúng á, thì cái giận đó có giá trị. Còn hở chút mỗi giận á, riết cái giận hờn của mình nó không còn giá trị với người ta nữa. Cũng giống như ví dụ như bây giờ mình nói chuyện vui, mà mình nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng việc, thì tự nhiên cái câu chuyện vui đó nó khác. Còn cái người mà lúc nào cũng nói lung tung lang tang, mà chỗ nào cũng nói, không còn phân biệt chỗ nào nữa hết, cái câu cái thiết ta nói, ta không kêu nó giỡn, người ta kêu nó nhảm. Người đó đợi, ngồi đâu nói nhảm đó. Quý vị thấy không? Cái giá trị nó không có. Chứ có nhiều khi á, có những vị á, người ta không nói thôi mà người ta nói, mặc dù ta biểu lộ cái nghiêm túc, cái giận, nhưng mà người khác nể cái giận đó. Người ta thấy được cái giá. Cái người này không phải thường giận đâu à, mà ông đó mà giận, cô đó mà giận là cái chuyện dữ lắm rồi đó. Thì cái giá trị của nó. Cho nên ở đây á, các vị mà người ta bỏ được cái phiền não nhưng mà cái tập khí không bỏ được thì cũng là một cái nguy hiểm. Có nhiều khi mình làm riết không do mình bực tức gì mà riết nó thành cái thói quen. Có nhiều người chửi bậy, nó chửi riết cái giờ không phải ai chọc giận nữa, mà cái nó thành tập khí của cái miệng rồi. Nói ra là nói bậy, nó chửi thề. Chứ ví dụ như giờ có nhiều người khạc nhổ, có nhiều người có cái thói quen khạc nhổ. Thí dụ như mình thấp một cái gì dơ hôi mình khạc nhổ thì thôi, cái đó là nhiều khi mình đã thấy nó kỳ rồi. Mà thôi thỉnh thoảng mình cũng chấp nhận là vì chỗ này nó quá dơ hôi mà phải khạc nhổ, thôi đường đi. Nhưng mà riết nó thành một cái thói quen là không chỗ nào, chỗ đó không dơ, không hôi, không gì hết, mà cái người đó cứ ngồi đâu khạc nhổ đó. Cho nên cái nhiều khi thưa đại chúng là mình có một cái thói quen mà mình khó bỏ đó. Thậm chí cái người Á Đông mình nói chung á, mình đi đâu mình cũng chen lấn. Cái kiểu chen lấn của mình nó thành một cái thói quen rồi. Mình ở nước Mỹ, ở ngoại quốc chứ mình cũng không bỏ được cái tật chen lấn đó. Người Mỹ là ta phải xếp hàng. Thậm chí á, quý vị để ý những cái chuyến bay thôi, người ta gọi zone 1 thì zone 1 mới được vô. Còn mình mới zone 3 đứng sẵn để lát vô trước, mà không biết làm chi.
người mà

0: quỷ đang đứng sắp hàng trả tiền vậy nè, mình cũng chen vô, mình đợi trả trước. Họ không nói gì đâu, họ chỉ nhìn mình cái vậy thôi. Không biết đại chúng có bao giờ đi chợ hay đi đâu mà thỉnh thoảng thấy cách người Mỹ họ nhìn mình, là tự nhiên mình thấy được là cái tập khí. Thì những trường hợp như vậy gọi là tập khí, có thói quen đụng đâu khạc nhổ đó. Đi qua bên mấy cái xứ đồng này, chỗ công cộng là khạc nhổ bất kể, thói quen rồi. Mà không biết là chỗ nào dùng thôi xả rác. Mình có thói quen hút thuốc rồi dục, mà thậm chí không còn biết ở đâu là ở đâu nữa hết. Cái sân chùa này là một ví dụ, chừng tuần hai tuần ra quét không biết, không biết bao nhiêu cái gạt tàn thuốc. Và thỉnh thoảng là ly giấy nè, giấy làm xong rồi chùi nhét ở mấy góc cửa rồi vậy. Tại sẵn đang cầm cái ly uống nước lên tới cầu thang rồi, giờ mang giày rồi ra về không biết dục đâu, nhét đại vô trong góc vậy. Thế là chiều ra đi dọn dẹp là thấy móc ra giấy, ly giấy, rác vân vân. Nó thành một cái tập khí mà rất là dở. Thôi thì mình tạm dừng ở đây, rồi kỳ sau mình học tiếp.
1: Tham ái hồi hướng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học Và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 hay là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua chớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mình thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn thì quý vị. Thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này đó, thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Tôi nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm ngọng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, nhưng nó, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đơ lơ đễnh đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ, và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này. Những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chính hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có, và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài thiên vương bổ tâm đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó từ huyết, từ quý vị huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm huyết dịch được nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại. Lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi phải không thưa quý vị. Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà lại khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ. Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, nó không biết phải làm sao hết, thì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà nó cứ chỉ đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là tự nhiên. Không có đủ mà vì tim như vậy cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình yên ổn. đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử, bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó. Nó kêu rột ra, đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau, à, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm đó, nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình đó, là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình muốn có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình thì nếu mới thật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài tôi có nhiều người bệnh nhân á hả, sẽ uống hoài mà không có thấy cái như là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghe tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa của đương quy rồi của phiền sâm rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay. Mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan này làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị. Miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á, thưa quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu. Gan chuyên về cái sự bức bối đó, hốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không? Nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu, thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á, thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng cho tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được. À, nóng gì thì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, ha. Không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này ha, mà tôi không phải, quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, mà mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì, người ta bùa, người ta ngải vân vân. À, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, không khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu đủ nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thường thường là một y sĩ dùng dạ dao đằng đi chung với đường quy kê huyết đằng đăng sâm, rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi để nó đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi. Có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điển chí. Điển chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng điển chí. Tại vì chức năng của điển chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của điển chí á, nó là hạ áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì để giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viễn chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà chị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, mình đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. Tự vì một củ lũ lạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ quý vị được thận nhé. Chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ. Đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao. Tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền. Phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó. Thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó thưa quý vị. À, phục thần thì nó vừa ăn thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu. Và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi. Mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà. Rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó. Nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi. Thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó thủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó. Nên là mình chịu khó, mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay, ngủ không được. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài. Rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường của tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người mà mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng không tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tự Nhân. Bá Tự Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình để quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tự Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này đó, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn đó. Ủa, bài mất ngủ mà dính dáng như tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tự Nhân thưa quý vị, ba tiền nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên là sẽ an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tự nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tự nhân nè. Ba tự nhân thì dùng ba tự nhân với con tấu nhân với ngũ vị tử là số một tự nhiên. Mà ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay tiền tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ chủ thuốc sầu im quá là như vậy, hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi, bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình, nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền, muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh nào chưa, anh gọi anh cái là anh xuống liền. Mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Hổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim lập rầm rầm nó cũng chữa được. Cho nên một cái bài thuốc đông y á, thường thường anh trong cái đông y mà hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nó vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không vậy? Là như vậy. Hay là những người đủ môi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch. Và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng. Và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình nó là lục cũng vũ hạn là cái nguồn máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là như là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộng cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đào bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy đó, thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp và những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Trang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ giống như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện nào mình nhắc lại. Ảnh bị xơ gan, xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa đồ nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không uống anh hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao, vẫn bình thường, nè, tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo, cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị, nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu, anh đừng có ấy, thì ảnh gãi đòi. Buồn quá thầy, không đỡ, tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà người ta biết được, không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Bây giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa, đó ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình, nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mình đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, là chấp nhận hay không, hay là cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình chờ, mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó, là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là là cái gì đó, một 800 bó đây là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của người sao được.

0: cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói là có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Ông rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh giờ cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày thôi. Cho nên ông chữa riêng rồi ổng expert. Thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao. Đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân. Mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị. Mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tính của nó sẽ mát dịu dễ chịu, nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ.

0: giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình đã mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày đổi tăng xuống là mình ngủ được 2 tiếng 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thằng thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đồng y mình có câu là một năm mình từ 3 tháng thuốc rồi thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mình nó nhiều quá. Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao đó. Rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà, thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng 2 tháng 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc và tự nhiên.
1: Cảm ơn đồng chí Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lâu này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá, không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên mỹ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Hoa Lê, Trường Du, Hoa Linh và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Rita Cassica, nữ tu. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 135 sau đây.
1: Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
0: Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
1: Tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
0: Vua Sikon của dân tộc Amori, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
1: Và vua Ốc miền Ba Sa nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
0: Người chiếm đất họ ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
1: Gia sản cho tôi tớ người là Israel, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
0: Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
1: Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
0: Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương.
1: Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn rác chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Cựu Ước thuật lại hai câu chuyện về hai vị vua đầu tiên của người Do Thái với hai số phận khác nhau. Vua Sau-lê đã phạm tội khi Thiên Chúa truyền cho ông phải hủy bỏ tất cả chiến lợi phẩm của quân Amalek, nhưng ông đã giữ lại những chiên bò béo tốt, ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Vua David cũng đã phạm một tội nặng trước mặt Chúa khi ông ngoại tình với vợ của Uriah và đã lập mưu đưa Uriah ra tiền tuyến để ông bị quân địch giết chết. Thế nhưng vua Sau-lê mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng đã không được tha thứ, trong khi vua David đã ăn năn hối lỗi và đã được Thiên Chúa thứ tha. Trong Tân Ước chúng ta cũng thấy một hình ảnh tương tự về hai vị tông đồ của Đức Giêsu. Giuđa đã phạm tội rất nặng là phản bội và bán Chúa với 30 đồng bạc. Phêrô cũng phạm một lỗi nặng không kém. Ông đã chối Chúa 3 lần, không phải trước mặt những người vị vọng nhưng trước mặt một đầy tớ gái. Và cũng giống như trong câu chuyện ở Cựu Ước, Giuđa đã không nhận được sự tha thứ của Chúa, trong khi Phêrô đã nhận được sự thứ tha. Nhiều người nghe thoáng qua hai câu chuyện này có thể thấy tội nghiệp cho vua Sau-lê và Giuđa, và dường như thấy Thiên Chúa không công bằng vì Ngài không tỏ lòng thương xót hai người này. Thế nhưng khi phân tích kỹ hai câu chuyện trên, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa tội của vua Sau-lê và Giuđa với tội của vua David và Phêrô, và cũng có sự khác biệt giữa cách hối lỗi của vua Sau-lê và Giuđa với sự hối lỗi của vua David và Phêrô. Vua Sau-lê và Giuđa phạm tội với sự tính toán có chủ ý. Trước khi phạm tội, cả hai đã ở trong tình trạng thường xuyên quyến luyến của cải vật chất, xa lìa Thiên Chúa. Khác với họ, vua David và Phêrô hoàn toàn phạm tội do sự yếu đuối không đề phòng. Sự hối lỗi của họ cũng khác biệt. Vua Sau-lê mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng trong lòng ông hoàn toàn không có sự hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Ông xin Chúa thứ tha chỉ vì ông muốn giữ lại ngai vàng của mình. Giuđa cũng giống như vậy, ông đã thắt cổ tự tử, không phải hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng yêu ông vô cùng, nhưng vì hoàn toàn tuyệt vọng về mình và về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khác với hai người họ, vua David và Phêrô, Cả hai đều hối hận về những việc mình đã làm. Cả hai đều sẵn sàng đền bù tội lỗi và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả. Nhưng vua Sau-lê và Giu-đa đã không nhận được sự tha thứ vì họ để cho tâm hồn của mình rơi vào tình trạng khước từ Thiên Chúa vĩnh viễn, không có sự trở về với Chúa. Chính vì vậy, trong thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội đưa đến cái chết và có một thứ tội không đưa đến cái chết. Tội đưa đến cái chết là tội cố chấp, để cho lương tâm chai lì, không còn khả năng quay trở về với Chúa. Còn tội không đưa đến cái chết là tội yếu đuối do bất cẩn, nhưng luôn biết quay trở về với Chúa, xin Chúa thứ tha. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài đối với tội yếu đuối này qua việc tha thứ hoàn toàn cho Phêrô. Mặc dù Phêrô đã chối Chúa 3 lần, nhưng Ngài không nhắc đến tội của ông. Ngài chỉ hỏi ông 3 lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Với 3 câu hỏi này, Chúa Giêsu cho Phêrô 3 cơ hội để xóa bỏ 3 lần Phêrô đã chối Chúa, và cho ông 3 cơ hội để ông khiêm hạ hơn và tin tưởng hơn vào lòng thương xót của Chúa. "Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Với 3 lần tuyên xưng này, Phêrô không còn dám thề sống thề chết, bởi vì ông đã biết sự yếu đuối của mình và biết cậy dựa vào Chúa. Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội như một dấu chỉ của sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Lời Chúa trong ngày hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta hãy thận trọng, đừng bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng phạm tội có chủ ý, và cũng đừng để cho mình rơi vào tình trạng mất cảm thức về tội, không còn có khả năng ăn năn trở về với Chúa. Đồng thời lời Chúa cũng mang lại niềm hy vọng cho sự yếu đuối của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng sống chân thành, yêu mến Chúa, mà chúng ta có vấp ngã, thì chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, bởi vì Ngài vẫn luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có tâm tình hối lỗi như vua David và Phêrô, để chúng ta luôn có thể lãnh nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bàn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói: "Hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất. Đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này." Thánh nữ Teresa khuyên: "Hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước." Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chần bước người ẩn sĩ lại và hỏi: "Ông đang làm gì vậy?" Người ẩn sĩ hỏi lại: "Còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế?" Hoàng tử đáp: "Tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn." "Còn tôi?" Vị ẩn sĩ nói: "Tôi đang săn tìm Thiên Chúa." Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt Thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài: "Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùng xìn bẩn thỉu này? Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi." Thánh Francisco de Sales nói: "Khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Phaolô Sereni hậu, người tôi tớ thánh thiện của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, ở dịch ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi?"

yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremia nói: Đức Chúa xứng tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con. Con nhận biết rằng khi con từ khước Chúa là con đã làm sự dữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là người yêu của con, là tất cả của con. Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu bầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian. Ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đại hội Công giáo Đức kết thúc những lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Tin Giáo hội Đức, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đã bế mạc hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Würzburg với lời kêu gọi giáo hội tích cực góp phần xoa dịu những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer nhấn mạnh rằng giáo hội cần mạnh dạn bước ra giữa đau khổ và hỗn loạn của nhân loại, dù có thể bị hiểu lầm hay chống đối. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Mario Craig đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha, đồng thời khích lệ giới trẻ can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội hôm nay. Trong bài giảng, Đức cha Wilmer đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan. Hơn 30 triệu người đang cần trợ giúp và khoảng 12 triệu người phải di tản. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước đau khổ của người dân châu Phi. Đại hội cũng đề cập đến tình trạng bài Do Thái gia tăng tại Đức và kêu gọi bảo vệ các giá trị dân chủ, hòa bình và đoàn kết xã hội. Đại hội năm nay mang chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên, quy tụ hàng chục ngàn người khắp nước tham dự. Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo Hoa Kỳ Catholic Attention Society tại Vatican, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tổ chức tiếp tục dấn thân phục vụ bác ái cho các cộng đồng nghèo và vùng sâu vùng xa, được thành lập năm 1905 bởi linh mục Francis Clementelli tại tiểu bang Michigan. Hội mở rộng công giáo ra đời nhằm hỗ trợ đời sống đức tin cho những người công giáo sống rải rác ở các miền biên cương nước Mỹ, nơi thiếu linh mục, nhà thờ và các bí tích. Đến năm 1910, tổ chức được Đức Giáo Hoàng Pio X công nhận là Hội Giáo Hoàng. Hiện nay, hội đang hỗ trợ hơn 15 triệu tín hữu tại các giáo phận nghèo ở Hoa Kỳ, thông qua việc xây dựng và sửa chữa nhà thờ, đào tạo chúng sinh, cấp học bổng cho giáo dân và nữ tu, cũng như nâng đỡ nhiều hoạt động mục vụ. Mỗi năm hơn 550 chúng sinh được trợ giúp và hơn 770 học bổng được trao cho các nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội. Trong huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tinh thần hiệp nhất, cầu nguyện và bác ái của giáo hội tin khởi như mẫu gương cho giáo hội ngày nay. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động của giáo hội Cuba và Puerto Rico, đồng thời kêu gọi tiếp tục chăm sóc người nghèo, người di dân và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
2: Tin Giáo hội Pháp. Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ năm 2008. Công giáo và dư luận tại Pháp đang bày tỏ niềm vui trước thông tin Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ thăm chính thức nước này từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm nay. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto 16 vào năm 2008. Tổng thống Emmanuel Macron gọi chuyến thăm là một vinh dự cho đất nước, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Theo Tòa Thánh, chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Macron, Hội đồng Giám mục Pháp và UNESCO. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Đức Hồng Y Jean-Marc Cavelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định chuyến viếng thăm là một niềm vui rất lớn và là nguồn khích lệ cho giáo hội Pháp giữa nhiều thách đố hiện nay. Các giám mục hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra định hướng mục vụ cho tương lai. Chuyến thăm Pháp sắp tới sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5 của Đức Giáo Hoàng, sau các chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Monaco và nhiều quốc gia châu Phi. Tin gương chứng nhân, nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe. Trung tâm Skating Pillow tại Zimbabwe do các nữ thừa sai máu châu báu điều hành, trở thành biểu tượng của hy vọng và sự hồi sinh giữa những khó khăn kéo dài vì HIV hay AIDS và khủng hoảng kinh tế tại nước này. Được thành lập năm 1998 bởi nữ tu Duberger Schumacher trong giai đoạn dịch HIV hay AIDS hoành hành. Trung tâm mang tên Skating Pillow, nghĩa là lựa chọn sự sống, với sứ mạng chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ban đầu các nữ tu tổ chức những nhóm hỗ trợ, đào tạo tình nguyện viên chăm sóc tại gia và giúp các bệnh nhân tìm lại phẩm giá giữa sự kỳ thị. Hình ảnh gốc cây khô đâm chồi non đã trở thành biểu tượng cho hành trình hồi sinh ấy. Hiện nay, nữ tu Felista Duke tiếp tục điều hành trung tâm với cùng tinh thần phục vụ. Ngoài hỗ trợ học phí cho gần 120 trẻ em, Skating Pillow còn đào tạo nghề cho khoảng 60 thanh niên mỗi năm trong các lĩnh vực như may mặc, xây dựng, điện dân dụng, làm bánh và nông nghiệp. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã quay về phục vụ cộng đồng hoặc làm việc cho công ty quốc gia tại Zimbabwe. Dù phải đối diện với thiếu nước, thiếu lương thực và nguồn tài trợ bấp bênh, các nữ tu vẫn kiên trì duy trì sứ mạng nhờ đời sống cầu nguyện và sự trợ giúp của các ân nhân quốc tế. Quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Giuse Joseph Lộc Đào, ân nhân danh dự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội bảo trợ ơn gọi Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
3: Thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội và ngày hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý khán giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha muốn đưa đến với quý khán giả chủ đề nào thưa cha?
4: Quý khán giả thân mến, xin mời quý khán giả cùng bước vào tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, nơi chúng ta dừng lại về những nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại cách mà chúng ta sống mỗi ngày. Trong ánh sáng tin mừng thì chúng ta nhận ra rằng từng hành động nhỏ bé của mình cũng là có thể trở thành những lời chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hướng lòng về một thực tại rất là gần gũi nhưng cũng đầy trăn trở, đó là lương thực. Lương thực là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì giữa một cái thế giới còn có nhiều người mà thiếu lương thực, vẫn có biết bao thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày. Và vì thế chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện để từ những nhà sản xuất đến từng con người tiêu dùng nhỏ bé, tất cả biết ý thức hơn, biết trân trọng và sử dụng một cách có trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu căn bản là được nuôi dưỡng bằng thực phẩm chất lượng. Thì Tiếng Nói Giáo Hội cho tháng 5 năm nay, đó là ý chỉ cầu nguyện tháng này của Đức Thánh Cha, đó là cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất đến những người tiêu dùng, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể access, tiếp cận với thực phẩm và chất lượng. Thì Ý chí cầu nguyện cho tháng năm nay là cầu nguyện để mọi người đều có lương thực. Thì có biết là chúng ta cầu nguyện để tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến những người nhỏ, có thể cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm và chất lượng nữa. Thì để tiếp tục tiết mục hôm nay thì xin chia sẻ với quý thính giả câu chuyện có tựa đề là Gương mặt mới của sự nghèo đói. Bài viết của National Geographic được đăng lên trong năm nay. Ngày xưa, khi người ta nghĩ về cái đói, họ thường hình dung đến những vùng đất xa xôi, nơi chiến tranh, hạn hán và nghèo đói vùa vây. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đã đổi khác. Cơn đói không còn là điều gì xa lạ hay hiếm hoi. Nó đang hiện diện ngay giữa những thành phố hiện đại, trong những ngôi nhà tưởng chừng đầy đủ. Tại nước Mỹ này, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, hàng triệu người vẫn sống trong cảnh thiếu ăn. Con số ấy đã tăng mạnh qua các thập kỷ, lên đến hàng chục triệu người, tương đương khoảng 1 trong 6 người dân từng rơi vào tình trạng không đủ thực phẩm trong năm.
3: Một cơn đói thầm lặng, nhưng đây không phải là cái đói của những hình ảnh quen thuộc, không phải những đứa trẻ gầy trơ xương hay những vùng đất khô cằn. Đây là một cơn đói âm thầm. Trong nhiều gia đình, tủ lạnh không hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ có vài chai sốt, một ít thực phẩm chế biến hoặc những món ăn rẻ tiền. Bữa ăn được chắp vá từ mì hộp, thực phẩm đóng gói từ các ngân hàng thực phẩm. Rau củ, tươi chỉ xuất hiện trong vài ngày đầu sau khi nhập trợ cấp, rồi lại biến mất. Người ta không nói nhiều về điều đó, không ai muốn thừa nhận rằng mình đang đói, và vì thế cái đói ấy trở nên vô hình.
4: Những con người không ai ngờ tới. Điều khiến câu chuyện này trở nên đau lòng hơn cả, những người đói không còn là một nhóm xa lạ. Họ có thể là một công nhân đang làm việc toàn thời gian, một giáo viên đã nghỉ hưu, một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn. Nhiều gia đình có con cái, và trong số đó, phần lớn vẫn có ít nhất một người đi làm. Cơn đói giờ đây không còn chỉ gắn với thất nghiệp, nó gắn với chi phí sinh hoạt, với tiền thuê nhà, với những lựa chọn khó khăn mỗi ngày, trả tiền điện hay mua thức ăn.
3: Sự thay đổi trong cách gọi tên. Có một điều thú vị, chính cách chúng ta gọi tên vấn đề cũng đã thay đổi. Thay vì nói đói, người ta dùng cụm từ thiếu an ninh lương thực. Điều này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất lại phản ánh một thực tế phức tạp hơn. Không phải lúc nào người ta cũng không có gì để ăn, nhưng họ không chắc mình sẽ có đủ thức ăn trong tương lai gần. Cái đói không còn là một khoảnh khắc, nó là một nỗi lo kéo dài.
4: Một thế giới dư thừa nhưng vẫn đói. Chớ trêu thay, trong khi hàng triệu người không đủ ăn, thế giới lại đang sản xuất dư thừa thực phẩm. Khoảng 25% lượng calo thực phẩm toàn cầu bị lãng phí, thậm chí có thể lên đến 50% theo trọng lượng. Ở các nước giàu, thức ăn bị bỏ đi trong nhà bếp, nhà hàng, siêu thị, còn ở các nước nghèo, thực phẩm bị mất mát trên đường từ nông trại đến thị trường vì thiếu bảo quản và vận chuyển. Vì vậy, vấn đề không chỉ là sản xuất đủ, mà là phân phối và sử dụng hợp lý.
3: Cơn đói không chỉ là thiếu thức ăn. Cơn đói không chỉ khiến dạ dày trống rỗng, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập của trẻ em, khả năng lao động của người lớn, và cả tương lai của một thế hệ. Trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng đói mỗi ngày, dù nguồn cung thực phẩm không hề thiếu.
4: Một câu hỏi lớn cho nhân loại. Câu chuyện về cái đói hôm nay đặt ra một câu hỏi lớn. Làm sao một thế giới có đủ thức ăn lại vẫn để con người phải đói? Câu trả lời không đơn giản. Nó nằm ở bất bình đẳng, hệ thống phân phối, lãng phí, và cả cách chúng ta nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Cơn đói ngày nay không ồn ào, nó không luôn hiện rõ trước mặt, nhưng nó vẫn tồn tại, len lỏi trong những ngôi nhà, những khu phố, những cộng đồng mà ta có thể đi ngang qua mỗi ngày. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là cái đói, mà là việc chúng ta không còn nhận ra nó nữa.
3: Dạ thưa cha, trong cái bài viết này đó thì trước khi mà chúng ta nêu ra câu hỏi đó là tại sao một thế giới dư thừa thực phẩm mà con người vẫn phải chịu đói, và giáo hội vẫn nhìn vấn đề này như thế nào, thì dưới cái con mắt nhìn của con đó, khi mà con đi đi shopping á, rồi con đi đến nhà hàng con ăn đó, cụ thể nhất đó là đến nhà hàng mình ăn những cái đồ ăn giống như là buffet đó cha, là all you can eat á, thì người ta bỏ vô đĩa rất là nhiều. Người ta giống như là đói mắt mà no lòng kiểu đó đó. Có hai ba dĩa, một người hai ba dĩa. Khi mà ăn hết một dĩa rồi thì nó hơi ngang ngang, đến dĩa thứ hai thì giống như là kiểu chọn những cái the best thôi, những cái food, cái đồ ăn nào mà mình thấy ngon. Rồi những cái thứ còn lại đó mình bỏ đi, nhưng mà thường thường cái nhà hàng người ta nói nếu mà lấy mà dư đó thì người ta sẽ chặt tiền. Thì bây giờ làm sao mà để cho người ta che mắt thì lấy cái nắp kia này đậy lại. Con đã từng làm cái điều đó rồi chứ. Rồi mình thấy mình guilty dễ sợ luôn á, mang về thì không có được. Mà ăn thì ăn không có nổi thì mình phải bỏ đi thôi. Rồi người bạn con đó khi mà họ đến những cái cửa hàng buffet như vậy đó, họ hay tới vào những lúc mà người ta gần đóng cửa. Rồi khi người ta gần đóng cửa thì đồ ăn vẫn còn nhiều tại buffet mà. Mình phải để đồ ăn nhiều cho người ta chọn lựa cho tới cái giờ phút cuối cùng chứ. Thì cái anh chị đó thích lắm, bảo trời ơi, bữa đó không biết làm sao, cái mình mới hỏi, nói bây giờ mấy cái đồ ăn này thì sau cái giờ này thì để hôm sau ăn hả? Họ nói không. Hỏi vậy chứ không thì bây giờ làm sao? Đi đổ. Thế thì họ mới xin cha, họ mới xin, tại mấy đứa nhỏ nó thích ăn bánh bao, thế xin, không dám xin hết, từ vì nhiều đồ ăn quá, xin mấy miếng bánh bao thì họ cho. Đó, thì cho thấy không, họ đổ, hỏi tại sao đổ, tự vì đồ ăn phải bảo đảm chất lượng, cho ngày hôm sau thì phải đồ mới chứ không có được cũ được. Mà bây giờ đồ cũ thì không biết để đâu, thì bây giờ nếu mà có người xin mà xin phải bảo đảm là ăn đó, mà có bị đau bụng hay gì đó thì cũng đừng có complain đó. Thế thì đồ ăn còn lại thì sao, là bỏ vô thùng rác, rất là uổng phí thôi cha.
4: Nên là cái đói đó không phải chỉ có là có ăn hay không có ăn, và trong bài viết này nó nêu ra những cái yếu tố rất là đúng mà giáo hội có nói đến. Có nói là tại sao ở một nước mà giàu như vậy phải có người đó, thì nó là câu trả lời không phải là đơn giản đâu. Không phải là có ăn hay không có ăn, mà là nằm trong việc là nêu ra những yếu tố như sau: bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối đồ ăn nữa, có phân phối tới đó đồ ăn còn có còn tươi hay không, rồi lãng phí đồ ăn, và cuối cùng đó là và cách mà chúng ta nhìn nhận giá trị của đồ ăn nữa. Có người thì họ muốn ăn sang, hay là thí dụ đồ ăn phải là tươi họ mới ăn, nên là có nhiều yếu tố lắm mà mình nghĩ là không đơn giản như hồi xưa là người mà thiếu đồ ăn tự nhiên có đồ ăn sẵn đâu, mà hôm nay là bây giờ mình thấy người ta muốn ăn ăn chất lượng, cho nên là không phải là fresh, phải là organic.
3: Organic đó.
4: Nên là những cái yếu tố đó, bây giờ mình muốn ăn organic thì người trồng thì phải trồng như thế nào, rồi phải mất thời gian rồi mà phân phối mà chuyển vận tới đây nữa phải bao nhiêu ngày, lâu quá thì lại đồ ăn lại không
3: mất
4: còn
3: chất lượng,
4: mất
3: không
4: chất
3: có
4: nào
3: tươi nữa thì chứ.
4: Nên là giáo hội có nhấn mạnh hết mấy cái này, có trả lời hết mấy cái phần này, không phải chỉ có nhìn lại giống như mình nhìn về một nước châu Phi thiệt là nghèo đói mà không có gì ăn đâu. Nhưng mà giáo hội nói đến là những cái yếu tố như sau, thí dụ là nạn đói, giáo hội nói là cái đó nó xúc phạm đến Phật giáo con người. Tại vì của cả trên trái đất này dành cho hết cả mọi người, nói là của chung, nói vậy thì của chung. Nếu mà việc có người thiếu ăn trong khi người khác dư thừa thì cái đó mình gọi là bất công, không có công bằng á, thì cái đó là một. Rồi giáo hội cũng có nói là cho kẻ đói ăn, cái đó là lệnh của truyền của Chúa Giê-xu á, ta đói các ngươi đã cho ta ăn. Rồi khi mà dân theo Chúa lại đói thì Chúa lại làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi trong lời kinh thì Chúa có nói là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Cho nên là giáo hội có xếp việc mà cho kẻ đói ăn vào bảy mối thương người có cái đó nữa. Rồi thêm là không chỉ là việc bác ái mà là một công bằng xã hội nữa. giáo hội không chỉ kêu gọi bố thí đâu mà còn nhấn mạnh là phải thay đổi cái nguyên nhân gây ra đói nghèo. Và những cái nguyên nhân mình có đọc qua bài viết này đó, bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối, rồi lãng phí, rồi vân vân. Nên là giáo hội nhấn mạnh hết mấy cái yếu tố này để có thể là tránh được cái việc mà đói nghèo. Chứ có nhiều nơi giống như mình thấy nước Mỹ này đồ ăn còn phong phú nhiều lắm á nha. Thấy vậy thôi chứ mình thấy là giống như chị Mai Quỳnh nói đó, đồ ăn vẫn là còn phong phú. Mà bây giờ nếu mà nói là nếu mà cái đồ ăn đó đem đến cho người nghèo bây giờ làm sao? Nhất là bên đây luật lệ khắc khe nữa, cho người ta ăn người ta đau bụng, người ta lại su mình.
3: Dạ,
4: người đó là không dám cho ăn. Đó, rồi ăn thì phải ăn fresh. Rồi cho nên là có nhiều liability, người ta không dám. Nên là giáo hội phải không phải chỉ nói là cái vấn đề đã cho họ ăn không thôi, mình nghĩ vậy là đơn giản quá. Nhưng mà làm sao mà có thể mà address cái vấn đề là bất bình đẳng, hệ thống phân phối, rồi lãng phí mấy cái đó. Và cái đó là một cái thử thách.
3: Dạ thưa cha, một thời gian gần đây thì con thấy người ta phân phối thực phẩm, nó gọi là pharmacy food. Ngay chỗ làm của con đó thì mỗi tuần có một cái xe rất bự lắm, họ đưa xuống những cái thùng đồ, những cái thùng trái cây mà chỉ thùng trái cây rau cải mà chỉ có được có 4 thứ thôi. Thông thường là người ta phát khoảng là 5 thao khoai tây, rồi 5 thao cà rốt khoảng ở trong bịch đó đó là khoảng 5 thao, rồi thường thường là cà rốt nè, rồi khoai tây nè, rồi táo, rồi cam, chỉ 4 thứ thôi. Rồi lần sau thì cũng đi tới đi lui thì cũng 4 thứ đó, nhưng mà 4 thứ khác kiểu đó. Rồi con thấy trên website

0: cái có gọi là income đó là bao nhiêu đó thì được gửi tới mỗi gia đình một cái thùng đồ, thì con thấy cái đó cũng là một cái sáng kiến tốt, tự vì nhà nước mà phát ra thì đâu có xu được ai không thì cha. Rồi con đi Costco con thấy những cái đồ ăn mà thí dụ như nó hơi héo thôi nha, ngay cả cây nữa, những cái cây giống như cây cà chua nó hơi héo một chút xíu, nó chỉ cần đổ nước vô thôi là con nghĩ là nó sống lại thôi, mà nó để vô một cái khu chuối nè, những cái trái cây, những cái vegetable nè, không có thịt, chỉ không có thịt thôi, thì dồn lại vô một cái khu, họ để cái tên là donation. Thì khi mà những người mà người ta non-profit, người ta làm việc cho những cái cơ quan, người ta có thể có những cái giấy tờ, người ta chứng minh là người ta sẽ đưa những cái thực phẩm này phân phối cho những người cần, đó, những người cần thiết, thì không có thể xu được ai. Thì con thấy cái điều đó nó cũng giảm bớt một cái phần nào, phẩm thì cha.
1: Đúng rồi. Nên là mình thấy là người ta khi mà nhận được đồ ăn donation ấy, mình thấy những cái đồ ăn mà nó không dễ hư được, giống như là hộp đồ hộp cá hộp, canned food, hay là thịt hộp, rồi đậu hộp, thường thường người ta bỏ vô hộp hết ha, hay là peanut butter, những cái hũ vậy đó, thì làm như vậy thì nó tiện và nó bảo đảm nữa, và ăn vô thì chắc cũng không xu được đâu.
0: Xu ai bây giờ nhà nước phân phối thôi cha.
1: Nên là cái cách đó là dễ nhất nếu mình nói là mình muốn là phân phát đồ ăn. Nhớ hồi xưa khi mà giống như là người ta gửi đồ ăn đến một cái nước nào nghèo đó, người ta máy bay nó bay qua rồi thả đồ ăn xuống á, nhưng mà bột mì rồi đó,
0: mì gói.
1: Thì có lẽ là cái cách đó là cách dễ dàng nhất mà để tránh cái việc mà bây giờ là xu, nhất là bên đây là dễ dàng xu lắm, Mỹ này cái thích dễ dàng xu, nhưng mà làm như vậy có lẽ là cách tốt nhất, cho nên là cũng không có trách được. Ví dụ cái nhà hàng đó mà nó nấu đồ ăn xong rồi cuối ngày rồi nó không thể bán được, nó phải đổ thôi, thì nó cũng hiểu như nó, mình không trách nó về cái đó. Thì giáo hội cũng không trách người như vậy đâu. Thì đối với những ai ông hiểu nói ủa sao mà lãng phí quá, nhưng mà mình cũng hiểu là nó có cái tiếng Anh nó gọi là legal implication của nó, là những cái hậu quả về luật pháp nếu mà người đó phạm luật về cái vấn đề đó nữa. Thì giáo hội nói thêm đó là ngoài việc đồ ăn cho tất cả mọi người, thì giáo hội cũng nói là nghèo đói, mình thấy ai mà nghèo, cái sự nghèo đói là một lời mời gọi cho mình hoán cải và sống bác ái nè. Đó cũng là lời mời gọi như là Thánh Gia-cô-bê có nói đấy. Thánh Gia-cô-bê có nói là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Thì rồi Thánh Gioan cũng cảnh tỉnh rằng nếu mà thấy anh em túng thiếu mà không có giúp đỡ thì tình yêu thương của Thiên Chúa không thực sự ở trong chúng ta. Thì mình giúp được qua những cái việc mà thí dụ là canned food, những đồ ăn như vậy, thì cũng là những cái việc bác ái chúng ta có thể làm được, đó là một việc làm nào cụ thể nào đó.
0: Dạ thưa cha, vậy thì đối với tụi con đó, những người Kitô hữu đó, thì chúng ta được mời gọi để đáp lại cái cơn đói như thế nào thưa cha? Cơn đói thầm lặng đó, tại sao gọi là thầm lặng, cũng hơi lạ đó. Trong bài viết nói là không phải là những cái hình ảnh giống như là gầy gò yếu đuối giống như những cái đứa trẻ ở bên châu Phi, nhưng mà nó là một cái cơn đói thầm lặng. Thì trong này nói là trong cái tủ lạnh nó chỉ có những cái lúc mà có tiền trợ cấp thì ăn được ngon, nhưng mà từ từ khi mà hết rồi đó thì nó không còn nữa. Rồi nó có những cái mà những cái đồ ăn nó không có quality giống như là mì hộp, những cái thực phẩm mà giống như canned food phẩm thì cha.
1: Đó
0: rồi những cái món ăn rẻ tiền thì gọi là thầm lặng hả, cơn đói thầm lặng.
1: Cho mày biết có nói là thầm cơn đói thầm lặng là bây giờ đó, là ở bên ở Hoa Kỳ này. Cái việc mà đói thầm lặng đây giống như là một người công nhân mà làm việc suốt cả ngày, giống như là làm việc suốt cả ngày tại vì phải trả tiền rent hàng tháng rồi cũng quên đi cái việc ăn uống như vậy. Hay là một giáo viên đã nghỉ hưu rồi đó, bây giờ cái tiền hưu của giáo viên đã có bao nhiêu. Hay là một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn, thì người ta phải đặt ra câu hỏi nên chi phí trả tiền thuê hàng tháng hay là chi phí mua đồ ăn đó. Thì cái cơn đói thầm lặng là bây giờ họ nói như vậy đó, những cái chật vật khó khăn mà người ta phải chọn cái khác thay vì đồ ăn.

0: chứ không phải là có rần hay không nữa, mà bây giờ là tiền brand là cao, tiền này có, người ta chọn cái khác.
1: Ừ. Nhìn mà cơm mà chọn mắm đó, phải không? Ăn mắm ăn là loại kiểu đó hả Tư Trang? Bây giờ thí dụ như một cái thằng con của con đó, nó mới có việc làm. Bây giờ nó có việc làm mà cái lương của nó là 40 mấy đồng một giờ. Mà con ngồi con tính ra thì nếu mà nó rời con ra, nó mà sống một mình thì sống không được Tư Trang. Không thể nào được. Cái lương mà mấy chục ngàn một năm nó không có thể nào mà sống được. Bây giờ đi thuê một phòng là tới 1.500 rồi, đó là thực tế.
0: Ừ, đó,
1: rồi không phải là thuê phòng không, nhưng mà còn những cái utility là phải tùy cái nhà người ta có cover cho mình cái tiền điện nước ga hay không. Nếu mà mình không có cái đó mình phải trả tiền bill, mà bây giờ cái điện, trời ơi con có solar thôi cha, mà mỗi tháng con cũng phải trả thêm tiền đó. Có solar con trả 46.000. Một ngay lập tức sau cái hệ thống nó lắp ráp xong là con trả thẳng 46.000 tiền cash cho họ ngay. Mà bây giờ con phải trả, đâu có phải là mình không trả đâu, mình cũng phải trả, tự vì công ty điện lực không biết nó tính toán làm sao nó giữ lại mấy chục phần trăm đó. Không phải là nó service free cho mình đâu. Mình phải trả tiền phi đó, rồi mình phải trả tiền nếu mà mình xài quá bao nhiêu, rồi cái giờ giấc như thế nào mình phải trả thêm. Mà một con người mà người ta không có hệ thống solar đó, họ phải trả tiền điện nước ga. Rồi sau đó insurance xe. Cha biết 6 tháng mà con phải trả cho insurance xe là 3.500, chỉ có 3 cái xe thôi. Nó quá chừng là nó nặng gánh kinh khủng đó, là không kể á, con không có trả tiền nhà, con trả off rồi, nhưng mà mình thấy cái chi phí đó, nó mình vẫn phải trả tiền, mình cũng phải lo lắng, nhưng mà cái đứa con của mình nó không có gì hết, nếu mà nó rời con ra là nó không sống được. Phải, nếu mà sống được là rất là chật vật, không có ăn ngon được, không ăn organic được, chả có gì phải ăn đấy thôi. Dạ, mà theo dõi đó là, còn nếu mà không biết nấu nữa thì chỉ có mì ly, instant noodle thôi, that's it, mì ly forever, có nói là như vậy đó. Nó khó lắm, cái đó là cơn đói thầm lặng đó, phải không cha?
0: Đó, cơn đói thầm lặng đó, cho nên nhiều người họ ưu tiên trả tiền thuê nhà, hóa đơn hơn là mua thực phẩm.
1: Vâng, đúng rồi, giờ không trả bill thì không có được ở trong cái nhà đó, không có đi xe được, phải còn đi xe còn phải mua gas nữa. Mà có phải có tiền, nếu mà ai có tiền thì mua được Tesla.
0: Thì nên là, nên là câu hỏi là chúng ta được mời gọi đáp lại cái cơn đói thầm lặng này
1: như thế nào?
0: Như thế nào?
1: Như là tụi con là một người kia tư hữu thì bây giờ đối với những đó thì con phải như thế nào thì
0: mà ai cũng phải trải qua, nếu mà ai phải sống đây. Trừ khi là mình là billionaire, tỷ phú thì thôi, chắc mình tránh được. Thì giáo hội chỉ cần mời gọi chúng ta là ý thức và hoán cải bằng cách đó là tránh lãng phí thực phẩm là một, tránh lãng phí. Tại vì nếu mà thật sự mình tránh lãng phí thì bao nhiêu người cũng tránh lãng phí, thì rồi là tránh lãng phí là một, sau đó là sống đơn giản lại. Đừng có thích ăn cầu kỳ quá, đừng có quá mức, dĩ nhiên ăn được, nhưng mà đừng có cái gì mà là gọi là quá. Và cái thứ ba là biết chia sẻ thôi. Đầu tiên là tránh lãng phí, sống đơn giản vừa đủ và chia sẻ. Thì nếu mà ai làm như vậy thì chắc là sẽ có thể sẽ
1: dư
0: giải quyết phẩm. Được dư thực phẩm được. Thì những cái hành động nho nhỏ vậy đó, không thí dụ như là không có bỏ thừa, thì rồi thay vì cái tiền dư đó mình giúp đỡ cho người nghèo hay đóng góp cho các quỹ bác ái, giống như là Caritas International, giáo hội có Caritas International á, thì Caritas ở Việt Nam và Campuchia, thì họ dùng cái tiền đó mình đóng á, người ta đem về đó người ta giúp cho những nghèo ở đây. Thì giáo hội nói thì chỉ cần làm những cái việc nho nhỏ đó thôi, nó không có cần phải làm việc lớn lao gì nhiều, nhưng mà nho nhỏ vậy nó là lời mời gọi cho chúng ta đó, để chúng ta có thể đáp lại những cái cơn đói thầm lặng đó. Thì ngoài ra các tín hữu cũng có trách nhiệm là lên tiếng cho công lý nữa, ủng hộ các chính sách mà giúp người nghèo hay là quan tâm đến những người vô gia cư vân vân. Thì cái đó là chúng ta biết, thì giáo hội nhắc đến cái này hoài, ví dụ là các gia giám mục hay là lý do cũng nhắc cái này hoài. Nên là chúng ta chỉ cần để ý ba cái đó, nếu mà thực hành trong cuộc sống, đó là đừng có lãng phí thực phẩm, sống đơn giản và chia sẻ.
1: Dạ thưa cha, vậy thì nạn đói ngày hôm nay có ý nghĩa gì đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của giáo hội thưa cha?
0: Thì cái nạn đói của ngày hôm nay đấy, nó chỉ cho chúng ta một cái vấn nạn, một vấn đề của xã hội. Thì mình thấy cái đó, mình thấy đó là một cái vấn đề, cái vấn nạn của xã hội đấy. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái dấu chỉ thiêng liêng. Dấu chỉ thiêng liêng gì? Dấu chỉ nó nhắc nhở cái con người chúng ta cần có một cái mối tương quan là có relationship với Thiên Chúa và với nhau. Mình thấy cái đó thiếu thì mình biết là cái relationship nó mất. Thí dụ một người quá giàu, một người quá nghèo, sống gần hai bên giống như Lazaro
1: và
0: ông Phú Hộ vậy đó. Sống gần như vậy mà thiếu một cái tương quan thì mình biết là cái đó là cái vấn đề đấy. Thì khi con người chỉ lo mà tích trữ cho riêng mình mà quên người khác đó, đó là một cái dấu hiệu là một trái tim xa cách Thiên Chúa chứ. Tại vì nếu mà trái tim mà gần Thiên Chúa thì Chúa luôn luôn nói là con phải luôn luôn để ý những người xung quanh, nếu ai cần gì con phải giúp. Đó. Thì nếu mà mình thấy mà trên lệch quá thì mình biết là người đó không có mối tương quan với Thiên Chúa rồi. Tại vì Thiên Chúa đâu có muốn mình không có quan tâm đến người anh em mình đâu. Đó. Mà dĩ nhiên là Chúa muốn mình quan tâm người anh em mà cần phải quan tâm. Còn những người mà thí dụ là tứ ngũ tường thì thôi, mình để cho họ, tại vì cái đó là cái con đường họ chọn. Cho nên này, Kinh Thánh cho thấy là Thiên Chúa luôn quan tâm đến người nghèo. Thì mình giống Chúa thì mình cũng phải quan tâm đến người nghèo. Nên là nhớ là có một cha lúc dạy các cha, các thầy đó nói là nếu mà đi lái xe đâu mà ra ngoài đường mà thấy người ta, người ăn xin đứng ngoài đường ăn xin đó, không biết người đó có phải là ăn xin thật hay không, mình không cần cho nhiều, nhưng mà ít nhất cũng cho một hai đô. Thì mình làm để mình tập một cái nhân đức, nhân đức biết chia sẻ đó. Thì cái đó là những cái việc nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó rất là hay.
1: Vâng, trong Kinh Thánh nói nếu mà chúng ta có hai áo đó, là một cái áo thứ hai là mình đi ăn cắp của người khác. Là mình phải biết chia sẻ. Đồ còn nhiều lắm, ngày nào cũng phải đi shopping thôi thì cũng phiêu kiểu tì thì cha. Vậy mình hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng tiếp một Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cưới Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng nhân loại. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những người đang đói khát quanh mình, và mở lòng chúng con biết chia sẻ những gì Chúa ban. Xin dạy chúng con biết sống công bằng, tránh lãng phí và quảng đại trao ban với tình yêu chân thành. Xin chúc lành cho những người đang phục vụ người nghèo, đặc biệt qua Caritas, để qua họ tình yêu của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để không ai còn phải đói khát và mọi người đều được sống trong phẩm giá là con cái Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần thì thông thường thứ sáu sẽ là một cái ngày rất là vui cho tất cả mọi người. Ai cũng biết là chúng ta sắp sửa được nghỉ làm, có hai ngày nghỉ và
1: tuần này long weekend anh.
0: Tuần này chưa mà.
1: Dạ, Memorial Day thứ hai.
0: Hôm nay mới 22 mà để
1: dạ,
0: coi.
1: Thứ 22 thì 25 là Memorial Day.
0: Đúng rồi, tại vì cái ngày mà cái tuần tới nữa đó là cái ngày 31 đó, là ngày Chủ nhật. Có nghĩa là ngày mùng 1 đó, thứ hai đầu tháng đó, thì nó lại qua tới cái tháng kế rồi.
1: Yeah.
0: Cho nên cái tháng này thì chúng ta thấy có 5 ngày thứ hai.
1: Yeah.
0: Và cái ngày xin lỗi, 4 ngày thứ hai à. 4 ngày thứ hai. Cho nên là ngày 25 sẽ là ngày lễ. Và dĩ nhiên cuối tuần này mà ai có cái dự định mà đi xa, đi cắm trại, đi chơi hoặc là đi thăm bạn bè thì dĩ nhiên chuẩn bị đổ xăng.
1: Đổ xăng. Nhắc đến đổ xăng thì sáng nay trong bản tin của em á thì em đọc thì thống đốc của California ông Newsom á kêu gọi mọi người không đến cây xăng Chevron để đổ. Tại vì ông nói là tất cả xăng dù không có brand đi nữa, giống như không phải là Chevron, những cái xăng thường, thì họ cũng phải qua những cái bộ lọc theo quy định của tiểu bang. Thành ra đổ đến những cây xăng kia thôi. Chevron thì đang để cái bảng là chống lại, nói là tại sao giá xăng tăng cao đó là do những cái chuyện của chính quyền, chứ không phải là tại vì công ty Chevron. Mà hiện tại tại California có cả trăm cái chạm xăng của Chevron như vậy, thành ra không biết cuộc chiến này nó như thế nào đây.
0: Ủa nhưng mà ông nói cái lý do gì mà kêu đừng tới đổ?
1: Thì ông nói là tại vì Chevron tự tăng giá lên, chứ không phải là do cái tình hình Trung Đông hoặc là do chính quyền. Nhưng mà Chevron thì đã nói là do chính quyền của ông tiểu bang California họ đưa những cái thuế cao quá đầy nọ, họ đánh thuế tới 60-90 cent. Cho một cái galon của xăng, thành ra mới nâng cái giá thành lên đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh đi ngang những cái trạm xăng Chevron thấy có những cái tấm bảng giống như họ ghi ở đó để họ chống, mà không biết tấm bảng này thì bắt đầu có từ bao giờ, nhưng mà họ đã để những tấm bảng đó và cũng như là giải thích cái lý do tại sao cái giá xăng lên là do chính quyền.
0: Tại vì Chevron cũng là một trong những cái hãng cung cấp khá nổi tiếng.
1: Yeah.
0: Xăng của họ được giới thiệu rất là nhiều, nó là cái loại xăng sạch, nó sẽ làm sạch cho những cái máy mà lâu ngày bị đóng, vân vân. Gavin Newsom thì bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cho nên ông này cũng
1: về nhà đuổi gà cho vợ,
0: cũng lên tiếng để cho nó có vậy thôi, với lại cũng phải để cho người ta nhớ tới mình. Bởi vì nếu mà im lặng quá đó, thì cái con đường mà vận động cho năm 2028 chắc chắn là sẽ không có được. Cho nên bây giờ phải cho người ta nhớ tới mình. Nhưng mà ông này thì chắc có lẽ là cũng không có hy vọng gì đâu. Bởi vì quá yếu, làm việc thì không có cái gì mà gọi là đặc sắc hết. Và làm cho tiểu bang California nó tan thành trong suốt 7-8 năm qua. Thì khi mà nói tới cái chuyện mà giá xăng tăng, Chevron họ nói đúng. Bởi vì đơn giản cứ việc so sánh tại sao ở bên các tiểu bang khác xăng có 3 đồng mấy 4 đồng mà California lại 6 đồng. Thì từ cái chuyện đó thì mới biết rõ rằng cái giá xăng mà trung bình mà được cung cấp cho toàn quốc là cái giá ai cũng được hưởng cái giá đó,
1: yeah.
0: Hãng nào cũng được hưởng giá đó. Nhưng mà tới tiểu bang đó, thì tại sao nó lại tăng cao? Bởi vì tiểu bang California đánh thuế cái gì cũng nặng hết trơn, thuế đủ thứ hết trơn. Phải nói là thuế lòng vòng, thuế tùm lum tà la. Cho nên là rốt cuộc cái giá xăng ở California lại tăng rất là cao. Mà nói tới xăng thì thưa quý vị, thông thường chúng ta đi đổ xăng chúng ta sẽ thấy nó có ba cái loại xăng khác nhau. Đó là unleaded, rồi cái loại kia là kêu bằng gì cô?
1: Em thì em cứ nhớ 87, 87,
0: rồi 89. 87, 89 và 92.
1: Dạ, em cứ nhớ vậy
0: thôi. Thì ba cái loại và
1: 92 hình như là premium.
0: Thì 92 là cái loại mà nó ít cái chì nhất, cái lượng chì trong đó tốt nhất, tức là ít cái tạp chất trong đó. Nhưng mà một số người ta làm việc ở trong những cái hãng xăng đó, người ta nói hãng xăng dầu rồi. Người ta nói tùy theo cái xe của mình mà để mà đổ xăng. Có nhiều cái xe mà đổ xăng 92 đó, thì nó cũng vậy. Mà thậm chí nhiều khi xe cũ quá đổ xăng 92 nó còn làm cho cái máy nó nóng lên nữa. Thì nó phải tùy cái xe, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đổ xăng, một á, là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lên chừng ở giữa. Cái lý do đó là họ nói là mỗi là ở trong mỗi cây xăng nó thường thường nó có hai cái bồn xăng. Và hai cái bồn xăng đó, một cái đó là chứa 87, một cái là chứa 92. Còn cái mà 89 là cái nó có một cái hệ thống mà của cả hai bồn nó mix lại với nhau. Và để cho cái số tiền mà nó bớt đi đó, thì thông thường nó họ sẽ mix ở vào cái khoảng 30-70. Có nghĩa là chỉ có 30% 92 và 70% 87 để cho nó trở thành 89. Và cứ như vậy, cho nên là người ta nói thôi, chẳng thà một là đổ 87, hai là đổ 92, chứ đừng có đổ lưng chừng, vậy nó cũng như không, nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi xa mùa hè này, nếu mà quý vị chạy xe điện thì nó đỡ một tí, quý vị chạy xe hybrid nó cũng bớt hao xăng một tí, nhưng mà xe điện thì xin nhắc nhở chạy là phải coi chừng, nhất là những quý vị nào đi xa quá đó. Thí dụ từ đây chạy xuống Nam California thì phải chuẩn bị để xem, để biết cái nơi nào có những cái trạm sạc điện, bởi vì có những cái xe hầu như là bây giờ chưa có xe nào chạy thẳng từ đây xuống dưới được.
1: Xuống đâu anh?
0: Xuống thí dụ Nam Cali, xuống Los hay là San Diego vân vân.
1: Em thấy có mà anh.
0: Ngoại trừ một vài xe đặc biệt chứ phần thường đó. Tại vì từ đây xuống dưới là 400 mai.
1: Dạ.
0: Mà thường thường xe có 300 mấy à. 300 mấy mà là maximum hiện giờ. Mà 300 mấy là nói cho nó oai thôi, chứ thật sự cái sự thật nó còn ít hơn nữa. Không, thí dụ họ nói là 330 mai có thể chạy được vậy, nhưng mà cô cứ tính là khoảng 310-315 là được rồi, chứ đừng có nghĩ rằng đúng 330 mai. Cho nên phải chuẩn bị xem những cái nơi nào có thể phải ngừng lại để mà sạc xăng. Và ngừng lại thì phải biết cái nơi đó nó là một cái nơi để chúng ta nhân dịp đó chúng ta nghỉ ngơi sau những cái lúc mà lái xe đường dài. Chứ lủi vào một cái cây xăng mà nó chỉ có cây xăng không thì lúc đó ngồi đợi nhiều khi nửa tiếng đồng hồ nó buồn chán lắm. Cho nên có những cái nơi nó có những cái center người ta lập ra ở đó, thì ngoài tiệm quán, hàng quán, rồi bán đồ, bán đạc, rồi có những cái chỗ sạc xăng đó, thì vào nơi đó để mà nghỉ ngơi, sạc cái điện cho cái xe nó đầy lại thì nó vẫn tốt hơn là vào một cái xăng điều hưu nào đó ở ngoài sa mạc để rồi ngồi đó đợi thì nó chán. Cho nên chuẩn bị sẵn như vậy để biết. Thì cái đó thì thông thường chúng ta search trên internet là chúng ta biết hết nơi nào nơi nào. Ngày xưa bên hãng Tesla họ có cái plan là họ làm rất là nhiều những cái nơi gọi là center từ đây xuống dưới Lốt, nhưng mà sau này thì không biết tại sao cái chương trình đó bị hủy bỏ. Chứ họ dự định họ làm những cái center đó rất là lớn, tức là trong đó có giải trí, có quán hàng ăn uống, đồ gift gì đủ thứ hết trơn, để cho người ta tới người ta sạc xăng rồi nhân dịp là mua bán luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái nơi đó chưa có thực hiện được, đang tạm ngưng. Vâng, và cũng mong rằng là nếu quý vị nào có những cái chuyến đi xa thì xin chuẩn bị sẵn, và cũng không quên là sẽ bị kẹt xe. Và thông thường thì nếu mà quý vị nào đi xa thì thường thường trưa nay là quý vị đã về rồi, quý vị đi sớm. Còn nếu không thì quý vị phải đi trễ, có nghĩa là có thể là phải 8-9 giờ tối đi, thì lúc đó nó mới tránh được cái tình trạng kẹt xe. Còn ngày mai đi thì trễ quá, mà ngày mai đó nếu mà đi sớm thì cũng đỡ kẹt xe, nhưng mà nếu mà đi trễ cỡ chừng 10 giờ trở đi thì lại cũng kẹt xe. Ngày xưa hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thông thường không có kẹt, nhưng bây giờ cũng bắt đầu kẹt rồi, chả biết xe ở đâu mà nó ra nhiều quá. Người dân đó thì cứ than trời trời đất là săn mắt quá, mà chả biết là tại sao cứ xách xe chạy nhầm nhầm ngoài đường nhiều quá.
1: Tại vì anh thấy anh nội cái mình đi làm thôi là mình cũng phải dùng xăng rồi, phải mua chiếc xe của mình thì bắt buộc phải đổ xăng thôi. Bây giờ xăng nó có cao đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái chuyện mà giá xăng ở Cali thì em thấy nó cũng hơi bất công cho những người lái xe. Tại vì cái giá xăng cao quá, trong khi những nếu mà cao tất cả các tiểu bang khác đều như vậy thì mình chấp nhận. Còn có những tiểu bang khác họ vẫn còn cái giá có 3 đồng mấy thôi, mà trong khi Cali thì lại đạt cái giá xăng là 5 đồng mấy. Tức là mình so giá xăng không có brand đó nha, không phải là Chevron hay là Shell đó, thì giá xăng cũng đã ở ngấp ngưỡng là khoảng 5 đồng mấy rồi. Đó, thành ra em nghĩ là Chevron họ cũng có cái lý của họ, mà em cũng đồng ý với cái lý như vậy.
0: Vâng, cho nên là thôi thì quý vị cứ phải chuẩn bị cái túi tiền. Nếu mà quý vị có muốn đi chơi bây giờ thì nó cũng sẽ tốn, nó hào tốn thêm một tí nữa. Đi thì nhớ lựa những cái lúc mà không có bị traffic, không có bị kẹt nhiều. Chứ nếu không nó kẹt xe nó còn hao xăng nhiều hơn nữa. Bởi vì nó cứ cà nhất, nó vừa buồn ngủ, vừa bực mình, mà vừa hao xăng nữa. Cho nên tốt nhất là lựa những cái khoảng thời điểm mà tốt để đi. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có một cái chuyến đi thật là vui, thật là an bình. Bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện của một cái loài cá. Ai mà thích ăn cá đó thì sẽ biết cá này ngoài chợ bán nhiều lắm cô.
1: Dạ, em không thích.
0: Tại vì nó xương nhiều quá.
1: Đúng rồi, em tính nói xương quá xương luôn.
0: Thì nấu thì phải biết có cách nấu như thế nào đó, cho nó khéo. Con cá này thì nó ngọt, thịt nó ngọt, nhưng mà tội khổ cái là xương nó nhiều quá. Đó là cá he, thưa quý vị. Con cá he là cái con cá rất là nổi tiếng, và nó đã đi vào văn học sử Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như cái sự tích của con cá he mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tại sao con cá he nó từ đâu nó tới. Và ngày xưa trong lịch sử Việt Nam cũng có một cái người được mệnh danh là quận he, có nghĩa là cái người này là bởi vì bơi lội rất là giỏi cho nên được đặt cho cái biệt danh là quận he. Ông này là dường như tên là Nguyễn Hữu Cầu hay là Phạm Trọng Cầu gì tôi không nhớ. Nhưng mà ông này có một cái người bạn tên là Phạm Đình, hình như là Phạm Đình Trọng. Tôi lâu quá tôi không có đọc lại cái này. Thì hai người, một người đó là làm giống như là làm giặc, một người đó là làm cho triều đình. Thì cuối cùng quân he cũng bị bắt và bị xử trảm. Nhưng mà cái sự tích của ông phải nói rằng rất là lừng lẫy trong cái khoảng thời gian đó. Ông này đó mà bắt được ổng đó mà sống tay một cái là anh nhảy xuống nước là rồi là hết bắt rồi đó. Tức là anh giọt mất rồi, không ai có thể có cái tài mà bơi lội giỏi như quận he. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trước khi mời quý vị mua cá he về để thử chiều nay thì mời quý vị nghe cái sự tích. Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị sư trẻ tuổi rất là ngoan đạo. sau hơn 30 năm khổ công tu luyện, thì nhà sư này thuộc lòng hết tất cả những kinh kệ của nhà Phật, mà ông này lại giỏi cái tài thuyết pháp nữa. Nhưng mà lâu rồi, tu hoài mà không được thành chánh quả, thì nhà sư này mới nghĩ thầm trong bụng, nói chắc là phải đi phương Tây để hỏi Đức Phật một xem, một phen coi coi mình có cái hy vọng là tu thành chánh quả hay không. Cho nên mới tìm đường đi qua bên Tây Trúc. Thì đường đi từ ở cái nơi mà vị sư này sang Tây Trúc, dĩ nhiên là nó sẽ muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, không có thuận lợi nhiều. Và hầu hết là đi bằng đường bộ. Mà đi đường bộ thì có nhiều nguy hiểm lắm. Nhưng mà bởi vì có cái quyết tâm, cho nên nhà sư này cứ nhắm theo cái hướng Tây mà tiến bước. Vào cái thời đó thì nếu mà nói đi Tây Thiên thì cứ nhắm vào hướng Tây mà đi thôi. Và cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác. Dĩ nhiên lạc đường nhiều lần, rồi nhiều khi bị bệnh, bị sốt rét. Nhưng mà may mắn nhờ người ta giúp đỡ cho nên đều vượt qua được và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm tới một cái khu rừng thì trời đã bắt đầu xế chiều rồi. Thì vị sư trẻ này ráng tìm một cái nơi nghỉ, bởi vì trong người đã thấy nó không có, đã thấy lạnh lạnh rồi. Thì may mắn sao giữa rừng sâu thì vị sư này thấy có một cái ngôi nhà, thì tới mới gõ cửa. Thì nghe tiếng gọi cửa, một cái cụ già bước xuống sân. Thì nhà sư mới nói ý định của mình là xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng mà bà cụ vừa thấy ông sư này đó, bà xua tay, bà nói đi đi đi, mau lên. Chứ đợi con ta về đó thì chết rồi, không còn tính mạng luôn. Thì anh này mới nói là tôi bây giờ mệt quá rồi, không thể nào đi nổi nữa. Nếu mà không cho tôi nghỉ thì tôi cũng nằm đại trước cửa để tôi nghỉ thôi. Thì bà cụ mới nói trời ơi, thằng con của ta đó, nó là ác lai, nó hay ăn thịt người. Ráng lết đi chỗ khác đi, bây giờ nó sắp về rồi. Nhưng mà anh sư này lúc này anh mệt quá rồi, anh chịu hết nổi, anh quăng hành lý cái tay nải xuống rồi nằm dạ xuống luôn. Thì bà cụ bây giờ cũng không biết nói làm sao, cho nên mới nắm tay ảnh lôi vào trong nhà. Bà nói đó, phải im lặng nha, để tránh bị chết thê thảm. Rồi bà mới chắc củi, bà phủ lá kín lại. Thì tới buổi tối đó, cái đứa con trai nó về, nó tên là Ác Lai. Tay nó xách một cái con mang, tức là cái con nó luộc vào cái loại giống như con nai, con mang, con mển. Thì ngừng lại ở cái chân, cái cầu thang, rồi tự nhiên nó đánh hơi, nó khịch khịch cái mũi, nó nói, thì hình như là có cái mùi thịt kìa. Thì bà này, bà nghe bà cũng lo, bà nói, thì thịt của mày đem về chứ thịt gì? Thì thằng này mới nói, không phải, đây là cái mùi thịt người. Con nghe, con hửi con biết mà, có mùi thịt người. Thì bà cụ chưa có kịp là cản ngăn thì nó quăng con mồi xuống xe, rồi nó chạy vòng vòng đi kiếm. Thì chẳng bao lâu lôi ra được, nhà sư đang ngủ say như chết từ dưới cái hầm lên. Thì khi mà nhà sư trẻ này tỉnh dậy thì đã thấy cái tên Ác Lai này nó cầm một cái cây mát lăm lăm ở trong tay, và nó nói mày ở đâu tới, đi đâu. Thì ông sư này nhìn thấy thằng này nó cũng không có khác gì mình người bình thường, ông mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình, rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi, thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống, và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường, thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá, khi mà sắp sửa từ giã đó, thì cái tên Đắc Lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây? Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật thức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này ông kêu dâng tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý, gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng, ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát. Nhưng mà trong bụng đó, thì ông sư này không có vui, bởi vì món lễ vật của Đức Phật nó đè nặng trên vai. Nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xong lên cái mùi. Cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh nói như vậy đó, mà đi tới đâu đó đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa với mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này mới đem cái bộ lọc nó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật nữa mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ trần Ác Lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết, là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó, cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà ảnh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu, nhưng mà ảnh cũng tối ngày ảnh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật. Một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình, và với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con đó và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó láng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn rồi cứ lặn xuống rồi nổi lên, rồi lặn xuống nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó, nó cứ nổi lên cái nó lặn xuống, cái nó nổi lên nó lặn xuống, nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó, ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó, cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he, và cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều, cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất của kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, yeah, cá he kho, người ta ăn kho khóm hoặc kho mía cũng ngon lắm, mà cái thịt nó nhừ, hình ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi. Cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá ăn sợ mắc cổ.
1: Yeah.
0: Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương, chứ cũng yeah, không thể nào mà yeah, nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa mà nó thành khô rồi.
1: Yeah.
0: Để cho nó giòn đó. Cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất nó là cá gì? Cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cá tuyết hình như là có phải là sturgeon không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không thì nó dài dài, nó trắng trắng, nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, cô nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lau đó anh, con cá catfish á. Là người ta làm cái con cá đó này để nướng lên, tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó cái khi mà cái nhiệt độ cao á thì cái thịt cá nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó, cá
1: cá tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Tại đa phần thì em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết là quý thính giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm và Nam Phong đó thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lau, đó, tức là cá catfish, họ thì họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên hoặc cá rô, rồi họ về họ cũng cuốn bánh tráng. Nói chung là tùy ý thích của mình, thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con salmon với sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó bự. Nãy cô có nhắc tới cái tên đó mà tự nhiên tôi quên mất. Thì cái con cá đó đó, theo tôi đó thì con cá đó không cần làm gì hết, bỏ vô nướng hoặc là hấp rồi cũng bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm, loài đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên cá bass, tự nhiên cái tôi quên. Thì cái loại đó đó, nếu mà cô nói đem chưng tương hay là làm gì để cúng bánh tráng thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cuốn bánh tráng chấm với nước mắm, hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mọi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bát là con cá nó cũng giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm. Cho nên mà nó to, cho nên là cuốn bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc đứng trui ngày xưa ở Việt Nam, cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa nó người ta gọi là cần đó, là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre, và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình giết cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính cá cũng nhiều lắm. Và dính những con cá như vậy, hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc. Thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản. Kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi người ta ăn. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó là cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc và nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng rồi.
0: Chẳng biết cái lý do tại
1: cái
0: sao.
1: Cái thịt nó không ngọt, nó đặc nhất à. Mà thứ hai nữa là nó tanh. Dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, có khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, và ngay cả cá bún kèo cũng vậy. Thành ra, ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi họ để, họ bảo là cá tươi, nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá hết trơn. Mình ăn giống như là ăn thôi, chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong tủ lạnh rồi anh đem ra anh hâm, nó khác. Còn anh vừa nấu ra mình ăn thì nó fresh mà, thành ra nó khác. Mà nhiều người cứ cãi thì cũng vậy thôi, bỏ trong tủ lạnh ra hâm nó nóng lên thì nó cũng vậy, không, nó khác cái đồ ăn mình ăn mình cảm nhận. Thành ra ở nhà em nói là tại em khó tánh rồi, em làm về bên cái ngành food đó, thành ra em cái khẩu vị của em khác mọi người, ăn khó khăn này nọ. Nhưng mà không, khi mọi người ăn đi rồi sẽ cảm thấy thịt vịt quay cũng vậy, anh về anh ăn tươi nó rất là ngon. Nhưng mà khi anh đã để tủ lạnh rồi anh đem ra cũng nóng như vậy, nhưng mà anh ăn cái miếng thịt nó không còn giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
0: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm. Thí dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều đó. Cô chiên cái trứng đi. Cô chiên trứng, chiên 3-4 cái trứng, rồi bắt đầu cô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại, ăn là nó khác liền.
1: Đúng.
0: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành tiêu tỏi ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó, đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, nó có cái mùi khác và nó có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho, lúc mà bắt lên để mà hâm lại, kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa, cái trứng càng kho nó càng cứng. À, lúc đó con người thì lại thích cái cứng cứng dài dài đó. Lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng nó cũng không thể nào mà cứng được, rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn. Thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
1: bên Việt Nam mình có cái loại mà hột vịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng nó cũng cứng như vậy đó.
0: Cái này thì chỉ cần kho hột vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái chồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Thì cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng đó, nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10, mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi 1-2 ngày sau đem ra hâm đó, ăn nó vẫn bổ 10 không. Lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh nó mới ngon. Thí dụ chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon. Bây giờ cô bỏ tủ lạnh,
1: đem ra nướng lại,
0: đem ra nướng lại thì nó thê thảm lắm cô. Lúc đó nó ẻo xèo.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng.

0: một phần nào đó bánh ướt nó cũng phải ăn nóng ăn ấm, nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. À, bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải nóng, còn bánh ướt nó kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi, tức là cái bánh không có nhân ở trong.
0: Đúng rồi.
1: Em lại ăn dễ hơn.
0: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Cái nhân ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn nó, cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn rồi người ta làm cái nhân đó đó. Họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: họ mua cái thịt thường đó ăn.
0: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Thí dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ có gì chứ.
1: Dạ. Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh, mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái reunion đó. Thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này thì em cũng làm cái gỏi cuốn. Nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi. Chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô em không chịu, em wrap từng cuốn. Thành ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị. Cuốn lại cái từng cuốn. Vậy. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn. Thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm. Thí dụ như là bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm ta dở đó thì nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Dạ. Anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm.
1: Yeah.
0: Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi, tôi cắn ra
1: đúng
0: từng
1: rồi.
0: Cái càng, từ cái chân.
1: Cái này
0: rồi,
1: có bốn hai anh em hợp á.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó thì mình lại chọn cái món đó. Mặc dù sau này họ làm cua cũng ngon lắm, thí dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra, rồi...

0: chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô, yeah. Mấy cái chân của nó bự mà nó dài á, nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó, nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều rồi, là muốn no rồi, nhưng mà cái đó mình lại không thích, cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là mấy con tôm chiên luộc thì khỏi mất công nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ đó mời đi ăn crawfish, nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi, mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó nó nấu chung đó.
1: Dạ, cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện đó. Thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn đó. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn, nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà các cô đó thì lại thích cái này lắm, bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam, tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không, nhiều ở Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc, ở Bắc California cũng có mà ở Nam California cũng có. Và cái vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha, với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi, cái bụng của mình nó lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa rồi, dĩ nhiên trong con ốc len đó, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút, mà khi mà hút vào đó thì có cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường đó, thì không nói gì, còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần đó, thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy, nướng rồi chêm chép thì là cái món đó nó là cái món mà người ta thường hay thấy, tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng đó. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự tích cá he thì quý vị cũng thấy được là, thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một cái người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Và quý vị nào có party ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận. đánh những cái món mà như chúng tôi vừa nói, còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó thì sau cái buổi party đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thuyền chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình
0: có
1: làm
0: gì
1: ta? Cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên. Thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô là biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ. Thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến, hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa với quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Cho nên nội cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hữu đồng hương Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng mà những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở bên Việt Nam qua đây mà liên lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp và tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn. Nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình hợp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh, phải không cô?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập và trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò đó. Đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết. Thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào. Nhưng mà nói chung là vui nhưng mà em thấy buồn. Buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ. Nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết. Mà sự thật ra đúng đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó, cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc, thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau, và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên. Rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại. Thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Rồi đó là cái thời điểm đó, cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang. Nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio. Nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó thì họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra. Và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975, nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều. Chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó đã được người ta vượt qua. Rồi vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển. Ai đi được thì đi, ngay cả cái cục đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới, rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Vâng, có những cái trường hợp nhiều khi mình ngỡ rằng người đó đã chết nhưng mà người đó lại không chết. Có tin là cái chuyến tàu đó ra ngoài khơi, mới có vừa ra ngoài hải phận quốc tế là đã bị chìm, bởi vì cái số người trên đó quá nhiều, mà khi không có cái người điều khiển cho đúng đó, nó rất là dễ bị chìm. Bởi vì cái người tài công, tức là cái người mà lái tàu đó, họ có kinh nghiệm, rồi những cái người phụ giúp đó, họ biết, thì họ phải biết phân bổ cái số người trong thuyền nó như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người thì không có gì để nói. Nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào nó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị đắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn, nhờ lúc đó, thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc dân đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó, thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau, cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó, thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu, cho nên nếu mà liên lạc được đó, nó vẫn là một cái điều quý. Và ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội cái những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa anh.
0: Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. Chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu. Nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người người ta không có ở Cali, mà người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali, đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho mà biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm, và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không? Bây giờ đứa nào đứa nấy có con lớn rồi, con cũng có đứa cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha. Gặp nhau vẫn mày tao, kêu tên cái tự nhiên nó ngưỡng cái miệng nó thôi dẹp cái vụ này nha, trở lại ngày xưa cho bắt đầu nhất trí không. Mọi người đồng ý rồi cho bắt đầu. Cái ai cũng đồng ý rồi, một hồi là trời ơi, chỉ còn nghe là tao mày không à, không cần nam nữ gì chơi, tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày, hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó, kêu cái người đó, riết rồi thậm chí mình không nhớ nó tên gì, mà bà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ giật vanh vách cái tên cha mẹ của nó, rất là vui. Ngày hôm qua cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều, ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó, rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay, thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ lắm.
1: Không nghi vấn gì vấn. Không biết nó có vấn đề gì không.
0: Có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó. Tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó, với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không? Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng mà bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran họ cũng chưa có, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam, rồi mới đây đó cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan, trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn, bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nga đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà dướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ. Họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump. Bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và 2 năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Mà chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước thế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính đó, là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 kg thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó đến sau, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng cái bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thuật kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran và chúng ta chỉ còn biết là wait and see. Nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu rồi, thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó, ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai trơn. Ai muốn gì nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
0: Không, tại vì bây giờ đó ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Ừ, đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: dạ,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Dạ.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết. Phải,
1: mọi người hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo. Tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó thì họ cho đến giờ phút này đó họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp, nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó, cái đại dịch nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus tôi đố cô, nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại hình dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể, nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người, và chính vì cái điều này nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8, nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi, và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, ở cái du thuyền nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần rồi, cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, Nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thiền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thiền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thiền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thiền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục mà họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha. Đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thiền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó, trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ. Những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập như tới 10 mấy ngày lận đó cô.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui 10 mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng COVID vậy đó anh, thì COVID cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà COVID thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không đó, thì không ai biết. Cho nên bên COVID thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn, và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm, để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau, cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân. Tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn đó, thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì là nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới, thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự. Và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Chí Đại, hễ tới giờ hầu thì qua Dinh Quang phủ để mà làm việc, mãn giờ rồi thì về nhà của ông Khiếu Nhàn mà nghỉ. Đã có nơi nương tựa, cho nên lòng thương nhớ cha mẹ với ông Nhiêu Lan tuy là không nguôi, nhưng mà việc ấm no thì không còn lo lắng gì nữa. Chí Đại với Khiếu Nhàn gần gũi.

0: Bà đã lịch lãm nhân tình thế thái, cho nên mỗi lời đều dè dặt. Còn người trẻ vẫn còn tự cường tự đắc, cho nên mỗi lời đều cứng cỏi. Nhưng mà hai người chẳng khi nào mà chổi với nhau. Trẻ có tánh nóng nảy, thì già chỉ cho cái lẽ tránh mà khuyên lơn. Già có chán đời, thì người trẻ dùng lời im ái để mà an ủi. Riêng việc làm bên phủ thì Chí Đại đã sẵn có tính thông minh mẫn cán, mà còn thêm biết đọc, biết nói tiếng Pháp, cho nên công việc làm chẳng hề trễ nải. Hễ có quan lang xa đến, thì anh ta thông ngôn, hễ có giấy tờ bằng chữ Pháp, thì anh ta cắt nghĩa. Bởi vậy quan phủ ngày càng trọng dụng, các việc cho Chí Đại coi sóc hết thảy. Chí Đại làm vừa đúng được một năm, thì quan phủ xin tăng lương mỗi tháng 15 đồng, lại nhờ Chí Đại mỗi chủ nhật qua dinh dạy chùm con trai nhỏ của ông học chữ quốc ngữ. Ông Bạch Khiếu Nhàn là người tổ quán ở Thừa Thiên. Từ khi con gái của ông bất hạnh rồi, thì ông buồn lắm, cho nên ông không ra Trung Kỳ thăm mồ mả ông bà được. Năm đó, ông tính đi ra Huế mà thăm tổ quán chơi một tháng. Ông mới nhờ Chí Đại ở nhà coi chừng nhà cửa giùm cho ông. Quan phủ nghe được tin đó thì qua thăm ông Khiếu Nhàn và lên tiếng nói:
1: Cha có buồn thì cha cứ đi chơi ít tháng đi để mà giải khuây. Nhà cửa đó thì cứ để cho sắp gia đình nó coi, ai mà phá gì đâu mà sợ. Chứ mà cha đi, cha bắt thầy Ký ở giữ nhà cho cha đó. Thầy ở một mình buồn lắm, chịu sao nổi. Để thầy qua bên phủ ở làm việc cho tiện, rồi dạy thằng nhỏ nó học luôn thể. Rồi chừng nào mà cha về rồi á, thì thầy trở về bên này thầy ở cũng được mà.
0: Khiếu Nhàn nghe con rể nói như vậy thì suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu và lên tiếng nói:
2: Thôi được rồi, tính vậy cũng được đi.

ông quan phủ Lê Xuân Thới, tuổi vừa mới 44, nhưng bởi vì có bệnh hút cho nên hình vóc gầy mòn, nước da huỳnh đảng, coi bộ giống như người già 55 tuổi. Vợ trước của ông là con gái của ông Bạch Khiếu Nhàn, chết đi để lại một đứa con gái tên là Lê Bạch Tuyết, năm nay đã 17 tuổi rồi. Còn bà vợ sau này tên là Nguyễn Thị Phường, vốn là con của một ông hương thân ở Đầm Dơi, mới 27 tuổi, dung nhan đẹp đẽ, ăn nói khôn lanh, có sanh một đứa con trai đặt tên là Lê Xuân Sắc, năm đó mới có 10 tuổi. Quan phủ ngồi quận Cà Mau đã hơn 8 năm rồi, khi trước làm cai tổng rồi mới bổ lên tri huyện, sau thì lần lần thăng chức tri phủ. Ông tin tuy là tính tình dễ dãi, rồi cũng nghiêm nghị, tùy theo lúc, nhưng mà ông cũng hiền từ, không hề bó buộc người dân, mà cũng ít khi làm hại làng tổng, bởi vậy ai cũng kính mến ông. Nếu có phiền ông là phiền về cái sự ông tối tâm, không thấy việc quấy trong chốn gia đình, để cho vợ mình là bà phủ cầm hết quyền hành, bà muốn thế nào ông cũng chiều theo. Nói cho phải, bà phủ thiệt chẳng phải như người thường, bà là người khôn ngoan lanh lợi. Tuy bà được yêu và được quyền, nhưng mà chẳng khi nào bà dùng yêu hoặc là quyền đó để mà yếm chế hay là cưỡng bức chồng bao giờ. Nếu ý bà muốn việc gì thì bà sử dụng cái cách là dùng lời to nhỏ, khiêm nhượng mà phân bua với chồng, nói hoài hoài, mà hễ bà phân bua thì ông lại nghe theo. Chưa thấy ông trái ý bà lần nào, cho nên cái lời dịu ngọt của bà nghĩ thật là độc ác còn hơn cái lời sổ sàng cứng rắn của những người đàn bà khác. Bà phủ thấy đứa con ghẻ của mình là Bạch Tuyết, từ nhỏ đến lớn, tính nết dè dặt, ít nói ít cười, mà còn là cháu ngoại của ông Khiếu Nhàn. Hễ khi mà ông Khiếu Nhàn qua đời rồi, thì chắc chắn Bạch Tuyết sẽ hưởng trọn gia tài rất lớn. Cho nên thuở nay, bà tìm cách gả Bạch Tuyết cho thằng cháu ruột của bà tên là thằng Đồ, con của xã trưởng làng Tân Thuận. Tuy

0: tính thầm mưu kế làm giàu cho cháu như vậy, nhưng mà thở nay bà chưa nói ra. Một là bà thấy Bạch Tuyết còn nhỏ, hai là sợ Khiếu Nhàn cản ngăn cho nên bà chưa dám nói, nhưng mà bà đã chuẩn bị dọn đường sẵn, đặng chừng bà muốn thì bà khỏi đạp trong gai. Ở trong nhà, bà tưng tiêu ngon ngọt với Bạch Tuyết luôn luôn, săn sóc miếng ăn chỗ ngủ, mua sắm quần áo tốt lạ cho cô, dầu cô không muốn bà cũng làm. Nhưng mà chẳng hiểu vì cớ nào bà thương Bạch Tuyết như vậy, mà tánh của cô thì lại lạc lẽo với bà. Cô đang vui cười, mà hãy thấy mặt bà thì tự nhiên buồn xo. Không ai biết là cô sợ bà hay là cô ghét bà. Nội nhà, Bạch Tuyết chỉ ưa nói chuyện với ông Sen mà thôi, bởi vì ông Sen hồi trước ở với Khiếu Nhàn, tới chừng Khiếu Nhàn gả con cho quan phủ thì ông đi theo đặng đỡ tay đỡ chân. Đến khi mẹ của Bạch Tuyết qua đời thì ông ẵm bồng săn sóc Bạch Tuyết, cho nên Bạch Tuyết triều mến ông rất nhiều. Sau khi Khiếu Nhàn đi Huế rồi thì Chí Đại đem Rương qua Vinh Quang phủ mà ở. Hễ làm việc xong rồi rảnh thì anh dạy con trai của quan phủ học. Tuy ban đêm anh ta ngủ tại bộ ván lót tại cửa sổ phía trước, nhưng mà ăn cơm thì quan phủ cho ăn chung một mâm với vợ con, lại ông cho phép xông pha đi vô nhà trong nữa. Chí Đại thường thấy Bạch Tuyết hoài, nhưng mà thấy thì thấy thôi chứ anh ta không dám nhìn, lại cũng không có dịp nào để mà nói chuyện. Bà phủ thấy ông Khiếu Nhàn đi khỏi đến 2-3 tháng mới về, bà nghĩ thầm đây là dịp tốt cho mình thi hành cái kế sách đã tính xưa nay, cho nên ban đêm vắng vẻ bà làm thuốc phiện cho quan phủ hút. Bà mới bắt đầu thỏ thẻ cái ý bà muốn gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Ban đầu thì quan phủ không chịu, ông nói rằng ông có chút con gái, ông sẽ tìm nơi nào hay chữ mà ông gả, bất luận giàu hay nghèo cũng được. Bà nghe nói như vậy thì cũng làm bộ không có cãi liền với ông lúc đó, chỉ thủng thẳng lựa lời khôn khéo để mà châm chích. Nhất là bà cắt nghĩa cho ông nghe rằng bà không có con gái, tuy bà không đẻ Bạch Tuyết, nhưng mà thổ này bà nuôi dưỡng săn sóc cho nên yêu mến chẳng khác nào ruột thịt của bà. Nếu ông gả cho người học giỏi, hễ họ cưới rồi thì họ sẽ dắt đi xa. Lúc đó bà xa lìa Bạch Tuyết, bà sẽ thương nhớ, chắc là không khỏi sanh bệnh. Nếu ông gả cho cháu của bà thì bắt nó ở đây luôn cũng được. Cái tiếng gả con gái mà bây giờ nó cũng giống như là có thêm được một đứa con trai nữa. Đôi đường nghĩ tiện hết biết. Quan phủ nghe bà thỏ thẻ ít ngày thì ông đổi ý, cho nên đồng ý chịu gả con cho cháu của bà. Bà phủ muốn cho hai trẻ thành hôn cho nhanh, để tới chừng ông Khiếu Nhàn về, dầu ông không chịu thì mọi việc cũng đã lỡ rồi, không thể cãi lại được. Bà phủ mới khuyên chồng nói riêng về việc hôn nhân cho Bạch Tuyết hay, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Vì bà là mẹ ghẻ mà lại tính gả cho cháu bà, cho nên bà không muốn nói với Bạch Tuyết cái chuyện đó. Quan phủ khen bà cẩn thận, cho nên biểu bà vào phòng để nghỉ, rồi để cho ông nói chuyện với con. Lúc đó, trong nhà tôi tớ đều ngủ hết. Ông mới kêu Bạch Tuyết ra, đứng giữa bộ ván chỗ ông nằm hút. Ánh đèn đốt lu lu, ông lặng thinh ngồi vấn thuốc một hồi, rồi tằng hắn một tiếng và lên tiếng nói:
1: À này con, năm nay con lớn rồi, cha tính gả con lấy chồng. Vậy con lo sửa soạn ít ngày nữa, cha sẽ cho đi lễ hỏi nha.
0: Bạch Tuyết nghe cha nói thì chân hững, đứng nhìn cha sửng sốt, cách một giây lâu mới lên tiếng đáp:
2: Hôm trước cha có nói với ông ngoại con rồi, ông ngoại con biểu cha liệu chỗ nào phải thì gả, hễ cha đành đâu thì ông đành đó. Mà cha tính gả con cho ai, ở đâu?
1: Cha tính gả con cho thằng Đồ, tuy nó nghèo hèn hơn mình, nhưng mà cha muốn làm xuôi chỗ đó cho nó gần. Chứ gả con đi xa tới chừng cha nhớ không biết làm sao mà đi thăm.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì nhìn cha trân trân, đỏ mặt nhíu mày, nhưng mà không dám nói tiếng nào. Con gái hễ ai nghe nói đến chuyện lấy chồng thì mắc cỡ. Quan phủ quay lại thấy con không mắc cỡ mà cũng không buồn, nhưng mà hình như có sắc giận, không hiểu ý con như thế nào cho nên mới lên tiếng hỏi.
1: À, sao con nói gì hết trơn vậy?
2: Thưa cha, con không chịu lấy chồng.
1: Ủa sao vậy?
2: Thưa không có sao hết á.
1: À, phải có lý do con mới nói vậy chứ. Hay là con chê chỗ đó?
2: Dạ thưa phải, con chê chỗ đó.
0: Quan phủ nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười, rồi kêu Bạch Tuyết đi ngủ. Quan phủ sau đó mới kể lại mấy lời của Bạch Tuyết cho vợ của mình nghe, thì bà phủ chợt sinh nghi, chắc là Bạch Tuyết đã có tình riêng với ai cho nên mới lên tiếng chê cháu của bà. Ông mới cãi lại, ông nói rằng con còn khờ dại, nó thấy đằng kia nghèo thì nó chê chứ đâu phải vì lý do nào khác. Vậy thì cứ để thủng thẳng mà dỗ dành nó, không nên vội vàng lắm. Ông nói thì nghe rất có lý, nhưng mà cái lòng nghi kỵ của bà thì không thể nào giải hết được.

0: Chí Đại ở bên Vinh Quang Phủ chưa được một tháng thì gặp tiết Trung Thu. Quang Phủ là người mang bệnh hút mà lại thích uống rượu nữa. Mỗi năm hễ Trung Thu tới, ông hay dọn ghe đi du ngoạn ở trên hồ. Năm nay có Chí Đại là người biết văn thơ chút đỉnh, ông lại càng hứng chí. Cho nên mới tối ông đã kêu lính dọn ghe hầu, đem rượu thịt theo, mời cai tổng với ít người hương chức sở tại rồi cùng đi với Chí Đại, bà Phủ và con trai nhỏ của mình, tính xuống trại đái ở Vàm Rạch Mương Đào, mua tôm làm gỏi ăn, rồi sau đó uống rượu để mà ngắm trăng. Để có một mình Bạch Tuyết với ông già Sen và ba tên lính ở lại giữ dinh mà thôi. Trên trời bóng trăng vằng vặc, dưới sông nước giận lòa lòa. Lính chèo bỏ mái nhặt khoang, du khách chuyện trò hớn hở. Thú vui cảnh lịch ai cũng tưởng thưởng trăng tới sáng, cũng chưa muốn về. Nào về ghe đi vừa được mấy khúc sông, Chí Đại phát đau bụng, nhào lộn lăn lộn ở trong ghe, mặt mày tái xanh mồ hôi ra như tắm. Quan Phủ lo sợ nhưng lại không muốn bỏ cuộc vui, cho nên dạy ghé ghe vào trong xóm, rồi kêu một tên lính mượn xuồng bơi để đưa Chí Đại về dinh. Còn ghe hầu của ông thì tiếp tục đi luôn xuống Mương Đào. Chí Đại về đến dinh, lính đỡ lên trên ván mà nằm. Mắt của chàng choáng váng, ruột thì quặn đau, cứ ôm bụng nhắm mắt mà rên la. Gia đình với lính tráng trộn rộn, không biết lấy cái thuốc gì để mà cứu. Đứa thì chạy ra, đứa thì chạy vô, đứa rót trà, đứa thì xoa dầu gió. Lúc đang lính quýnh thì thấy Bạch Tuyết ở trong buồng bước ra, tay cầm một cái chén chung đưa cho ông Sen, biểu đem cho Chí Đại uống. Chí Đại uống chén thuốc rồi thì khoảng vài phút sau bụng hết đau, mặt không còn say sẩm, gượng ngồi dậy xin một chén nước trà để uống. Bạch Tuyết lúc này còn đứng dựa cửa buồng, thấy Chí Đại ngồi dậy thì mới bước lại gần và lên tiếng hỏi.
1: Thầy uống thì nam có bớt đau bụng hay chăng?
2: Dạ thưa, bây giờ tôi đỡ đau nhiều lắm rồi. Té ra hồi nãy tôi uống là kỳ nam hả cô?
1: Dạ thưa phải, kỳ nam đó hay lắm. Hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đi ngày ngoài quế á, mua về cho má tôi. Xưa nay tôi cất để dành hoài. Hồi nãy tôi nghe nói thầy đau bụng, tôi lật đật một chút mà tôi mài một chút đó, tôi cho thầy uống thử đó.
2: Thực là cảm ơn cô nhiều quá, nếu mà không có cô chắc tôi đau chết quá.
1: Nhìn bộ thầy còn mệt quá, thôi thầy đi nghỉ đi.
0: Bạch Tuyết nói xong mới quay lưng đi thẳng vô trong buồng. Gia đình thấy Chí Đại bây giờ đã nằm im mới đi đóng cửa rồi tản lạc đi kiếm chỗ để mà ngủ, vì để có một mình ông già Sen ngủ trước nhà để coi chừng trà nước cho Chí Đại mà thôi. Còn riêng Bạch Tuyết quay trở vô trong buồng, trong đèn ngồi tiêm trầu mà ăn, miệng nhai trầu mà mắt nhìn ngọn đèn dầu trân trân. Ngồi nơi đây mà trí thì để ở tận đâu đâu. Có lẽ lúc đó dầu cho có ăn trộm vô trong nhà dọn hết đồ cô cũng không biết. Cô ngồi một hồi lâu, trong nhà từ trước đến sau đã vắng hoe. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bóng trăng bị cây án cho nên thấy chỗ nào cũng mờ mờ tỏ tỏ. Ngọn gió thổi lay tàu dừa cho nên thấy gục xuống cất lên. Không biết lúc đó cô nhớ đến việc gì mà tự dưng cô rơi lệ với nét mặt buồn bã. Cách một hồi cô nghe Chí Đại ho ở đằng trước. Cô thò tay bưng đèn muốn bước ra nhà ngoài, mà vừa đến cửa buồng thì cô lại ngừng lại đứng suy nghĩ một hồi, rồi quay trở vô để cái đèn trên ghế, leo lên giường mà nằm. Cô nằm mà cứ trăn trở hoài, lúc thì giọt lệ rơi lã chả, lúc thì giận ruột gan phừng phừng. Nằm một hồi rồi lại tiếp tục ngồi dậy ăn trầu. Cứ làm như vậy cho đến khi gần sáng, vợ chồng của Quan Phủ đi du ngoạn ở hồ về mà cô cũng chưa ngủ được. Ở đời cái miệng thiên hạ thì hay luận cái việc của mình làm, bởi vậy làm phận con gái phải dè dặt cử chỉ cho lắm đi nữa. Nhưng mà rốt cuộc đôi khi cũng bị mang tiếng oan ức. Cô Bạch Tuyết hôm đó nghe Chí Đại đau bụng cho nên lật đật mài Kỳ Nam đem cho uống. Cái cử chỉ đó không có cái gì sai quấy. Cô đứng nói với Chí Đại mấy câu thì có mặt trước mặt những gia đình và 4-5 người mà câu nào cũng chân chánh, không có gì phạm đến danh tiết. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào cái chuyện như vậy mà người ở trong nhà lại bắt đầu xì xầm với nhau, thấu đến tai của bà Phủ. Bà Phủ nghe Bạch Tuyết chê cháu bà lúc trước thì bà đã để lòng nghi là cô có tư tình với ai rồi. Bây giờ nghe cô mài Kỳ Nam cho Chí Đại uống rồi còn đứng nói chuyện với Chí Đại nữa thì lòng nghi ngờ của bà hóa ra lòng tin quyết. Bà chắc chắn là Bạch Tuyết với Chí Đại đã có ý riêng và tình ý với nhau rồi. Bà giận lắm, không dằn được cho nên tối đến bà nằm làm thuốc cho quan phủ hút. Bà lại thỏ thẻ lên tiếng nói với chồng.
3: Hôm trước á, tôi nghe mình nói á, con Bạch Tuyết nó chê thằng Đồ á, thì tôi đã nghi nó có ngoại tâm. Mình không tin lời tôi. Nay việc nó bể ra rồi, trẻ ở trong nhà đều nói rùm tai à, mình còn cãi tôi nữa thôi.
4: Nó lấy ai đây?
0: Bà Phủ thấy ông ngồi dậy nhưng mà bà thì cứ nằm, tay cầm ống thuốc, tay cầm tiêm hơ thuốc, mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn nhưng mà cười gằn lên tiếng nói.
3: Thì nó lấy thầy Ký Đại chứ lấy ai. Thầy đi chơi trung thu với mình, thầy làm bộ đau bụng đặng trở về. Còn Bạch Tuyết á, nó mài Kỳ Nam đem cho thầy uống. Rồi cái đêm đó
4: lý nào mà như vậy được. Thầy Ký á, ban ơn tôi nhiều lắm, không lý nào mà thầy phụ lòng tôi. Đã vậy mà thấy bộ của thầy cô bộ chính chăng trung hậu lắm mà. Người như vậy đâu có làm quấy được. Ôi chắc mấy đứa nhỏ nó thấy con Bạch Tuyết nó mài Kỳ Nam cho uống cho nên tụi nó nghi rồi nó nói bậy nói bạ, hơi đâu mà bà tin.
3: Con nó đã hư rồi mà còn kiếm lời bào chữa. Mình không tin á, thôi mình kêu cái thằng lính thổ á, hỏi nó, đặng nó nói cho mình nghe.
0: Quan phủ giận lắm, lập tức muốn kêu cái sách gia dịch ra mà tra hỏi cho minh bạch. Nhưng mà ông nghĩ lại, ông sợ nếu mà sự thật như vậy thì lại càng xấu hổ nhiều hơn, cho nên ông nằm im, không dám cãi với vợ nữa. Bà Phủ thấy chồng đã chịu thua, bà mới đổi giọng dùng lời ngon ngọt mà an ủi.
3: Thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình có buồn rầu gì nữa cũng không ích gì. Việc này mấy đứa trong nhà nó biết thôi, chứ người ngoài chưa có hay. Vậy để tụi hầm tụi nó, đặng tụi nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi tính vậy, mình á, mình phải đuổi thầy Chí Đại đi cho mau đi, rồi ép gả phất con Bạch Tuyết cho thằng Đồ, thì danh tiếng nhà mình mới vẹn toàn được. Nếu mà mình dụ dữ mình không làm á, tôi sợ cái thầy Chí Đại này nè, thấy dắt con Bạch Tuyết trốn. Bằng không á, thì thiên hạ họ hay á, rồi xấu hổ mình. Mà tôi nè, tôi tuy là mẹ ghẻ, sao tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lây nữa, mình biết không?
0: Quan phủ nghe vợ nói thì nằm gác tay ngang trán im lặng, nhưng mà ông đã có quyết định. Sáng bữa hôm sau, ông mới truyền kêu Chí Đại đến và nói rằng ông mới được lệnh của quan chánh bố nói là phải bớt một thầy ký lục, bởi vì công việc làm không còn nhiều và gấp như hồi trước nữa. Và cuối cùng ông nói với Chí Đại hãy đi xứ khác, kiếm chỗ khác mà làm ăn. Chí Đại nghe quan nói thì chưng hửng, không hiểu vì lẽ nào mình không thấy giấy tờ gì hết mà quan phủ lại nói có lệnh quan chánh bố kêu đuổi mình. Anh ta nghẹn lời, không biết lấy lời chi để đối đáp. Cuối cùng chỉ biết xá quan phủ một cái, rồi mới gom góp quần áo bỏ vào trong rương. Anh ta ra đi, vợ chồng quan phủ không có một lời gì tỏ lòng thương tiếc. Duy chỉ có những người làm trong nhà cùng những người lính tráng thì rất cảm động. Nhưng mà chúng nó thấy quan phủ lạc lẽo cho nên không dám tỏ dấu triều mến nhiều lắm. Chí Đại đi qua nhà của ông Khiếu Nhàn nằm thở ra, suy nghĩ coi bây giờ mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay là phải đi đến xứ nào. Anh ta nhớ là hơn một năm nay, quan phủ yêu thương trọng dụng mình, thường nói hễ ông mà còn làm quan thì ông sẽ còn dùng mình hoài. Vì cớ nào mà lại đuổi mình, mà lại ăn nói cục lũng, không có tỏ gì cái việc yêu mến hết, mà còn kêu mình phải đi đến xứ khác để kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình đã làm việc gì không vừa ý của ổng, hoặc là có ai nói vô nói ra cái gì đây, cho nên ổng mới đổi ý kiếm chuyện mà đuổi mình. Vả lại quan phủ là người cầm quyền bính chánh quận này, nếu mà không thương mình mà mình còn lởn vởn ở đây chắc là không khỏi mang họa. Như vậy phải tìm cách tránh trước cho xong, tới chừng ông Khiếu Nhàn trở về, như mình có thể trở lại đây được thì mình sẽ xuống để mà bái tạ ơn ông. Chí Đại nghĩ như vậy, cho nên ngồi viết một bức thư giao cho gia đình giữ, dặn là tới chừng ông Khiếu Nhàn về thì giao lại cho ông. Rồi sau đó chàng mới xin quá gian ghe hàng mà lên Bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông Khiếu Nhàn cùng người quen biết hỏi thăm coi anh ta tính đi đâu, thì lúc đó anh ta lúng túng không biết là mình phải đi đâu để mà nói cho mấy người đó biết, cho nên nói đại là đi về Vũng Liêm. Còn riêng bà Phủ nghe tin Chí Đại đi rồi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng phải bà rẽ phân Chí Đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là vu oan cho người ta, chứ hai đàn chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng ở đây là cái kế của bà đã thành công được phân nửa, bởi vì Chí Đại đi rồi, bây giờ bà muốn thiêu dệt thế nào cũng được, còn Chí Đại đâu để mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà đều là tay chân của bà, nếu bà muốn kêu thế nào thì chúng nó phải nghe thế đó, đâu có đứa nào dám trái ý của bà. Bà thừa cơ hội đó mới xúi riết quan phủ hãy gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Quan phủ là người bổn tính thành thật, không hiểu được mưu sâu kế xảo của vợ mình, duy chỉ sợ tiếng xấu cho gia đình mà thôi, cho nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên nói chuyện làm xuôi, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe người làm trong nhà nói có lệnh quan trên dạy đuổi Chí Đại, cho nên Chí Đại đã đi rồi thì cô động lòng bứt rứt, nhưng bởi vì là phận con gái, không lẽ tỏ ý thương tiếc, cho nên cô ráng giả dạng làm lơ, không thèm nói đến chuyện đó. Tới chừng cô hai việc quan phủ cho đòi xã trưởng Tân Thuận lên, rồi định ngày làm lễ hỏi, thì cô uất ức quá không thể dằn được, cho nên tối đến, thừa lúc gia dịch ngủ hết, cô mới bước ra trước ván chỗ quan phủ nằm hút. Cô đứng cô khóc và lên tiếng nói:
1: Hôm trước con thưa với cha là con không đành lấy chồng, mà nhất là cha gả chỗ đó con không chịu, thì tại sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi? Con thưa thiệt với cha, con có lỗi với cha thì con chịu lỗi, chứ nếu như cha gả bướng thì con khuyết tự giận, con chết theo mẹ con.
0: Quan phủ đang nằm hút nghe con nói như vậy thì buông ống hút ra, ngồi dậy nhìn con trân trân. Còn bà Phủ thì cũng lồm cồm ngồi dậy, cười gằn và lên tiếng nói với quan phủ:
3: Đó, mình thấy con mình hay chưa? Thời thế đã hết rồi, mới khiến con nó hư như vậy chứ. Mình tính thế nào được á, thì mình tính đi. Xấu là xấu mình, chứ cái thứ mẹ ghẻ này á mà có xá gì. Để coi coi, mình biết trị con mình hay không á.
0: Quan phủ đang giận mà bị bà chăm chích thêm, cho nên chẳng khác nào lửa cháy mà bà chế thêm dầu. Bởi vậy quan phủ ngồi dậy lấy roi, kêu Bạch Tuyết nằm xuống đánh hơn một chục roi, cắn răng trợn mắt không cho Bạch Tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa lên tiếng nói:
4: Mày lấy cái thằng Chí Đại mày làm nhục tao. Cái tội đó tao chưa nói nghe mày. Bây giờ tao muốn gả mày để cho mày khỏi mang tiếng xấu. Mày lại làm tài lanh muốn chống với tao nữa hả?
0: Bạch Tuyết nghe mấy lời đó thì chưng hửng, không biết lấy gì để mà đối nại được, chỉ lên tiếng kêu oan:
1: Cha ơi, con ước cho con lắm cha ơi. Mẹ ơi, mẹ ở dưới cửu tuyền, xin mẹ chứng minh giùm con cả tội nghiệp thân con gái của mẹ lắm mẹ ơi.
0: Bà Phủ nghe Bạch Tuyết kêu khóc, nghĩ là Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà, cho nên bà càng lại tìm lời châm chích thêm vô cho quan phủ đánh thêm nữa. Bạch Tuyết chịu đòn một hồi đau quá cho nên không còn rên được nữa. Bà Phủ thấy bà Tuyết sợ cho nên làm bộ giật roi không cho quan phủ đánh tiếp nữa. Bà mới đỡ bà Tuyết ngồi dậy, kêu lại cha, rồi dắt đi vô trong buồng lau nước mắt cho bà Tuyết và lên tiếng làm bộ ngon ngọt, nói:
3: Nè, con lỡ một lần á, dì xin giùm. Lần sau á, đừng có dạy mà nói bậy nói bạ như vậy nữa. Dì không có xin, dì để cho cha con đánh chết à. Thôi, con nằm mà ngủ đi, nghe chưa?
0: Bà Tuyết thấy mẹ ghẻ ân cần an ủi thì cô im lặng không khóc nữa, nhưng mà cúi gằm mặt xuống không nhìn bà mà cũng không nói tiếng nào. Tới chừng bà Phủ ra khỏi phòng rồi thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt lại mà khóc. Ban đầu cô tức tưởi muốn mua giấm với á phiện mà uống để chết xuống cửu tiền, nói cái việc oan ức này cho mẹ mình biết. Nhưng mà cô nằm khóc một hồi lâu, cô ngồi dậy, đầu thì bỏ tóc xõa, mắt ngó ra ngoài vườn mà nghĩ rằng hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ngoại thì cũng nghe ông khen Chí Đại là một người con trai trung hậu, nghĩa khí. Tuy ông chưa nói rõ ra, nhưng mà nếu suy theo lời ông nói xa, nói gần, thì nàng cũng hiểu ý là ông muốn gả mình cho Chí Đại. Mà xưa rày Chí Đại làm việc với cha mình, tánh tình ôn hòa, cứng cỏi, thì đáng mặt làm con trai. Dầu ông ngoại mình gả mình cho anh ta nghĩ cũng xứng đôi vừa lứa, chứ không có kém gì. Tuy ý của mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay mình với Chí Đại không có tình ý gì. Hôm trước Chí Đại đau bụng, mình chỉ có mài Kỳ Nam cho uống và hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt đêm đó vắng vẻ, mình cũng có ý muốn nói việc riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng uất ức bấy lâu nay không biết nói với ai. Nhưng mà muốn nói rồi, nhưng vẫn còn ngại cho nên không nói gì hết. Sao bây giờ lại có cái chuyện ai vu oan cái việc nhơ nhuốc cho mình như vậy? Bạch Tuyết suy nghĩ đến đó rồi chống tay lên trán, mặt ủ mài châu. Cách một hồi, cô vối tay tiêm trầu, vừa ăn vừa nói nho nhỏ một mình.
1: Trời ơi, cái thân tôi sao mà khốn khổ quá như vậy? Khi không mà mang tiếng lấy trai... Mà thôi, thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây thì lụy thân, ra đi thì mang xấu. Nhưng mà không được, thà mang xấu mà báo oán cho mẹ được. Cho lụy thân rồi chắc là phải chết. Mà hãy chết rồi thì còn ai trả thù báo oán cho mẹ bây giờ?
0: Bạch Tuyết nghĩ đến đây thì trong lòng đã nhất định, cho nên trong bụng không còn buồn nữa.

0: Sáng bữa hôm sau, cô làm bộ vui vẻ như thường, còn bà Phủ thì tìm lời ngon ngọt giả lả. Cô cũng làm bộ đối đáp lại một cách cung kính, như là không có giận hờn chút nào. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng cho nên bà cũng mừng trong bụng. Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ dành, đừng có rầy rà đánh đập nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm sớm mơi rồi, Bạch Tuyết mới xin phép cha đi thăm nhà của ông ngoại. Bà Phủ nghĩ là ông Khiếu Nhàn đã đi khỏi, còn Chí Đại cũng đã đi rồi. Bạch Tuyết qua đó thì không còn bị ai dụ dỗ mà sợ, cho nên nói chồng để cho con đi chơi cho khuây khỏa. Bạch Tuyết qua nhà ông ngoại, đốt nhang lại hết mấy bàn thờ, rồi vô buồn ngồi mà khóc. Trong bọn gia dịch có chú Phú là người bổn tính thiệt thà, trọn ngày thì cứ lui cui làm hoài, không đi đâu chơi hết. Nghe cô khóc thích thuốc thích trong buồng, mới lại đứng ngoài cửa buồng mà nhìn. Bạch Tuyết vừa ngó thấy chú, liền lên tiếng hỏi.
1: Hôm nay, ông ngoại tôi có gửi thơ là nói chừng nào về hay không chú?
2: Dạ không có. Phải mà có thư thì anh em tôi đem cho cô đọc. Chứ thiệt ra... Ở bên này cũng ai bà biết chữ đâu mà coi cô ơi. Cái hôm mà ông đi á, ông nói chừng ít tháng ông về. Bây giờ hơn tháng rồi, chắc ông cũng sắp sửa về tới. Vậy đợi thủng thẳng ông về á, thì cô nói chuyện với ông, chứ bây giờ cô khóc lóc làm cái gì.
1: Rồi thầy Kỳ Đại hôm nay có qua bên này không?
2: Có. Hôm trước thầy có qua ở một bữa, rồi quá giang ghe hàng đi Bạc Liêu. Thầy đi có chở đồ, chở rương theo nữa. Ủa vậy chứ bộ thầy không có làm việc ở bển nữa sao cô?
1: Có lẽ là thầy thôi làm rồi. Thầy qua bên này mà thầy có nói chuyện gì hay không chú?
2: Thầy qua ở bên này có một bữa thôi, cứ nằm liêm diêm thở vắng than dài hoài, không nghe nói chuyện gì hết. Tới chừng thầy đi, thầy có đưa lại một phong thư, dặn hễ mà ông về đó thì trao lại cho ông.
1: Thơ đâu, chú đưa cho tôi coi.
2: Dạ đây, tôi cất ở trên cái thủ quyển đây.
0: Chú Phú vội vã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết, rồi mới quay trở ra ngoài vườn mà nhổ cỏ làm vườn. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi, thì thấy trong thư ghi như sau. Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 1895. Thưa bác, hơn một năm trường, cháu no cơm ấm áo, cháu có chỗ dung thân. Đó là nhờ ơn của bác chiếu cố, cho nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác nhiều lắm, mà càng nhớ thì cháu càng lo. Lo là không biết ngày nào có thể đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e là sơ sẩy, làm những chuyện không xứng với ý của bác. Bây giờ trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quan phủ nữa. Mà cháu coi thế, cháu cũng khó mà ở yên xứ này. Vậy cháu tính trở về Dũng Liêm, thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ đi kiếm chỗ nương thân. Chừng nào mà cháu có chỗ ở chắc chắn rồi, cháu sẽ viết thư mà thưa cho bác hay. Cháu ra về, chỉ còn tiếc một điều là không được gặp mặt bác để bái tạ cái ơn tri ngộ, cũng như nói lời triều mến, kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, ví dầu kiếp này không thể đền ơn trọng đáp nghĩa dày của bác được, thì cháu cũng xin nguyện kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Ít lời thành thật, kính dâng cho bác bốn chữ Phước Thọ Khương Ninh. Phan Chí Đại, cẩn bái. Bạch Tuyết đọc thư rồi mới nằm suy nghĩ, rồi lại đọc lại một lần nữa. Đến nửa chiều trời mát, cô kêu chú Phú vô đưa lại bức thư và dặn cất kỹ, đợi chừng nào ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt gỡ đầu rồi đi cùng trong nhà từ trước đến sau một hồi, rồi đến bàn viết. Cô thấy giấy mực đang để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy, mới viết được ba chữ ông ngoại ơi, thì cô lại bỏ viết đứng dậy, đội khăn đi về, không tiếp tục viết nữa. Về đến dinh, Bạch Tuyết thấy lính đang quét dọn ghe hầu. Cô hỏi thăm sửa soạn ghe làm cái gì, thì chúng nó nói nghe quan phủ đi đầm chim để tra xét cái vụ ăn cướp nào đó, chúng nó không rõ lắm. Cô mới lật đật bước riết vào trong dinh, quả thấy gia đình đang dọn mâm hút và quan phủ với bà phủ đã sửa soạn quần áo xong hết. Bà phủ vừa thấy Bạch Tuyết về thì bà mới lên tiếng nói:
1: À, cha với dì đi đầm chim, chiều mai mới về. À, vậy con ở nhà coi nhà nghe, rồi tối biểu bầy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe ông con.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì gật đầu, nhưng mà mặt mày hớn hở lắm. Thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, cho nên mới bước lại ôm nó hung hai ba cái rồi quay sang hỏi bà phủ:
1: Dì đem em theo nữa sao dì? Đem em theo chơi đó mà.
0: Lối chạng vạng tối, lính vào thưa với quan phủ rằng nước ròng đã nửa xong rồi. Quan phủ mới dắt vợ con đi xuống ghe. Bạch Tuyết đang ăn cơm nghe cha đi lật đật buông đũa uống nước rồi đi ra ngoài cầu mát và đưa tiễn cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Nhưng mà lúc đó trời tối rồi, cho nên Gia Dịch với ông già Sen đứng gần đó không ngó thấy. Ghe trở mũi đi vào sông Gành Hào rồi, Bạch Tuyết mới ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống càm, miệng mới lên tiếng hỏi ông già Sen:
1: Cha tôi đi chừng nào thì mới tới đầm chim vậy?
2: Xuống Mương Đào đợi nước lớn rồi mới vô rạch được. Chắc tảng sang mài mới tới đầm chim à.
0: Bạch Tuyết ngó quanh quất, thấy lính và Gia Dịch đều đi vào dinh hết, chỉ còn có một mình ông già Sen đứng đó mà thôi. Cô mới kêu ông Sen ngồi một bên, rồi mới lên tiếng nói nhỏ:
1: Dì tôi đã thúc mẹ tôi chết mà giựt chồng, rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu mà đoạt của ông ngoại tôi nữa. Ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách mà dì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng của tôi bức rứt xốn xang hoài, không biết cái phương gì mà trả thù báo oán cho được. Nay vì tôi xúi dục cha tôi gả tôi cho cháu đặng đoạt gia tài cho trọn, thù xưa chưa trả, lòng nào mà nỡ đành kết nghĩa với chồng kẻ thù. Ngặt vì tôi thương cha tôi quá, cho nên tôi không nỡ nói cho hết lời được. Vì tôi là vu oan tiếng hư cho tôi, nói tôi lấy thầy chí đại đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, ông có biết là oan ức cho tôi biết chừng nào không? Hôm đó cha tôi đánh tôi, thì tôi muốn tự vẫn mà chết cho yên thân. Ngặt vì thù tôi chưa trả xong, nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ, tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây đó, thì cha tôi sẽ gả tôi cho thằng đồ còn gì. Cho nên tôi tính là tôi phải trốn cho toàn danh tiếc. Mai mà đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết, vậy thì lối nửa đêm nay xin ông bơi xuồng đưa giùm tôi vô kinh, đặng tôi đón ghe xin quá giang mà lên Bạc Liêu nghe ông.
2: Ơi, thôi thì cháu tin như vậy cũng phải. Tại vì bây giờ nếu mà như vậy thì cháu không thể ở đây được nữa đâu. Ngặt vì thân cháu là con gái, đi ra một tấc đường đâu có dễ dàng gì. Cháu trốn rồi cháu tính đi đâu?
1: Tôi quyết đi kiếm thầy Chí Đại. Người ta nói tôi lấy thầy, tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng nệ gì nữa đâu. Đã vậy, ông ngoại tôi thường khen thầy Chí Đại lắm. Tôi thì coi tướng thiệt thầy là người trung hậu. Nếu tôi có chồng như thầy, nghĩ cũng chẳng kém gì.
2: Rồi nếu mà cháu làm vậy thì cháu sẽ mang tiếng đi theo trai đó.
1: Cháu thà mang tiếng xấu theo trai, chứ ăn ở với kẻ thù thì chịu sao đặng hả ông?
2: Nhưng mà bây giờ cháu đi rủi không tìm được thầy Chí Đại rồi cháu ở đâu?
1: Nếu như mà tìm thầy Chí Đại không được á, thì cháu kiếm chỗ nào đó nương dựa, rồi đợi ông ngoại cháu về, rồi cháu sẽ trở về.
2: Ôi, kể từ khi bà mất rồi á, cháu còn nhỏ, ông là người ông ấm bồng, cháu khôn lớn á, ông cũng theo săn sóc. Bây giờ á, làm sao mà đành để cho cháu đi ra ngoài một mình được? Thôi cháu để ông đi theo với cháu.
1: Không được, hồi chiều cháu có tính như vậy, cháu muốn viết thơ để lại cho ông ngoại rồi cháu dắt ông theo. Nhưng mà cháu sợ để thơ lại rồi cha cháu sẽ đánh khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại cháu về không hiểu duyên cớ, nghĩ là cháu hư, chắc buồn rầu cho đến chết. Vậy ông phải ở nhà, đặng chừng ông ngoại cháu về, ông kể rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại cháu biết. Rồi ông cũng làm ơn khuyên lơn ông ngoại cháu đừng có buồn. Và khi nào mà ông ngoại cháu yếu đuối đó, thì ông làm ơn ông chăm sóc giùm.
0: Bạch Tuyết nói đến đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ông Sen động lòng cho nên cũng khóc òa. Hai người than thở căn dặn nhau một hồi nữa, rồi ông Sen mới đi lại bến thăm chiếc xuồng. Còn Bạch Tuyết thì thủng thẳng đi trở vào trong dinh. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi mở tủ, lựa lấy 5 đôi vàng, 1 cây kiền và 3 mớ áo, 4 cái quần lãnh. Đồ đó là đồ của Khiếu Nhàn sắm cho cô, còn riêng đồ của quan phủ mua cho cô thì cô bỏ lại hết. Qua đến nửa canh ba, Gia Dịch ở trong nhà đã ngủ im hết, cô mới xách đồ đi ra ngoài đưa cho ông Sen, rồi lén đi xuống xuồng để mà ra đi. Bạch Tuyết ngồi dây mặt ra phía sau, còn ông Sen thì ngồi phía sau bơi. Hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào hết, chỉ rơi lệ mà thôi. Trăng lúc này đã ló mọc hướng đông ửng đỏ. Xuồng vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của hai vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau, đòi tiền rồi đang quay trở về. Bạch Tuyết mới lên tiếng xin quá giang. Vợ chồng của người khách trú chịu đồng ý cho quá giang. Bạch Tuyết qua ghe bên kia rồi, thì ông Sen mới xô xuồng ra bơi trở về Cà Mau. Bơi 5-3 dặm, thì ông lại lấy vạt áo, lau nước mắt một lần.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: lương cho vài giò rượu nóng.
1: Đáng lý ra quán của chúng tôi đêm nay không được tiếp khách, nhưng thôi, tôi sẽ mang ra ngay.
0: Cảm ơn thành tình của cô nương.
1: Có gì đâu, một vài chung rượu nhạc, một tấm lòng thành.

0: nữ chung thể thủy, xin nghiêng mình ra mắt tổng đốc thượng quan.
1: Ồ, chung cô nương hãy tự nhiên. Bữa tiệc ta đãi khách đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?
0: Bẩm thượng quan, đã sẵn sàng tất cả.
1: Tốt lắm, tốt lắm. Mời quý vị.
0: Cảm tạ quá tổng đốc.
2: Thế nào ta ném áo khí.
3: Trên chuôi mũi tiên có khắc bốn chữ Quả Sơn Thần Nữ.
1: Quả Sơn Thần Nữ, Quả Sơn Thần Nữ, đồ vô lễ.

0: tới lạ mặt này.
1: Xin đại quan hãy lên trước, để gã này cho tôi trừng trị.
0: Được, ta lên trước.
1: Giáo sĩ tên chi, bao nhiêu tuổi, trong chúng chúa vô cùng.
0: Thưa bà, tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt.
1: Kìa, sao giáo sĩ gọi tôi bằng bà? Tôi là nào bội quân.

0: vô tình quá vậy? Bác sĩ nỡ bỏ em cô độc như sao?
1: Xin bà nên nghiêm trang một chút và mời bà lên dự tiệc trên lầu kia. Kẻ uổng phí món ngon rượu quý của quan tổng đốc đãi đặt.
0: Được rồi, có ngày nào đó, mỗi bữa này sẽ bắt chàng đến tiêu diêu đồng.

0: kia, tại sao ông ngồi đây uống rượu?
1: À,
0: chắc ông là khách của vua tổng đốc gì?
2: Không, tôi uống rượu trả tiền.
0: Nhưng quán này hôm nay ông tiếp khách lạ.
2: Trước cửa quán đầu treo bảng cấm.
0: Ông nói chuyện ngang ngạnh lắm, chắc ông chưa biết tôi là ai chứ.
2: Cô là thiếu nữ như muôn ngàn thiếu nữ khác,
0: đặc biệt hơn là con gái của quan tổng đốc Chiết Gia này.
2: Chu Đan Phượng tiểu thơ.
0: Còn ông?
2: Tôi à?

0: thân.
1: Cũng gã sai lạ mặt này, ta đã ra lệnh bảo ngươi rời khỏi nơi này.
0: Tại sao? Quán gió này đâu phải của Điện Quan Tổng đốc, hơn nữa đất Trung Nguyên là của người Hán tộc, đâu để cho bọn Mãn Thanh như ông cưỡi cổ đè đầu.
1: Lão, ta muốn dọc Hán tộc.
0: Còn đúng, ông là người Mãn Thanh, tên thật Dễ Sát Thân.
1: Hồ Kiếp, ta phá miệng nhà ngươi đến suốt.
2: Dễ Sát Thân, dừng tái lại. Cảm ơn tráng sĩ đã chỉ rõ tên họ kẻ thù cho tôi. Kìa, Quả Xương Thần Nữ.
1: Cô gái bất kỳ kia nàng đến đây để làm gì?
2: Để gặp mặt Dễ Sát Thần, đòi lại món nợ máu của 18 năm về trước.
1: Nợ máu à? Ta có giết ai đâu.
2: Đừng chửi quanh, nợ máu phải trả bằng máu. Thôi, hãy cầm đi cô gái kiêu căng.

0: 咱们应该才能来有多然后流通一个来的呢
1: 总结是很久不了đứa con gái nhỏ vừa lên một tuổi con vũ đại gia ngươi giấu việc nơi nào
2: chú đang phượng giữ nữ ta
1: ngươi làm mầm gì đó
3: không ta không biết gì cả

0: ta cần bảo vệ sanh mạng của cha ta. Vậy thì đỡ.
1: Hoa
2: kia,
0: sao cháu sẽ lại cứu mạng con kẻ đại gian á?
2: Nàng chỉ là hậu sinh, và lại quên gây quán thù tư ly tán võ lâm.
0: Nàng này cũng phải liên đối trách nhiệm.

Được lắm, hãy đỡ. Hãy xem

0: lẽ hả thần đã yêu nữ dương rồi đó.
1: Cho tôi miếng nước.
2: Khốn nạn, làm tan vỡ mộng đẹp của ta. Nếu tỷ nương không dặn trước là chém vai đầu ngươi cho rồi.
0: Kìa, tiếng sáo. Sư tỷ ta về đến, ta phải đi tiếp đón.
1: Đây là đâu? Đây là đâu? Để ta nhớ coi nè. Bỗng nhiên ta hôn mê ngất xỉu, rồi bây giờ ở giữa sân động này. À, thì ra đây là thạch động của quả sơn thần nữ
3: Ly Bình Lan. Ta còn mối thù chưa trả.

0: sâu hồng ngọc. 18 tuổi xin đa tạ người trước, bây giờ xin tạm biệt.
1: Lạ thật, mắt mình kêu bằng bà bà mà lại có đứa em gái 18 tuổi là sao? Phải kiếm bà hỏi vụ này mới được.
0: Kìa tráng sĩ, người đã hai lần cứu tôi thoát chết dưới tay Quả Sơn thần nữ, xin cho tôi được biết quý danh.
1: Tôi tên là Lý Bình Lan.
0: Lý Bình Lan, con chim lạ từ xa vừa tới, gặp đêm chiếc giang buồn bã bóng trăng xuân, gặp gỡ nhau chưa cạn dòng tâm sự, rồi bỗng nhiên hạn ngộ giữa đông cùng, khiến cho lòng tiểu muội có một điều mơ.
1: Có lẽ tiểu thơ...
0: Bỏ đi tiểu thơ đi, hãy gọi em là Chu Tiểu Muội.
1: Chu Tiểu Muội, Chu Tiểu Muội muốn thoát khỏi nơi này có phải không tiểu muội?
0: Đó là ước mơ rất nhỏ, còn một niềm ao ước khác lớn hơn, vĩ đại hơn nhiều.
1: Là sao?
0: Là... À, hả? Mà thôi, em muốn hỏi Lý Ca nha. À. Em hỏi thật Lý Ca nha.
1: À.
0: Lý Ca có yêu ai bao giờ chưa?
1: Chưa, nhưng mà tiểu muội hỏi chi vậy?

0: Tiểu muội nói gì mà lẩn quẩn vậy? Người em yêu là người em yêu, vậy làm sao huynh biết lại?
1: Thì người đó đó.
0: Chứ không lẽ là ma? Thôi, đưa tay đây, anh mở trói cho.
1: Ông kia, ông có quyền gì anh mở chuyện cho đàn đó? Là ai cũng được, nhưng tôi cấm ông làm việc sĩ ở đây. Vì đây không phải là phòng tân hôn để các người tha tha thiết thiết. Hãy đưa cô gái này trở về để trọng cấp.
2: Dạ, chú Tiểu Mũi.
1: Dừng lại, Ly Bình Lan.
2: Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?
1: Ông chỉ nên biết tôi là kẻ đã cùng ông một lần gặp gỡ và cho tới bây giờ lòng vẫn chưa quên.
2: Cô nương
1: hãy gọi là Nguyên Nguyên.
2: Nguyên Nguyên
1: Ly ca ơi, lần đầu tiên trái tim người con gái chợt rũ mềm như tớ lụa tô dâu. Xin khi gửi chút tâm tình đơn lẻ, rồi mai đây đôi

0: không thể ở lại đây với một người lạ mặt.
1: Rằng sang ngày mai người ta sẽ ra đi.
0: Sư tỷ ơi, người ta ra đi sao bỏ lại nơi đây nỗi buồn tâm lành. Sư tỷ sẽ chiều chiều trong hút tâm hoàng hôn. Đó là lúc để sẽ thu mình lặng lẽ để lắng nghe từng hơi thở trái tim gian. Trời ơi để không

0: tiểu thơ đừng theo họ làm gì cho thêm buồn khổ.
1: Tại sao?
0: Tại vì họ đã yêu nhau.
1: Trời!
0: Tiểu thơ đưa tay tôi mở trói. Và bây giờ tiểu thơ hãy về đi.

0: Không, tôi không phải là con của lão ông. Con của lão ông sống chết ra sao?
1: Ai mà biết được. Hai đứa mà còn sống thì cũng ở vào lứa tuổi như cô vậy đó.
2: Lão già điên kia, ông là ai?
0: Kìa, cha.
2: Ông là ai?
1: Tao à, tao là Vũ Đạt.

0: 生的
1: 生来
2: 打中
0: 他打用他满生妹妹那么大又等收人来来我共同在找来正妹丢夜
2: 找来正妹丢夜啊找来啊都可没有酒的嘛
0: 是呀一口不也还天发言谈论我不是肯定
2: 干嘛không được dùng thứ ngôn ngữ tà mà ấy với võ lâm kinh sợ bà như quỷ sứ
0: có mà được lắm nhà ngươi kinh miệng ta với cùng vô lại ta sẽ đài hỏi ngươi khổ gấp giảng lần ta sẽ biết khuôn mặt nhà ngươi thành quỷ sứ
2: Lý Bình Lan nằm đất liệm, ta giết ngươi để ta được

0: 这饮水得买肉也真吗，会买得暖明蓝点灯灯，兄弟ở đây là lời khẩn cầu sáu cuối rồi đổi đường vĩnh biệt kể từ đây, nếu để có chết rồi nơi chân trời góc biển, xin sư tỷ đừng tiếc mà nhỏ cho dài giọt lệ nhớ
1: thôi. Chứ nhiều lời kể lấy, hãy đi đi
0: sư tỷ, sư tỷ thôi vĩnh biệt. Sư tỷ, sư tỷ ơi, đệ vẫn yêu sư tỷ trọn kiếp trọn đời.
1: Cậu em bao nhiêu tuổi rồi mà si tình quá vậy?
0: Sư tỷ đã quên cả tuổi tên của sư đệ rồi sao? Đoàn phong đây mà sư tỷ.

0: đừng có ông sao mới vậy. Ông đập bỏ mạng bây giờ. Để đâu?
1: Giữ đập chứ. Ông đập bẻ kìm trốn thoát, sao còn trở lại đây để nạp mình? Đoàn Đoàn sư đệ, hãy bắt bỏ giải cho ta.
2: Xin vâng lời sư tỷ. Lão già điên kia nghe lệnh sư tỷ ta giăng.
0: Ai điên ai điên? Lũ chúng bay nó thật là một lũ điên, một lũ khùng. Ta bị bọn mãn thanh ngoại tộc đè đầu cởi cổ.
3: Võ lâm bị phân tán ra từng mảnh từng phần rồi, vậy mà bọn bay đâu có biết, rồi vẫn cứ tỏa thị.

0: và điên. Còn đây là đào hội quân trưởng môn Tiêu Diêu phái, chứ đâu phải là sư tỷ của ta. Ta đi tìm sư tỷ của ta mà.
1: Ôi, có xa gì tên sai rượu. Hãy lo mắt lão già kia ấy lại, để diện cho kỳ hết những kẻ âm mưu chống lại Thánh Điều. Còn ba nước cầu dinh.
2: Ai đã đuổi quân của Tiêu Diêu phái?
0: Phen này chắc bỏ mạng thiệt quá. Nhưng chết thì chết, chứ ta chẳng có khuất phục bọn chó săn đâu.
1: Và anh chống lại ta là phải chết.
2: Kẻ nào mà dám đột nhập vào Tiêu Diêu động?
0: Hoa Sơn thần nữ.
2: Ma nữ Hoa Sơn. Có lẽ hôm nay đến ngày tận số nên đưa đầu vào mục Tiêu Diêu. Đào Hậu Quân phải trả nợ huyết tù cho dòng họ Vũ nhà ta. Ma nữ, ngươi là gì của dòng họ Vũ?
3: Là đứa con gái còn sống sót cuối cùng.
2: Trời,
3: bây giờ đến lượt chú Bá Đạo.
1: Đừng nói láo. Em gái mi, cha mi vẫn còn sống đó. Lão già điên là cha mi đó.
3: Cha ta vừa ở đâu? Chú Bá Đạo đừng mong trốn thoát. Quả sơn thần nữ, đừng mong ám hại phụ thân ta. Đây, xin trả phi đao lại cho nàng đó. Cô gái kia, ta mấy lần tha chết, lại còn đến đây để hội diễn tử thần. Rõ thật là một đứa trẻ con không hiểu điều thiệt hơn. Còn nàng đó,

0: chi nhiều lần, thấy một chú đá vỡ cái tài cao hả? Lặng nhớ tai quả sơn thần nương đừng nắm gió, hãy đỏ lửa kiếm của chú tôi thôi. Giờ nàng đã sám hối, để ta đưa hồn nàng về chính suối.
1: Ô gì à? Sơn hồng ngọc của dòng hỏa vũ, trời ơi, có phải chăng chú đâm cuộn lệ em ruột của ta?
0: Không, sơn hồng ngọc này của ai? Của mẹ ta lưu lại. Người đã chết từ 18 năm về trước, ta chưa hề biết mặt mẹ ra sao.
1: Phượng em,
0: bà gọi tôi là em. Làm gì có chuyện đó, tôi là một tiểu thơ quê cát, có thể nào là em gái của một nữ má đầu.
1: Trời, Phượng ơi,
0: đừng giả vờ đau khổ, đó mới chính là sự thật.
1: Nhưng đang Phượng ơi, với những sự thật mà người ta

0: người là ai mà lại che mặt ngăn cản ta diệt trừ Quả Sơn thần nữ?
1: Hả? Quả Sơn thần nữ?
0: Phải.

0: thần nữ bà. Bà nói gì tôi không hiểu.
1: Thôi, nhà ngươi đừng tìm hiểu làm chi. Phượng, gã ấy là người yêu của em đó. Hãy dắt dìu nhau tìm mộng vui trời xa đi.

0: đứng sau lưng tôi là một cuộc sống đảo điên, đã nhấn chìm tôi vào muôn ngàn sóng biển.
1: Ta biết nhà ngươi buồn thảm lắm, nhưng bây giờ ta bắt buộc ngươi phải tuân theo một quyền quý tối thượng.
0: Thần nữ ơi, quyền quý ấy có thể lấp biển dời non ấy, chia dòng sông ra đôi trời bến lạ, chứ không thể nào quý diệt một tình yêu.

0: Có lẽ bà già lúa càng tối nên bà không còn nhận diện được tình yêu.
1: Có lẽ là như vậy.
0: Tại sao bà lại cười? Bà định đùa coi cái sự khổ đau của kẻ khác.
1: Ly bình lắm. Nếu ông biết ra sự thật thì ông sẽ thấy tôi còn đau khổ gấp vạn lần. Nhưng thôi.

0: chém rơi chiếc khăn bao mặt, mới biết nguyên mũi là Quán Sơn thật lớn. Tại sao em lừa dối anh? Tại vì
1: thôi, anh biết hết rồi. Tại vì anh biến dạng thành ác quỷ. Tại vì anh không còn xứng đáng để yêu em.
2: Không, Lan ơi, Nguyên chỉ có một tấm lòng duy nhất,
1: là đôi đường vĩnh biệt kể từ đây.
2: Cô nhân

0: tay nào bắt buộc em phải sang, thì tại sao em dội vàng trốn chạy tình yêu?
1: Tại vì không còn yêu ông nữa.
0: Thôi, tôi biết rõ thân phận của tôi rồi. Giờ đây tôi một loài giả thú thì làm sao còn tìm thấy được tình người?
1: Đi bình đẳng, tôi biết ông đang nghẹn lòng.

0: chung. Ngày xưa ta đánh ngươi ngã gục, mà bây giờ ngươi chẳng làm gì được ta.
1: À, vậy thì ta đã trói nhà ngươi vào dưới xương đỉnh mệnh.
0: Thì ngày xưa ta đã trói nhà ngươi dưới ngục sâu.
1: Vậy là quê á.
0: Quê.
1: Ờ, con chó, không được, không được. Ta vì ngươi phải đánh nữa.
0: Đánh nữa. Đánh thì đánh, sợ gì.
1: Bà bé à nha.
2: Hãy dừng ta lại, dừng ta lại. Xúc phạm thân phụ của chúng ta, cấm lũ các ngươi đã sát hại cha ta, ta phải rửa hận.
3: Chu Đan Phượng, Chu Đan Phượng, hãy dừng tay lại nghe ta nói. Phượng ơi, con đừng gây thêm oan nghiệp. Đây là nợ của 18 năm.

0: hơn. Câu chuyện đến hồi kết cục, hận thù xưa rửa sạch một hôm nay. Em hãy đến mừng cha, mừng chị đi em.
1: Bà là chị của tôi.
0: Đây, em hãy xem sâu hồng ngọc, di vật của cha mẹ chúng ta.
1: Đúng rồi, tôi cũng có sâu hồng ngọc.

0: hiểu được lòng em.
1: Lý ca,
0: bây giờ anh lên đường về Giang Nam, Nguyên Mũi cùng đi với anh.
1: Em sẽ theo anh khắp các biển chân trần. Đan phượng em, hãy thay chị săn sóc phụ thân, chỉ và bình lắng lên đường góp sức từ giết mãn thanh mùa thu sau.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái... Những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá, đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... Đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp, ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thì chắc cũng phải gần đụng hàng 8 rồi, 7 mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh, vậy thôi ra ông... tranh chí.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Ừ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Ừ. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng... chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ. Và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali, đó, ông ấy đứng đầu. Nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì. Cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những...

0: Tài là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên...
1: Tức là anh nói còn mười mấy ngày, tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho... Thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào. Nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó, hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng Hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân Chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là nó đã lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có dạ hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng Hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân Chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế. Cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết, cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì nè. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải, là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung nữa. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 2 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại, chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại.

0: Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn. Thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa, và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó và không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Vân Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu, cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung, dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại. Thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này mà có ai đó mà vượt qua quá bán thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này, mỗi ứng viên như vậy ở vào con số khoảng 30%, 30 mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed, cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ,
0: ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Chesrick vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 24/6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì lại phải mất công
1: đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này, và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia, mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi đó nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính, và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai dè là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó,
1: vậy đó.
0: Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng đó là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên là cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện nó thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó, nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là, ồ, ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ, chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ, chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: À, rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi. Xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú. Và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị. Và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ rồi. Bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước. Chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên. Ít nhất là hai người làm chứng rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây đó người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ. Nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi. Tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi, chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô. Không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi là cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngang ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed. Nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn.
0: Đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bác ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai bà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây, ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu. Họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất miền và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm Asia đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân. Mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 12, 11, 12 tuổi thôi. Và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó. Thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang. Tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ. Nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Ví dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau. Rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết rồi buôn bán, cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu, tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Và những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao rồi ở dưới cái váy xòe ra vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Thì cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô. Những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy
0: đó. Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi biển, sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên ấp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, đó có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa, và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số nó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh đó, thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường, cho nên những cái bộ lạc mà người đó lần lần đó thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái rồi dân Mán rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà, thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường, Mán, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô, chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi, màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều, màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái, đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó thì lại có nhan sắc cô, tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng có nhan sắc hết trơn. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Mán. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa tri thông đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi. Chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng. Rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi. Chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết, ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á. Lúc đó tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: thì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều, mà nó xài phần lớn là những cái loại củ. Nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó, là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao. Nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cứt gà sáp đó, thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột. Chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột, nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới tiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cứt gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi. Cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây. Trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy, 4 đồng. Mà sao Cali tới 6 đồng mấy, 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng dự trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà ví dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sao Lòng Còn Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Kính thưa quý vị, Hồ Phương Liên vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Phước mang tựa đề Người ơi, xin hãy quên. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Mộng Vỡ của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm mang tựa đề Mộng Vỡ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và kính thưa quý vị, kế đến chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Y Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Phương Anh và Phương Ý.

Kính thưa quý vị, hai tiếng hát Phương Anh và Phương Ý vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Y Vân mang tựa đề Tình Chàng Ý Thiếp. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Duyên An, nhạc phẩm mang tựa đề Vết Thương Cuối Cùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Vết Thương Cuối Cùng của Duyên An qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Ngoại Ô Buồn. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Thái Hiền, nhạc phẩm mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị nghe Giấc Ngủ Đầu Nôi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Thanh Sơn mang tựa đề Giấc Ngủ Đầu Nôi. Và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị nghe sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Về Đâu Mái Tóc Người Thương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
3: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
4: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bởi vì cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gao. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụt chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
4: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế. Nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái quy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp X-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ, cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp, đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy, thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc Tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc Tây mà không thấy có kết quả, thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp. Tức là cái tên nó là Flexudine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexudine này gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexudine này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông cũng bị nhức mình nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8 tức là cái Flexurin là đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á, thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ rồi làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc nhức mà tôi làm nhức phong á bác sĩ.
6: Dạ vâng.
5: Dạ tôi uống đầu vào một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
6: Dạ
5: phải công nhận hay á. Tôi với bác sĩ cũng chẳng bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhức đồ này kia đó.
6: Dạ.
5: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
6: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được không?
5: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
6: Ờ, cái Flexurin, cái chai số 8.
5: Tôi bây giờ của ông ấy, thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chiến mười hữu hết á.
6: Ôi.
5: Tôi cũng nhóc luôn. Nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Thuốc mà, cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Uống chừng nó ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
6: Ôi.
5: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
6: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
5: Ừ, nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
6: Vậy à?
5: Nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào ngay hết á.
6: Vậy.
5: Dạ.
6: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
5: Ồ, tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
6: Vâng.
5: Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
6: Ờ vậy.
5: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
6: Ờ, cảm ơn ông.
5: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông mà.
6: Ừ.
5: Mới vậy.
6: Ông bà của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
5: Ồ, cái thằng quỷ đó nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không à.
6: Rồi.
5: Ờ, mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không à.
6: Ờ. Dạ.
5: Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
6: Dạ vâng.
5: Cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng. Dạ lắm.
4: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như là cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexurin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
6: Chào ông.
7: Dạ.
6: Dạ, thưa ông, ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống đi?
7: Tôi là bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
6: Vâng.
7: Nó dơ tay lên không được. Nó dơ lên khoảng tới ngay cái, cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
6: Vâng.
7: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mà là... mặc áo không được nữa.
6: Vậy
7: à? Đau vậy. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
6: Vâng.
7: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
6: Vâng.
7: Tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là bột ăn bột thua.
6: Vâng.
7: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người ông ơi, tôi nghe trong radio á.
6: Dạ.
7: Tôi coi ở trong báo á.
6: Dạ.
7: Thì có tôi đọc tôi thấy cái chai thuốc số 8 của bác sĩ đó.
6: Dạ.
7: Thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi trai thử rồi.
6: Vâng.
7: Nhưng mà tôi uống được xong một chai bác sĩ.
6: Vâng.
7: Nó hết, có thể nói là tới 90%.
6: Ồ vậy, vậy thì vui. Dạ. Quá. Dạ.
7: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có cái đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
6: Dạ.
7: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa, mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
6: Ồ, vậy thì...
7: Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ, chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với được cá nhân của tôi.
6: Dạ vâng.
7: Thì nó rất là tốt.
6: Ồ vâng.
7: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
6: Vâng.
7: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
6: Dạ.
7: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phá lời cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
6: Dạ.
7: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
6: Ok, vậy thì tôi nghe lại cũng mừng quá.
7: Dạ.
6: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
7: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Dạ vâng.
7: Xin chào bác sĩ.
6: Dạ vâng. Dạ.
3: Dạ vâng, quý vị vừa đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi, thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
4: Vâng, phải có những người mà bị đau, những cái đau khớp và đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexurin, cái Noligingo uống.

0: muốn phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Nolingo và cái Flexurin đã khỏi bệnh, và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
1: Dạ, vì vừa hôm tôi đau cả cái nguyên lần cánh tay đó.
2: Dạ.
1: Tôi đi ập ra để đồ chi rửa để uống thuốc của đồ chi, rồi họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích thuốc của vô nó mấy cái cánh tay á.
2: Dạ.
1: Làm cũng lần đó tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
2: Dạ.
1: Thì tôi uống thì nó hết.
2: Ồ.
1: Nó hết rồi.
2: Thì anh bị đau bao lâu rồi, mà anh uống bao lâu thì mới...
1: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm, mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gia đình nữa anh.
2: Dạ.
1: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau, nó xả tôi uống đau.
2: Dạ.
1: Nó xả tôi uống đau, nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
2: Vâng.
1: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua bà xã tôi ra mua lại.
2: Dạ. Dạ,
1: tôi đau tay đó.
2: Vâng.
1: Nó đau ở cái khớp tay á.
2: Vâng.
1: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn. Bà xã tôi thì cái thường thường là cái tay và bọc vô bọc ra thì bọc bọc cũng được.
2: Vâng.
1: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này á thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
2: Ồ vậy.
1: Dạ. Dạ.
2: Cái này là coi như cả hai vợ chồng được bước hết.
1: Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên mong trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
2: Vâng.
1: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh, họ nói đi tập đi tới đường chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi tập cũng hết được.
2: Dạ.
1: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
2: Vâng.
1: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
2: Dạ.
1: Thì bà xã tôi mới uống một khoảng 10 ngày đầu á, thì nói rằng anh ơi giờ chứ cái tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đỡ thì tiếp tục uống.
2: Yeah.
1: Tiếp tục uống.
2: Yeah.
1: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe, hồi trước bà liệt hai bệnh. Giờ chứ tự nhiên là bà hết bệnh đó. Là tôi vậy. Thì thấy tôi thì nó một lần đỡ được rồi chứ đỡ quá nhiều luôn á. Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
0: Vâng, tiếp theo rồi có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Nolingo và cái Flexurin, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
3: Tức là nó bị thần kinh tọa.
2: Vâng.
3: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
2: Vâng.
3: Thì uống thì thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
2: Ồ vậy à.
3: Vâng.
2: Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
3: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
2: Vậy hả?
3: Vâng.
2: Ồ, và anh uống khoảng 2 tuần lễ này thấy nó bớt à?
3: Vâng vâng.
2: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
3: Vâng vâng, thế mà đứng lâu một chút mà kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
2: Ồ vậy hả?
3: Thế lại nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
2: Ồ.
3: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
2: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
3: Vâng, vâng.
2: Cái Nolingo và cái Flexurin á.
3: Vâng.
2: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thứ thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
3: À, uống uống thuốc Tây ạ.
2: Ồ, uống thuốc Tây hả?
3: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
2: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc này anh thấy nó khỏe trong người lại.
3: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng nay dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
2: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
0: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexurin và cái Nolingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
2: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
4: Dạ, đau ngang cái thắt lưng á.
2: Vâng.
4: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á. Nhiều khi đi làm mà nó đau một mé, nó không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
2: Vâng.
4: Dạ.
2: Giờ bà uống cái Nolingo, cái Flexurin á, bà uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
4: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
2: Vâng.
4: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Bây giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
2: Vâng.
4: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
2: Vâng.
4: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
2: Vậy à?
4: Dạ.
2: Vì trước bị đau bao lâu vậy bà?
4: Dạ thưa.

0: đau chừng 1-2 tháng thôi.
1: À sao mà bà mới gọi qua tới chị thuốc?
0: Dạ. Mới đau 1-2 tháng thì vậy, tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
1: Vâng.
0: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
1: Vâng.
0: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương, bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
1: Ừ.
0: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, nên tôi mới gọi qua bên đó hỏi thì kỳ đó gặp bác sĩ, rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
2: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
3: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương. Và tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ ớt nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
4: Dạ đau lưng đó bà, bác sĩ.
1: Vâng.
4: Uống thuốc số 10 như vậy, số 8, số 3 đó.
1: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
4: Dạ nay chắc 3 tuần rồi ạ.
1: Vâng.
4: Dạ.
1: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
4: Dạ đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khúc xương đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Gọi bác sĩ nói bác sĩ cho uống ba thứ đó đó.
1: Vâng.
4: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
1: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi các bạn?
4: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
1: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Mà mới uống được có 3 tuần thôi đó hả?
4: Dạ.
1: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
4: Dạ uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
1: Vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
4: Dạ đau dữ lắm. Đau cái còn đi không được á mà.
1: Vâng.
4: Mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
1: Vâng.
4: Nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
1: Vậy á thưa bà.
4: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
1: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
4: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
1: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
4: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
1: Trời, dữ vậy đó hả?
4: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Qua hôm nay. Rồi cũng đau, lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống rồi cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
1: Vậy hả?
4: Dạ, cứ hoài vậy đó.
1: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
4: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
1: Vậy mà.
4: Dạ, tôi buồn quá chừng luôn. Rồi hỏi bác sĩ, sao bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
1: Vậy tôi nghe bác mừng.
4: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp 3 cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nordegingo, cái Flexodine và cái chai Marathon. Chỉ uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
1: Bà đau cái lưng
0: hả? Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
1: Bà uống.
0: Bác sĩ nhiều quá.
1: Bà uống thứ gì bà?
0: Dạ thì số 3, số 8. Rồi số 9, số 10.
1: Vậy à.
0: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
1: Vậy mà.
0: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
1: Dạ.
0: Cũng hay lắm, còn mấy thuốc kia thì nó cũng trị hết đủ thứ.
1: Dạ.
0: Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, dập bẻ cũng hết.
1: Vậy.
0: Với chuột rút đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ... nói trên đài đó.
1: Dạ.
0: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
1: Dạ.
0: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
1: Vậy
0: chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
1: Dạ.
0: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ chắc tiếp tục uống hoài.
1: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
5: ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, họ bên Việt Nam lận.
1: Vâng.
5: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
1: Vâng.
5: Thì tôi cũng uống thì ghê đủ thứ hết á.
1: À.
5: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì một hai tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
1: Vâng.
5: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
1: Tức là bà uống cái số 3 và cái số 8
5: á? Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc marathon, uống thuốc thuốc luôn đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Rồi còn cái số 10 đó là về gan á. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
1: Số 9 về gan.
5: Dạ, dạ, dạ, số 9 á.
1: Vâng.
5: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
1: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà
5: dạ.
1: Uống bao lâu thì bà thấy nó
5: dạ
1: bớt?
5: Ơi, uống bữa nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
1: Hết luôn á hả?
5: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
3: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexurin là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexurin và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp với những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
2: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Bây giờ để đi vào. Xin kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quang Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không đề, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì cái tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông á, thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la, nhưng mà sau cùng đã đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, xin lỗi, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành đó, thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô, nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. là cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên, tôi thấy rằng là cái giá thành, cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là Nhật. Ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở đó, thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu, và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng, và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm, chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước, vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất, một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ, hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha, chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó nhập mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm, từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư, thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân đó, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn, và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích đó, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì hoàn đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từ nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 13 năm, 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi hỏi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái thành, những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính nha, cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất là khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, cái họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro, 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân với 1.541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là rất là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ á, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại, và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam á, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi, nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nha, mà thực sự nếu mà chúng ta tính là 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác đó, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi, hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải có 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi là chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều thì giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có phải đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là cái con số nhỏ như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái chuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó, thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ở phía tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích. Bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn. Đó là tăng cái GDP đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống. Làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sư Bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu. Thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không ấy, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 km/h đó, để gọi là một cái tàu cao tốc, là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho tôi có thể chiếu được cái hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á làm cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu, chúng ta chưa tới tính cái đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như là toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại Việt Nam quá dài, cái chiều dài nó tới 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi, nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy á, thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây á, là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó, thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì chứng nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, cái loại ga hàng hóa thì là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0km là nếu nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó khởi hành đó, từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại, chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách, chạy chậm, trốn lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần Thơ, nhưng mà Nghệ An, thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm là chúng ta mất nửa tiếng, và 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là điện, nó cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp, nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời gian, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng mà để biến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời. Nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề. Nếu mà đầy khách á, thì tàu sẽ chạy chậm. Nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Lạch đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và cái và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đó, đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó, thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy, nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ đó, bây giờ họ đều có thể quy hoạch miễn là có tiền. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạch.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ chế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên là xin hỏi anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách. Nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy, nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu, đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên á, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt chén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia, là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh Bạch.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà đảng cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền, tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master.

về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng, là tiếng ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên, trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự gọi là, cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên, với tư cách của một người như anh ta, sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam, thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được. Nhưng mà ai cũng hiểu, đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật. Thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không đủ dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho Thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho Bí thư Thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Có như một miếng bánh chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1 phần 10, thì 9 phần 10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên, mới cách đây có 2 ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm kêu là kiểm soát cái vận, những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên, ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó, nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là một số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, bị mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.

0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20 tới 30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa hay là vấn đề tăng giá vé hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là trong phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5 và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế ta sang Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20 kg, 30 kg, cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nặng khoảng chừng 20-30 kg, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt nó không có thể chở hàng được thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới á, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn, thì những đó cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là mà là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 m thôi. Làm sao 1,5 m anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Là bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng mà khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi, chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè cái tàu kia là 8.000 Pascal. Nó cụ thể là 800 km trên 1 m². Thì chúng ta phải có những cái toa, phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên 1 m², tụi nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể nào hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Còn chở bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. À, bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian. Nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước, phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. À, hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
1: Vâng, thì anh bảo như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cái có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, rồi người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật lên ở chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó sang phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Như là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất á, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần với ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là kê ca à, rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa, thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình là tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một sự bất công vô cùng lớn lao. Và tôi xin được góp ý như thế.
0: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Vì cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: À, theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong, họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó, là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, và công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
0: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
1: Thật sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó là cao gần 600 mét. mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối, mà tôi cái nguồn tin này thì tôi cũng chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy rằng là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông á, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy hết trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là tôi sẽ được khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó đi nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
0: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm, và tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà sẽ vành đai vào con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Thì cái câu hỏi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
1: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không có được, họ cũng đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15 tới 20 xu nữa. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3 gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 8-9 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó. Mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng là đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn một cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái gì, những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này, phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt, gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé, mà xây không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền, miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi, chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, cũng như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600,000-700,000 người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra thì chỉ có một cách, thì cái nhà nước đó phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên Chợ Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100%, nó đội vốn khoảng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó chỉ coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành này, nó đội lên khoảng chừng là 160 tỷ đô la. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi, và thứ hai là nếu có đi người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn, và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ 3 đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Mà tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền. Và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
1: Vâng, thì thực sự cũng đó có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc mà chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứa thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi như dùng đó như cái lời kết của tôi.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án của đường sắt cao tốc của Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần hội luận tới ạ. Xin kính chào.
1: Xin kính chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đến với nhau trong những câu chuyện lạ mà Hồng Ánh nãy giờ cũng đang tìm những cái chuyện này, thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, nó xảy ra xung quanh chúng ta. Mà quý vị thấy rằng là trong cái thời điểm này rồi mà có những bộ lạc đó, thưa quý vị, mình bây giờ có những người là mình xài cell phone, mình mở computer ra thì mình lên internet mình coi đủ những cái câu chuyện ở khắp mọi nơi hết rồi, những cái tin tức vân vân rồi. Quý vị đi ra đường thì ngày xưa mình ở Việt Nam chẳng hạn thì mình hay đi may đồ, cái gì cứ mỗi chờ cho đến những dịp Tết hay những ngày lễ hội nào đó đặc biệt thì mình mới mua sắm một hai bộ đồ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà ở bây giờ thì cái chuyện mà đi mua sắm quần áo nó hầu như là có những người đi hàng tuần, hàng tháng, thưa quý vị. Tùy theo mỗi cái gia đình của mình, mỗi người có cái điều kiện. Nhiều khi tuần tới sắp sửa đi đâu đó thì đi mua sắm thêm một vài món đồ, hay là mình thích đi thay đổi cái cách ăn mặc mùa hè, xuân hạ, thu đông. Mình có những cái thay đổi. Nhưng mà quý vị biết không, đó là mình ở đây và những nơi có điều kiện. Còn ở những cái bộ lạc đó, thưa quý vị, họ vẫn còn tội cho những người phụ nữ, họ vẫn còn mặc lá thay quần áo. Mà không phải vì họ nghèo khổ quá, mà là họ vẫn có những cái sự nỗi sợ đó, thưa quý vị. Họ sợ thần linh phẫn nộ. Quý vị thấy không, có những nơi, những cái bộ tộc, những cái nơi miền xa xôi, họ vẫn còn tin vào những cái điều, một cái vị thần linh nào đó. Và đây là một bộ lạc từng được coi là một trong những bộ lạc bị mất tích, người Khoma. Họ sống ở cái dãy núi của Atlantica, giáp ranh của Cameroon và Nigeria. Nhiều thế kỷ thì bộ lạc này cũng nổi tiếng với phong tục là họ mặc lá thay cho quần áo. Theo Last Place, tổ chức họ nghiên cứu và về các nhóm dân tộc trên thế giới gồm những chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm trong cái ngành du lịch. Và bộ lạc Khoma được phát hiện vào năm 1986 bởi một thành viên của quân đội Nigeria. Họ được miêu tả là những người nguyên thủy, trần trụi, lạc hậu. Với tổng dân số khoảng 25.000 người, và bộ lạc Khoma được chia thành ba nhóm dân tộc nhỏ gồm Bayas và Datis sống ở vùng núi, và bộ tộc có tên Vonis thì sống ở đồng bằng. Trong những thập niên gần đây, do nhiều yếu tố tác động thì người Khoma họ đã xuống núi ngày một nhiều hơn. Bộ lạc Khoma từng là những người chăn nuôi gia súc. Ngày nay họ là nông dân, chủ yếu là họ trồng kê, rồi ngô và lạc, trồng kê, trồng bắp và trồng đậu phộng đó, thưa quý vị. Trong xã hội của dân tộc này thì phụ nữ có quyền lực lớn nha. Người phụ nữ có quyền lực kiểm soát các khu chuồng trại. Một trong những điểm độc đáo nhất của người Khoma là họ không sử dụng trang phục bằng vải mà họ dùng lá thay thế vào. Phụ nữ người Khoma gần như là khỏa thân, chỉ đeo cành lá để che đi những cái vùng nhạy cảm mà thôi. Ở trên cổ của người Khoma thường là được đeo vòng làm từ những đồng xu cũ của người Nigeria và người Cameroon.
Kèm theo đó thì một số lá bùa bằng da, họ đeo bùa nhiều lắm thưa quý vị, và những cái lá bùa này được làm bằng da. Sau cái lễ trưởng thành thì các cô gái đeo theo những, họ đeo thêm những dải ri băng màu đỏ, xanh hoặc trắng ở thắt lưng. Tuy nhiên họ vẫn trung thành với trang phục bằng lá. Những cô nàng mà sau khi mà được dự cái lễ mà trưởng thành đó thưa quý vị, thì họ được đeo thêm màu sắc lên trên người của họ để cho biết rằng đây tôi là một người phụ nữ đã trưởng thành, đã có quyền hẹn hò chẳng hạn, theo như Hồng Ánh nghĩ. Vâng thưa quý vị, đó là người phụ nữ. Vậy thì đàn ông sao? Đàn ông lại mặc quần da hoặc vải bông được dệt thô sơ thưa quý vị. Họ mặc những cái quần bằng da đó, da thật đó, rồi hoặc là những cái vải mà được dệt nhưng mà thô sơ lắm. Nhưng mà Hồng Ánh thấy những cái tấm hình có những người họ cũng mặc lá luôn. Người Khmer cũng bôi trơn cơ thể bằng bột gỗ đàn hương trộn với dầu canarium, và họ bôi lên tóc của họ bằng bôi lên tóc đất sét nâu trộn với dầu. Trời ơi, quá là lạ lùng hả thưa quý vị ha. Cái điều này nó mang lại cho cái mái tóc của họ vẻ ngoài vô cùng đặc biệt luôn. Hồng Ánh thấy là thật sự thưa quý vị, đúng là ở người ta nói về con người ở một cái thế giới của một cái sự đổi thay, một sự thay đổi, một cái sự văn minh đó, thì mình nhìn lại nhiều bộ lạc họ vẫn còn sống trong cái gọi là nguyên thủy của họ. Và bộ lạc Khmer này theo như mà thuyết vật linh tin vào cái sự tồn tại, họ tin vào những vị thần tối cao, và họ cũng tôn thờ các vị thần ở những cái địa phương của họ. Rồi họ tin là những cái người vị thần này sẽ phù hộ cho họ được sức khỏe, sung túc và khả năng sinh sản. Và những tạp chí họ cũng đi theo thưa quý vị. Những người này là những, phải nói là những bộ tộc mà hiếm đó, cho nên có những tạp chí như là African Leadership, phụ nữ Khmer không muốn mặc quần áo bình thường vì họ sợ cái cơn thịnh nộ của thần linh. Tại một số chợ nếu buộc phải mặc quần áo đó thì họ sẽ chọn cái cách là cuốn thêm giấy để che và bỏ ra trên đường về nhà. Đi đến chợ thì họ vẫn, nhiều cái ngôi chợ người ta kiểu mà cấm đó thưa quý vị, cho nên họ cũng có mặt, nhưng mà đến khi họ bước ra thì họ cũng cởi hết và họ đi về. Họ có những cái tour đưa những người mà tìm hiểu, khám phá đó đến những cái bộ lạc, và trong đó bộ lạc Cameroon, Nigeria thường đưa khách tới tham quan nơi sống của người Khmer, và các tour thường kéo dài khoảng 10 ngày, đi qua nhiều nơi và thăm những bộ lạc nổi tiếng như là Khmer, Bororo hay là Fulani, Paka. Quý vị có nghe nói là cái tộc mà Paka là tộc của người lùn đó thưa quý vị. Và chi phí mỗi cái tour vào khoảng chừng không rẻ đâu, cũng $5,000 cho một người nếu đi trong 10 ngày. Và thông thường du khách là những người mà đến sẽ được cắm trại tại những cái làng của người Khmer để tìm hiểu về cuộc sống của họ như thế nào. Mà Hồng Ánh nghĩ thưa quý vị, nếu mà đã chọn, có những người mà họ chọn đi khám phá những cái tộc nguyên thủy như thế này thì họ có một cái tâm hồn rất là khác. Họ tìm hiểu, họ quý trọng và họ muốn sống cái đời sống trở về với thiên nhiên đó thưa quý vị.
thì họ mới tìm đến những nơi này. Tại vì Hồng Ánh thấy nơi này là những nơi mà nó rất là đơn sơ, nó quá đơn sơ, và mình có thể sống được với những người ở đây hay không. Bởi vì từng căn nhà, từng con đường nó vẫn còn rất là đơn sơ, thưa quý vị, không có đường nhựa đâu. Chúng ta sẽ đi đường đất và đến những cái đồi núi, những cái thung lũng, rồi những cái căn nhà họ cất bằng rơm rạ đó, thưa quý vị. Họ sống rất là đơn sơ. Một số ít người, nhóm người họ chưa tiếp cận được với văn minh, và họ muốn trung thành giữ cái truyền thống cũ của họ. Cái điều này không ai có thể thay đổi họ được, thưa quý vị. Và có những người đến nơi đây, người ta sẽ có cái nhìn khác. Đôi khi người ta nói là thuyền to sóng to, phải không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi những cái điều nhiều quá thì có thể là chúng ta sẽ vất vả để đi tìm như thế. Còn những người trong bộ tộc này, họ sống có sao ăn vậy, có gì mặc đấy, mà họ mặc lá cây mà, thưa quý vị. Cho nên đời sống của họ nó rất là hoang dã và bình thường. Cho nên có những người lại muốn bỏ phố về rừng, hay là có những người người ta thích trở về với thời nguyên thủy, thì người ta cũng đến đây. Một cái chuyến đi du lịch 10 ngày, quý vị thấy đâu có rẻ đâu, $5,000, thưa quý vị, là một con số cũng khá là mắc đó chứ. Vâng, một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nỡ này bỏ quên.

Quý thính giả ơi, bây giờ chúng ta lại nói đến một cái câu chuyện kế tiếp. Câu chuyện này nó không lại đi ngược lại thưa quý vị. Bây giờ nói đến cuộc sống của chúng ta nhiều tiền. Có những người họ nhiều tiền lắm của thưa quý vị. Có những người họ collect những cái vật mà xưa đó thưa quý vị. Hay là những cái vật mà hiếm quý đó. Với cái giá nó rất rất là mắc nha thưa quý vị, mà phải đấu giá để mà mua được những cái món hàng này, mà mua về rồi Hồng Ánh không biết làm sao để đâu và họ làm cái gì thưa quý vị. Nhưng mà tại vì không phải là mình không có cái số tiền nhiều như vậy, mà mình cũng không biết, Hồng Ánh cũng không biết có cái hưởng thụ cái điều này, cho nên Hồng Ánh thấy rằng là không, nếu là Hồng Ánh thì Hồng Ánh không mua. Nhưng mà quý vị, nhưng lại có những người họ mua. Vậy thì quý vị lắng nghe câu chuyện này nha. Nếu là quý vị thì quý vị mua hay không mua? Một câu chuyện thế giới lạ, chuyện khó tin nhưng có thật. Quý vị biết một cái chiếc quần được trục vớt lên từ một cái con tàu nó bị đắm từ năm 1857, đã được đem đấu giá với một cái mức giá mà khủng luôn và khủng khiếp luôn thưa quý vị. Cái giá nó cao ngất trời, một cái quần cũ nha, và với cái giá là 114.000 đô la thưa quý vị. Trời ơi, tiền đâu mà mua, rồi mua về làm gì đấy. Cái con tàu này, nếu mà quý vị để ý thì cái con tàu này nó có tên là SS Central America, vận chuyển vàng trong cái thời kỳ mà cái cơn sốt vàng ở California, nước Mỹ đó thưa quý vị. Nhưng nó đã bị nhấn chìm trong một cái cơn bão khi nó đang thực hiện cái hành trình từ Panama đến New York vào tháng 9 của năm 1857. Khoảng 425 người họ đã thiệt mạng và 153 người được cứu vớt khi mà con tàu chở vàng gặp nạn. Cái con số thiệt mạng đó lên đến 425 người thưa quý vị. Cứu thì cứu được là 153 người. Có nghĩa là cái con tàu này nó chở đến 30 mấy người thưa quý vị. Rồi 37, 38, 39, 540 người phải không? Thì cái con tàu này nó chở nhiều lắm, những người công nhân họ từ Panama mà, họ hay là những người ở Mỹ đi qua Panama lấy vàng rồi trở về. Thì quý vị thấy là cái tài sản mà cái thế kỷ của cái thời đó là những cái két sắt vàng, những cái khớp hành khách niêm phong rồi vân vân, vàng nhiều lắm thưa quý vị. Và cái con tàu này nó đã bị chìm đắm, người ta gọi là khu mộ của những người mà họ nằm lại, và nó rất là sâu đến 2.191 mét. Xác của con tàu được phát hiện vào năm 1988 ngoài khơi bờ biển Nam California, gần, nó đã đến Mỹ rồi thưa quý vị, mà nó bởi vì bão tố mà nó bị chìm như thế. Và cái kho báu ở trên con tàu này, hàng trăm ký vàng, biết bao nhiêu là vàng ở trên cái con tàu này. Bên cạnh đó có nhiều hiện vật quý giá khác cũng được trục vớt lên. Người có tên là Bob Evans là một nhà khoa học đã khảo nghiệm, làm việc để mà phục hồi lại những cái đồ mà nó bị chìm ở dưới nước đó thưa quý vị. Những cái món đồ bình thường nhưng mà nó lại mang đến cái nhìn phi thường về cái cuộc sống thường nhật của khách, hành khách cũng như những người phi hành đoàn trên cái con tàu này. Họ là những người công nhân khai thác vàng hay là những người
từ San Francisco giàu có địa vị ở xã hội. Cái con tàu này nó chuyên chở đủ hết những tầng lớp trong xã hội, từ những người bình thường, những người khách thường, những người làm việc trong phi hành đoàn, những người đi tìm vàng và những người giàu có ở trong địa vị ở trong xã hội này. Họ xuất phát từ San Francisco. Và đáng chú ý là họ tìm được một cái chiếc quần lao động, có thể là một cái phiên bản đầu tiên của chiếc quần jean Levi's. Quý vị biết cái hiệu Levi's Straw đó thưa quý vị. Thì cái quần jean đó đã được tìm thấy. Và ôi thôi, quý vị thấy là từ 1857 cho đến 1988 thưa quý vị, họ tìm được qua biết bao nhiêu thời gian ha. Và khi mà họ tìm được đó, thì cái chiếc quần jean này họ được đem ra đấu giá với cái giá là $114,000. Trong cái cuộc đấu giá vào khoảng tháng 12 của năm 2022 tại New York, và New York Times họ đã đưa tin, thì cái phiên đấu giá bộ sưu tập có tên là Holabird Western Americana vào ngày 3 tháng 12 năm 2022 đã được trưng bày tất cả là 270 món đồ được lấy từ cái con tàu SS Central America. Cái con tàu nó bị đắm chìm đó thưa quý vị. Và cái chiếc quần này được tìm thấy trong một cái chiếc gương của John Dreman, cựu chiến binh trong chiến tranh Mỹ với Mexico. Theo tài liệu của cuộc đấu giá thì ông Dreman là một người đi mua hàng hóa cho cửa hàng của gia đình trong cái chuyến đi mua hàng. Cựu chiến binh người Oregon đã sống sót qua nhiều chuyến tàu đầy sóng gió, bao gồm cả vụ đắm tàu SS Central America. Ông là một trong những người được cứu sống trong cái số 153 người đó thưa quý vị. Ngoài cái việc mà chiếc quần cũ, chiếc rương của ông Dreman còn bao gồm tất nè, áo ngủ và sách bìa mềm được giữ trong tình trạng tốt, vì cái chiếc gương nó có rất ít hoặc hầu như là không có oxy bên trong. Chiếc gương này nó giữ được thưa quý vị. New York Times cho hay không rõ ai là người thắng trong cái cuộc đấu giá chiếc quần này. Theo như giới thiệu bộ sưu tập Holabird Western Americana, thì chiếc quần lao động này có thể liên quan tới

Danh mục đấu giá cho biết là chiếc quần có hoa văn 5 nút và các nút có kích thước cùng kiểu dáng, sản xuất gần như là giống hệt nhau. Càng thuyết phục các nhà đấu giá rằng là chiếc quần này có thể được Straw sản xuất hoặc là sản xuất cho Straw. Ông Straw là một cộng sự và một cộng sự có tên là Jacob Travis được cấp bằng sáng chế cho chiếc quần jean xanh hiện đại đầu tiên của năm 1873. 16 năm sau, khi tàu SS Central America chỉ bị chìm, và tuy nhiên sử gia Tracy Parnett, giám đốc của Levi Strauss and Company Archive, cho hay là cái việc mà liên kết chiếc quần với ông Strauss chỉ là suy đoán thôi. Người ta bí mật, người ta không cho mình biết ai là người đã đấu giá, và bất kể cái nguồn gốc của chiếc quần là gì luôn. Vào cái thời điểm xảy ra cái vụ đấm tàu, cái chiếc quần sẽ không nhiều giá trị so với chiến lợi phẩm khác trên tàu SS Central America. Cái chiếc quần 114.000 này đó thưa quý vị, mình thấy nó to lớn như thế, nhưng mà nó đã chuyên chở cả một cái câu chuyện ở đằng sau nó nữa. Rồi còn những cái món hàng khác được đi đấu giá với cái giá còn cao ngút ngàn hơn nhiều so với 114.000 đô la của chiếc quần jean này. Hành khách lên tàu với cái đồng tiền vàng thu thập tại các thị trấn khai thác vàng ở Bắc California trong cái cơn sốt vàng. Trung tâm kinh doanh của California vào thời điểm đó là ở San Francisco, nơi mà hành khách lên tàu SS Sonora trước khi mà chuyển sang chiếc tàu có tên SS Central America ở Panama. Và thưa quý vị, ngày xưa người ta không dùng tiền, người ta dùng vàng, những cái đồng tiền vàng để mà mua vé tàu. Và ngày xưa họ có những cái người mà đầu mối, cũng như là những cái người mà những cái chiếc tàu đó thưa quý vị, thì họ bắt đầu từ cái bến cảng của San Francisco. Mà theo như quý vị thì quý vị nghĩ rằng là cái chiếc quần jean đó ai là người mua, ai là người mua nó? Tại bởi vì nó có một cái, có thể là nó được tìm, quý vị, nó đã nằm ở dưới đáy biển qua bao nhiêu trăm năm rồi, và nó mang cả một cái lịch sử dài như vậy. Có thể nào là chủ của cái hãng sản xuất quần jean họ mua để họ làm một cái vật kỷ niệm không thưa quý vị, cũng như là họ làm cho cái thương hiệu của họ chăng? Bởi vì ai mua bây giờ và ai bỏ ra cái số tiền như vậy? Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì người mua cái chiếc quần jean này không cho biết, họ muốn giữ cái bí mật. Và thưa quý vị, những có biết bao nhiêu ngàn ngàn những cái món hàng ở trên cái chiếc tàu đó, nhưng mà cuối cùng thì họ đâu có giữ lại được, bởi vì theo ngày tháng rồi ở dưới biển cả bao nhiêu trăm năm như thế, cho nên cái giá trị của mỗi một món mà được cứu lên, vớt lên từ cái chiếc tàu, nó phải mang một cái ý nghĩa rất rất là quan trọng thưa quý vị, cả một câu chuyện lịch sử luôn. Cho nên thôi thì chúng ta chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng nếu như quý vị thì quý vị có mua hay không? Mình có thể mình không biết nhiều về những cái câu chuyện này, và chắc mình nên mua nhà quý vị ha. Mình nên mua nhà hay là mình mua vàng để mình để dành cho con, cho cháu hay cho mình? Chứ còn mua cái chiếc quần jean này để làm gì? Chỉ có những người mà người ta mang ý nghĩa rất sâu sắc với nó thì người ta mới mua nó mà thôi. Vâng thưa quý vị, đó là những điều khó tin nhưng có thật.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn đêm nay bỏ quên cho ai. Xin hỏi người

Và kính thưa quý vị, nếu mà nói từ 1857 mà đến thời điểm bây giờ thì nó đã là 169 năm rồi. Còn nếu mà nói 1857 mà đến cái thời điểm mà người ta tìm được chiếc tàu là 1988 thì như vậy nó cũng đã là 131 năm rồi. Cho nên tất cả mà quý vị cứ nghĩ là nó nằm ở dưới nước 130 mấy năm thì những cái món hàng mà thường nó đâu còn giữ lại được nữa, phải không thưa quý vị? Vâng, rồi những người mà đi trên chiếc tàu đó, đó là 425 người mất tích và thiệt mạng đó, và 153 người tìm được cứu. Như vậy là trong cái chuyến tàu đó nó chở được 578 người tất cả. Cái chuyến tàu nó cũng là khá là lớn, phải không thưa quý vị? Thời xưa, cái thời của năm 1857 á, nếu mà nói về mình trở về với lịch sử, mình thấy có nhiều. Bây giờ và ngày xưa nó có 169 năm đến bây giờ. Cho nên cái thời điểm đó, những cái gì mà của ngày xưa mà được xây dựng và cất lên, những cái con tàu lớn như vậy bởi từ những con người, đâu có máy móc gì mà giúp đâu. Cho nên mình cũng phải khâm phục, phải không thưa quý vị? Quá là lạ lùng và tuyệt vời. Vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiếp một kế tiếp du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi khám phá những quốc gia nhỏ nhất thế giới. À, trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Rất nhỏ thưa quý vị. Tuy nhiên những nước nhỏ này nha, nó lại không phải là thường là những nước mà giàu có và đẹp nữa. Hồng Ánh đã cùng với quý vị đi rất là nhiều nơi đất nước nhỏ bé nhất thế giới, như là Vatican cũng là được gọi là một đất nước đó thưa quý vị. Trung tâm tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Nếu mà nói nhắc đến Vatican thì quý vị biết đó cũng là một đất nước đó. Rồi chúng ta cũng đã đến Monaco, một cái đất nước mà độc lập nhỏ bé nằm trên bờ biển của Địa Trung Hải, rất là nổi tiếng về sòng bạc cao cấp trên bến cảng, rồi có du thuyền, có đầy đủ những cái gì mà sang trọng, và nơi đây cũng là một đất nước mà rất là uy tín luôn, Monaco. Rồi Hồng Ánh cũng đã cùng với quý vị đi một đất nước nữa có tên là Nauru, nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc. Và nó là một đất nước nhỏ thứ ba trên thế giới, nó là một cái hòn đảo nhỏ nhất thế giới. Nhưng mà nó rất là xinh đẹp thưa quý vị. Quý vị nhớ Hồng Ánh đã nói về những cái rạn san hô, nói về những cái bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cỏ, thảm thực vật nhiệt đới và nhiều lắm thưa quý vị. Ở Nauru, Nauru này nhỏ nhưng mà nó lại có tài nguyên, nó có lương thực, nó có đủ hết. Rồi Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi Tuvalu. Tuvalu là một cái hòn đảo thấp, một cái vương quốc nó được độc lập từ Vương quốc Anh. Rồi ngày xưa là dưới thời của Vương quốc Anh đó thưa quý vị, nhưng mà nó đã được độc lập sau cái năm 1978. Rồi Tuvalu, quý vị nhớ đất nước đó nhỏ bé thứ hai trên thế giới, dân số và cũng là một cái quốc gia nhỏ bé ít người ở, nhưng mà được một cái bờ biển hoàn hảo thơ mộng. Và quý vị biết là những cái bờ biển mà nó đẹp như vậy đó thì người ta đi du lịch rất là đông, và nơi nào mà có người tìm đến du lịch thì cái đất nước đó họ giàu thưa quý vị. Họ có đủ hết những cái điều mà những cái ưu tiên dù rằng nhỏ. Rồi chúng ta cũng đã đi đến San Marino phải không? San Marino là một đất nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh nước miền trung của nước Ý, và nơi này có những cái kiến trúc lịch sử phong phú và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino là một trong những quốc gia giàu. Rồi chúng ta cũng đã đi đến Liechtenstein thưa quý vị. Nó là một quốc gia nằm ở Trung Âu giữa Thụy Sĩ và tỉnh Vorarlberg của nước Áo. Có diện tích là khoảng 160 km vuông và bao gồm khoảng chừng 37.000 người thôi. Đất nước này có hoàng tử, có công chúa, có vua chúa, có công tước thưa quý vị. Một đất nước mà được nói về cái thời xưa, thời vua đó thưa quý vị. Nghe cũng rất là thích không ạ? Chúng ta cũng đã đi rồi, rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đến hòn đảo Marshall rồi. Nó nằm giữa Hawaii và Philippines, ở trung tâm của Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall là một quần đảo mà nó có hơn 1.000 cái hòn đảo nhỏ. Nó là một cái đất nước mà toàn là đảo thưa quý vị. Và phần lớn những cái hòn đảo nhỏ thì lại không có người ở,
Và đây là một trong những quốc gia với cái dân số ước tính có lên đến khoảng 53.000 người, cả một quốc gia thưa quý vị. Trong đó thì có khoảng 28.000 là cư dân, họ sống ở trên đảo. Họ nói tiếng Anh, cũng như là cái tiếng của họ, cái tiếng mà đất nước của họ, đất nước Marshall đó thưa quý vị. Nhưng mà tiếng Anh là một trong tiếng thông vụng, đi đâu mà mình rất là thông dụng luôn, mình đi đất nước nào mà mình nói tiếng Anh là mình cũng thấy ok rồi thưa quý vị. Sam Kitt Novice, bây giờ thì Hồng Ánh mới đưa quý vị đi nè. Hồng Ánh đưa quý vị đi một cái đất nước có tên là Sam Kitt and Novice. Đây là một đất nước có diện tích khoảng 261 km vuông, và đây cũng là một nơi lý tưởng cho người ta đi bơi lội, đi lặn á. Là một trong những cái điều mà chính ở cái hòn cái đất nước này, cái hòn đảo cũng như đất nước này, bởi vì ai mà thích bơi lội, thích lặn, thích tiêu khiển về cái môn này thì người ta sẽ đến đây, tại vì ở đây nó có rất nhiều những bãi biển và cũng có cánh rừng hoang sơ. Nó rất là nguyên sơ, nó original thưa quý vị. Nó được bảo tồn đó. Cho nên đất nước này nó nhỏ và nó đẹp và nó rất là bình yên. Mình nhìn vào mình thấy trời xanh mây nước, rồi cây thì xanh. Xung quanh là nước thưa quý vị. Đời sống của người dân ở đây họ phụ thuộc vào những người khách du lịch. Mình đi du lịch nhiều thì họ sống thoải mái, nhưng mà họ cũng có một cái nghề, mà cái nghề này đó là trồng mía thưa quý vị. Trồng mía trên một cái đất nước này, người dân ở đây họ chỉ trồng mía, trồng cây, trồng Hồng Ánh cũng thấy có rất nhiều dừa. Cái kinh tế của họ phụ thuộc như thế. Nhưng mà đất nước đẹp thì sẽ có người khắp nơi họ tìm đến đi du lịch thưa quý vị. Kế đến là một hòn đảo này nổi tiếng lắm quý vị ơi. Hòn đảo này có tên là Mastiff. Mastiff là một hòn đảo có diện tích khoảng 300 km vuông, là một quốc gia nhỏ nhất châu Á về diện tích và dân số. Và đây là một đất nước thấp nhất thế giới nha. So với mực nước biển á, cái hòn đảo Mastiff này nó nằm ở Ấn Độ Dương, có cái ngành du lịch rất là phát triển trở vào các bãi biển. Bởi vì họ có nhiều những cái hòn đảo quá, họ có nhiều bãi biển quá, cho nên người ta thích đến đây. Và quý vị biết đặc biệt cái hòn đảo ở đây là cát trắng mà rất đẹp, và nước biển thì trong vắt. Và Hồng Ánh nghe nói về nơi này nhiều lắm thưa quý vị, đặc biệt là những người mà đám cưới vừa cưới nhau đó, thì người ta đi honeymoon, người ta thường đến đây. Mastiff quý vị nha, Mastiff nó viết tắt là spell out là Maltivies. Rồi Hồng Ánh có những người thân trong gia đình của Hồng Ánh ở đây đó, thưa quý vị, cũng đã đi du lịch cưới nhau và đi đến cái hòn đảo này. Nước trong xanh, rồi cát trắng, rồi họ sống ở trong những cái đến đây được ở trong những cái căn nhà mà họ nó giống như là nhà sàn á thưa quý vị, nhà sàn á ở Việt Nam mình á, thì đây là những căn nhà sàn mà họ cất ở ngoài những cái bãi biển xa xa. Rồi nhìn nó giống như là mình nhìn như là cái nấm rơm vậy đó. Nó cứ liên tục tiếp nối nhau, và nó có một cái cây cầu gỗ đưa ra những cái căn nhà này. Nó dài, thật là những cái cây cầu này nó dài lắm thưa quý vị. Và nó đưa người ta ra ngoài này, nhìn đẹp lắm quý vị ơi.
rất là trở về với thiên nhiên, nhưng mà cảnh thì rất là đẹp. Nó không phải là hoang sơ nha, nó là một cái nơi mà ngành du lịch phát triển mạnh, thu hút rất là nhiều người đến đây.

Và đây là cái đất nước cuối cùng mà chúng ta đi trong cái tiết mục ngày hôm nay quý vị nha. Để rồi chúng ta kết thúc. Hồng Ánh nhận được rất là nhiều thính giả mời mình là đi qua bên Na Uy. Quý vị có đi Na Uy bao giờ chưa? Hồng Ánh không biết Na Uy. Nhưng mà chắc là tuần tới mình thử đi Na Uy nha. Có một vài nơi lân cận xung quanh nữa. Nhưng mà bây giờ thôi thì chúng ta kết thúc tiết mục những đất nước nhỏ bé này. Đất nước cuối cùng là có tên là Malta. Malta, thưa quý vị, rất là nổi tiếng với di tích lịch sử và được xây dựng từ những người cai trị La Mã, Moors, Neck of St. John, rồi Pháp và Anh, chính thức được gọi là Cộng hòa Malta. Ở đây, họ dùng hai ngôn ngữ chính là tiếng Malta và tiếng Anh. Và Malta nổi tiếng về thời tiết nhiều nắng, bãi biển thì đẹp, lịch sử phong phú và cuộc sống về đêm thì rất là nhộn nhịp. Những cái căn nhà ở gần bờ biển mình nhìn nó giống như là sát mặt nước luôn á thưa quý vị. Những cái chiếc thuyền, những cái chiếc xuồng con nhỏ nhỏ nó đậu xung quanh ở những cái bến sông này, và những cái căn nhà được xây cất mà đưa ra nhìn ra bãi biển đó, phần nhiều là họ xây bằng những cái kiểu mà rạch đỏ đó thưa quý vị, những cái viên gạch đỏ. Những viên gạch đỏ hoặc là những cái viên gạch nó là đó nhưng mà người ta sơn màu sắc. Và thưa quý vị, đất nước này nếu mà nói về lịch sử thì có những người yêu thích về lịch sử tìm hiểu thì người ta sẽ đến. Và đất đó là một đất nước cuối cùng có tên là Malta, M-A-L-T-A, nổi tiếng với các di tích lịch sử. Và những người cai trị ở đây họ dựng nên cái đất nước này. Vâng thưa quý vị, có thể họ đến đây và họ tạo dựng lên. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay và cùng du lịch với Hồng Ánh. Chào quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Phương Dương xin thân mến chào Thế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Chung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Chung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Chung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép chánh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô, vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi. Khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết mà soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Chung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Chung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.
1: Trời ơi, đây là hồn nữ.

0: sao khóc?
1: Dạ thằng khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Dạ thằng chảy nước nè. Chảy nước mắt, đừng dòm dưới gì cho nước mắt mà mẹ không dòm.
0: Phải
1: thôi.
0: Ái hậu ta đã chết cháy thanh thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng là làm thinh hay sao mà đứng trong vòng ngồi nhìn ngó nữa.
1: Tông mẹ hả?
0: Thấy rồi.
1: Ôi trời già.

cho cái thằng nào đó. Ây ây dạ, cái ông nào đó ông khùng ông điên, ông tham đắc bỏ nó quả phước không lo, đập mê tử sách, ông buông thầm dấu thánh thì làm sao tranh được.

0: Ренха. Ренха.
1: Dạ.
0: Hiền Khánh ơi, lời trách cứ của Khánh không phải là vô duyên cơ.
1: Chứ sao
0: nhưng ba

0: bị hạ phải mặc số gái. Ba năm không ngừng chè,
1: được
0: không kiếm tiền,
1: được
0: không nghe là hát,
1: được
0: không có nhìn vũ điệu,
1: được
0: nhất là không gần nữ giới. Ủa sao bị hạ làm thinh vậy?
1: Trẫm cũng bằng lòng, nhưng mà cho trẫm ở Tây Cung để đêm trăng sáng trẫm lén nhìn mấy vũ nữ mua cho đỡ buồn luôn.
0: Ê tao nghe hả, còn cái chuyện này quan trọng nữa.
1: Chuyện gì?
0: Tướng Liêm Tha mượn binh nước Triệu đem về để sắm lấp bờ cõi là sầm loạn cả nước ta.

0: Vậy là hả thật không? Bệ hạ đi tìm Trung Hoàng Hậu.
1: Mà gì? Được. Hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên Long Xa đi trước.
1: Đi
0: thành được. Làm khổ nhiều kế, các bước theo sau.
1: Vậy mà bệ hạ vô theo vô mà chấm nào.
0: Ờ, tầm nghĩa sửa. Chấm chấm lên, đi, coi thằng đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú. Nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ. Chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài.

0: mới nghe bà phải ờ kìa quá đứng kìa đây đây đây bệ hạ
1: khoan từ từ
0: dạ bệ hạ kêu
1: sợ quá run quá
0: dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe
1: kêu
0: cho nó thê lương kêu cho nó buồn kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước
1: kêu cho nó êm đềm nó áo não
0: ờ à, rồi kêu đi bệ hạ
1: ai khánh à
0: ấy ấy trời bệ hạ trời bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ
1: chỉ kêu sao
0: kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó
1: kêu cho ta thương
0: ờ kêu
1: em là... dịu nhẹ nha
0: chứ sao dạ kêu lại đi bệ hạ
1: kêu lại phải không
0: ờ
1: à, ai khánh ơi
0: ôi ôi không được
1: sao
0: bệ hạ kêu bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá
1: đổ
0: bệ hạ tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm chứ hoàng hậu mới siêu lòng
1: cho em
0: à,
1: đừng có đổ hồn đổ hồn à, nghe nó khó chịu lắm ơi
0: chứ sao kêu lại đi
1: kêu cho nó lạnh lùng băng giá
0: à, rồi
1: kêu giống giọng Tấn Trung luôn
0: Tấn Tài á đi đi kêu giọng Tấn Tài đi lũ ngã đào nghiêm đó cho nó chơi đi
1: ai khăn ai ai khánh ơi
0: được không mùi
1: được
0: rồi
2: giữa phía vô tịch dòng trạng đăng tàn

0: Giờ quyền tới sáng canh một, bây giờ quyền tới canh năm tới gãi xong.
1: Về hà có ăn gì có chịu, thần có ăn giọng gì thần cũng chịu nè.
0: Thôi
1: tức chứ.
2: Dạ.
0: Nhờ.
1: Dạ.
0: Năng nỉ giùm tôi chứ phải gây.
1: Dạ để
0: biết
1: tôi...
0: năng nỉ không?
1: Dạ biết. Bệ hạ làm ơn bước qua đây để thành năng nỉ nha.
0: Nói
1: hồi nãy nó giọng tấn tài, bây giờ nó giọng minh dương nè.
0: Năng nỉ giùm được không?
1: Hỡi nương nương ơi, hỡi là nương nương ơi. Giống lúc minh dương bệnh không?
0: Lắm.
1: Nương nương hãy nghĩ đến vận mạng của tề bang. Cho tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thói sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó
0: nè. Nè.
1: Dạ.
0: Coi chừng không có chỗ đội mũ nghe.
1: Dạ để thành nên năn nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương, trời ơi quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể lưng cái nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
0: Đúng rồi.
1: Không lẽ nương nương.
0: Thôi.
3: Thừa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngao sắc. Xin ân cần nói lại với hôn.

娘，高公子高不走了，再到我身上不走了，不走。您到院儿来了，后腿又用，三分也要叫年头。

0: Vòng tay của mình thôi, mình thôi.
1: Thôi, được rồi.
0: Được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Được rồi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diễn tây băng mặt khải ngẫu tư cầm. Thôi, mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm chí chất chí.
0: Đó,
2: vâng, quý tín giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu thanh chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chính của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chính đóng cặp với Thanh Hương, nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong Tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Trung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế, chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Trung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Rau Nào Sâu Nấy, sẽ do danh hài Văn Trung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，
1: 不过分！哎，你等来，你等来，不要！
0: con của tao mà dần nè, con gì đâu mà vô phép.
1: Alo, em đó hả? Nhớ nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
2: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
0: Thấy em hoài. Tao đừng nói chuyện với em.
1: Em có anh là dày con anh chứ đâu. Alo, em à. Giọng em êm đềm lắm, trời ơi sao em chiều nay hứa đi với em có bằng lòng không?
2: Không ấy, anh sẽ như bình minh rồi, xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
0: Trời,
1: mày có người hay gỗ đá mày?
0: Trời đất ơi, ủa là tao nói chuyện mày la ông thường nè, tao đâm mày nha.
1: Gì đó? À, ông có à, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
0: Sang dữ, về gia tài tới hai hộp cho hết.
1: Ê hộp tao lấy, tao lấy hộp mày, sao mày la mày,
0: có lấy đụng trò.
1: Không có, con anh nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. Sao cái gì muốn hột lớn hả? Hột lớn thì 7 ly thôi chứ không phải 7 ly một hột, mà 7 ly hai hột, hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng. Alo rồi cúp mẹ nó rồi.
2: Chị nàng ta cúp phone của chàng, nghĩa là y nàng đã sụ đã trùng.
1: Mày trời xanh mày ra để phá đám tao mày.
0: Ba này mới kỳ à.
1: Gì
0: ba
1: kỳ?
0: Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con. Tự nhiên la tay vậy. Nhưng mà tao đừng nói mày la hát không sầm sao tao nghe.
1: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô restroom á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
0: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát.
1: Tao kiếm cái gì của tao?
0: Con.
1: Trời đất ơi. Con khùng thằng này, sao tao bữa nay mày ghẹo tao rồi vậy? Em hết giận rồi em. Hả? Xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Nè kiếm ai đâu mày?
0: Bởi vì người ta nói đâu có sai.
1: Gì?
0: Cá không úp muối, cá ương. Ba cãi con cái, trăm đường ba sai.
1: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à.
0: Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
1: Thôi mà chuyện ba nữa.
0: Alo.
1: Gì đó?
0: Anh nè.
1: Ừ.
0: Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả? Chà ơi. Thôi nha, lát gặp nha.
1: Thôi. Đem cái phone nó rửa giùm tao cường. Trời ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
0: Trời
1: ơi, quá.
0: Này đúng nhà quê.
1: Gì quê?
0: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng
2: hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
1: Ôi, hôn nhút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
0: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói. Bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
1: Nói sao?
0: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
1: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
0: Trời
1: tật
0: ơi.
1: Chỗ nào? Ngồi xuống tao nói nghe. Tao biểu mày ngồi đi đâu hả?
0: Qua đây ngồi được hả?
1: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con người ta cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao hoài, tội nghiệp tao chứ.
0: Khỏi cần ba lo.
1: Sao?
0: Báo cho mày biết, tôi á có người yêu rồi.
1: Trời đất ơi, trời ơi, con nào nó lọt trồng té nổ điêu mày chắc cuộc đời nó tàn rồi.
0: Trời ơi, xin lỗi bà nha, đào của tôi đó, so với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
1: À.
0: Nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
1: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà ăn đứt.
0: Vậy mới dám so sánh chứ.
1: Trời ơi.
0: Ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, giàu gì nữa, mai mốt đó, rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
3: Chà, cô đơn sao?
0: Ừ, rồi ba sẽ thấy.
3: Thấy sao?
0: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à.
3: Trời, cái hơi hậu giống như Khánh quá.
0: Trời đất ơi, trong vắng hả? Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
3: Cái gì?
0: Về gì mày cười?
3: Ba.
0: Trời.
3: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
0: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ giờ tao nằm phơi hoài.
3: Nè, bà già nào vậy?
0: Gì bà già mày?
3: Ba cỡ vậy quen vậy thôi.
0: Còn nhỏ xíu à. Trời ơi.
3: Mấy tuổi?
0: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
3: Bao nhiêu?
0: 62 tuổi. Chị... 26 tuổi.
3: Gặp ở đâu vậy?
0: Gặp trong casino á. Đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
3: À.
0: Tao lại gần nghe tao gù có 5 phút cái tao đấy. Chịu liền.
3: Trời ơi đẹp tuyệt trần.
0: Như minh tinh bạn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
3: Ôi bà ơi. Bà quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
0: Dèm pha sao?
3: Mà ta nói là trâu già đi gặm cỏ non.
0: Ờ.
3: Cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
0: Thấy từ gì mày? Tao đi trồng răng. Tao có bảo hiểm mà, tao có nguyên đi xe mà.
3: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
0: Chứ sao?
3: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
0: Nè tao nói mày nghe.
3: Mày, sao? Mày không nghe báo đăng đó sao?
0: Báo đăng sao? Có cái loại thuốc mới ngâm rượu.
3: Vậy?
0: Quá trời quá đất.
3: Thuốc gì vậy?
0: Là hải cẩu biến đại dâm tử.
3: Gì?
0: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
3: Nhưng mà bà ơi, bà lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao xưng hô?
0: Thì tao cha mày, tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
3: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu

0: Đèn nhà ai nấy sáng,
1: à,
0: vợ ai nấy xài, không ai đụng chạm ai hết.
1: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ dì gái mà hai cha con mình, nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Cho mày biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nè mày.
0: Trời ơi, mày nói ba nghe nè,
1: à,
0: bữa nay á, lát đào con nó tới,
1: ừ,
0: lát ba rảnh không?
1: Chị,
0: vô trong đánh mặt dụng xíu nha.
1: Dì nhà tao mày đuổi tao mày.
0: Tao có đuổi, mời ba vô trong thôi. Sợ ta hẹn đào mình để
1: nhưng mà chuyện mày, mày lo chuyện tao, tao lo. Rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày mày đuổi tao đi là sao?
0: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây, sao tao nói chuyện làm
1: tao ăn? Nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone. Tao chờ phone mà gì vậy mày?
0: Muốn chờ phone hả?
1: À, gì vậy?
0: Gì vậy?
1: Đưa đây.
0: Gì?
1: Ờ, chờ phone.
0: Vô chổng chờ.
1: Trời ơi,
0: mày
1: khen bà
0: có phone mà.
1: Trời ơi, tôi hư rẻ cái phone tới liền.
2: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó, chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó, bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ, cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì, vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập kênh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sinh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy

0: không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Chung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Chung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Chung đánh nữa, cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Chung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Chung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Chung và Thanh Hương không? Thì Văn Chung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh, cho nên Văn Chung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh, nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Chung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Chung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ. Đặc biệt là nghệ sĩ Văn Chung vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sau Nấy do danh hài Văn Chung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
1: Làm sao sưng hết trơn rồi nè?
2: Sưng gì?
1: Sưng tay nè.
2: Trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền rồi.
1: Chết, anh mà càng bóp càng sưng á.
2: Hả?
1: Mà anh ơi, có hai nhà không vậy anh?
2: Ai?
1: Thì ông già anh chứ ai?
2: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phước Lộc Thọ rồi.
1: Vậy được á.
2: À.
1: Vậy đỡ quá.
2: Đỡ hả? Ừ. Mà có ông ở nhà cũng không sao.
1: Sao vậy?
2: Em biết sao không?
1: Sao?
2: Ông già anh nó bị bệnh tâm thần.
1: Hả? Tiếng gì vậy anh?
2: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
1: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
2: À không, cái tiếng đó là của cái ông bác xe phòng.
1: Em đã nói với anh rồi, có người với anh kêu em tới làm gì? Thôi em đi về.
2: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt. Nằm ở chỗ không đi đâu hết trơn á.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Cái gì vậy?
2: Liệt.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Con, hả? Sao đi biểu?
2: Gì?
1: Cái này gì? Của ai? Của ai?
2: Này của anh.
1: Của anh? Anh mua làm gì này?
2: Anh mua này về làm khẩu trang chống vũ khí hóa học.
1: Còn này dư ra làm gì đây?
2: Mày mua nó dành cho em chống bình xoa.
1: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Tưới ngu hả?
2: Cái gì?
1: Bị liệt sao biết liền đồ?
2: Thôi, đừng tiến tới nữa.
1: Tiến nữa.
2: Gãy à.
1: Gãy gì?
2: Gãy lưng.
1: Chứ.
2: Kéo mình giùm em. Nè, cái ông bác ở xe phòng với anh á, ông bị liệt. Mà liệt phần dưới. Liệt hai chân á. Hai tay em còn hoạt động, không liệm đồ đó, ông phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đây. Đây nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Để thành vợ chồng. Đó. chưa hết tắm không sao mà.
1: Thì giờ này nè, nói cái chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè. Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh nên tính sao?
2: Thì cho mỗi chung đâu.
1: Trời
2: sao?
1: Đâu có được đâu anh.
2: Sao vậy?
1: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó. Mà tối ngày á cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
2: Thế thơ tỏ tình?
1: Ủa.
2: Ông viết gì vậy ông?
1: Thì để em nhớ coi nghe. À ông viết vậy nè. Em ở gần đây hay ở xa? Người sao duyên dáng quá mặn mà. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Cho biết nhờ.
2: Trời ơi già còn bà đã viết thơ lãng mạn.
1: Lãng mạn.
2: Rồi em có trả lời không?
1: Có chứ. Trời ơi trả lời liền anh ơi.
2: Trả lời
1: em
2: sao?
1: Trả lời bằng thơ đó nghe.
2: Sao
1: nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà gà. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ. Chồng thì chưa có, mà có si đê. Anh làm gì vậy?
2: Sợ si đa.
1: Trời ơi, bự con như anh cũng sợ si đa nữa hả?
2: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chi anh. Ghê quá.
1: Ôi anh ơi, la đi biểu nè. Em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
2: Giỡn
1: ha. Em hù ổng thôi. Nhưng mà ổng này cũng gan lắm nha anh.
2: Sao?
1: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa anh.
2: Vậy hả?
1: Mà ổng này kỳ lắm. Ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
2: Hả? Chỗ tối là chỗ nào?
1: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu. Có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
2: Chỗ nào?
1: Thì sau nhà xác đó.
2: Cái gì? Trời ơi. Chỗ đó romantic cái gì?
1: Thì ổng nói chỗ đó mới yên lặng.
2: Trời ơi chết hết trơn à, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cha rủ lên tới mấy chỗ tối đó. Là thằng cha muốn dở trò sàm sỡ dê em đó nghe chưa? Có.
1: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
2: Tội không?
1: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
2: Chắc là không muốn xa con mình đó.
1: Ở đó mà muốn xa. Ông nói để con ổng nhớ nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa. Cũng gần 2.000 bạc nha anh. Ổng hứa ổng cho em hết mà.
2: Đúng là cha già ác nhân phát đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
1: Nhưng mà em nói thiệt với anh nha. Tiền bạc
2: mà...
1: đó, đối với anh đâu em đâu có vấn đề đâu.
2: Đúng. Em nhắc anh nên nhớ. Em là người con gái tốt mà anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ông đưa tiền cho em, em không lấy. Nhưng mà rủi ông dụ em á, ông cho em xa hơi em lấy không?
1: Không.
2: Nhà lầu?
1: Không.
2: Tóc xoan?
1: Lấy.
2: Hả? Cái gì vậy?
1: Lấy lột, lấy anh.
2: Lấy anh thì được, lấy ông thì chết đó nha.
1: Em có phone anh ơi.
2: Đừng phải hoài vậy.
1: Đó đó, em nói anh đúng không? Ông gọi nữa là anh.
2: Đưa ra nhà. Chết cả già.
1: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ông đi. Ông già rồi, thôi kệ ông đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Thôi giờ.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Du lịch bằng thuyền tại Hoa Kỳ và Yellowstone đá vàng nóng bỏng.

0: Du thuyền tại Hoa Kỳ. Bài viết của Tạ Đức Trí.
1: Đối với người Mỹ, đi du lịch hàng năm là một trong những sinh hoạt được nhiều gia đình chú trọng. Vào dịp hè và cuối năm, do số lượng người đi du lịch nhiều nên chi phí di chuyển và khách sạn có thể lên khá cao. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, nhiều gia đình đã quyết định đi nghỉ mát trái mùa, tức là vào các tháng như tháng 4, tháng 5 hay tháng 9 và tháng 10.
0: Trong các loại du lịch giải trí tại Hoa Kỳ, du thuyền càng ngày càng trở nên thịnh hành hơn. Số lượng người đi du thuyền đến nhiều thắng cảnh nổi tiếng gia tăng mỗi năm. Do đó, nhiều hãng chuyên tổ chức du ngoạn trên biển đã ra sức chế tạo những chiếc du thuyền khổng lồ, có sức chứa vài ngàn du khách, cũng như cải thiện các tiện nghi trên thuyền, nhằm tạo cho du khách những kinh nghiệm du lịch tuyệt vời. Ngoài ra, các công ty du lịch lúc nào cũng có sẵn những chương trình giảm giá đặc biệt, nhất là vào những lúc trái mùa, để tạo mọi điều kiện hấp dẫn du khách.
1: Khi nói đến du thuyền hay cruise, nhiều người thường nghĩ rằng chi phí sẽ rất tốn kém. Trên thực tế, du thuyền ngày nay gần như thỏa mãn nhu cầu của mọi giới. Mua một vé đi du thuyền có nghĩa là vừa bao gồm phòng ngủ lẫn mọi bữa ăn uống trong suốt khoảng thời gian trên thuyền. Đặc biệt, trong những mùa ít người du lịch thì vé đi du thuyền có khi chỉ bằng một nửa giá của những mùa cao điểm. Khách đi du thuyền cũng không cần phải tốn tiền mướn xe hoặc cho những phương tiện di chuyển khác trong lúc đi chơi, và đối với những người ở gần bến cảng mà du thuyền sẽ nhổ neo thì chỉ cần nhờ người nhà chở ra bến cảng là sẽ tiết kiệm được ngay một khoản chi phí nữa.
0: Du thuyền cũng đi đến nhiều nơi trên thế giới như Âu Châu, Á Châu, Úc Châu, Nam Mỹ, Địa Trung Hải. Hay gần hơn với lãnh thổ của Hoa Kỳ, gồm có Alaska, Hawaii, Bahamas, Caribbean, Mexico và Canada. Có những chuyến du lịch ngắn 3 đêm và cũng có những chuyến dài đến 15 đêm, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Chính vì tính tiện lợi và nét đa dạng của các chuyến du thuyền, mà có nhiều người lại thích đi du lịch trên thuyền hơn cả đường bộ.
1: Bước vào một chiếc du thuyền có sức chứa khoảng từ 1.500 đến 3.500 du khách. Không ai có thể nghĩ rằng mình đang ở trên một chiếc tàu lớn. Những người thường bị say sóng cũng không cần phải lo ngại, vì họ sẽ có cảm giác như đang ở trong một thành phố thu nhỏ, với nhiều sinh hoạt giải trí liên tục suốt ngày. Ngoài các cửa hàng mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nữ trang, tranh ảnh, còn có phòng tắm hơi, spa, massage hay tập thể dục, với đầy đủ dụng cụ và nhân viên phục vụ cho khách du lịch. Khách còn có thể tham gia vào nhiều sinh hoạt giải trí khác như xem phim, xem ca nhạc, tại các rạp hát không thua kém các rạp hát trên đất liền.
0: Quán bar hay casino cũng luôn sẵn sàng tiếp đón du khách trên 21 tuổi, nhưng rượu và tiền đỏ đen thì không miễn phí trên các du thuyền. Trên bon tàu, thường có hồ tắm lớn, sàn nhảy disco và đường chạy bộ vòng quanh tàu. Một số du thuyền lớn còn có cả sân chơi bóng rổ, sân tennis hay sân golf. Ngoài các sinh hoạt cho người trưởng thành, các sinh hoạt dành cho trẻ em cũng đa dạng không kém, gồm các trò chơi rèn luyện thể lực, phòng vi tính và trò chơi điện tử, cũng như phòng chơi cho các em bé dưới 1 tuổi.
1: Một điểm đáng nói khác trên du thuyền là các bữa ăn miễn phí. Những bữa ăn thuộc dạng buffet, gọi nôm na là ăn thả giàn, được phục vụ 2 lần một ngày, với rất nhiều món ăn từ hải sản cao cấp, các loại thịt, rau cho đến các loại bánh ngọt và trái cây. Nếu khách không thích buffet thì tùy theo sức chứa khác nhau của mỗi du thuyền, đã có sẵn ít nhất 2 nhà hàng sang trọng cho khách chọn lựa. Riêng với bữa tối, các du thuyền thường tổ chức những buổi tiệc linh đình cho khách tham dự, với thực đơn đặc sắc theo chủ đề mỗi đêm, như Pháp, Ý, miền địa Trung Hải, vân vân.
0: Khách được yêu cầu phục sức trang trọng để có dịp chụp hình theo kiểu studio để làm kỷ niệm. Hiện nay, có khoảng 10 hãng du thuyền lớn, nhỏ hoạt động khắp thế giới, mỗi hãng nổi tiếng về những tiện nghi khác nhau và đều có những điểm đặc trưng. Tuy nhiên, ba hãng du thuyền lớn nhất tại Hoa Kỳ và cũng được nhiều người biết đến nhất gồm có Royal Caribbean, Carnival và Princess.
1: Hãng Royal Caribbean Cruises có khoảng 20 chiếc du thuyền đủ loại. Hãng này thường đi đến 125 nơi có nhiều thắng cảnh đẹp của nhiều quốc gia. Trong số du thuyền của hãng Royal Caribbean, chiếc Voyager of the Seas được đóng vào năm 1999 với sức chứa trên 3.000 hành khách, được xem là bước cải tiến cho kỹ nghệ du thuyền và là chiếc du thuyền lớn nhất tính đến năm 1999. Voyager of the Seas có sân trượt băng, sân bóng rổ, sân golf và khoảng 3 phòng ăn sang trọng. Một chiếc du thuyền khác mang tên Freedom of the Seas bắt đầu chở khách đi Caribbean vào tháng 6 năm nay sẽ trở thành chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với sức chứa là 3.634 du khách. Chiều dài du thuyền là 1.112 feet. Trên boong thuyền có tảng đá nhân tạo khổng lồ cao hơn 200 feet dành cho các du khách thích leo núi. Ngoài ra còn có một sân trượt băng có sức chứa vài ngàn chỗ ngồi.
0: Hãng du thuyền Carnival cũng không thua kém, có hơn 20 chiếc du thuyền đủ cỡ và hàng trăm thủy đạo du lịch khác nhau, nội địa và ngoại quốc. Có lẽ do vấn đề cạnh tranh, hãng Carnival cũng đã cho khai trương một chiếc du thuyền mới vào năm 2007 mang tên Carnival Freedom. Dài 952 feet, có sức chứa lên đến 2.974 hành khách, với nhiều nhà hàng, phòng trà, hồ bơi và cả một thư viện được xây dựng trên tàu. Rạp hát của chiếc du thuyền này có sức chứa lên đến 1.400 chỗ ngồi. Carnival đã khai trương chiếc du thuyền mới này bằng một chuyến du ngoạn châu Âu.
1: Xếp hàng thứ ba về số lượng du thuyền là hãng Princess Cruise, với khoảng 15 chiếc du thuyền, từ một chiếc du thuyền đến địa điểm gần nhất Hoa Kỳ là Mexico vào năm 1965. Hãng Princess đã không ngừng cải thiện để bắt kịp với các hãng du thuyền khác, gồm hai chiếc du thuyền lớn và hiện đại được hạ thủy cùng trong năm 2004 và thêm hai chiếc nữa đã được giới thiệu vào năm 2007.
0: Với sự đa dạng về các hãng du thuyền, địa điểm du lịch và các sinh hoạt trên tàu, du thuyền là một kinh nghiệm du lịch đầy lý thú mà rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ thường muốn tận hưởng mỗi năm.

0: Yellowstone, đá vàng nóng bỏng.
1: Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860, và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
0: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miệng núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùn núi lửa. Nếu so sánh, thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
1: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, số lần động đất tại Yellowstone gần đây gia tăng đáng kể. Vào tháng Giêng năm 2010, khoảng 250 trận động đất cường độ dưới 4.0 diễn ra trong vòng 2 ngày đã được ghi nhận. Chính vì vậy mà tại Yellowstone, hoạt động địa chấn được theo dõi liên tục và báo cáo hàng giờ qua chương trình nguy hiểm động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ.
0: Công viên Yellowstone nằm trong vùng cao nguyên Yellowstone ở độ cao trung bình 8.000 feet trên mặt nước biển và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reese Creek có độ cao 5.282 feet và đỉnh cao nhất là Eagle Peak có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn ở độ cao 10.223 feet với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunrven Pass với độ tăng cao là 1.393 feet và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Low Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có 3 canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
1: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Verbena là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
0: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn, nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại, trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài, không theo đường mòn, tức cross country, và leo núi, tức mountaineering, vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mặt nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát gia đình.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Du lịch bằng thuyền tại Hoa Kỳ và Yellowstone đá vàng nóng bỏng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California trong đêm hôm nay. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cũng đã chấm dứt. Xin được chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 21 tây tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi qua phần Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, càng ngày thì mình thấy là càng có nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngờ, thưa quý vị thính giả. Hôm nay đó, mình tiếng thấy là đọc thấy một cái bản tin này, một cái sự kiện nó xảy ra tại thành phố San Diego của tiểu bang California. Một cái ở dưới San Diego đó, nó có một cái căn nhà mà theo như cái mô tả của tờ New York Post ấy, thì căn nhà này nó nằm trên đường Bertrand. Nó trong một cái thời gian vài tháng trở lại đây, nó đã trở thành là một mục tiêu của rất là nhiều những cái lời phàn nàn trên mạng xã hội. Không phải là mới đây mà trong đã nhiều năm rồi. Tại sao tôi cũng biết giảng? Là vì đó, cái căn nhà này nó được bao phủ bởi rất là nhiều những cái lá cờ, những cái vật dụng của Tổng thống Trump, của MAGA, tôi cũng biết giảng. Gần như là nó được bao phủ bởi những cái decor như vậy. Và đó đã trở thành là một cái mục tiêu để công kích trên mạng xã hội, ngay trên đường phố. Người dân địa phương á, thì gọi cái ngôi nhà đó là Trump House. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị, một cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngơ. Mà có thể đây phải không biết là nếu như mà có một cái sự điều tra đó, thì phải gắn cho nó cái tội là cái gì? Là tội thù ghét về chính trị. Thưa quý vị thính giả, có một cái bài đăng vào năm 2025, có một cái người dùng ở trên Reddit á, anh ta đăng như vậy, thưa quý vị thính giả: bàn của tôi sát cổng, sống cách cái căn nhà đó vài con phố. Mỗi khi mà tôi đến thăm người bạn của tôi, thì tôi đều ghé qua cái căn nhà đó và hét vào mặt của họ. Tại sao vậy, thưa quý vị thính giả? Tại sao vậy? Tại sao lại phải mỗi lần mình đi qua cái con phố có cái ngôi nhà được gọi người dân địa phương gọi là Trump House, thì cái người mà đăng ở trên Reddit này lại phải đi ngang qua cái nhà đó và phải hét vào mặt của chủ nhân của cái căn nhà đó? Một cái video cho chúng ta thấy cái gì? Cảnh sát đã phong tỏa cả cái đường phố, giăng những cái băng cảnh báo. Một công nhân đang khống chế một người đàn ông, trong khi chủ của cái căn nhà Trump House đó lại nằm ở trên vỉa hè với nhiều những cái vết thương vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhà đã được đưa đi bệnh viện, thưa quý vị thính giả, trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch. Và theo như tờ Post á, thì máu đã được nhìn thấy trên vỉa hè khi mà cảnh sát có mặt tại hiện trường. Và cảnh sát nói chuyện với những cái nhân chứng để mà tìm hiểu tại sao lại xảy ra cái cuộc đối đầu. Rất tiếc là trong cái bản tin này đó, họ không đưa ra chi tiết tại sao mà dẫn đến cái sự việc là một cái người tên là Thomas Caleb Butler, 32 tuổi, lại xung đột với chủ nhà, dẫn đến cái việc là chủ nhà đã bị đánh và bị trọng thương, và bây giờ cái tính mạng là ngàn cân treo sợi tóc. Thì khi mà cảnh sát đến á, hung thủ vẫn đang còn đó và đã bị cảnh sát câu lưu. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ, thưa quý vị khán giả. Tại sao cái quyền biểu đạt của một con người,
cái quyền được bảo vệ bởi cái tu chân án thứ nhất lại bị xâm phạm một cách trắng trợn đến như vậy, thưa quý vị giả. Người chủ nhà này có làm gì sai? Nếu mà thật sự ông này không làm sai thì tại sao lại không để đơn lên để một kiện lên thành phố mà lại đi giải quyết bằng nắm đấm, thưa quý vị giả? Không những như vậy mà ông chủ nhà này đó là bao nhiêu năm rồi là phải chịu những cái lời lẽ đầy thù hằn trút lên mình cả trên không gian mạng lẫn ở ngoài đời thường. Và bây giờ dẫn đến cái chuyện là một cái người thanh niên 32, một người đàn ông 32 tuổi đến và đánh một trận mà người chủ nhà là thừa sống thiếu chết. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ. Trong khi đó thì ở bên New York, thưa quý vị khán giả, cái tay thị trưởng của thành phố New York với cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hôm nay ông ta phát biểu tại một cái sự kiện vào hôm thứ hai, thưa quý vị khán giả, thì ông Mamdani đó, ông đã trích dẫn và đảo ngược câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống Ronald Reagan. Việc phải nói rằng là đây là cố tổng thống Ronald Reagan, tại vì tổng thống Ronald Reagan đã đi xa rồi, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã, cái tay thị trưởng của New York bây giờ đó, đã trích dẫn và đảo ngược cái câu nói nổi tiếng của Ronald Reagan để mà biện minh cho một cái kế hoạch nhằm mở một cái chuỗi siêu thị do thành phố điều hành, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chính sách giống như là xã hội chủ nghĩa y chang. Chính quyền nắm trong tay tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Và khi mà chính quyền điều hành tất cả mọi thứ đó, thì chính quyền cần có một cái bộ máy công cần và nhiều nhân viên, thưa quý vị giả. Và đó là cái lý do tại sao mà thành phố mà ở những cái khu vực như vậy cần có một cái ngân sách khổng lồ, là vì nó phải phân to ra theo cái nhân viên của thành phố thôi. Nếu như mà thành phố muốn nhúng tay vào tất cả những cái lĩnh vực ở trong xã hội thì thành phố phải huy động thêm nhân viên cho chính quyền, và cứ mỗi nhân viên của chính mỗi nhân viên được là vào làm cho chính quyền thì đều ăn lên một số tiền thuế của người dân. Và khi mà càng nhiều nhân viên của thành phố được tuyển dụng thì cái ngân sách để mà chi trả cho cái đống nhân viên đó, nó mỗi ngày nó càng phải phình to ra. Quý vị biết rằng đó, cái câu mà Mamdani trích dẫn đó là câu mà tổng thống Reagan đã từng phát biểu vào năm 1986, khi mà ông ta nói đến một cái câu, ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân phải làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Đó là cái câu mà Mamdani đã đảo ngược lại để cái câu nói rất là nổi tiếng của tổng thống Ronald Reagan, thưa quý vị khán giả. Cái câu nói của Ronald Reagan đó đài để đó là chống lại cái sự can thiệp của chính phủ trong trong các lĩnh vực của xã hội. Thì bây giờ đó cái tay Mamdani này đó, nói rằng là cái câu nói đó đó bây giờ nó không có phù hợp với cái tình hình hiện tại. Ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Cái chuyện, thưa quý vị giả, đó là cái trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của chính quyền sở tại. Tại sao trước đây vài chục năm nữa, thưa quý vị giả, nếu như mà chúng ta đi ngược thời gian đó, vào khoảng năm 1980 của thế kỷ thứ 20 đó, thì gia đình chỉ cần một người đi làm thôi,
là đã đủ nuôi cả gia đình và có thể là mua nhà mà không sợ, không lo sợ. Nhưng mà bây giờ cả hai người trong một gia đình đi làm mà không đủ để mà trang trải cuộc sống. Cái đó là cái trách nhiệm của chính quyền. Chính quyền phải làm sao để cho người dân có công an việc làm, có cái cuộc sống của xã hội phải được bảo đảm ở một cái mức mà những cái người lao động trong cái tầng lớp trung lưu và người cận trung lưu đó, là cận nghèo đó, cái đồng lương của họ phải đủ để mà bảo đảm cho cái cuộc sống tối thiểu là cơm ăn hai bữa, cơm ăn và có chỗ ở, cũng như là những cái phương tiện tối thiểu như là điện, nước, xe di chuyển. Bây giờ tất cả những cái thứ đó nó trở thành xa xỉ, thưa quý vị khán giả. Nhất là cái tiền nhà. Vì tiếc thấy á, nhiều những cái chính trị gia họ hô hào, họ nói rằng là chúng ta phải đấu tranh để mà tăng cái tiền lương tối thiểu. Cái đó là sai, thưa quý vị khán giả. Là vì thưa quý vị khán giả, khi mà tiền lương tối thiểu tăng 1 đồng thì cái vật giá nó có thể tăng lên 1,5 đồng. Thì thử hỏi quý vị khán giả đó, làm sao mà tiền lương tối thiểu có thể đuổi kịp với cái sự tăng giá của tất cả mọi cái nhu yếu ở trong cuộc sống, và nhất là giá nhà, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái điều rất là nghịch lý là ở California rất nhiều những cái người có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà họ sống không giống như một người vô gia cư, là vì á cái tiền lương của họ không đủ để họ có thể thuê nhà, thưa quý vị khán giả. Cho nên có nhiều người đó, họ đã chọn sống trong xe hơi của mình để mà lo cho cuộc sống tối thiểu của mình là cơm ăn đầy đủ, để mà tiếp tục đi làm để mà không đủ trang trải cho cuộc sống. Cái điều rất là nghịch lý, thưa quý vị khán giả. Ông ta nói như vậy, chính quyền phải sử dụng quyền lực của mình để giảm giá và giúp cho người dân có thể mua được thực phẩm. Ông ta cho rằng chính phủ cần phải chủ động để giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đúng. Nhưng mà chính phủ không nên ôm tất cả mọi chuyện vào trong cái khả năng của mình. Chính phủ không nên control tất cả mọi lĩnh vực cả trong xã hội. Chính phủ làm sao để có thể là kìm cái tình trạng tăng giá lạm phát. Còn chính phủ không nên là làm trong tất cả mọi lĩnh vực như bây giờ. Mamdani lại chủ trương bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, để mà xây dựng 5 cái điểm bán thực phẩm, 5 cửa hàng bán thực phẩm, mà chi ra 70 triệu Mỹ Kim. Vì thế không hiểu là làm sao ông ta có thể lấy 70 triệu để mà làm 5 cái siêu thị, trong khi đó một cái bản tin trước đó thì ông ta đã chi ra 30 triệu Mỹ Kim để chỉ lo cho mỗi một cái cửa hàng. Và bây giờ 4 cái địa điểm kế tiếp ông ta chỉ cần có 40 triệu Mỹ Kim thôi. Có nghĩa là cái địa điểm đầu tiên đó ông ta đã xài quá mức, thưa quý vị khán giả. Mà quả thật là như vậy, là vì như Việt Tiến đã từng đưa tin cho quý vị khán giả đó, thì là cái địa điểm đầu tiên mà ông ta mở cái siêu thị đó, hình như là ở khu Harlem, khu Bronx đó, đã tốn tới
30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng đầu tiên. Trong khi Dương Việt Tiến đã từng gửi đến quý vị tác giả đó, là sau khi mà Việt Tiến đọc cái bản tin đó đó, thì Việt Tiến liền đi tìm hiểu. Thì cái giá để mà chúng ta có thể mở một cái cửa hàng ngay tại cái địa điểm mà ông Mamdani ông mở cửa hàng đó, với cái tiền cả cộng cả cái tiền là chúng ta phải thuê mặt bằng, trang bị tất cả mọi thứ ở trong cửa hàng.

Nhưng mà có một điều nữa thưa quý tác giả, là cái cửa hàng đầu tiên của ông Mamdani đó đó, cái cơ sở là có sẵn, ông ta chỉ cần sửa chữa mà thôi, chứ không cần phải chi ra một khoản tiền nào để mà thuê mướn mặt bằng. Vì đó là cái cơ sở của thành phố, cho nên ông ta không mất tiền thuê mướn mặt bằng. Có nghĩa là với 30 triệu bị kim đó đó, nếu như mà chúng ta phải thuê mướn mặt bằng nữa đó, thì cái số tiền thật sự mà ông Mamdani ông mở, ông bỏ vào để mà mở cái cửa hàng đầu tiên đó, phải tính lên đến 35-36 triệu Mỹ Kim trong mỗi một cái cửa hàng. Và một năm thưa quý vị khán giả, một năm cái chi phí vận hành có thể lên đến 300.000 Mỹ Kim trong một cơ sở thưa quý vị khán giả. Một năm phải có cái tiền bỏ vào nữa để mà vận hành đó là 300.000 Mỹ Kim. Năm cơ sở là bao nhiêu thưa quý vị giả? 1,5 triệu tiền chi phí vận hành, chưa tính là cái tiền mà bỏ ra để mà xây dựng đầu tiên. Thì thử hỏi thưa quý vị giả, làm ăn cái kiểu đó làm sao mà lời? Nếu như mà cái cửa hàng của ông ta đó lại bán giá mà thấp hơn giá của thị trường, thì làm sao mà ông ta có lời? Thì tiền đâu để mà ông ta có thể vận hành những cái chuỗi cửa hàng mà bán không cần lời, thậm chí bán lỗ? Tiền từ người dân đóng thuế thưa quý vị khán giả. Tất cả mọi thứ mà chính quyền vận hành đều dùng ngân sách. Ngân sách là tiền từ đâu ra? Ngân sách là từ tiền thuế của người dân. Như vậy thì thưa quý tác giả, nó có thật sự giúp ích cho xã hội hay không? Xin thưa là không. Là vì ông ta lấy đầu này để mà ông ta đập vào đầu kia. Mà cái câu nôm na mà chúng ta vẫn thường hay nghe ông bà chúng ta nói đó là mượn hoa cúng Phật. Ông ta lấy tiền ở bên này để mà ông ta cho bên kia. Và tất cả mọi người sống tại New York, đóng thuế cho New York, thì tiền thuế của quý vị được ông ta lấy ra để mà vận hành 5 cái cửa hàng do ông ta điều hành.

Thật sự thưa quý thính giả, đây là một cái sự không tưởng. Mà trước đó đó, hình như là ở một cái tiểu bang khác, hình như là Maryland đó, đã có một số những cửa hàng như vậy rồi, mà cuối cùng nó đã phải chết. Là vì thật sự như thưa này, thưa quý thính giả, cha con ở cha chung không ai khóc. Nhiều những một cái bản tin mà vị tiết cũng đã từng đưa đến quý vị thính giả trong vài tháng trước rồi đó, thì một cái cửa hàng cuối cùng mà nó còn sót lại, hình như là ở Maryland thì phải đó, vị tiết quên mất cái tiểu bang rồi, thì người ta vào đó đó, những cái mặt hàng thực phẩm ở trong đó nó không có đầy đủ, không những nó không đầy đủ mà nó còn ôi thiêu, nó còn là cũ, nó không còn tươi sống nữa, là thứ của tác giả vào trong cửa hàng, những cái mùi hôi nó bốc lên không một ai có thể chịu nổi, và cuối cùng thì cái cửa hàng cuối cùng đó cũng đã phải đóng cửa, thứ của tác giả. Đó là một cái gương của những cái cửa hàng mà xã hội chủ nghĩa nó mọc lên ở Hoa Kỳ, cuối cùng nó phải chết như vậy. Bây giờ ông ta lên, ông ta bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim để mà làm 50 cửa hàng. Không hiểu, không biết là ông ta có thể vận hành được bao lâu, những cái chuỗi cửa hàng của ông ta có thể sống được bao nhiêu lâu. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bỏ ra một cái đống tiền như vậy, đầu tư vào một cái mảng

0: mà biết trước rằng cái kết cục của nó là phải đóng cửa, chứ mà ông ta vẫn mở. Và cái số tiền mà để mà đầu tư vào một cái cửa hàng coi đó, nó đã gấp vài lần một cái cửa hàng mà một người người tư nhân có thể bỏ vào để mà thực hiện một cái, để làm một cái cửa hàng. Vì tiếc tìm hỏi, tìm hiểu đó, thì một cái cửa hàng như vậy ở ngay những cái khu mà đắt đỏ nhất á, thì một cái cửa hàng mà từ là thuê mướn mặt bằng, rồi sửa sang, rồi rồi mua máy móc, rồi stock up hàng họ ở trong đó, thì nó vào khoảng từ 6 cho đến 10 triệu. Là ở cái chỗ mà đắt nhất đó, thưa quý vị khán giả. Vậy mà một cái cửa hàng, ông ta đã có mặt bằng sẵn, chỉ cần sửa sang thôi, không có tốn tiền thuê mặt bằng, mà ông ta phải chi vào đó là 30 triệu Mỹ Kim. Chúng ta thấy tất cả những cái số tiền mà những cái đề án mà do chính quyền điều hành đó, với ngân sách đó, đều như vậy cả, thưa quý vị khán giả. Nói gì xa, thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump làm một cái ballroom, một cái công trình mà tất cả ngàn người, chỉ chi ra khoảng từ 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó đó, thì cách đó, cách nay đó cũng cả 10 năm đó, thưa quý vị khán giả. Dưới thời ông Obama đó, ông ta chỉ cải tạo một cái sân tennis trở thành là một cái sân bóng rổ, mà ông ta đã chi ra là hơn 300 triệu Mỹ Kim. Chỉ để cải tạo một cái sân tên từ sân tennis trở thành là sân bóng rổ, mà ông ta chi ra hơn 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi cả một cái ballroom với cái sức chứa lên đến cả ngàn người, với một cái điều kiện mà an ninh tối đa, chỉ mất có khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Quý vị thấy không? Tất cả những cái công trình mà chính phủ làm với cái ngân sách á, thì cái số tiền mà nó đòi lên rất là khủng khiếp. Mamdani 30 triệu Mỹ Kim để làm một cái cửa hàng, trong khi nếu như mà một tư nhân mà mở một cửa hàng tầm cỡ như vậy chỉ mất một khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Chúng ta bay sang với lại là Oregon, thưa quý vị khán giả. Vào hôm 19 tháng 5 vừa rồi đó, thì một cái bài đăng trên mạng xã hội, thì cái nhóm gọi là một cái liên minh, những cái nhóm hoạt động về người chuyển giới tại Seattle đó, họ cho rằng là có hàng chục ngàn người chuyển giới đã chuyển đến Seattle để tránh một cái điều mà họ mô tả là một cuộc diệt chủng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tại sao họ lại dùng cái từ là diệt chủng? Là vì thưa quý vị khán giả, họ đòi hỏi thành phố, đòi hỏi chính quyền phải dùng ngân sách để giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp thực hiện những cái ca chuyển giới bằng tiền ngân sách, thưa quý vị khán giả. Mà khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cấm cái chuyện là lấy ngân sách của liên bang để mà phục vụ cho cái gọi là chuyển giới của những người nhập cư bất hợp pháp, thì họ liền ghép một cái từ là cuộc diệt chủng vào cái lĩnh vực là chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Anh có quyền chuyển giới, tôi không có cấm cái chuyện anh chuyển giới, nhưng anh nếu anh muốn chuyển giới, anh phải tự chi trả. Đừng có mong chờ tới cái chuyện là anh sang đây rồi anh bắt là chính quyền địa phương phải chi tiền cho anh để anh chuyển giới. Cái điều rất là vô lý, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái ủy ban LGBT của thành phố Seattle, họ đã gửi những cái đề nghị đến thị trưởng Katie Holmes Wilson, là một cái người theo cái phái chủ nghĩa xã hội đó, yêu cầu là cái thành phố phải ban bố một cái tình trạng khẩn cấp liên quan đến khủng hoảng di dân bất hợp pháp của người chuyển giới. Không ai cấm bất kỳ một ai chuyển giới, nhưng có những cái điều hạn chế. Cái điều hạn chế đầu tiên mà chính quyền tổng thống Donald Trump ban hành đó là không được chuyển giới cho những trẻ vị thành niên. Là vì sao, thưa quý thính giả? Lúc đó các em chưa biết các em muốn thật sự muốn cái gì. Rất nhiều những cái người chuyển giới ở cái độ tuổi vị thành niên đã phải hối hận và muốn chuyển đổi trở lại. Nhưng mà có trong nhiều trường hợp đó, cái chuyện mà chuyển giới rồi đó mà muốn chuyển giới trở lại, nó đã quá muộn, không thể nào chuyển giới trở lại được nữa. Như là cái trường hợp của cô Chloe Cole đó, cô chuyển giới từ năm cô 15 tuổi, cô bắt cắt bỏ hai cái ngực để mà trở thành là một người nam giới. Nhưng mà đến khi mà cô trưởng thành đó, khi mà cô bước qua tuổi trưởng thành 19-20 đó, thì cô cảm thấy rằng là cô đã phạm một cái sai lầm. Cô muốn chuyển đổi trở lại. Thì lúc đó, thưa quý vị khán giả, cô có thể trở lại là nữ, nhưng mà cô ta không còn có hai cái cánh ngực nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều mà cô rất lấy làm tiếc. Và cô đã đi khắp mọi nơi để mà nói về những cái suy nghĩ của cô sau khi mà cô đã lỡ chuyển giới, và bây giờ cô muốn trở lại với giới tính thật của mình. Nhưng mà nếu như tôi thưa dạ, nếu như là những cái người nam muốn chuyển giới, thì khi mà sau này nếu mà có thật sự là có muốn là trở lại với giới tính đầu của mình á, thì cũng đã quá muộn rồi. Không thể nào có thể chuyển đổi trở lại thành nam giới một cách thật thù được nữa, thưa quý thính giả. Cái liên minh LGBT đó có một cái nhóm, nó mang tên là Moto Hooligans. Cái nhóm đó thì người ta cho biết rằng là nó có liên hệ với một cái nhóm cực tả mà Tổng thống Trump, chính quyền của Tổng thống Trump á, liệt vào cái loại là khủng bố nội địa đó, là Antifa. Họ dự trù sẽ tổ chức một cái cuộc tuần hành vào cuối tháng này tại công viên Cal Anderson, ở cái khu vực trước là một cái khu mà chiếm đóng đó, nằm gây sức ép lên chính quyền của thành phố để mà ra tay giúp đỡ những cái người chuyển giới thuộc cái nhóm người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ đã kêu gọi thành phố bỏ tiền ra để mà giúp cho những cái người những cái người nhập cư bất hợp pháp ở những cái tiểu bang mà do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đó bay sang Seattle, thưa quý vị khán giả, thuê nhà, bỏ tiền thuê nhà giúp cho họ, bỏ tiền ra để mà giúp cho họ chuyển giới. Trong khi, thưa quý vị khán giả, Seattle đang lâm vào cái tình trạng là thâm hụt ngân sách. Mà quý vị biết cái số tiền mà tiểu bang này ở cái thành phố Seattle thâm hụt đến bao nhiêu không? 175 triệu Mỹ kim. Ngân sách đã bị thâm hụt đến 175 triệu Mỹ kim. Nhưng mà bà Wilson á, bà Katie Wilson á, bà vẫn nói rằng là tôi sẽ nỗ lực hết sức để mà giúp đỡ cho những người nhập cư bất hợp pháp đến đây được cư trú và được chuyển đổi giới tính với tiền thuế của người dân. Nói thật là không ai cấm quý vị, cấm một ai là chuyển giới cả. Nhưng mà nếu mà một ai đó muốn chuyển giới thì phải bỏ tiền của mình ra. Chứ đừng mơ đến cái chuyện là được chuyển giới với tiền thuế của người khác. quý vị biết đó, là trong khi nợ ngân sách 175 triệu Mỹ Kim với một cái điều hứa hẹn là sẽ là ôm tất cả, mở rộng tay ôm tất cả những cái người chuyển giới đến với Seattle để mà được thực hiện cái chuyện chuyển giới, để mà được cấp nhà ở miễn phí. Thì Seattle đó, cái bà này bà rất có rất là nhiều những cái tham vọng. Bà vừa mới ký một cái hợp đồng với một cái công ty là Front Lab để lắp đặt 4 nhà vệ sinh công cộng, thưa quý vị thính giả, mà nó chạy bằng năng lượng mặt trời và là cái nhà vệ sinh mà công cộng mà công nghệ đó. Tất cả mọi thứ đều là công nghệ cả. Và cái lần đầu tiên á là sẽ lắp đặt 4 cái nhà vệ sinh công cộng như vậy, chạy bằng năng lượng mặt trời tại cái khu Pioneer Square là cái nơi đó, và có lẽ là sẽ tổ diễn ra một số những cái trận banh vào cái mùa hè năm nay nè, là tháng 6 sắp tới đó. Quý vị biết cái kinh phí để mà gắn 4 cái nhà vệ sinh công cộng đang ở công nghệ cao đó nó lên đến gần nửa triệu Mỹ Kim mà chỉ có 4 cái nhà vệ sinh thôi, thưa quý vị khán giả. Nửa triệu Mỹ Kim, khủng khiếp đấy như vậy. Trong khi đó thì ngân sách của thành phố đang bị thâm hụt gần 200 triệu Mỹ Kim. Mà bà Tâm dám bỏ ra một cái ngân sách gần nửa triệu Mỹ Kim để mà chỉ lắp đặt có 4 cái nhà vệ sinh. Để làm gì? Để phục vụ cho một số những cái trận banh được xảy ra ở thành phố Seattle vào cái mùa hè năm nay ở cái giải World Cup, thưa quý vị khán giả. Và theo như là cái thiết kế đó, thì cái nhà vệ sinh mới này được trang bị một cái lối tiếp cận cho những người, cả đối với những người khuyết tật đều có thể dễ dàng để mà tiếp cận với những cái nhà vệ sinh này. Tất cả đều được là công nghệ hóa, từ cái chuyện là anh có thể là bút trước cái nhà vệ sinh. Nhiều cái tưởng rất là được cười, thú vị giả. Tức một cái nhà vệ sinh mà được gọi là trang bị tới tầng răng, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là cái khoản ngân sách nó quá cao để mà có thể bỏ ra để mà làm 4 cái nhà vệ sinh mà nửa triệu bạc, thưa quý vị thính giả. Một cái điều rất là vô lý. Trong khi đó thì là những cái hãng xưởng, những cái thương nghiệp ở San Francisco đó đang lần lượt bỏ rơi cái thành phố này, là vì thành phố này vừa mới ra một cái luật thuế mới, thưa quý vị khán giả, đánh thuế lên những cái đánh thuế tới gần 10%, thưa quý vị khán giả, thuế thu nhập. Chưa tính tới cái chuyện là thành phố đang thiếu thuế, thiếu ngân sách, mà còn là, thưa quý thính giả, là còn là sẽ mất thuế trong tương lai, là vì những cái cửa hàng, những cái thương nghiệp họ bỏ chạy hết rồi. Vậy đó mà cái người đứng đầu của cái thành phố đó còn hào phóng là muốn giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới đó, là không biết là từ ở đâu cứ bay về Seattle là sẽ có nhà ở, là sẽ được chấp cấp tiền để mà đi chuyển giới. Nhiều cái điều rất là chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, thưa quý vị thính giả. Và quý vị biết rằng đó, một cái phát biểu của bà Katie Wilson đó đã khiến cho cộng đồng họ phẫn nộ đó, là khi mà những cái dự báo cho biết rằng là với cái mức thuế mà đánh vào những mức thuế cá nhân đó mà đánh đến gần 10% đó, thì cái dự báo là sẽ có nhiều những cái thương nghiệp và bỏ chạy. Bà nói sao? Bye bye. Nhẹ như tơ vậy, tương phương giảm bye bye. Đi đi. Tôi không cần. Thì bà không cần thiệt. Nhưng mà thành phố rất cần, thưa quý thính giả, người dân thành phố rất cần. Và bà nói như vậy thôi, chứ còn nếu mà nó đi rồi đó, thì tiền lấy tiền đâu ra để mà bà trang trải cho tất cả những cái chi phí mà của cái bồ sầu của bà sẽ phải chi ra. Còn nhiều thứ nữa, thưa quý thính giả, mà có lẽ là Việt Tiến sẽ phải là hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau vậy nha. À, có nhiều những cái thứ mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, như là có nhiều những cái bằng chứng cho thấy rằng là cuộc bầu cử năm 2020 đã có, thật sự đã có gian lận. Gian lận đến cái mức nào thì không, chúng ta chưa biết. Và gian lận cho ai thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái quỹ bầu cử năm 2020 là có gian lận. Và Việt Tiến không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả cái điều đó, thưa quý vị thính giả. Cũng như là một cái điều nữa, đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đến bây giờ đó thì chính là cái tổ chức Liên Hiệp Quốc á, cũng đã lên tiếng cho rằng là cái chuyện mà nóng lên toàn cầu đó là một cái trò gần như là giả dối, thưa quý vị thính giả. Đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã từng tuyên bố với chúng ta, thưa quý vị giả. Cái mà nóng lên toàn cầu là một cái sự dối trá cao nhất mà chúng ta có thể từng được biết. Bây giờ đã có chính là những cái người mà trong cái tổ chức Liên Hợp Quốc đó, họ cũng đã công nhận cái chuyện đó. Có lẽ là những cái điều đó thì Tiến sẽ xin gác lại và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong lần kế tiếp, thưa quý vị khán giả. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị khán giả, vì nó đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, khi quý vị khán giả tiếp tục giữa làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, tiếp mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý vị khán giả cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Là sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là À, có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. À, thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc đó, họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô. Nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta biết được một điểm, đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản đó, thì chúng ta cũng suy nghĩ. Một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh, thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là World Trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng. Chẳng hạn như là quần áo, giày dép rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó, những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc. Cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó, những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Họ có, Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là về phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và đưa ra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào bài sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Dallas. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại, cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình
0: có
1: làm
0: gì
1: ta? Cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên. Thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô là biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ. Thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến, hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa với quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Cho nên nội cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hội hữu Đồng Hương, Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở bên Việt Nam qua đây mà liên

0: lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào, vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn, nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những cái chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình hợp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh, phải không cô?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập và trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò đó. Đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết, thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào. Nhưng mà nói chung là vui, nhưng mà em thấy buồn. Buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ. Nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết. Mà sự thật ra đúng đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc. Thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau. Và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên. Rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại, thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Đó là cái thời điểm đó, cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang, nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio. Nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó thì họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra. Và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975, nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó ở vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều, chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó nó đã được người ta vượt qua rồi. Vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển, ai đi được thì đi, ngay cả cái cột đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới, rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Vẫn có những cái trường hợp nhiều khi mình ngỡ rằng người đó đã chết, nhưng mà người đó lại không chết. Có tin là cái chuyến tàu đó ra ngoài khơi, mới có vừa ra ngoài hải phận quốc tế là đã bị chìm, bởi vì cái số người trên đó quá nhiều. Mà khi không có cái người điều khiển cho đúng đó, nó rất là dễ bị chìm. Bởi vì cái người tài công, tức là cái người mà lái tàu đó, họ có kinh nghiệm, rồi những cái người phụ giúp đó, họ biết, thì họ phải biết phân bổ cái số người trong thuyền nó như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người đó, thì không có gì để nói. Nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào đó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên, hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị nắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn nhờ lúc đó, thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc dân đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó, thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu, cho nên nếu mà liên lạc được đó, nó vẫn là một cái điều quý. Ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa.
0: Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. Chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu. Nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người người ta không có ở Cali, mà người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali, đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm. Và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không? Bây giờ đứa nào đứa nấy có con lớn rồi, con cũng có đứa cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha. Gặp nhau vẫn mày tao. Kêu tên cái tự nhiên nó ngưỡng cái miệng nó thôi dẹp cái vụ này nha. Trở lại ngày xưa, cái bắt đầu nhất trí không? Mọi người đồng ý rồi cái bắt đầu. Cái ai cũng đồng ý rồi. Một hồi là trời ơi, chỉ còn nghe là tao mày không à. Không cần nam nữ gì hết trơn. Tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó. Kêu tao mày hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó. Kêu cái người đó. Riết rồi thậm chí mình không nhớ nó tên gì. Mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ dục ganh vách. Cái tên cha mẹ của nó rất là vui. Ngày hôm qua cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều. Ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp một cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ
1: không nghi vấn gì vấn không biết nó có vấn đề gì không,
0: có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó. Tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không. Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng thôi, bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran, họ cũng chưa có, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết đó là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam. Rồi mới đây đó, cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan, trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn, bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nha, đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà vướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn, và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ. Họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan, thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump. Bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Mà chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước phế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 ký thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó tính sao, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng cái bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa có thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thực kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran và chúng ta chỉ còn biết là wait and see, nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy, chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng, không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu rồi, thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó, ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu, thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai hết trơn. Ai muốn gì nói với chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy?
0: Không, tại vì bây giờ đó ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Ừ, đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: yeah,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Yeah.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết lắm.
1: Phải, em thường hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo, tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì họ cho đến giờ phút này đó, họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp. Nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó, thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó, cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus, tôi đố cô, nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người. Cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể. Nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8 nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi, và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn đó, thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để virus nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó, thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, nó là cái của hình như là cũng cái hãng cabin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần, rồi cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục mà họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha, đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó, trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó, là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập như tới mười mấy ngày lận đó cô.
1: Yeah.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui mười mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng COVID vậy đó anh, thì COVID cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà COVID thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không thì không ai biết. Cho nên bên COVID thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn, và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên đó, thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau, cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân, tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh. Đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì là nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới, thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự trong ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự. Và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Xây dựng Vương quốc Chúa. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin vào cuộc sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư. Mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái đến chào anh Nam Phong, giám đốc của đài tiếng nói tôi, cũng như trân trọng kính gửi lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả thân yêu của đài tiếng nước tôi, quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi có lời cầu chúc quý vị xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong một ngày mới, trong một tuần lễ mới, được dồi dào sức khỏe, được bình an để chúng ta tiếp tục vui sống và được hưởng ơn lành Chúa ban.
0: Xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của Mục sư. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu và gợi ý cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số phân đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên, trong sách Timôthê: Vậy trước hết mọi sự ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời, cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Kế đến là một đoạn trong sách Roma: Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Kế đến là một câu trong sách Châm Ngôn: Lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va, khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn nghiêng bên nào tùy ý Ngài. Và cuối cùng là một câu trong sách Thi Thiên: Phước cho nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, tức dân mà Ngài đã chọn làm cơ nghiệp Ngài. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn và một số câu trong các sách Kinh Thánh để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin mời Mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mục sư chia sẻ những lời Kinh Thánh cho tất cả chúng ta được nghe hàng tuần. Chúng tôi rất là vinh hạnh và được biết ơn đến Đài Tiếng Nước Tôi, là nơi mà chúng tôi đã được cho những thời giờ tốt đẹp để có thể chia sẻ về lời của Chúa cho tất cả quý thân hữu chúng tôi, là những người ít có thời giờ được nghe lời của Chúa. Những tín hữu thì hàng tuần hoặc là hàng ngày đều mở Kinh Thánh ra để đọc Kinh Thánh, để suy gẫm, để học hỏi. Còn một số quý vị thì chắc lâu lắm rồi, hoặc là có nhiều vị là đầu tiên trong cuộc đời có thể được nghe Kinh Thánh. Cho nên chúng tôi muốn có cơ hội này để được chia sẻ những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh cho hết thảy quý vị, hầu cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta, dầu người cũ hoặc là người mới, đều thấy rõ tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và quý vị đã được nhắc đi nhắc lại rằng mỗi lần các vị Tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức đều đặt tay lên Kinh Thánh, có một lời tuyên hứa, có một lời xác quyết rằng họ sẽ dưới cái ảnh hưởng của Kinh Thánh hay lời của Chúa để họ cai trị đất nước. Thì chúng tôi hôm nay rất là vui mừng được đứng đây để chia sẻ với quý vị với một đề tài là tại sao cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, tại sao cần phải cầu nguyện cho những người làm việc trong chính phủ hoặc là đang có cái quyền ở trên một cái quốc gia. Đây là một cái thời điểm mà chúng tôi muốn được gọi là lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, khi chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ được đọc lên, và cũng là một cái thời điểm mà dường như cả đất nước Mỹ, đặc biệt là những người tin theo Chúa, đang hướng về một cái sự kiện gọi là rededicate, tức là tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, tức là vào Chủ nhật đến đây, ở tại thủ đô Washington DC, tại vùng thủ đô. Chúng ta sẽ thấy một cái sự kiện hàng triệu người sẽ đến, và trong đó có nhiều viên chức chính phủ, rồi có trong đó cao nhất là có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, rồi có rất là nhiều bộ trưởng, và cùng với biết bao nhiêu cái sự kiện, và đặc biệt là có các mục sư hiện diện ở trong cái thời điểm đó để cầu nguyện tái cung hiến đất nước lên cho Chúa. Lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn về cái sự kiện này, và tôi cũng được vinh hạnh được sẽ đến đó tham dự ở trong cái chương trình, và cũng có thể tường thuật lại cho quý vị nghe sau khi chúng tôi trở về. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo dõi cái sự kiện này, để rồi trên tất cả các phương tiện truyền thông, đặc biệt là đài Fox News hoặc là một số đài, nhất là Bonsta TV, cũng sẽ nói cái về cái lễ này. Cho nên quý vị sẽ theo dõi cái chương trình này. Hôm nay chúng tôi muốn đưa vào trong cái đề tài và dựa trên các câu kinh thánh mà dạy dỗ mọi người về việc vâng phục các bậc cầm quyền và cũng cầu nguyện cho các bậc cầm quyền nữa. Bởi vì lý do nào? Chúng tôi muốn nói đến rằng hiện nay ở Hoa Kỳ nói riêng và rất là nhiều quốc gia trên thế giới nói chung đang đối diện với những cái tình trạng phân chia, khủng hoảng của chính trị. Có thể nói rằng đảng này đảng nọ tranh chấp nhau, rồi tất cả mọi người muốn lôi kéo nhiều người theo mình, cho nên nó tạo ra một cái sự khủng hoảng về chính trị, về đảng phái, ngay cả từ ở trong gia đình cho đến công sở cho đến mọi người. Chúng ta thấy đó là điều mà nó làm cho một đất nước suy yếu. Rồi cái tình trạng khủng hoảng đạo đức, những cái giá trị về đạo đức nó ngày càng xuống cấp. Người ta không còn kính trọng yêu thương nhau, không còn giữ gìn những cái luật lệ nữa. Cho nên chúng ta thấy nhiều cái điều xảy ra, bạo lực thì ngày càng gia tăng, và nó khiến cho chúng ta đi đâu cũng lo sợ, trộm cướp, rồi lường gạt trên mạng, rồi tất cả mọi thứ nó đang xảy ra rất là nhiều. Rồi gia đình thì bị tan vỡ, trong hôn nhân thì người ta không công nhận, người ta không có muốn có hôn nhân tốt đẹp nữa. Rồi ly dị thì xảy ra thường xuyên, và những cuộc chiến tranh ở trên thế giới thì ngày càng lớn hơn, và sử dụng những vũ khí mạnh hơn, để rồi khiến cho chúng ta ai nấy đều nghĩ đến một cái dấu hiệu của cái sự tận thế của cái thế giới này. Và một phương diện khác, ở trong hội thánh thì cái đức tin hay lòng yêu mến Chúa của nhiều người đang bị nguội dần đi, tức là có sự xa rời Chúa. Nhiều nhà thờ, nhiều nơi trước đây đông đúc lắm, bây giờ không còn những người đi nữa, bởi vì chạy theo vật chất, danh vọng và những tội lỗi lôi cuốn họ. Và tất cả mọi sự chúng ta đang thấy thì mọi cái giá trị nó đang bị đảo lộn. Cho nên những người tin Chúa khi đứng trước một cái xã hội đang gặp nhiều nan đề này thì mình nên làm cái gì? Thì chúng tôi dùng Kinh Thánh để dạy dỗ cho chính mình lời Chúa, và cũng nhắc nhở cho con dân Chúa trong hội thánh cũng như là tất cả mọi người được biết về Chúa, là chúng ta không nên than phiền, chỉ trích hoặc là tranh luận về những cái đề tài mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Có thể một cái vấn đề, giải quyết vấn đề nào đó thì chúng ta đều có một cái quan điểm riêng, và nó gây ra tranh chấp, nó gây ra cái sự xáo trộn ở trong cái tập thể của chúng ta. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời khuyên những con dân của Chúa là hãy cầu nguyện. Đây là một cái lời cầu nguyện hay là một cái mệnh lệnh mà con dân Chúa phải làm trước hết khi chúng ta tham gia vào bất cứ một cái điều gì khác. Bởi vì sự cầu nguyện nó liên quan đến cái thẩm quyền của đấng trả lời, chính là đấng tạo hóa, chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta gửi cái lời cầu xin của chúng ta lên đến với Đức Chúa Trời là đấng lập nên các bậc cầm quyền, lập nên các đất nước, lập nên mọi chính thể. Khi Ngài cho phép điều gì xảy ra thì Ngài cho phép thì nó mới đứng vững được. Nhưng mà Ngài không cho phép, Ngài nghiêng thì nó sẽ lật đổ theo tay của Ngài. Cho nên dựa theo lời của Chúa hôm nay, chúng ta học, chúng ta sẽ thấy từng phần Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta. Phaolô ở trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Khi nãy thì anh Nam không đọc, tôi xin nhắc lại để cho quý vị nghe là một lần nữa. Ông dạy như thế này: vậy trước hết mọi sự, ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Cái câu hỏi thứ nhất ở đây là tại sao phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền? Điểm thứ nhất, Phaolô dạy, đó là vì mọi quyền phép đều ở dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Mọi quyền phép, mọi chính phủ, mọi cái thế lực mà đang cầm quyền trên các đất nước đều nằm dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 13 câu 1 nói rằng chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời.

sắp tới bầu cử rồi, tháng 6, tháng 11 v.v. thì mọi người nên đi bầu cử để nói lên cái ý kiến của mình, cái lá phiếu của mình. Do vậy thì cái kết quả cuối cùng mà Chúa cho phép là do Chúa hướng dẫn. Cho nên chúng ta không nói rằng do mình mà mình sẽ đạt được cái điều đó. Mà Chúa cho phép. Tuy nhiên không phải mọi người lãnh đạo ở trên thế giới này hay là đất nước Hoa Kỳ này là đều là những người hoàn hảo. Họ cũng là một con người, họ cũng có một cái quá khứ, họ cũng có phạm những sai lầm như bao nhiêu người khác. Nhưng mà đến cái thời điểm mà Đức Chúa Trời cho phép họ đứng lên để làm việc thì chúng ta tôn trọng. Ở trong đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta có đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Khi đảng Dân Chủ lên thì là một người con dân Chúa thì chúng ta vẫn tôn trọng, vẫn làm theo những cái điều họ đưa ra. Khi đảng Cộng Hòa lên thì người con dân Chúa cũng vâng phục. Chúng ta thấy giữa hai cái chế độ hay là hai cái chính thể của hai cái đảng nó có khác nhau. Nhưng mà chúng ta là những người có quyền để quyết định, để nói lên cái chính kiến của mình, nói lên cái lòng ước mong của mình. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cái đa số cái, những người đồng ý để mà đưa vote lên cho một người. Nhưng mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn rằng người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể dấy lên một cái người lãnh đạo được ơn của Chúa, có thể đưa ra những chính sách tốt để mà giúp đỡ cho đất nước. Ngài cũng có thể cho phép một người có thể làm một cái điều gì xấu, nhưng mà cái hành động của họ, những cái việc làm của họ sẽ có cái hậu quả. Nếu họ làm điều tốt, họ sẽ được nhiều người khen ngợi, hoặc là cái lịch sử sẽ ghi lại những cái điều đó. Còn họ làm điều xấu thì chắc chắn họ sẽ không tồn tại lâu, và họ cũng không có thể được mọi người kính trọng, và lịch sử cũng ghi lại những cái điều xấu đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị, và Ngài cho phép cái thời điểm nào đó một cái chính quyền được lên. Ở trong Daniel đoạn 2, câu 21 nói rằng chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Ngài phế vua này và lập vua khác. Ngài phế vua này tức là túc phế đó, và lập vua khác tức là đưa một vua khác lên. Trong triều đại của ông tiên tri Daniel thì ông đã thấy trước mắt chỉ cần một đêm thôi. Một đêm trước thì Nebuchadnezzar rất là khôn ngoan, tự hào mọi thứ của vua Babylon. Nhưng mà trong một đêm thì bên Medo-Persia, tức là nước Iran đó, thâm chiếm trong một đêm và lật đổ hết ngay lập tức. Cho nên cái vấn đề mà thay đổi chính phủ, thay đổi những bậc cầm quyền, nó không có thể ai biết được, và nó có thể thay đổi. Cho nên điều đó chúng ta phải thừa nhận ở trong lịch sử như vậy. Trong lịch sử Hoa Kỳ thì Đức Chúa Trời đã ban cho đất nước Hoa Kỳ có những bậc lãnh đạo có lòng kính sợ Chúa. Ngay từ đầu tiên chúng ta đã thấy từ trong hiến pháp, từ trong những cái sự quy định luật pháp đều căn cứ trên lời của Chúa. Vì những người lãnh đạo đầu tiên đó họ có sự kính sợ Chúa, và họ thấy cái tầm quan trọng của xây dựng đất nước này trên nền tảng của lời Chúa, của lòng kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước under God, tức là dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hay là in God we trust, trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy, trong cái đồng tiền mà chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày, thì nói lên cái lòng tin tưởng cũng như là cái sự phó thác đất nước cho Chúa rồi. Và Chúa cũng đã từng nhắm lời cầu xin để mà giải cứu quốc gia này qua nhiều cái tai họa, qua nhiều cái khó khăn. Tôi đã luôn nhớ đến cái thời kỳ mà 911 thôi mà tòa nhà thương mại bị tấn công đó. Thì sau đó chỉ một thời gian ngắn, tưởng rằng mọi sự sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì không biết họ đang tấn công một trường nào nữa. Thì nghe lời của Tổng thống George Bush lúc bây giờ, ông lên, ông nói liền, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, hay là dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Những cái lời của một vị tổng thống tuyên bố ra, nó nói lên cái đức tin của ông, và những cái điều đó nó được vượt qua. Rồi trong đất nước Hoa Kỳ cũng có những cái thời điểm mà Chúa đã phục hưng lại đất nước, Chúa ban cho những cái cực phục hưng để biến đổi đất nước và làm cho đất nước được trở lại với cái nền tảng.

0: đạo đức. Cho nên mỗi lần có những cái điều đó là giờ Đức Chúa Trời ban cho. Và một điểm nữa chúng ta cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, bởi vì những cái quyết định của họ ảnh hưởng đến cả quốc gia. À, quý vị có thể cầu nguyện cho một cái người nào đó, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị em, hoặc là một người nào đó chúng ta thân quen, cho sức khỏe, cho mọi thứ. Nhưng mà nó không có thay đổi được cái chính sách hay là thay đổi được cái điều đang áp dụng trên toàn thể đất nước. Nhưng mà khi quý vị cầu nguyện cho người lãnh đạo đất nước mà người đó kính sợ Chúa, người đó làm theo lời Chúa, thì cái những cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến toàn quốc gia và có thể ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Một cái chữ ký của một nhà lãnh đạo ký một cái sắc lệnh nào đó, ví dụ như chữ ký của một người lãnh đạo đồng cho đồng tính luyến ái, hay là cho hôn nhân nam nữ với nhau, nam với nam, nữ với nữ mà tự do, hoặc là cho phá thai tự do, hoặc là cho làm mọi thứ theo ý muốn của mình, của con người, thì quý vị nghĩ cả đất nước này nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Họ cho phép cái này cái nọ thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục, rồi vấn đề tự do tôn giáo cũng là một cái ảnh hưởng của một cái vị lãnh đạo đất nước. Nếu mà có một cái sắc lệnh nào đó mà làm cho phân biệt hoặc là một cái điều gì đó đối xử không đúng thì nó sẽ gây cho vấn đề tự do, rồi gia đình cũng vậy, đạo đức xã hội cũng vậy. Và một điều mà chúng ta thấy quan trọng anh xảy ra đó, đó là một cái chữ ký của vị tổng thống ảnh hưởng đến chiến tranh hay hòa bình nữa. Nói ví dụ như chỉ cần ông tổng thống Donald Trump ký một cái tiếng lệnh tấn công thì bao nhiêu quân đội sẽ tấn công như Iran vừa rồi. Và chúng ta thấy hòa bình chiến tranh cũng nằm trong những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Như vậy thì chúng ta thấy rất cần để cầu nguyện cho những bậc cầm quyền. Ở trong Châm ngôn đoạn 29 câu 2 nói rằng: khi người công bình được tăng thêm, dân sự vui mừng. Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự than thở. Quý vị thấy cái đồng ý với câu này không? Khi cái người công bình tăng thêm thì dân sự, tức là dân chúng được vui mừng. Nhưng mà khi có kẻ ác cai trị thì dân sự than thở. Quý vị thấy cái nhiều lúc chúng ta thấy cái tình trạng nó đồi bại, vấn đề cướp bóc tăng lên, rồi bao nhiêu cái sự khủng hoảng, bao nhiêu người bỏ không còn nhà cửa, sống khắp mọi nơi, chúng ta thấy rất là đáng buồn phải không? Rồi một cái việc giá cả hoặc là mọi thứ nó làm cho khó khăn thì nó làm cho mọi người cũng có sự than thở trong đó. Khi mà có một cái chính sách thay đổi thì quý vị thấy điều đó ảnh hưởng. Cho nên trong cái vấn đề giúp đỡ thay đổi đó thì ai sẽ người có thể giúp được, ai là người có thể cầu nguyện được? Thì đây trong dân, nếu mà dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài, những người biết Chúa mà không cầu nguyện thì ai sẽ là người cầu nguyện? Của quý vị là những người không tin Chúa thì quý vị không biết cầu nguyện rồi. Nhưng mà những người thuộc về Chúa phải nhớ rằng phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Nếu mà dân Chúa yên lặng thì bóng tối sẽ ngày càng lớn hơn, ngày càng tác động đến nhiều người. Và một lý do nữa mà chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền đó là ma quỷ là một cái thế lực thần linh tâm tối, ác độc, nó đang tìm cách hủy phá các quốc gia. Quý vị, ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 6, câu 12, Thánh Phaolô hé mở cho chúng ta một cái bức tranh về cái cuộc chiến vô hình. Ông nói, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, tức là thân xác đâu, mà bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đây là một cái cuộc chiến mà tranh giành linh hồn, thưa quý vị. Có thể chúng ta không thấy được ở trong cái cuộc chiến đó, Satan, ma quỷ và các thiên sứ đánh nhau giành giật từng cái khu vực như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng Satan nó luôn luôn lúc nào cũng muốn chiếm đoạt linh hồn của con người để đi xuống hỏa ngục với nó trong tương lai. Quý vị không có thấy được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta thấy một cái cuộc chiến vô hình đang xảy ra. Ở trong Phi-e-rơ ông nói rằng ma quỷ như sư tử rống đang đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ở trong đó ông đang nói đến những con dân của Chúa nữa. Nó đang rình mò, nó đang muốn tìm, nó chụp lấy những con người yếu đuối, những con người xa cách Chúa. Ngoài cái việc mà nó chiếm hữu những người không tin Chúa rồi, nó điều khiển họ làm những việc gian ác, tham lam xấu xa, lường gạt, cướp bóc, tội ác, giết người đủ thứ, nó điều khiển họ. Nhưng mà những người con cái Chúa nếu không cẩn trọng cũng sẽ bị cám dỗ, cũng sẽ bị ma quỷ nó tấn công và nó lôi kéo. Cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng khi mà ở trong một tập thể nào đó có sự chia rẽ, có sự kích động hận thù, có những cái nan đề gia đình đang xảy ra, thì chúng ta biết rằng ma quỷ Satan nó đang nhúng tay vào, nó đang kích động. Ngay cả trong một gia đình có người thì ủng hộ đảng này, ủng hộ đảng kia, đó là Satan ma quỷ nó muốn tấn công vào trong cái sự hiệp nhất của gia đình. Ngay cả hội thánh nó cũng làm chia rẽ hội thánh, nó làm cho người này người khác lên án phê bình chỉ trích nhau, nó làm cho mục sư này không thích mục sư kia, nói những điều này điều nọ, hoặc là nó làm cho các giáo hội lại chia rẽ tấn công nhau. Và chúng ta thấy điều đó nó xảy ra để làm suy yếu cái đức tin nơi Chúa của nhiều người. Rồi chúng ta thấy có một điều nữa, Satan ma quỷ nó làm cho con người mù mắt đi để không nhận ra chân lý. Một trong những điều mà chúng ta thấy ai nhận thức về chân lý hoặc là nhận thức điều đúng thì sẽ tìm kiếm, sẽ khao khát gặp được. Nhưng những cái sự nhận thức đó nó bị họ bị mù rồi, họ không nhận ra cái điều gì tốt, điều gì xấu nữa. Cũng trong một cái lĩnh vực giáo dục, có người nói rằng ô phải dạy cho trẻ em nó biết cái điều này điều nọ, nhưng mà họ đưa những giáo dục giới tính là bày vẽ cái điều này điều nọ trong đó để rồi những em bé nó không biết gì hết rồi mà nó bắt đầu nó thử nghiệm vân vân, thì nó nguy hiểm cho vô cùng cho những cái giới trẻ. Có nhiều lúc chúng ta đội lốt một cái sự đạo đức nào đó để rồi làm những cái điều xấu khác mà không ai biết được cái động cơ phía sau. Cho nên một cái xã hội mà không có dựa trên lời Chúa và sống vô đạo đức đó, thì nó sẽ tạo ra một cái xã hội sẽ khủng hoảng tương lai. Cho nên chúng ta thấy có nhiều lý do để phải cầu nguyện cho những bậc cầm quyền, để cho họ có những cái sự khôn ngoan, có sự kính sợ Chúa, có sự làm việc đúng theo tinh thần của lời Chúa, thì xã hội mới được bình an, mới được phước. Ở đây chúng ta thấy ở trong suốt những năm tháng của đất nước Hoa Kỳ, tùy theo một cái chế độ tổng thống nào lên mà họ áp dụng, và chúng ta thấy điều đó đã đang xảy ra và chúng ta đang chứng kiến giữa một bên trước đây mấy năm và bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy đang xảy ra, để chúng ta cầu nguyện. Rồi bây giờ điểm thứ hai là tôi muốn trình bày là Kinh Thánh dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho các bậc cầm quyền. Ở đây nói rằng thứ nhất là cầu nguyện với tinh thần khiêm nhường. Khiêm nhường cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện. Đây nói đến một cái thái độ cầu nguyện trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình. Biết rằng bây giờ chúng ta là những công dân của một đất nước. Thứ nhất là chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài, bởi vì Ngài lập lên một cái chế độ, một cái chính quyền. Thứ hai là chúng ta có sự hạ mình xuống, không có lên án chỉ trích các bậc cầm quyền trong thời điểm họ được bầu lên, họ được đang làm chức trong cái vấn đề cầm quyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người cứ nghĩa là cho rằng mình ở một cái đất nước tự do dân chủ, rồi mình muốn biểu tình, mình muốn chống đối, mình muốn làm gì thì mình làm, đập phá rồi giật rồi đủ thứ chuyện để mà gây cho các bậc cầm quyền họ bị khó khăn. Đó là điều sai lầm. Chúng tôi không thể nào ủng hộ được tới những cái tinh thần biểu tình bạo động, đập phá rồi làm những cái điều hại đến những người khác. Có nhiều người dân họ đâu có làm cái điều gì xấu, họ buôn bán, họ làm ăn bình thường mà đập phá làm cho những cái công việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng, như vậy là không đúng và không thể nào chấp nhận được. Chúng ta thấy phải có một sự khiêm nhường và lời Chúa khuyên phải biết cầu nguyện, hạ mình xuống cầu nguyện. Đối đốc nhân cũng vậy, đừng có tranh chấp, đừng có thảo luận một cách căng thẳng ở trong những cái cuộc thảo luận của mình. Mỗi người đều có một ý kiến, nhưng mà không dùng những cái ý kiến mà căng thẳng như vậy để gây những cái xáo trộn ở trong một tập thể, như là trong một hội thánh, trong một gia đình, trong một nơi chốn nào đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lời Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì tôi thấy những hình ảnh cầu nguyện từ tòa bạch ốc, từ quốc hội, từ những người lãnh đạo hay thấy cái hình ảnh đó trong những thời gian qua. Tổng thống Trump quỳ xuống, ngồi xuống, mọi người đặt tay lên ông để cầu nguyện, chứng tỏ có một cái sự hiệp một và cái sự khiêm nhường. Hay chúng ta thấy đó là một cái điều rất là cần thiết, không phải ngồi xuống để đổ lỗi trong sự cay đắng, trong sự căm ghét, rồi làm ra những cái sự cực đoan về chính trị hay là những cái mưu mô về chính trị bên trong. Nhưng mà đó là một hành động của sự ăn năn, cái sự hạ mình, cái sự tìm kiếm phương cách giải quyết từ nơi Chúa. Chúng ta không hiểu hết được những cái điều đang xảy ra ở bên trên cái sân khấu chính trị hay là trước những cái thông tin mà những người lãnh đạo họ đang đọc. Đứng vào trong một cái vị trí của một cái lãnh đạo, quý vị mới biết là họ đối diện với biết bao nhiêu điều xảy đến trên đất nước, và họ cập nhật biết bao nhiêu thông tin, có những thông tin bí mật mà chúng ta đâu có biết đâu, những thông tin nguy hiểm đến đất nước, hoặc là một cái điều gì đó nó đang xảy ra mà cái người quyết định đó là cái người lãnh đạo cao cấp nhất, họ cần phải có một cái quyết định đúng trong thời điểm đúng thì mới giải cứu được mọi người. Còn người dân thì cứ bàn tới bàn lui mà đâu có biết được phía sau đó là những cái điều gì. Cho nên chúng ta tôn trọng và chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời soi sáng, điều khiển, giúp ích cho những người lãnh đạo, họ có cùng cái quyết định đúng đắn. Chúng ta cầu nguyện, thứ hai là cầu nguyện cho sự khôn ngoan của các nhà lãnh đạo. Ở trong Châm Ngôn 21 có một nói rằng lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như là dòng nước. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người lãnh đạo, vua tức là tổng thống, là những bậc cầm quyền đó, họ được cái sự hướng dẫn của Chúa ở trong những cái quyết định đó, để họ thứ nhất là họ có sự khôn ngoan thật, không phải khôn ngoan do con người tạo ra, nhưng mà khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Họ biết kính sợ Đức Chúa Trời trên hết mọi quyết định, họ luôn luôn suy nghĩ rằng cái quyết định này của tôi có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không, Ngài có ban phước trong quyết định này không, hay là quyết định đó là một quyết định gian dối, quyết định lừa gạt người khác. Chúng ta hãy sự cẩn trọng, vì những người lãnh đạo cũng rất là dễ dàng vì muốn thu phục cái người khác ủng hộ mình, cho nên đưa ra những cái chính sách lừa dối vân vân, thì cái đó nguy hiểm, bởi vì Chúa không có thể nào yêu thích cái kẻ lừa dối. Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền họ có sự bảo vệ công chính, cho biết rằng ai là cần phải ủng hộ, ai là cần phải phạt, bởi vì đó là điều mà một người lãnh đạo cần phải làm. Họ phải biết đức tin là quan trọng, và ủng hộ cho đức tin, tức là giúp cho những người có đức tin được tự nhiên, tự do bày tỏ cái đức tin của mình. Khi mà làm điều đúng thì không sợ hãi gì hết, bảo vệ cho sự thật, và họ cũng là một cái người bảo vệ cho sự hòa bình chung cho trong đất nước cũng như là giữa các đất nước khác. Chúng ta cầu nguyện bởi vì cái vai trò của những người lãnh đạo rất là quan trọng để mà làm ra được những điều này. Ở trong lời Chúa nói rằng không phải chúng ta lúc nào cũng có những người lãnh đạo ủng hộ những cái gì mình đang suy nghĩ hay là mình đang ước mong. Có những cái người lãnh đạo họ bắt bớ, họ làm khó khăn cho những người tin Chúa. Như trong thời kỳ của Phaolô thì ông hoàng đế Nero của La Mã, ông ta rất là dữ tợn, ông ta đã bắt và tiêu diệt giết biết bao nhiêu người ở trên cái đất nước Jerusalem cũng như các nước khác. Vì lúc bấy giờ cái đế quốc La Mã cầm quyền thống trị khắp mọi nơi mà. Cho nên bất cứ một cái tôn giáo nào hay là một cái người nào mà nổi lên là bị cái ông hoàng đế Nero này ông tiêu diệt. Thì ông Phaolô cũng là một tín đồ trong thời điểm đó và bị bắt bớ, nhưng mà ông vẫn kêu gọi hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì sao? Bởi vì ông biết rằng những bậc cầm quyền đến từ Đức Chúa Trời, nếu Ngài không cho phép thì những cái người đó không thể tể trị được. Cho nên ông khuyên và ông nói với ông Timothy hãy cầu nguyện cho họ, để chúng ta được bình tĩnh, an ổn mà sống giữa đời. Thưa quý vị thấy không? Cho nên dầu cái chính phủ đó có thể làm khó khăn, tôi cũng từng nói trước đây là chính phủ Việt Nam cũng luôn luôn lúc nào cũng làm khó khăn cho những người tin cậy Chúa. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa, thằng Học viện Nha Trang, nơi đào tạo các mục sư, nơi gia đình của chúng tôi cư ngụ đó, cũng bị đuổi ra, rồi họ chiếm đoạt hết tất cả cơ sở nhà Chúa, đuổi các giáo sư, đuổi mọi người ra, và chúng tôi là những người ở trong cái thời điểm đó đau đớn lắm, không còn cái gì nữa để mà có thể là mình tự do hoặc là mình được hưởng lành, đi thi, đi học, điều gì cũng bị cấm cản trở ngại, được sự nghi ngờ, nó là tin lành là đạo của Mỹ, cho nên họ chống lịch, ai biết là vào lý lịch là đạo tin lành là không được có việc làm, không được đi học, có trường nào tốt, nói chung là không được cái sự đối xử gì tốt hết. Nhưng mà lời Chúa vẫn nói là hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Cho nên chúng ta thấy rằng thật sự điều đó để mà thay đổi ngày hôm nay, bậc cầm quyền ở Việt Nam có sự thay đổi, tự do hơn, để dễ dàng trong sự thờ phượng Chúa, nhà thờ được hoạt động tự do, không bị kiểm người duyệt, không bị ngăn cấm. Tuy rằng cũng có một số chỗ mà người ta vẫn còn có sự bắt bớ riêng, nhưng mà nói chung là chính sách của đất nước nó thay đổi. Bởi vì tôi tin rằng Chúa làm việc để thay đổi những người cầm quyền. Và một điểm nữa, cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện để tin lành được tự do rao giảng. Ở trong Timothy thứ nhất đoạn 2 câu 4, ông Phaolô nhắc là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Ở đây, như tôi nói trong một câu kinh thánh, nói rằng phước cho đất nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình. Tức là nói đến một đất nước mà có Đức Chúa Trời cai trị thì sẽ được phước. Nếu mà tin lành của Chúa, ở đây tôi không nói riêng về đạo tin lành, quý vị đừng hiểu lầm là chỉ có đạo tin lành mới là cứu người. Tin lành đây nói về Chúa Giê-xu. Nếu phúc âm của Chúa Giê-xu, tin mừng của Chúa Giê-xu được loan báo cho mọi người, để mọi người phân biệt, mọi người tiếp nhận thì sẽ được phước và đất nước được cứu, không thờ lại những thần tượng, những cái điều mà mình gọi là mê tín dị đoan, không làm những cái điều mà nói chung là không ích lợi gì cho đời sống tâm linh cũng như là thể xác. Họ đốt biết bao nhiêu của cải vật chất, tiền mã, làm bao nhiêu cái điều để mà dâng lên những thần tượng hư không, không thể nào ban phước được. Và chúng ta thấy phía sau đó cả một cái lực lượng ma quỷ Satan nó đang lường gạt, và nó làm cho người ta đi vào trong con đường đó. Cho nên chúng ta thấy ngày càng sự u ám, tâm tối, nó làm cho một đất nước có thể bị suy sụp. Cho nên hãy cầu nguyện cho tin lành về Chúa, tình yêu thương của Chúa được lan truyền cho mọi người. Ở đây, ở trong trở lại với đất nước Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta thấy ở đất nước Hoa Kỳ này được phước hay là được hùng mạnh đó, là nhờ những cái vị tổng thống, nhờ những người mà đầu tiên để xây dựng đất nước này, như là Tổng thống George Washington và lời cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông đã từng có một câu tuyên bố rất là mạnh như thế này: một quốc gia không thể tồn tại nếu không có đạo đức và đức tin. Ông nói như vậy, và mỗi lần ông họp nhóm mọi người, ông đều cầu nguyện. Ông đứng trong một cương vị của một người lãnh đạo đất nước, ông cầu nguyện cho đất nước. Ông luôn luôn lúc nào cũng muốn đất nước Hoa Kỳ ở trong sự tế trị của Chúa. Tổng thống Abraham Lincoln thì kêu gọi quốc gia ăn năn cầu nguyện. Ông trong thời nội chiến đã công bố một ngày quốc gia cầu nguyện và kiêng ăn, như là ngày 7 tháng 5 chúng ta vừa rồi mới qua đó, thì chúng ta thấy cái kiêng ăn cái ngày này để mà ông nói rằng vì chúng ta đã quên Đức Chúa Trời, cho nên đã xảy ra những cuộc chiến tranh đẫm máu và giữa hai miền, và ông biết rằng cái điều đó đã thật sự xảy ra, và ông ăn năn, ông trở lại với Chúa, thì Chúa đã cho những sự phục hưng và trở lại ít nhất đất nước. Rồi có những cái cuộc đại tỉnh thức đã làm cho đất nước này quay đầu trở lại với Chúa, khiến cho có những cái cuộc phục hưng như là First Great Awakening và Second Great Awakening, là hai cuộc phục hưng đã thay đổi cái sự đạo đức của đất nước Mỹ, để đưa đất nước trở lại với Chúa, từ trong các trường học, từ trong trại giam, từ trong trường bệnh viện, rồi mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi bởi vì Đức Chúa Trời thăm viếng và đụng chạm những người đến với Chúa. Và hôm nay chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ này đang muốn có một cái sự kiện quay đầu trở lại cùng với Đức Chúa Trời, sau khi được mà thấy được cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có một cái sự nỗ lực từ khi ông nhậm chức lần thứ hai. Ông đã quyết định làm nhiều điều hơn cho niềm tin. Ông đã thay đổi và cái những cái người làm việc chung với ông, bên cạnh ông hoàn toàn là những người có đức tin, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, rồi những cái người ở trong chính phủ ông, thư ký Tòa Nhà Trắng, đều là những người yêu mến Chúa. Cho nên rồi các vị mục sư thường xuyên được mời đến để cố vấn, để học lời Chúa chung với các vị lãnh đạo. Rồi chúng ta thấy họ đã đưa ra một cái chương trình mà tôi mới nói nãy, đó là Rededicate USA Under God, tức là tái cung hiến nước Mỹ dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Đấy là một cái thông điệp, đấy là một sự kiện kêu gọi tất cả mọi người tập trung về khu vực ở gần Tòa Nhà Trắng để được thờ phượng Đức Chúa Trời, được ca ngợi Chúa và được ôn lại những cái điều mà đất nước Hoa Kỳ này đã trải qua, lịch sử của Hoa Kỳ, và cũng nhắc đến cái vấn đề chính trị, vấn đề văn hóa, vấn đề niềm tin, nó vẫn có sự liên quan với nhau để cho nó phục hưng được ở đất nước Hoa Kỳ này, nằm ở trong sự tể trị của Chúa và được Chúa ban phước cho. Điều này không phải nhắm mạnh đến vấn đề chính trị, nhưng mà muốn mang đến cái sự hiệp một, sự thống nhất của quốc gia từ đầu cho đến nay. Cái chữ này nói đến là sự tái cung hiến, làm mới lại cái cam kết. Cái ý tưởng này nó đi ra từ một cái chữ, một cái ý tưởng rằng nước Mỹ đã từng được dâng lên cho Đức Chúa Trời, nhưng ngày nay đã xa rời Chúa, cho nên cần phải quay trở lại, rededicate, tức là tái trở lại với Chúa. Under God, tức là ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Như tôi có nói từ đầu đó, là nước Mỹ này có những cái câu khẩu hiệu mà chúng ta thấy thường xuyên. In God we trust. Trong cái đồng tiền của chúng ta có, bây giờ quý vị cầm một bất cứ đồng tiền nào trong túi, quý vị mở ra thì thấy In God we trust. Nói đến trong Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy. Rồi tất cả mọi thứ ở trong cái luật pháp cũng nói đến rằng chính Chúa đang ở trong cái đất nước này. Cho nên ở đây chúng ta thấy về vấn đề chính sách, về vấn đề luật pháp, người Hoa Kỳ này dựa trên lời của Đức Chúa Trời để ban bố ra. 10 điều răn trước đây là những cái điều thường xuyên được dạy dỗ, nhắc nhở ở trong tòa án hoặc là trong trường học. Các cháu nhỏ học ở trong các trường thuộc lâu cái 10 điều răn, mà nhiều người ngày hôm nay chúng ta lại quên mất những cái điều răn đó. Những cái điều răn đó căn bản mà chúng ta có thể thấy rằng nó áp dụng vào trong cuộc sống. Có 4 điều dành cho Đức Chúa Trời và 6 điều dành cho con người. Khi mà tất cả mọi người đều hiểu những cái điều này, trước mặt Chúa thì không có thờ những cái thần tượng nào khác, chớ làm tượng chạm, chớ phục vụ quỳ lại trước các tượng chạm, rồi chớ lấy danh Chúa ra làm chơi, rồi hãy nhớ ngày nghỉ đặt làm lấy ngày thánh. Những cái điều răn mà chúng ta thấy nước Mỹ này áp dụng rất là nghiêm khắc chặt chẽ trước đây. Quý vị ở miền Tây thì chúng ta thấy ngày Chủ nhật người ta vẫn thường hay đi làm hoặc là đi chơi nhiều. Nhưng mà nếu quý vị đi qua miền Đông, một những cái khu vực mà những cái nơi mà trước đây các tiểu bang đầu tiên mà được thành lập nước Mỹ đó, thì họ thấy họ giữ cái ngày Chủ nhật rất là kỹ lưỡng. Họ không có mở hàng quán, không mở shopping cái gì để mà buôn bán hay là cái gì hết. Ngày đó họ dành riêng đi nhà thờ, cho nên rất là nhiều nhà thờ ở bên khu đó, khắp mọi nơi để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa. Rồi họ những ngày khác từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy họ có thể buôn bán, làm ăn, làm gì. Nhưng mà ngày Chủ nhật là họ dành thì giờ thờ phượng Chúa. Cho nên bởi thế cho nên cái sự bình an, cái sự phước hạnh nó đến. Mà khi mà con người chạy theo đồng tiền, chạy theo những vật chất rồi, thì người ta, ngày Chủ nhật tôi cũng cho là ngày nghỉ đó, nhưng mà ai làm thêm thì có được thêm nhiều tiền, rồi họ mở ra nhiều cái cuộc vui chơi giải trí nhậu nhẹt bài bạc, rồi đủ thứ nó xáo trộn, rồi bởi đó có người phạm tội nhiều và đang càng gia tăng, đang khủng hoảng cho đất nước, cho mọi người. Cho nên không giữ lời của Chúa thì nó làm cho những cái tai họa, không kính sợ Chúa thì nó làm những điều đó. Rồi 6 điều còn lại: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho người sống lâu trên đất, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ nói chứng dối, chớ tham nhà của lân cận mình, vân vân. Những cái điều mà chúng ta thấy những cái điều răn đó dạy chúng ta đối xử với người. Mà khi mà không áp dụng những lời đó cho xã hội, cho cuộc sống, thì người ta phạm biết bao nhiêu tội, thưa quý vị. Ngày hôm nay giết người rất là nhiều, bởi vì người ta muốn chiếm đoạt người của người khác, về vấn đề tiền bạc, về vấn đề dâm dục, về vấn đề này về người khác. Cho nên nó sinh ra những cái giết người, rồi nóng giận, rồi đủ thứ hết nó xảy ra, nó khiến cho người ta giết chóc lẫn nhau. Và cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa nó dẫn dắt cả một cái dân sự đi đến cái sự tuyệt vong, cái sự tiêu diệt. Và cho nên chúng ta thấy trở lại là khi mà cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho đất nước, thì chúng ta sẽ thấy đất nước đó sẽ có được sự bình an, sẽ có được sự tốt đẹp. Mà khi đã được bình an tốt đẹp thì đương nhiên cái đời sống vật chất nó sẽ được tăng cao lên, cái sự khôn ngoan, cái sự mạnh mẽ, cái sự phước hạnh nó sẽ được tăng cao lên để giúp ích cho mọi người. Cho nên chúng ta thấy trở lại tôi kết luận ở đây, tức là một đất nước có một chính quyền hay là bậc cầm quyền biết kính sợ Đức Chúa Trời, thi hành sự công bình, bảo vệ sự thật, biết chăm lo cho từng gia đình, cá nhân cũng như là những người yếu thế, thì đất nước ấy sẽ được phước, sẽ được bình an. Và chúng ta cần cầu nguyện cho những bậc cầm quyền để họ có thể thực hiện những điều đó. Và câu Kinh Thánh mà tôi nhắc lại để cho chúng ta thấy đặc quan trọng đó cho mọi đất nước, trong đó có đất nước Hoa Kỳ hay là đất nước Việt Nam của chúng ta trước đây, đó là phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Thi Thiên 33:12. Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, đất nước đó sẽ được mạnh, sẽ được phước hạnh. Tôi thấy có nhiều cái điều khủng hoảng xảy ra vì một đất nước không tôn kính Chúa. Cho nên chúng ta thấy mọi sự nó phải xảy đến là do một cái tấm lòng biết kính sợ Chúa của từng con người một ở trong dân chúng, trong các bậc công quyền. Chúng ta là những người dân hiện tại, chúng ta sẽ không có làm một cái điều gì hơn được ngoài cái lá phiếu của chúng ta bỏ trong những cuộc bầu cử. Nhưng mà điều chúng ta có thể làm mạnh nhất đó là sự cầu nguyện. Tôi ước mong tất cả quý vị thấy cái sự quan trọng của sự cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho những người lãnh đạo, từ tổng thống, từ trong chính phủ, những người bên cạnh tổng thống phục vụ, rồi cầu nguyện cho quốc hội, cầu nguyện cho cả hai phe bên cả hai phe lưỡng viện quốc hội, đều hạ viện thượng viện đều cũng kính sợ Đức Chúa Trời, có những cái chính sách, có những điều đưa ra phù hợp với đất nước và nhất là lời của Chúa để được phước hạnh. Cầu nguyện cho sự an toàn, an ninh của đất nước, cầu nguyện cho quân đội để cho họ được sự bình an, có những quyết định đúng đắn để bảo vệ đất nước. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái ban ngành hay là những cái bộ ở trong đất nước, từ bộ tài chính, bộ kinh tế, giáo dục, rồi y tế, rồi nói chung là rất là nhiều cái bộ có sự kính sợ Chúa để mà họ làm việc đúng, làm theo những cái điều ích lợi cho mọi người. Và chúng ta cầu nguyện cho tối cao pháp viện là cái nơi mà có thể nói rằng có cái thẩm quyền quyết định cho những chính sách và biết là đúng hay sai để mà chọn lựa, thì họ sẽ có sự khôn ngoan kính sợ Chúa. Cũng cầu nguyện cho các thống đốc, các tiểu bang, cầu nguyện cho thị trưởng các thành phố, cầu nguyện cho bên cảnh sát cũng có cái sự khôn ngoan và biết sử dụng đúng uy quyền của mình để làm cho kẻ ác phải sợ nhưng mà bảo vệ cho người lành. Cầu nguyện cho các trường học để cho họ có cái sự dạy dỗ đúng đắn với những cái tiêu chuẩn của Chúa để cho học sinh được dạy dỗ. Cho nên chúng tôi thấy rất là cần thiết để cầu nguyện cho những lĩnh vực đó. Rồi xin Chúa cho những con dân Chúa làm muối và ánh sáng của thế giới này. Con dân Chúa, ai là người tin Chúa thì nhớ luôn luôn mình là người được Chúa dùng ở trong một cái môi trường là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, để mình có thể rao giảng, chia sẻ. Cho nên chúng tôi bây giờ để kết thúc cho chương trình hôm nay, tôi xin kính mời quý vị hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và cầu nguyện cho những sự kiện sắp tới. để Chúa ban phước cho. Nên kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Ngài là đấng cầm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật. Ngài đã đấng tạo ra thế giới này, Ngài tạo ra con người chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đang sống trên một đất nước có sự tự do thờ phượng Chúa, có nền tảng trong lời của Chúa. Những vị tổng thống đầu tiên đã thành lập đất nước này trong sự kính sợ Chúa, cho nên chính Ngài đã ban phước cho đất nước từ trong những điều luật, từ trong luật pháp của đất nước này. Và tất cả hiến chương, hiến pháp của đất nước này cũng dựa trên lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con biết rằng đất nước này đang trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, về xã hội, đạo đức, về chính trị và ngay cả quân sự nữa, cũng đang đối diện với những khó khăn khi những cuộc chiến đang xảy ra, làm cho đất nước có những sự lo lắng. Giá cả xăng dầu cũng đang ở nằm trong chiều hướng bị tăng cao, khiến cho có những người lo lắng, sợ hãi. Chúng con giờ đây đến với Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho các bậc cầm quyền, ở trong đó có Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, cũng như các bộ trưởng, cũng như tất cả những người lãnh đạo. Chúng con cầu nguyện cho các vị thống đốc, có vị thị trưởng, những người có chức vụ ở trong các nơi được ơn, được có sự kính sợ Chúa để làm theo lời của Ngài và lãnh đạo đất nước đi trong đường lối Chúa để được sự bình an, để được phước hạnh. Đại Chúa, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho chương trình vào Chủ nhật tuần này có một lễ đặc biệt cầu nguyện lớn ở tại thủ đô Washington cho đất nước và tái cung hiến đất nước cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Ngài ban phước, bảo vệ, gìn giữ cho sự kiện này để cho tất cả mọi con dân của đất nước này đến tập trung với nhau trong sự kính sợ Chúa, cầu nguyện để được phước, và chúng con nhìn thấy được một đất nước ở trong sự tể trị của Chúa sẽ được phước và ảnh hưởng đến cả thế giới này. Tại Chúa, một lần nữa chúng con dâng người Việt Nam của chúng con nữa cho đất nước Việt Nam của chúng con cũng biết kính sợ Ngài, đầu phục Chúa, hạ mình trước mặt Ngài để đất nước được phước, được bình an, được tự do thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi con dân người Việt Nam của chúng con khắp mọi nơi, để chúng con ở đâu chúng con cũng yêu thương nhau, giúp ích cho nhau, và chúng con sẽ xây dựng một cái gia đình phước hạnh, một xã hội được bình an. Con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con dâng tất cả những lời cầu xin này trong tay của Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, và chúng tôi cũng có địa chỉ tọa lạc ở số 4012 đường Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nếu quý vị có cơ hội đến ghé thăm chúng tôi ở tại đó, xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị một tuần lễ mới, và mong sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn Nam Phong rất nhiều đã đi họp chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Xin cũng được gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chí Đại quá gian ghe đi lên trên Bạc Liêu, nằm trong ghe mà mặt mày giàu giàu, lúc thì tiếc chỗ làm ăn, lúc thì tủi cho cái thân lưu lạc của mình. Có lúc anh nhớ đến Bạch Tuyết thì trong lòng hơi ngần ngại, trong trí bàng hoàng. Tuy là anh ta không có ý riêng gì, nhưng mà anh thầm hỏi là quan phủ đang thương yêu mình, không biết vì lẽ nào lại đuổi mình đi như vậy mà lại không có một lời gì thương tiếc. Hay là ở trong nhà của quan phủ có nàng Bạch Tuyết, cho nên ngài không muốn nuôi mình nữa. Từ lúc qua nhà Khiếu Nhàn cho đến lúc nằm ở dưới ghe, thì Chí Đại nhất định về Vũng Liêm để thăm mồ mả cha mẹ, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Mà lên đến Bạc Liêu rồi, anh lại đổi ý, tính vào quán ở đậu ít ngày để kiếm thử coi có chỗ dạy học hay không, rồi sau đó sẽ về thăm quê quán. Chí Đại ở đó được 3-4 ngày, mai gặp được ông bá hộ, ở trong nhà có con cháu đông, cho nên đồng ý rước Chí Đại về ở để mà dạy học. Chí Đại có chỗ ở tạm dung thân, trong lòng cũng vui lắm, hẹn sáng bữa hôm sau sẽ đem đồ vô nhà của ông bá hộ mà ở. Chiều hôm đó, anh ăn cơm xong rồi mới đi ra dạo chợ chơi. Vừa xuống đến mé sông thì đột nhiên thấy một cô gái, tuy mặc quần áo vải bô nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, tay xách gói đồ ở dưới ghe bước lên bờ rồi đứng ngó giáo giác. Chí Đại đứng đằng xa, thấy hình dạng cô này hình như giống như Bạch Tuyết, nhưng mà trong lòng không chắc lắm, bởi vì anh nghĩ không lẽ Bạch Tuyết lên Bạc Liêu để làm cái gì, mà dầu cho có lên thì không lẽ cô ấy lại đi một mình và lại mặc quần áo như vậy. Anh ta mới lần bước lại gần, nàng đó lúc này quay lại ngó thấy Chí Đại thì vùng lên tiếng kêu:
1: Thầy Ký.
0: Bạch Tuyết thấy Chí Đại thì mặt mày coi bộ hớn hở lắm, mà nước mắt rưng rưng như muốn chảy ra. Chí Đại nghe tiếng kêu biết đúng là Bạch Tuyết thì trong lòng mừng lắm, nhìn cô và lên tiếng hỏi: Ủa cô đi đâu lên trên đây vậy? Bạch Tuyết cúi đầu lặng im không đáp, mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại thấy tình cảnh của cô như vậy, không hiểu duyên cớ như thế nào mà muốn hỏi nữa, nhưng lại ngại không muốn hỏi tiếp, chỉ đứng nhìn cô mà thôi. Anh thấy cô tuy mặc áo quần vải thô, đầu tròn khăn lụa mới, chân mang đôi guốc ngà, tay xách một áo gối quần bùm xùm, trong lòng cũng sinh nghi, cho nên mới lên tiếng hỏi tiếp: Cô đi lên đây với ai vậy? Bạch Tuyết lau nước mắt không chịu đáp câu hỏi của Chí Đại mà lại lên tiếng hỏi ngược lại:
1: Bây giờ thì thầy ở đâu?
0: Tôi ở tạm ở quán cơm ở dưới chợ nè.
1: Tôi lại đó được hay không?
0: Được chứ. Ủa nhưng mà cô tính tới quán làm gì?
1: Thầy dắt tôi lại đó đi, rồi tôi nói chuyện hết cho thầy nghe.
0: Chí Đại nghe xong thì dắt Bạch Tuyết về quán. Lúc đó trời cũng đã chạng vạng tối, mà trong quán thì chưa đốt đèn. Chí Đại sợ chủ quán nghĩ việc không tốt, cho nên vừa bước vô quán thì mới lên tiếng nói với ông chủ: Ây da, may quá, tôi kiếm gặp được con em tôi rồi, dắt lại đây hỏi thăm chuyện nhà một chút. Chủ quán nghe Chí Đại nói thì gật đầu và kêu nên dắt lên trên lầu mà nói chuyện cho nó tiện, chứ ở dưới tầng dưới thiên hạ ra vô lộn xộn. Chí Đại mới dắt Bạch Tuyết lên tới chỗ anh ngủ mấy bữa rày. Bạch Tuyết ké né không biết là ngồi chỗ nào, Chí Đại nhắc cái ghế mời cô ngồi, rồi mới quẹt lửa đốt đèn lên. Anh ta muốn biểu tiệm dọn cơm cho cô ăn, nhưng mà cô nói là cô đã ăn dưới ghe hồi chiều rồi. Chí Đại nóng lòng muốn biết là cô Bạch Tuyết đi lên Bạc Liêu làm cái gì, rồi sao thấy mình mừng quá rồi lại khóc, cho nên mới bắt đầu lên tiếng hỏi: Cô đi đâu mình vậy? Cô nói cho tôi nghe thử coi.
1: Chẳng giấu thầy làm gì, tôi trốn cha tôi với dì tôi nên tôi lên đây.
0: Chí Đại nghe nói như vậy thì biến sắc mặt, nghẹn lời, ngồi nhìn Bạch Tuyết trân trân. Bạch Tuyết cúi mặt xuống và lên tiếng nói tiếp:
1: Dì của tôi muốn gả tôi cho thằng cháu là con xã trưởng Tân Thuận, đặng ngày sau đoạt gia tài của ông ngoại tôi. tôi biết mưu kế. Nhất là tôi với dì tôi đã có thù riêng, cho nên tôi không có chịu. Dì tôi đặt điều nói tôi, nói là tôi lấy thầy và xúi cha tôi đuổi thầy đi. Thầy đi rồi, cha tôi lại ép gả tôi nữa. Tôi không chịu vâng lời. Dì tôi lại xúi cha tôi đánh tôi sưng mình sưng mẩy và mắng giết tôi, xấu hổ lắm. Nếu mà tôi ở nhà thì tôi phải thác thân về tay kẻ thù. Bởi vậy tôi mới trốn đi mà đặng lập thế báo cừu cho mẹ tôi. Tại vì ngày trước mẹ tôi chết oan ức lắm.
0: Thì ra là câu chuyện nó như vậy. Nhưng mà nè, phận cô là con gái, bây giờ cô bỏ cái chốn khuê phòng cô đi như vậy đó thì còn cái gì danh giá nữa. Mà cô tính lên đây cô kiếm tôi rủi cô không gặp rồi sao?
1: Tôi cũng biết là phận gái mà ra khỏi nhà một thức đường á thì phải mang tiếng nhơ. Nhưng mà tôi đã xét kỹ rồi, thà là tôi mang tiếng nhơ chứ tôi không đành phối hiệp với kẻ thù đâu. Bây giờ để tôi thuật hết chuyện nhà của tôi cho thầy nghe, rồi thầy xét giùm coi trốn mà đi phải hay là quấy. Nguyên hồi trước cha tôi cưới má tôi về ở mới hơn một năm, kế đó thì bà sanh tôi. Khi tôi được 4 tuổi thì cha tôi mang bệnh hút. Má tôi tánh chất yếu đuối, tuy giỏi việc nhà nhưng mà không có thạo làm nghề thuốc viện. Làng họ muốn tấn ơn cho nên kiếm cho cha tôi một người quá chồng để làm tiểu thiếp và làm thuốc cho cha tôi hút. Người đó là kế mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi thì vốn con nhà hiền đức cho nên không có chịu cái thói ghen tương như người ta. Bởi vậy cưới dì tôi về hơn 2 năm, lớn nhỏ thuận hòa, chẳng hề nghe lời chi xích mích. Tuy vậy mà ý của cha tôi càng ngày thì càng mê sa tiểu thiếp, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu. Nhiều khi lại còn hất hủi dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thấy vậy ăn ngủ không được cho nên trong mình sanh bệnh. Ông ngoại tôi thì có một chút con gái cho nên cưng lắm. Vừa nghe má tôi đau thì cho rước thầy đại hốt thuốc thiệt giỏi. Má tôi uống 5-6 thang thuốc thì ăn ngủ được, trong mình mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, không còn lo sợ nữa, cho nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Má tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh. Chẳng dè đêm nọ uống thuốc vô rồi, trong bụng quặn đau, đi không ngớt, đi thét. Má tôi nằm liệt tới sáng thì tắt hơi. Má tôi chết rồi, cha tôi mới biểu đem xác thuốc ra coi, thì thấy ở trong xác thuốc bả đậu nhiều lắm. Cha tôi thất kinh, sai làng đi bắt thầy thuốc đài. Ông nhìn xác thuốc thì lắc đầu, thầy thuốc nói rằng thằng thuốc đó không phải của ông hốt. Lúc đường cãi lẽ thì ông già Sen là người của ngoại tôi cấp theo giúp tay chân cho má tôi. Ông mới lén vô phòng dì tôi, kiếm được một thang thuốc còn nguyên chưa sắc, mới cầm đưa ra cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi coi hồi chiều bữa trước á, ai đi hốt thuốc. Anh Giận bây giờ á, có vợ ở bên cái tàu á, ảnh chịu là ảnh đi hốt thuốc, mà ảnh lại khai rằng khi mà ảnh đi hốt thuốc về tới cầu mát á, xảy ra gặp bà kế mẫu của tôi. Bà mới biểu đưa thang thuốc cho bà cầm, và bà biểu trở xuống xuồng rồi buộc dây lại cho chặt. Một lát anh Giận trở lên cầu, bà kế mẫu tôi trao thang thuốc lại cho ảnh đem vô nhà. Ảnh đi vô rồi đưa cho má tôi, mà bất ý cho nên không coi có phải là thang thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là thuốc thang nào khác không. Cha tôi mới biểu đưa thang thuốc của ông Sen tìm được trong phòng bà kế mẫu tôi cho ảnh nhìn. Ảnh mở ra coi rồi ảnh nói cái thang thuốc đó đó đúng là cái thang thuốc ảnh đi lấy bên thầy Đài đem về. Bởi vì thầy Đài hốt thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ mấy vị kia, nhưng mà ảnh nhớ chắc là có ba cái trái táo đỏ. Cha tôi mới biểu dắt thầy Đài lên, thì thầy thấy thang thuốc đó, thầy cũng nhận là thang thuốc của thầy hốt. Cha tôi coi lại sắc thuốc của má tôi uống á, thì không có trái táo nào hết. Cha tôi hỏi bà kế mẫu tôi vậy chứ, vì cớ nào mà thang thuốc đó ở trong phòng bà. Bà biến sắc ú ớ không trả lời được. Cách một hồi lâu bà mới nói là ai đó đem vô để trong phòng hồi nào mà bà không có biết. Thầy nghĩ đó bà coi, có phải là bà kế mẫu tôi tráo thuốc đặt giết má tôi mà giật chồng hay không? Cái việc gian ác như vậy mà cha tôi lúc đó còn làm cai tổng, lại không nói tới gì tôi, để giải thầy thuốc Đài lên tòa, làm cho ông bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi mà ông ngoại tôi về tới nhà thì chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đấm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài hôm thì ông ngoại tôi nghe sầm xì cái chuyện tráo thuốc mới qua nhà hỏi cha tôi. Lúc đó thì cha tôi trả lời lôi thôi, mà ý thì lại binh vực gì tôi. Cho nên ông ngoại tôi giận, rầy ra một hồi rồi bỏ ra về. Và từ đó về sau không thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hễ mà ông ngoại tôi nhớ tôi á, thì sai người qua rước tôi về chơi, chứ ông ngoại cũng không thèm tới lui. Ông ngoại mới thuận với cha tôi chừng vài năm nay, chứ mười mấy năm trước á hả, chẳng khi nào mà chịu nói chuyện với cha tôi. Tôi chắc chuyện này ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì thuở nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi, mà thuật lại đây á là nhờ có ông già Sen ông nói với tôi. Từ khi tôi biết rồi hả, thì tôi oán hận gì tôi lắm. Tôi quyết làm thế nào á, tôi cũng báo thù cho má tôi được mới vui lòng. Có khi tôi muốn dò ý ông tôi, cho nên tôi đem việc ấy ra mà nói. Chẳng dè nói tới thì ông tôi giàu giàu, cho nên tôi cũng không biết ý của ông tôi thế nào nữa. Tôi nói thiệt với thầy, và nói cho có mặt đèn làm chứng cho tôi, nếu mà tôi chưa trả thù cho má tôi được á, thì tôi không có thèm hưởng giàu sang gì hết. Cái thù của mẹ tôi mang nặng quá. Mấy năm nay tôi ở chung một nhà với dì tôi, thì tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Có lẽ nào bây giờ tôi lại đi phối hiệp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được chứ? Bởi tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi mới trốn mà đi đây. Miễn tôi được trả thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể là thiên hạ sẽ cười chê tôi chi hết đó.
0: Cái chuyện của cô kể tôi nghe mà sao tôi tức quá à. Tôi ở Cà Mau hơn một năm, tôi đâu có nghe ông bác nói cái chuyện đó cho tôi nghe đâu. Chứ nếu mà tôi mà biết quan sử mà ông xử sự như vậy, nói thiệt á, tôi nghèo tôi chết đói, chứ tôi không dám gần ổng đâu. Quan phủ á, thì cái tính ổng hiền lắm, nhưng mà lại nghe lời tiểu thiếp như vậy đó, rồi để làm những cái chuyện như vậy đó, thì cái lòng nhân từ của ổng á, không có khác gì cái lòng gian ác hết trơn á. Ây da, hèn gì á, ổng đuổi tôi hổm rài đó, tôi cứ suy nghĩ hoài, nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao tự nhiên ổng đang thương mình lại kêu mình đi rồi đuổi. Tới chừng mà tôi từ giả tôi đi đó, thì ngài cũng không có nói một cái lời gì thương tiếc hết trơn đó. Bây giờ đó cô kể lại đó, tôi mới biết đó, chứ tôi đâu có biết cho tại sao. Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người ngó ra cửa sổ mà trong đầu thì lo tính, còn một người thì cúi mặt xuống đất mà khóc thút thích. Chí Đại suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: phận cô làm con thì phải báo thù cho mẹ thì đúng rồi, nhưng mà tôi khuyên đó, cô cũng có đừng có nên oán hờn quan phủ gì hết trơn á. Bởi vì nếu mà làm con đó mà quán cha mẹ đó thì nó trái với cái lưng thường đạo lý lắm.
1: Cha của tôi, cho dù ông có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không có dám quán. Tôi quyết trả thù, là trả thù dì của tôi thôi.
0: Hồi cô còn nhỏ đó thì không nói gì. Bây giờ cô lớn khôn rồi. Nếu mà cô nghĩ tới cái chuyện mà báo thù đó, sao cô không nói chuyện rồi tính với ông bác vậy?
1: Tôi đã nói với thầy rồi. Thế mà tôi nhắc tới chuyện má tôi á, thì ông ngoại tôi buồn so hả? Có khi tôi tỏ ý muốn báo thù, thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói là người quấy á, thì để cho trời hại, mình chẳng nên kết quán mà tổn đức. Thầy nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy á, mà tôi muốn báo thù sao đặng chứ.
0: Nhưng mà bây giờ cô vẫn còn muốn báo thù, thì cô tính là...

0: Nếu tôi muốn giết dì tôi đó, thì tôi cần gì phải trốn đi chứ? Tôi muốn làm thế nào á mà cáo với quan trên, đặng quan trên làm tội dì tôi thôi. Miễn là làm cho ra lẽ dì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết, bao nhiêu đó thì đủ rồi. Tôi chẳng cần giết dì tôi làm chi đâu.
1: Bạn gái đó ít ai có cái tính khí giống như cô, mà cũng ít ai có được cái lòng nhân giống như cô. Cô nói những lời đó làm cho tôi kính phục cô lắm. Làm như vậy đó thì sẽ trọn hiếu với mẹ mà cũng không có mất hiếu với cha. Nhưng mà cô phải suy nghĩ lại cho kỹ, đừng có nên hấp tấp quá. Bởi vì nếu mà hấp tấp đó, chuyện nó sẽ không thành mà cô còn bị hại nữa. Bây giờ đó, cô muốn tới quan mà cáo bà phủ đó, thì trước hết cô phải có đủ bằng chứng cho nó chắc chắn. Quan phủ đó đang có quyền thế mạnh mẽ, tôi sợ thầy đài với lại cái anh giận đó nào đó đó, sợ họ không dám ra làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà cái chuyện mà tráo thuốc đó, nó xảy ra cũng đã mười mấy năm rồi, bây giờ đâu có còn bằng chứng gì nữa. Tôi sợ là tòa không có làm tội bà phủ được. Tôi chắc là bấy lâu nay đó, ông bác đó, ông ôm cái nỗi sầu mà ông nhịn thua là bởi vì ông không tìm được bằng chứng thôi. Chứ không phải mà cái lòng nhân từ của ông tới cái nỗi mà ông dung thứ luôn cái người gian ác giết con mình như vậy đâu. Tôi thấy không được. Tôi sợ đó là cô đi kiện đó, nó không thành. Mà lúc đó cô lại bị người ta nói lại là cái tội cáo gian nữa.
0: Nếu vậy thì người ta giết mẹ tôi chết rồi. Bây giờ tôi không thể nào báo thù cho mẹ tôi được hay sao?
1: Không có phải là không có báo thù được. Nhưng mà cô cũng phải từ từ đợi tới cái lúc mà thuận tiện đó rồi mình mới tính được.
0: Tôi đã đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Chứ chị biết trước cái việc này như vậy á, thì tôi ở nhà tôi tự giận mà chết phước cho rồi. Chứ tôi đi đâu làm gì?
1: Bạch Tuyết nói đến đây thì khóc mùi mẫn làm cho Chí Đại xuống sang trong lòng. Nhưng mà không biết lấy cái lời gì để khuyên giải. Chí Đại để cho cô khóc một hồi cho thỏa lòng sầu rồi mới lên tiếng nói. Tôi chỉ cái chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ đâu phải là tôi nói là cô báo thù không được đâu. Cô bớt buồn đi, để tỉnh táo để mà lo chứ.
0: Thầy là người có học, nếu thầy biết thế nào mà báo thù giùm cho tôi được á, thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa để mà đền ơn cho thầy.
1: Nếu mà tôi biết cách á, là tôi chỉ cô liền, chứ cần gì mà cô phải lên tiếng. Nhưng mà tôi khuyên cô đó, cứ từ từ đi, đợi ông bác, ông đi Quế về, rồi mình sẽ cùng tính với ông. Phải có ông đó thì mới xong. Bây giờ đó, tôi xin cô đó, hãy trở về Cà Mau liền đi. Có lẽ trong một vài tháng đây ông bác, ông sẽ về, chứ không có lâu đâu.
0: Tôi về Cà Mau sao được? Nếu mà tôi về á, thì cha tôi bắt gã ép tôi cho cháu của dì tôi còn gì.
1: Nếu mà cô không về, không được, cô phải đi về. Nếu mà không về thì cô đi đâu bây giờ? Chứ chi mà nếu mà cô là con trai đó thì nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ cô là phận gái, ra khỏi nhà đi ra ngoài đâu có phải dễ đâu. Cô phải đi về nhà. Nếu mà cô không ưng cháu bà phủ đó thì cô cứ nói là không ưng, nhất định không ưng. Quan phủ ép mà cô cũng nhất định không chịu thì không lẽ ông giết cô sao?
0: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể nào trở về nhà được. Dù cha tôi không thương, có đánh chết tôi đi nữa tôi cũng không phiền. Ngặt gì người ta vu cho tôi là tôi lấy thầy, cho nên tôi tức giận cho nên trốn mà đi. Lên đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ nếu mà tôi trở về đó, thì cái lời vu oan đó thành ra lời có thiệt. Tôi mang xấu với thiên hạ đã đành rồi, mà còn hổ thẹn với dì tôi nữa, tôi sao chịu được. Tôi đã nhất định rồi, nếu mà tôi không báo thù

0: má tôi được á, thì tôi nhất định tôi không có trở về Cà Mau đâu.
1: Cô không về vậy chứ cô tính đi đâu bây giờ? Cô suy nghĩ lại kỹ đi. Phận cô đó là con gái mà lại là con quan nữa, cô phải trọng danh tiết hơn người ta nữa. Cô lo báo thù cho cha mẹ đó hay là báo thù cho mẹ đó thì là đáng khen, nhưng mà nếu báo thù được đó mà làm nhơ danh tiết của mình đó thì những cái lời khen đó nó sợ nó không có nặng bằng cái chuyện mà người ta chê mình đâu.
0: Sự đau đớn của tôi không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được. Tuy tôi là con gái nhà quan mà tánh nết tôi chắc là không giống con nhà quan khác. Con gái người ta có cha yêu mẹ mến, từ mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn nên người. Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha răn nghiêm, tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì trìu mến yêu thương, mà một vài tháng mới gần gũi được một lần. Hễ gặp mặt thì ông ngoại tôi khóc hoài, cho nên cũng không có dạy dỗ gì được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông Sen thuật chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi dì tôi là người thù, tôi không tin cha tôi nữa. Ở trong nhà tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình ở trong rừng, nhưng ấy làm sao tôi giống người thường được. Xưa nay khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui, tập quen tánh dối rồi nên với ai tôi cũng dối hết thảy. Bởi vì tôi biết có ai thương tôi đâu mà nói thiệt tình với họ. Việc riêng của tôi đem mà tỏ với thầy từ đầu hôm cho tới bây giờ. Đó là lần thứ nhất mà tôi đã nói ra, chứ thuở này tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều. Tôi không có nghi ngại gì hết, cho nên tôi mới dám tỏ thiệt hết mọi sự.
1: Bạch Tuyết nói đến đó rồi ngưng lại, có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cách một hồi, cô lại lên tiếng nói tiếp.
0: Tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi. Bây giờ thì tôi cũng bày luôn lòng dạ của tôi cho thầy biết nữa. Không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy có hiểu hay không? Chứ hơn một năm nay, tôi coi ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không có nói ra, chứ ông ngoại tôi nói chuyện với tôi, thường thường ông nói nhiều tiếng, tôi hiểu ý là ông ngoại của tôi muốn gả tôi cho thầy.
1: Bạch Tuyết nói đến đây thì coi bộ mắc cỡ, cho nên cô ngồi quay mặt vào vách, gỡ đất dính ở trong ngón chân, lặng thinh một hồi rồi cô thở ra và lên tiếng nói tiếp.
0: Thân phận của tôi bây giờ thiệt là khổ lắm. Nếu thầy thương ông ngoại tôi thì thầy làm ơn cứu giùm tôi. Bây giờ tôi cũng như người lạc ở trong rừng, không biết đường đâu mà đi. Trở về thì bị tai kẻ thù, bước tới thì bị sa chơn vào đường đời nguy hiểm, thì tôi không biết liệu sao cho được. Vậy tôi ký thác thân tôi cho thầy, xin thầy thương giùm. Nếu mà thầy không cứu tôi thì thà tôi tự giận tôi chết, chứ tôi không thể nào mà trở về Cà Mau cho được.
1: Chí Đại nghe Bạch Tuyết nói đến đây thì mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta đứng dậy đi qua đi lại một hồi rồi mới lên tiếng nói. Cô tính vậy không được đâu. Cô đi theo tôi làm sao được? Cô đi theo tôi đó thì cô sẽ mang tiếng nhơ nhuốc. Còn tôi mà để cho cô đi theo á, tôi cũng mang nhục nữa.
0: Nếu mà thầy không thương thì tôi phải chết, chứ tôi sống sao được.
1: Tại sao mà cô biết là tôi không thương cô? Nhưng mà bởi vì tôi thương cô cho nên tôi ráng tôi giữ tròn danh tiết cho cô. Chứ nếu mà thương cô mà làm nhục cô đó thì đâu có còn thương nữa.
0: Vậy bây giờ tôi phải tính sao?
1: Cô không có hiểu cái chuyện riêng của tôi đó. vốn là con nhà nghèo, chút thân côi cút, không có nơi nương tựa, cho nên mới phải lưu lạc tới Cà Mau. Gặp ông bác đó, ông có lòng nhân từ quảng đại, ông đem tôi về, ông đãi giống như một người thượng khách ở trong nhà, rồi còn giúp kiếm chỗ cho tôi làm ăn nữa. Cái tình, cái ơn tri ngộ đó, tôi chưa có báo đáp được. Thế nghĩ tới tôi buồn lắm, không lẽ nào tôi còn dám làm cái điều trái đạo nữa sao?
0: Thì để cho tôi đi theo thầy, đó là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ này, chứ có phải là thầy dụ dỗ chi đó hay sao mà thầy ngại.
1: Nhưng mà đâu có ai biết được cái bụng ngay của tôi đâu mà cô khuyên tôi là không ngại.
0: Tôi biết thì đủ rồi, cần gì ai biết nữa.
1: Chí Đại nghe nói đến đây thì lại gãi đầu, đi qua đi lại cô bộ bối rối lắm. Bà Tuyết ngồi nhìn anh ta không nói tiếng nào hết, chờ coi anh ta quyết định như thế nào. Chí Đại lại đứng gần Bạch Tuyết, chống tay lên ghế và lên tiếng nói. Nè cô, nếu thiệt cô biết dùm cái bụng tôi đó, thì thôi, tôi cũng không còn ngại ngùng gì nữa trơn á. Xin cô đừng có tưởng là tôi không có thương cô. Cô nghĩ vậy tôi đau lòng lắm. Tuy là tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới được giáp mặt nói chuyện thông thả với cô. Cô đã lấy cái tình thật để mà đối đãi với tôi, không lẽ tôi lại giả dối với cô. Tôi nghe cô kể cái chuyện của cô nãy giờ đó, lòng của tôi phải nói rằng đau xót lắm, không thể nào mà nói ra được. Tôi nói thiệt, ở trên cuộc đời này đó, trừ cha mẹ ra, rồi không còn ai mà tôi thương là thương cô nữa. Cô là người thứ ba. Chứ chỉ thương cô đó, mà tôi có thể giúp tôi báo thù giùm được cho cô đó, rồi giúp cô toàn vẹn danh thơm tiếng tốt đó, thì dầu cho tôi có chết đó, hay là có tan xương nát thịt đó, tôi cũng không có xá gì đâu. Nhưng mà cô biết mà, thân tôi đó côi cút, phận thì nghèo hèn, không có thế lực, mà cũng không có tiền tài gì hết. Cho nên dầu thương cô đó, tôi cũng không biết làm cách nào để giúp cô hết trơn á. Vậy thì nếu mà cô đi theo tôi đó, cô bị nhơ danh mà cũng không có ích lợi gì hết á.
0: Mấy lời thầy nói hồi nãy tôi nghĩ phải lắm. Phải thủng thẳng mà tính, chứ không nên hấp tấp. Vậy thì bây giờ tôi đi theo thầy đỡ ít ngày, Rồi sao ông ngoại tôi về rồi sẽ tính, chứ biết làm sao.
1: Còn cái này nữa nè, nó sẽ khổ cho cô nè. Cô á, là con nhà sang trọng, thở giờ đó ăn sung mặc sướng, đi ra đó thì kẻ dạ, mà đi vào đó thì người thưa. Còn cái phận tôi đó nghèo nàn hèn hạ, cô kết tóc với tôi, sợ là cô sẽ phải dầm xương gội nắng, cực khổ cái thân cô lắm á.
0: Việc đó là việc riêng của tôi, xin thầy chớ lo. Tôi vốn con quan, mà thầy có dám chắc là thuở nay tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thuở nay thân tôi thiệt no ấm, nhưng mà trí tôi sầu não, nghĩ chẳng có cái khổ nào hơn. Thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến tôi, bày tỏ, tôi có thể bày tỏ cái việc buồn của tôi, còn hơn là trở về sung sướng mà tôi phải phối hiệp với kẻ thù, hoặc là phải chết mà không có trả quán cho mẹ tôi được.
1: Nãy giờ tôi nói đó là tôi lo cho cái phận của cô thôi, còn riêng cái phận tôi đó thì thật sự đó thì cô cũng nghĩ dùm cái phận tôi một chút. Bây giờ đó, nếu mà tôi dắt cô đi đó, tuy là mình vì tình vì nghĩa, vì thương yêu nhau thật sự, biết bụng nhau, nhưng mà đối với thiên hạ ở ngoài đó, tôi cũng mắc cỡ chứ. Tôi kết tóc trăm năm với cô đó, người ta sẽ dị nghị, người ta nói chắc là tôi lúc trước giúp việc với quan phủ, thấy cô giàu sang cho nên đi theo dụ dỗ cô. Nhưng mà thôi, kệ thiên hạ, đối với thiên hạ thì tôi cũng không lo. Nhưng mà thú thiệt đó, đối với ông ngoại cô đó, tôi nghĩ tới tôi mắc cỡ lắm. Tôi nói chắc hễ cô với tôi mà thương nhau đó thì làm sao tôi còn dám nhìn mặt ông ngoại cô nữa.
0: Tôi có dặn ông Sen ở nhà chờ ông ngoại tôi về, thuật rõ cái nỗi khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Thầy ông ngoại tôi biết rồi thì thầy có quấy chi đâu mà thầy ngại.
1: Nhưng mà thế nào ông ngoại cũng sẽ nghi ngờ chứ. Mà dầu ông không nghi đó, tôi làm vậy đó thì nó cũng đâu có đúng với đạo nghĩa đâu.
0: Nếu mà thầy cứ tính hơn thua phải quấy hoài thì thân tôi còn gì nữa.
1: Bạch Tuyết nói đến đây thì lại mũi lòng cho nên lại ngồi khóc nữa. Chí Đại thấy vậy sốn sang không chịu được cho nên bỏ đi lại đứng đằng cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã khuya rồi, trong quán đều đã ngủ hết. Ở dưới đường thì vắng vẻ, không có người qua lại. Anh ta suy tới tính lui, không biết tính làm sao cho xong. Nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình, dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau giao lại cho quan phủ, thì sợ cô sẽ quẫn trí, rồi cô tự vận. Cái tội đó mình sẽ bị gánh chịu. Còn nếu mà mình đem cô đi kiếm chỗ mà giấu, đặng chờ ông Bạch Khiếu Nhàn về, thì lại e trai tơ gái lịch gần gũi nhau, không thể giữ gìn cho trọn lễ nghĩa được. Anh đứng suy nghĩ một hồi, một lát thì đứng ngó Bạch Tuyết một cái, thấy cô hình dung đẹp đẽ, sống sắc dồi dào. Đã vậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổn ngang, làm cho anh như dại như ngây, bỏ trở đi vô. Lúc đến gần Bạch Tuyết, mới lên tiếng nói. Thôi, trời khiến như vậy rồi thì còn biết làm sao nữa. Bạch Tuyết nghe nói mấy lời như vậy thì vùng đứng dậy, nép bên mình của Chí Đại, nước mắt nước mũi tràn ngoàm, nhìn Chí Đại một cách hữu tình và lên tiếng nói nhỏ.
0: Em cảm ơn thầy lắm.
1: Chí Đại đứng nhìn trân trân không nói được tiếng nào, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ 5 giờ, ngoài đường thiên hạ đã bắt đầu đi lại nói chuyện inh ỏi, trong quán thì người làm công đã thức dậy mở cửa lộp cộp. Bạch Tuyết mới lấy gói vàng trao cho Chí Đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí Đại mở gói ra thấy vàng vòng kiền nhiều quá thì không được vui cho nên mới lên tiếng nói. Cô bỏ nhà đi mà cô đem theo của cải vàng vòng nhiều chừng nào đó thì nó lại càng nhục cho thân tôi chừng đó.
0: Đồ này là của ông ngoại em sắm riêng cho em chứ không phải là của cha em đâu.
1: Của ai thì cũng vậy thôi. Nhưng
0: nếu mà thầy không vui thì em bỏ, em không có cần đeo vòng đeo kiền gì đâu.
1: Như vậy để sáng mai tôi gửi về tôi trả cho quan phủ nha.
0: Tự ý thầy đi, thầy tính sao cũng được hết đó.
1: Sáng ngày, Chí Đại mới tìm một cái hộp, bỏ hết vòng kiền vào trong đó rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông Bá Hộ và nói dối là anh ta có việc nhà phải trở về gấp cho nên chưa dạy học được. Anh mới dắt Bạch Tuyết xuống tàu và quay trở về Vũng Liêm.

0: Chí Đại về đến quê quán, ở đậu nhà của phó xã măng một bữa, đem Bạch Tuyết ra lại mồ mả cha mẹ, rồi mới dắt nhau đi Sài Gòn. Mà trước khi ra đi thì có căn dặn vợ chồng phó xã măng, nếu có ai đến hỏi thăm thì đừng có nói là anh ta có về đó. Chí Đại làm việc tại Cà Mau hơn một năm, tuy là ăn ở khỏi tốn tiền nhưng mà phải mua sắm quần áo, xài phí chút đỉnh, cho nên lúc ra đi trong mình chỉ còn dư được 50 đồng mà thôi. Ở Bạc Liêu mấy ngày rồi về Vũng Liêm hao tốn thêm nữa, cho nên khi lên đến Sài Gòn trong túi chỉ còn có 25 đồng. Tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, hai người nhập chung thì thành con số 70 đồng. Hai vợ chồng không quen biết với một người nào ở Sài Gòn hết, cho nên lên đến đó không có chỗ ở đậu đặng mà kiếm sở làm, lại phải ở khách sạn Phước Lai. Cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng 6 cắt bạc. Vợ chồng nghĩ là mình tiền bạc hẹp hòi, còn kiếm chỗ làm cũng chưa được, bởi vậy ăn xài tiện tặng rất là nhiều. Ăn cơm thì chỉ lại quán mua canh cải, thịt kho sơ sài. Đi chơi thì dắt nhau đi bộ. Chí Đại có làm đơn vào trong sở trường tiền mà xin chỗ làm thì họ nói là họ không còn chỗ trống cho nên không thể cho được. Bữa hôm sau anh nghe nói ở sở Ba Son dễ xin làm cho nên mới làm đơn mon men tới. Nào dè lúc đó đã có nhiều người vào nộp đơn xin trước cho nên họ bắt thi. Tuần sau Chí Đại vào thi đậu hạng nhì, trong bụng mừng thầm chắc là mình sẽ có chỗ làm. Chẳng dè họ chỉ cần một người cho nên biểu số 1 đi làm liền, còn số 2 thì phải chờ ít ngày, chừng nào có giấy đòi thì sẽ đi làm. Chí Đại mới lật đật về khách sạn nói lại cho vợ hay, nghĩ là chắc trong 5-3 bữa nữa người ta sẽ kêu đi làm. Té ra chờ hơn 20 ngày cũng không thấy tin tức gì hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc nhở thì người ta nói là chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp một tháng, túi đã nhẹ mà vẫn chưa có chỗ làm. Chí Đại buồn lắm, ban ngày thì đi thất thơ, ban đêm thì nằm dào dào. Đêm nọ khách ở mấy phòng đều đã ngủ hết, anh mới dậy trong đèn ngồi mà lo lắng. Nhìn Bạch Tuyết nằm ngủ, tay gác qua trán, mặt sáng như hoa nở, miệng vui chúm chím cười, thì anh động lòng rơi nước mắt. Lúc đó đột nhiên Bạch Tuyết giật mình mở mắt, thấy chồng đang ngồi khóc không hiểu chuyện gì, cho nên ngồi dậy vịn chồng và lên tiếng hỏi.
1: Có việc gì mà thầy buồn dữ vậy?
0: Cái hôm trước ở dưới Bạc Liêu, tôi đã nói với cô đó là tôi không thể giúp gì được cho cô nhiều, mà sẽ làm khổ thân cô thêm nữa.
1: Rồi bây giờ thầy ăn năn hay sao?
0: Không có phải, cái chuyện tôi làm rồi đó thì bây giờ có nát thân tôi cũng vui chứ, không lẽ nào mà tôi ăn năn. Tôi lo đây là lo cho phận cô thôi.
1: Xin thầy đừng có lo cho em, bởi vì nếu tại em á mà phải nhọc lòng thầy á thì em buồn lắm.
0: Vậy chứ bây giờ cô không có nghĩ tới cái chuyện báo thù cho mẹ nữa sao?
1: Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả ngày sau sẽ tính, cho nên em để yên đó, mà chờ chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chứ.
0: Cái chuyện báo thù của cô đó, tôi coi nó đã khó rồi, mà bây giờ đó trước mắt đó, cái khổ đó, nó đang ập tới đây nè. Tiền bạc đó, thì đã gần hết, tôi đó thì chưa kiếm ra được cái chỗ nào để đi làm hết trơn. Mai mốt đó, mà hết tiền rồi đó, không biết làm sao mà sống. Tôi đã nói trước với cô rồi, đi theo tôi khổ lắm mà. Chí Đại nói đến đó nước mắt tuôn dầm về, Bạch Tuyết mới lấy khăn lau nước mắt cho chồng và lên tiếng nói.
1: Xin thầy đừng có buồn, ở đời ai khỏi cực khổ, có cực khổ rồi chừng được sung sướng mới vui. Chứ từ nhỏ chí lớn sung sướng hoài thì biết vui là gì. Nói cùng mà nghe, ví như trời không thương, bắt đôi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ta nằm ôm nhau mà chết cũng vui lòng. Xin thầy đừng buồn việc gì hết.
0: Chí Đại đưa mắt nhìn vợ, trong lòng khoan khoái vô cùng. Mấy lời vàng đá đó làm cho anh rất phỉ tình, nhưng mà cũng đau đớn trong lòng. Bạch Tuyết thấy chồng thương cảm cho nên thừa dịp lên tiếng nói.
1: Mình à, mình đừng có kêu tôi bằng cô nữa chứ. Cái tiếng cô nghe nó vô tình quá.
0: Vậy thì em cũng đừng có kêu qua bằng thầy nữa nghe không. Hai người nói đến đây thì mỉm cười với nhau, rồi mới kề vai nhau mà nằm ngủ.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Larry Kalbach. Sự hài hước là vũ khí tốt nhất của tôi. Người hóm hỉnh nhất trong lĩnh vực điện ảnh là biệt danh mà Mel Brooks đã đặt cho nhà viết kịch bản nổi tiếng Larry Kalbach, người cha đẻ của những vở kịch Tootsie, Oh God, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, TV's M.A.S.H., Barbarians at the Gate. Ngoài ra, Larry cũng đã từng đoạt giải Emmy and Tony, từng viết kịch bản cho nhà danh hài Bob Hope, Jack Benny và Danny Torres trước khi gia nhập hàng ngũ những nhà viết kịch bản tài ba cho chương trình The Show of Shows của Sid Caesar. Sự thành công của Larry Kalbach không được xây dựng trên nền tảng kiến thức hàn lâm, mà nó dựa trên sự hóm hỉnh và tính sáng tạo của ông.

tôi vẫn nhớ như in câu chuyện hài mình kể cho các bạn cùng lớp nghe. Khi đó tôi vừa tròn 5 tuổi. Tuy còn khá nhỏ, nhưng lúc đó tôi đã đủ tinh tế để hiểu rằng mọi người ai cũng có nhu cầu được thư giãn đầu óc. Và mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy tôi cách xoa dịu sự căng thẳng, nỗi sợ hãi bằng những tình huống gây cười. Một lần tôi xin phép được đi chơi vào ngày thứ bảy, và mẹ nói: "Đợi đã, con đâu có biết được liệu con có sống cho đến ngày thứ bảy này không, trong khi hôm đó đã là thứ sáu rồi." Lần khác tôi bị mẹ đánh thật đau chỉ vì tội không nghe lời. Tôi liền pha trò: "Mẹ à, con có phải là cao su đâu, sao mẹ đánh con đau thế?" Và mẹ đã thôi không đánh tôi nữa. Vậy đó, mẹ tôi là một phụ nữ có khả năng giải tỏa sự căng thẳng, làm dịu bớt cảm giác đau đớn và sợ hãi cho bất kỳ ai. Và tôi đã may mắn thừa hưởng những đức tính này từ mẹ. Trong lớp tôi không phải là một học sinh giỏi, vì vậy tôi phải tìm cách khác để thể hiện mình. Nhưng chẳng có thầy cô nào khuyến khích tài năng đó của tôi. Để thoát khỏi hình phạt vì tội không làm bài tập về nhà, tôi khéo léo vận dụng khả năng pha trò vốn có. Để giấu đi kiếm quyết nói năng không lưu loát, tôi sử dụng khiếu hài hước của mình. Từ lúc nào chẳng rõ, sự hài hước đã dần trở thành một vũ khí tốt nhất của tôi. Và người gián tiếp giúp tôi phát huy tài năng của mình chính là cha tôi, dù rằng ông chỉ là một người thợ hớt tóc bình thường. Tuy tôi không phải là một học sinh mẫu mực, nhưng cha lúc nào cũng tự hào về tôi. Do đó ông thường kể về tôi với người hàng xóm. Khi biết con trai có ý định trở thành nhà văn, nhân lúc đang cắt tóc cho Danny Thomas, cha tôi ngỏ ý muốn Thomas thuê tôi viết kịch bản hài cho đài phát thanh, nơi ông ấy làm giám đốc. Thế là tôi bắt đầu làm quen với công việc viết kịch bản hài từ năm 16 tuổi. Trong quá trình làm việc, tôi đã tự đặt ra cho mình những nguyên tắc. Đó là không được phép xuống tinh thần sau một vài lần thất bại, cũng không được khui sâm banh uống mừng những khi tác phẩm được đánh giá cao. Tóm lại là tôi vẫn sẽ viết và viết, bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa. Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong những khó khăn. Winston Churchill. Nếu kịch bản hài là khu vườn luôn ngát hương thơm, thì với tôi kịch bản điện ảnh thật sự là một bãi chiến trường. Bởi khi bước chân vào lĩnh vực này, việc bạn phải đối diện với những nỗi thất vọng và sự tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Đơn cử như khi kịch bản phim của tôi bị đạo diễn giao cho một người nào đó chỉnh sửa, mà vẫn đề tên tôi, để rồi khi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, thì tôi lại là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước khán giả. Trong những trường hợp đó, tôi không chỉnh không thể kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra, mà còn mất luôn cả quyền hạn đối với kịch bản đứng tên mình. Phim Baldur's Gate là một ví dụ điển hình. Lúc đầu tôi được thuê viết kịch bản cho phim này, nhưng trong đó có một số chi tiết tôi không diễn tả theo ý đồ của đạo diễn. Vì vậy, ông ta đã chọn một người khác làm thay, nhưng vẫn để tên của tôi. Tôi thật sự thấy khó chịu về điều này, và có cảm giác bị xúc phạm. Thực tế, tôi không thể nào chạy tới chạy lui khắp các rạp chiếu phim và thanh minh với khán giả rằng tôi không viết kịch bản này. Tôi hoàn toàn không thể. So với kịch bản phim, thì kịch bản sân khấu tỏ ra ít khắt khe hơn một chút, nhưng không có nghĩa là nó không tiềm ẩn những rủi ro. Khi vở kịch Mastergate do tôi đạo diễn được trình chiếu ở Cambridge, bang Massachusetts, đúng lúc nhà phê bình điện ảnh của tờ New York Times Frank Rich tình cờ đến xem và đánh giá cao. Thế là chúng tôi quyết định mang nó đến New York trình diễn. Nhưng Rich lại khuyên chúng tôi nên đến Washington DC trước, bởi nội dung của Mastergate có liên quan đến những vấn đề dân sự ở đây. Kết quả là vở kịch không được ra mắt công chúng vì mang nặng màu sắc chính trị. Không nản lòng, chúng tôi tiếp tục mang Mastergate đến New York. Tại đây vở kịch bị kiểm duyệt cả thể 69 lần trước khi bị từ chối công chiếu. Thế nên chúng tôi quyết định